Nad nami všetkými, toľko duet Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským. Jedna z piesní duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa udeje 31. júla až 2. augusta v Poprade. No ešte predtým Dominika s Čekým určite nezachýbajú na Oravskom pódiu. Najstarší a programová je najväčší kresťanský festival slovenskej i českej gospelovej hudby, aký tu máme. 35. ročník sa tradične rozpúta na nábreží Oravskej priehrady v Námestove. Chystá sa ponúknuť bohatý trojdňový hudobný a duchovný program, zaujímavé diskusie, detský program pre najmenších v príjemnom areáli s festivalovou čajovňou, gastrozónou, neziskovkami a aj festivalovou šopou. Pre návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska či Česka organizátori pripravili dostupné ubytovanie formou škôl a kempingu. Svojej vízii sú verní vytvoriť atmosféru domova pre návštevníkov, spájať umelcov a budovať komunitu dobrovoľníkov. Ako to zafunguje? Na 35. ročníku si skúste na vlastnej koži už v piatok, sobotu, nedeľu 24., 25. a 26. júla na Verím Pane pri Oravskej priehrade. Z pódia Verím Pane si určite svoje zarepuje aj člen kresťanského spoločenstva Ebenezer Peter Bosák, známy pod reperským menom Voice. Už 7. týždeň u nás v rebríčku podporujete jeho pieseň najviac. Aktuálne ste jej pripísali 115 bodov, čo absolútne stačilo na 9. priečku gospel parády. Fajn počúvanie vám. Damien Custom.

Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca, môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Uctievanie, koncerty, inšpiratívne slovo, spoločenstvo, duchovný rast a zážitkový kemping na jednom mieste. To sa vám pokúsi ponúknuť už 28. ročník festivalu Campfest. V rámci troch vrchovato naplnených dní 6., 7., 8. augusta na ranči v Kráľovej Lehote. Registrovať sa môžete, všetko o ubytovaní, parkovaní, stravovaní aj programe nájdete na webe campfest.sk. Z 20 hudobných ťahúňov Campfestu počas 6., 7., 8. augusta na pódiách v Kráľovej Lehote by som za kapely s istotou spomenula Hillsong London Worship, Godzone, Tretí deň, Martin Dom Worship, Timothy, BCC Worship, ICF, Praha Worship, ale aj Rieku života a reperov z Isaac Records, Jamesa Evansa s orchestrom či kanadského lídra chvál Briana Campbella. Bude to intenzívne, pokiaľ môžete, príďte na Campfest. V tomto momente sa vám z nočného vysielania Rádia Lumen rada pripomenie Janka Zibalová s reperom Martinom Augustínom Dvornickým. A to piesňou, ktorú podporujete už 5 týždňov a volá sa Nespokojné. 130 bodmi ste jej dnes dopriali znieť z 8. priečky súťažného rebríčka Gospel Parády.

0: Vďaka nezameniteľnej farbe a sýtosti rockerského hlasového prejavu a hitom so skupinou Metalinda je nerozlučne spätý s pobrokovou slovenskou scénou 80. 90. rokov. No posledné 10 ročie skrze texty piesní Dušana Janečka, Vlada Bisa, Albína Škovieru či Mirka Juriku dáva znať aj to, ako to vidí a cíti vo vzťahu k Bohu, vďaka ktorému trpezlivo vyrovnáva aj svoje životné chodníčky. Áno, je to Pavel Drapák, o ktorom je reč. Jeho piesne ako Modlitba, Ježiš, ty si pre mňa láska alebo Emauzy pekne zapadli do repertoáru súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na začiatku leta prišiel s novým albumom, ktorého súčasťou je aj pieseň 12 apoštolov. Budeme ju počuť už po tretí krát. 155 bodmi ste ju dnes vysadili na 7. priečku gospel parády. Ako ju vidí Pali Drapák?
1: Pieseň 12 apoštolov vznikla asi takým spôsobom, že mi raz jedného večera zavolal nebohý Marian Brezani a hovorí: Pali, mám pre teba, viem, že robíš takú tematický album a mám pre teba jednu perfektnú skladbu. Robili sme to aj s Mirkom Jurikom, ktorý robil text a ja som robil hudbu, to mi hovoril on, hovorím v mene Mariana Nebohého. A Marian mi hovorí, volá sa to, že 12 apoštolov. A je to taká liturgická vec, že aj na časy minulé, aj na časy prítomné. No tak som sa rozhodol, že jej to je teraz perfektná téma, že to by mi veľmi bodlo, pretože o tom je taký tematický album, ktorý som robil spolu aj s Ryškom Salajom, s Maťom Vágom, Vladkom Bisom a ešte s ďalšími ľuďmi. Napríklad Hanka Petrašová hrala húsle a rôzni ďalší ľudia. Ešte som zabudol Gabka Seleho na bicie nástroje, aby sme teda vedeli. No a s týmito ľuďmi som vytvoril album, ktorý sa volá Krajina dávnych príbehov a na ňom sa nachádza aj táto pieseň 12 apoštolov. A nadchlo ma to preto, že všetky biblické a mystické témy mňa veľmi fascinujú a 12 apoštolov je presne o dobe, že vždy sa nájdu nejakí ľudia, ktorí sú zradcovia, presne takí istí ako Judáš. A vždy sú aj takí ľudia, ktorí sú dobrí, správni a ktorí idú tou cestou, ktorou majú ísť. No ale nechcem zbytočne moralizovať a nechcem zbytočne ani nejak polemizovať okolo toho. Táto pieseň vznikla, páči sa nám v tom bitbitovom prevedení, no a verím tomu, že sa bude páčiť aj vám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen. A samozrejme aj gospel parády.

Dôveruj, čo je tvojou ranou, Boh raz premení na uzdravenie. A čo je tvojim smútkom, Boh raz premení na radosť. Srdce posmeľujú bratia Saletíni, u ktorých nahlas hľadám inšpiráciu a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 15-piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, a to piesňou Zuzky Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026 a práve jednej z jeho piesní už 12. týždeň v našom súťažnom rebríčku aktuálne 215 bodmi fandíte. Zo 6. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

Žijeme v čase, keď je ľahké stratiť pokoj. Strach sa vkráda potichu, cez správy, udalosti, aj naše vlastné obavy. Ale Boh prináša inú správu. Strach nemá posledné slovo. Kristus prešiel temnotou kríža, aby ukázal, že svetlo vždy prichádza. Možno dnes nepotrebuješ veľa slov. Možno stačí jedno. Pokoj vám. Nech sa stane realitou aj v tvojom živote. Povzbudzujú bratia Saletíni. A ďalší hudobníci tiež tému rozvíjajú, a to v piesni Aj keď sa trasie zem. 5. týždeň v rebríčku Gospel Parády ju na 5. priečke práve spieva Andrejka Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno. Podporili ste ich 220 bodmi.

šikovná mladá mamina a hudobníčka Lenka Radvanská s piesňou Ty rád. Je tiež súčasťou práve znejúcej letnej gospel parády. 15 piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Možno si jej hlas pamätáte z pôsobenia v kresťanskom spoločenstve Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamacké chvály Live, aj s projektom Godzone, či Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy. A po 6 rokoch dozrel čas na ďalší, ktorý sa aktuálne aj vďaka vašej pomoci pokúša vydať. Po boku jej stoja hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbkár Adam Zákutný a vokalisti Anka Krivdová, Janka Balcová, Erik Neumann. Fajn počúvanie vám. Zo štvrtej priečky vďaka priazni 230 bodov takto spieva Lenka Radvanská.

evanjelický pán farár z Badína Roman Dovala, muzikálny otec, bibliou sýtený pesničkár s tak trochu punkrokovejším srdcom. Spoločne s hudobníčkami, svojimi dcérami Kristínkou a Klárikou majú dnes u nás v gospelparáde Rádia Lumen jedno zvučné želiesko v ohni. Spomedzi minulých noviniek, ktoré čerpali z práve vydaného albumu Podľa Božej mapy 3, ste ho 233 bodmi vytiahli na bronzové tretie miesto súťažného rebríčka. Ktorú pieseň presne? Tento slnečný rock'n'rollový kúsok, pieseň v modlitbách. Nech sa vám príjemne počúvajú hlasy Kristínky, Kláriky a Romana Dovalovcov.

Vedeli ste o tom, že po viac ako 2 desaťročiach sa do mestečka pri Púchove, do Dohnian, vracia obľúbený komunitný festival Wandermúza? Podujatie, ktoré si možno ešte pamätáte, pre jeho jedinečnú atmosféru, sa uskutoční po 21-ročnej prestávke a opäť spojí hudbu, prírodu, cestovateľské zážitky a stretnutia ľudí, ktorí majú radi jednoduché chvíle, strávené v dobrej spoločnosti. Wandermúza vznikla v roku 1998 ako nekomerčný festival s cieľom vytvoriť priestor pre stretnutie priateľov, hudobníkov, trampov, milovníkov prírody. Po 8 úspešných ročníkoch sa v roku 2005 odmlčala. Tento rok sa vracia s rovnakou filozofiou – ponúknuť návštevníkom autentický zážitok bez veľkých pódií, bez VIP zón, bez komerčnej atmosféry. Festival ponúkne pestrý hudobný program, v ktorom vystúpia známi aj začínajúci interpreti folkovej, country a tramskej hudby. Na pódiu sa predstavia napríklad František Nedvied, Rolničky, Hrdza, Divozel, Old Bazar, Robo Blues Band, Turkovci, Pelami, Misami a ďalší interpreti. Sprievodný program ponúkne cestovateľské prezentácie, lesné hry pre deti aj dospelých, lukostrelbu, jazdu na koni, ryžovanie zlata, maľovanie na tvár, ukážky tradičných remesiel či prezentácie lokálnych produktov, medzi ktorými nebude chýbať včelárová žena alebo gardenika. Večernú atmosféru dotvorí spoločný oheň a country bál. Festival organizujú dobrovoľníci ako nekomerčné podujatie. Výťažok z podujatia bude použitý na pokrytie nákladov a podporu detského domova v Púchove. Ak hľadáte víkend plný hudby, prírody, dobrých ľudí a nezabudnutelnej atmosféry, festival Wandermúza je, verím, fajn typom na letný výlet. Udeje sa v piatok, v sobotu a v nedeľu 7., 8., 9. augusta pri Púchove v Dohňanoch. Prídete? Podúmajte a zatiaľ si nenechajte újsť pieseň z dielni pani Evky Šiškovičovej. Rodáčky z Medvedzia. S manželom Alojzom žije na Spiši v Bijacovciach a je mamou 10 detí. S produkciou už pripravenej, ostro sledovanej piesne jej pomohli gitaristi Mário Kubas a Peter Bedrich. Basgitaru pripája Ondrej Štyrák. Hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 7. týždeň v rebríčku. Aktuálne 270 bodmi podporujete pieseň Škovránok. Zo striebornej druhej priečky gospel parády takto spieva Euka Šiškovičová.

Keď sa človek nechá naplniť Božou láskou, jeho srdce sa postupne premieňa. Učí sa pozerať na druhého nie očami súdenia, ale milosrdenstva, trpezlivosti a prijatia. Nejde len o slová, ale o malé každodenné skutky, odpustenie, povzbudenie, čas venovaný druhému či ochotu pomôcť. Láska k Bohu mení spôsob, akým milujem druhých. Radi to počiarknú aj členovia košického zoskupenia Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 2021. vydali debutový album Prestávam sa báť a v tomto roku sa chystajú vydať druhý album Nič nie je stratené. Muzikanti šíriaci príjemný elektropop rock v aktuálnej zostave Adam Lupták, Dávid Baláš, Jožko Šarišský, Michal Čerovka a spievajú líder Marcel Maty. Po 8 týždňoch znenia v súťažnom rebríčku ste ich pieseň Kúsok lásky odmenili najväčšou dávkou spočítaných bodov. Pripísali ste 375, čo chlapcov z Hero práve postavilo na víťaznú priečku gospel parády Rádia Lumen.

Hoci nič nie je prchavejšie ako slovo vyslovené na rozhlasových vlnách, zároveň vás láka, keď môžete poslucháčovi pošepkať čosi, čo stojí za to vedieť. Aj touto dnešnou hudobnou 90 minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, ako je táto amatérska hudobná scéna pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a vo svojom prejave verím autentická. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 25. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. A keby ste chceli tie vaše práve počuté, obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdeľte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 29. júla. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Podobenstvo o vinohradníkovi, viniči a ratolestiach sa začína fantasticky. Víno je predsa symbolom niečoho príjemného, pozvanie na posedenie, hostinu, rozprávanie, vzťah. Ježiš povedal svojim učeníkom: ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Už pri druhej vete však akoby Ježiš zmrazil úvodné vínne nadšenie. Hovorí o čistení a dokonca odrezávaní ratolestí. A to je proces, ktorý bolí aj tých, ktorí prinášajú ovocie. Prečo? Prečo musí byť bolesť vždy prítomná v kresťanskom živote? Čo sme komu urobili, že musíme trpieť? Nepoznáme uspokojivú odpoveď. Vieme však, že človek, ktorý celý život sedí pri vínku, s ľahkosťou prepláva svojim životom. Nepochopí tých, ktorí trpia. Často hovorí: môžete si za to sami. Lenže my vieme, že si za to neraz nemôžeme. Utrpenie, bolesť, kríže, krízy vstúpia do nášho života nepozvane. Na druhej strane tí, ktorí si prešli životným peklom bolesti, sú schopní pochopiť tých, ktorí ním práve prechádzajú. A ani im nenapadne povedať: môžete si za to sami. Skôr povedia: nemám pre teba recept, ale som tu s tebou. A už to je terapeutické a liečivé. Veľké pravdy života nám pomôže pochopiť iba veľká láska alebo veľká bolesť, často zdôrazňuje Richard Rohr. A Ježiš k tomu dodáva, že život nás bolí aj preto, aby sme prinášali ovocie. Už tým, že pochopíme bolesti iných. V mini zamyslení nazvanom Môžeme si za to sami, ktoré napísal textár Jožko Husovský, vychádzajúc z evanjelia tohto štvrtka, doznieva naša muzická 90 minútovka. A pokiaľ ste s nami dokázali držať krok až do posiaľ takmer do 23. hodiny, opäť vás nepustím na prázdno, bez CD balíčka, v ktorom by ste si našli albumy slovenských kresťanských hudobníkov. V minulom kole sme odmenili Veroniku zo Starej Ľubovne. Kto to bude dnes? Máte o darčekový balíček obsahujúci albumy Simi Magušinovej, Dovalovcov, Petra Janku a Moniky Ližbetín záujem? Tak nám napíšte práve teraz na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa, ktorý by si rád obohatil svoju domácu diskografiu, odmeníme a budeme ho kontaktovať e-mailom.

Ktorá pieseň chvál dodá bodku za dnešnou gospel parádou? Tá z tvorby Briana Darksena, kanadského kresťanského hudobníka, skladateľa, speváka, vedúceho chvál z Abbotsfordu v Britskej Kolumbii. Prach večnosti prekročil v útorok 21. júla vo svojej 60-ke po krátkom boji s rakovinou. Skrze zhudobnené modlitby, pretextované a interpretované misijným spoločenstvom Rieka života z Podolinca ho poznáme aj na Slovensku. Brian Darksen bol kniežaťom zvelebovania, od ktorého sme sa učili, čo znamená chváliť Boha úprimne, pokorne a naozaj. Bol otcom 6 detí, ktorý rozumel otcovstvu ako málo.

0: Dobrý deň. Pomáhať ľuďom v núdzi sa dá rôznymi spôsobmi. Prácou, finančnou podporou či ochotou podať pomocnú ruku. Košické občianske združenie Maják nádeje už 16 rokov spája tých, ktorým osud rodín v ťažkej životnej situácii nie je ľahostajný. Práve im patril jeden zo slávnostných májových večerov. Vtedy boli odovzdávané ocenenia dobrovoľníkom a podporovateľom združenia. Prevzali si ich jednotlivci, ale aj organizácie, ktorých spája ochota pomáhať bez nároku na odmenu. Z tohto podujatia vám v nasledujúcich minútach ponúkame reportáž, ktorú pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom

neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše, o tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých

0: Svet ťa stokrát denne o opaku presvedčí a odpinká, ak ide o vec. Aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premenu. A kašleš na každú premenu. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozve sa. Vymente, vymente na tom voze kolesá. Vymente na tom voze kolesá.
1: Občianske združenie Maják nádeje orientuje svoju pomoc predovšetkým na rodiny, ktoré sa ocitli v kritickej životnej situácii. Riaditeľka združenia Soňa Vancáková.
2: Máme viac ako 420 rodín v databáze. A tak na predstavu, nie je to jednorázová pomoc. To znamená, že ak k nám príde rodina so žiadosťou o pomoc, nikdy to nie je jednorázová pomoc. Je to vlastne pomoc, ktorá trvá minimálne rok, pretože my tú rodinu potrebujeme dostať z toho najhoršieho stavu. To znamená, že tam robíme vzdelávanie, hľadáme rôzne ponuky, brigád, práce, pomoc zdravotnú, lekárov a tak ďalej. Podľa toho, ako tá rodina naozaj trpí, smere. Takže vlastne tá pomoc je naozaj dlhodobá, pravidelná. Niekedy je to naozaj každý deň, že riešime rôzne úrady, rôzne pomoci, žiadosti, nadácii o pomoc, o podporu. Takže je to veľmi veľa.
1: Tu musíte mať dostatok pomocných rúk, ktorí dokážu pomáhať.
2: Áno, máme dostatok pomocných rúk, ale tých chudobných, alebo ľudí v núdzi je tak veľa, že vlastne nikdy tej pomoci kvázi nie je dosť. Na to, že máme veľmi málo pracovníkov teraz v trvalom pracovnom pomere, len kvôli tomu, že vlastne nie sme dotovaní napríklad ministerstiev a musíme naozaj veľmi krvopotne zháňať peniaze na mzdy, tak množstvo práce naozaj zastrešujú dobrovoľníci. Takže je to obrovská tak veľká spolupráca pracovníkov aj dobrovoľníkov.
1: To sleduje vaše aktivity, tak niekedy naozaj v takom úžase, takom ako pozitívnom, žasne, čo všetko tie rodiny absolvujú. Oni chodia na výlety, na pobyty, do nejakých pekných chát alebo zariadení, takže človek by v úvodzovkách im aj zavidel.
2: No, tak toto je super, že minulý rok sme boli sami ako pracovníci prekvapení, že sme dostali takú ponuku, ktorú sme vlastne ešte nikdy nezažili. Veľmi výnimočnú, že vlastne majiteľ napríklad penziónu pod Tatrami nám ponúkol celý penzión na týždeň len pre naše klientky. Keďže my sme sa nepoznali, dvakrát som opísala, potom volala, že či to naozaj dobre rozumiem, lebo my nemáme peniaze na to, aby sme toľko klientkám zaplatili nájom a potraviny. No a on vraví, áno, áno, že my vám to takto poskytneme. Tak s tým, že nám navrhol, aby to bolo zamerané tak duchovne, čiže my sme tam urobili duchovné cvičenia. Mali sme pracovníkov, ktorí si rozdelili normálne témy a vlastne dve také rozjímania alebo meditácie boli počas dňa zamerané priamo na tú krízu, ktorú prežívajú tie mamičky. Čiže vlastne bolo to spojené s takou, my nepozeráme na to, či je niekto veriaci, či chodí do kostola alebo nie, ale to sú témy, ktoré sa týkajú každého, kto trpí, kto je chorý, kto niečo stráda, kto je sám, kto sa nemá na koho obrátiť. A vlastne presne tieto témy sme rozpracovali s tým, že tí mamičky písali, bolo to kreatívne, navzájom sme sa zdieľali, potom sme mali von pod tými Tatrami také aktivity. No úžasné. Mali sme dokonca spoločný rúženec s týmto majiteľom, ktorý tam robí zdieľané modlenie rúženca v rámci celého Slovenska. Tak to bolo pre nás, my sme len otvárali oči, že koľko aktivít ten človek stihne, má tam zvieratka, úžasné niečo. Takže my sme si tam vlastne kvázi neplánovane, aj pracovníci, oddychli. Bolo to niečo nové, niečo úžasné.
1: Rodinám v núdzi intenzívne pomáha aj základná škola na Drábovej ulici v Košiciach. Okrem bežných žiakov vzdeláva aj deti so špeciálnymi potrebami, ale aj športovo nadané deti. Viac sa o pomoci núdznym dozvieme od pedagogickej asistentky Jany Ficariovej.
3: Naša škola podporuje Maják nádeje predajom ich vlastnoručne vyrobených výrobkov. Je to vďaka našim úžasným rodičom a deťom, ktoré si tieto výrobky zakúpia a tak vedia pomôcť rodinám v núdzi.
4: Vedíte už takto malé deti k tomu, aby mysleli aj na iných, nielen na seba.
3: Áno, samozrejme, snažíme sa celým srdcom.
4: A zapájajú sa do tohto predaja, kúpia si nejakú drobnosť aj učitelia a žiaci?
3: Áno, zapája sa naozaj celý kolektív, vrátane našich odborných zamestnancov, takže keď predávame výrobky, tak aj naše pani kuchárky alebo pani upratovačky, nielen pedagogickí zamestnanci a deti, od ktorých sa to očakáva, ale naozaj aj participuje celá škola.
4: Predpokladám, že aj medzi žiakmi sú takí, ktorí nemajú toho veľa. Beriete nejako ohľad na nich alebo usilujete sa im nenápadne pomôcť?
3: Samozrejme. Každým dňom sa vyskytne nejaké dieťa, ktoré sa dostane do nejakej krízovej situácie, či už vlastne z finančných dôvodov, alebo vlastne nejakej ťažkej rodinnej situácii. Tak tam sa zomkne celý pedagogický zbor a odborní zamestnanci a snažíme sa týmto deťom pomôcť.

0: Základná škola Svätých Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach je tiež veľkou oporou rodinám v núdzi. Porozprávajú nám o tom katechétka Drahomíra Snopková a riaditeľka školy Terézia Hrbeňárová.
1: Tentokrát sme boli ocenení za najdlhšiu spoluprácu, za 16 rokov spolupráce, čiže pre nás je to samozrejmosť a je to taká prirodzená súčasť výchovy a vzdelávania našich žiakov. Neberieme to ako nič mimoriadne a to všetko môžeme vďaka ochotným rodičom, iniciatívnym a ochotným učiteľom a žiaci vlastne vidia vzor.
2: V podstate každý žiak je už vedený od prvého ročníka k tomu, aby si všímal potreby toho druhého človeka.
1: Presne tak to je. Našim cieľom je, aby sme nevychovávali egoistov, ale aby sme vychovali zrelých ľudí, ktorí vidia núdzu, potreby, radosti a starosti tých ľudí okolo seba, aj detí v školskom prostredí. Mám tu vedľa seba našu katechétku a ona vám odpovie oveľa viac.
3: Vychovávame deti k hrdosti, k tomu, aby boli hrdé na to, že môžu pomáhať. Naozaj vyzývame ich k pomoci napríklad potravinovej, čiže na svätej omši, keď má trieda službu, prináša potraviny a my ich posúvame ďalej, majú akú nádeje, kupujú si s veľkou radosťou výrobky, majú akú nádej, hlavne keď sú to nejaké také macikovia, ktorý majak nádej vyrobil, tak hlavne prvý stupeň, tie decka sú fakt skvelé. Ten mladý, malinký človek, on si ešte tak neuvedomuje tú hodnotu peňazí, ale on si uvedomuje takú radosť z toho všetkého, čo môže urobiť a ešte za to niečo aj dostane, lebo on dostane macka. Dostanú za to takú malú odmenu. No a potom určite nemáme len projekt Majak nádej, ale máme aj iné projekty, ktoré sú napríklad v dome dôchodcov, robeniem drobných radostí, aj hudobný program vlastne vždy naše decka robia pre radosť druhých ľudí. Dôchodcom chodia spievať. Je to tiež určitá forma charity, určite.
1: Máme adoptovaný dom dôchodcov na južnej triede, dom pokojnej staroby. A deti tam chodia na Vianoce, nakupujeme im aj pomôcky, ktoré potrebujú. A je to veľmi pekná spolupráca.
2: Určite ožijú na chvíľočku tí ľudia.
1: Áno. Sme, myslím, že jediní, ktorí chodíme ku lôžkám a ku ležiacim pacientom. Takže neviem, pre koho je to väčší zážitok, pre tých starkých alebo pre naše deti.
0: Za skutky solidarity a ľudskosti si zo slávnostného večera odniesla ocenenie aj košická mestská časť sídlisko Ťahanovce. Podrobnosti nám priblížili prednostka úradu Beáta Zemková a starosta Miloš Ihnát.
4: S Majakom nádeje spolupracujeme už 15 rokov. Vlastne mestská časť Košice, sídlisko Ťahanovce na rôznych akciách, beneficiách. Ako krajský poslanec prispievam takisto z toho budžetu poslanca krajského zastupiteľstva pre Majak nádeje určitými peniazmi a pomáhame ako sa dá. Sonička napríklad príde a povie, pán starosta, neuvaril by ste ako guláš pre chudobné rodiny? Tak sme sa zamysleli a hovorím, no a prečo nie? Mám radosť z toho, keď tí ľudia si sadli, ten guláš som uvaril a povedali, pán starosta, fantasticky výborný, ako ďakujeme veľmi pekne. Najedli sa, spokojní odchádzali preč. Tá spokojnosť tých ľudí, zamyslenie sa nad životom, a ja som sa zamyslel vtedy nad životom vlastne, že v akej sú tí ľudia situácii, ako náročnej situácii, ale prišli, chceli sa porozprávať, chceli ochutnať, chceli byť v komunite určitej a samozrejme toto ľudí spája. A ja som človek tiež takisto taký, aj Beata Zemková, sme takí, že radi pomáhame, či už to bolo na Luniku 9, či už sú to bezdomovci, právne poradenstvo, sociálne poradenstvo, dostať ich do zariadenia, napríklad Nádej na nový život, aj s otcom Gombitom. To sú tie ciele, kde ten človek, aby nezamrzol napríklad na ulici, aj ten chudobný alebo bezdomovec, ale jednoducho, aby sme mu ako pomohli, tak pomohli, ako len pomôcť vieme v našich možnostiach, ktoré sú.
2: Ešte dám slovo pani prednostke Zemkovej, keby ste doplnili tie aktivity pre ľudí na okraji spoločnosti.
5: Ja by som doplnila, že tá akcia, ktorú sme ad hoc vymysleli so Soničkou, nazvali sme to, že je to guláš síce pre chudobných, ale nebolo to len o guláši, lebo boli tam aj krásne voľnočasové aktivity pre deti a sme veľmi radi, že sa zapojilo aj nové občianske združenie, ktoré pôsobí na sídlisku 3x3 šport a tí vymysleli perfektné športové aktivity zase pre deti. My sme vymysleli také voľnočasovky, zasúťažili si, aj tombola bola, takže nebolo to len o tom jedení gulášu, aby si užili ten deň, zapojili sa aj dospeláci, čo bolo úplne nádherné, že si zahrali florbal a naozaj si užili veľmi príjemné popoludnie, lebo zoberme si, tí ľudia majú veľmi ťažké životy. Vôbec si to neuvedomujeme. Ja chodím aj na Popradsku 72, odkiaľ sú niektoré tie rodiny, odkiaľ ich aj poznám a viem, aké ťažké životy, aké ťažké osudy majú, ako sa musia boriť v tých podmienkach, ako žijú. A toto bolo pre nich nádherné spestrenie a verím, že opäť niečo s majakom, ale myslím, že pri Soninej akčnosti to bude určite niečo opäť skvelé najbližšie.
6: Kamže sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu, život ti rýchlo uniká.

0: Na tom, aby rodiny nezostali v náročných situáciách samé, sa svojim dielom podieľa aj františkánka, sestra Margita, ktorá pomoc koordinuje.
1: Mám zoznam škôl, základných škôl, ktoré oslovujem na Slovensku a prosím ich o pomoc pre mamičky v núdzi. Tieto mamičky v núdzi, oni vyrábajú také levanduľové srdiečka alebo levanduľové vrecuška. A tieto im ponúkame za to, aby ich podporili a že im preplácame predovšetkým nájom, čo je teda také najdôležitejšie, nájom potraviny, lieky a drogériu. No a tie reakcie sú rôzne, ale často sa stretneme s takou podporou a s ochotou pomôcť týmto mamičkám. Väčšinou títo učitelia, ktorí to majú na starosti, povedia, že chcú aj viesť žiakov k tomu, aby mali sociálne cítenie a aby dokázali pomáhať tým, ktorí sú v hmotnej núdzi. A mám z toho aj také veľmi pekné skúsenosti. Napríklad, že sa zapojí aj škola, kde učitelia povedia, že sami tí žiaci, že nie sú v nejakej extra dobrej sociálnej situácii, ale predsa sú ochotní pomôcť a podeliť sa so slabšími, s tými, ktorí sú na tom horšie.
0: Medzi ocenenými bola dokonca aj škola zo Starej Ľubovne, boli tu zástupcovia z Nitry dokonca, čiže usilujete sa rozhodiť siete, dá sa povedať, po celom Slovensku.
1: Oslovujeme školy z celého Slovenska, od Bratislavy po Michalovce a ešte ďalej. A veľa závisí od toho prístupu toho vyučujúceho a veľa je takých, ktorí sa naozaj do toho vedia zapojiť veľmi kreatívne. Poviem taký príklad z jednej školy, kde sme, keď som robila kampaňku Dňu matiek, že v škole vymysleli takú aktivitu, pri ktorej povedali žiakom, že aby potešili dve mamičky, že kúpou tohto srdiečka potešia svoju vlastnú mamu a potešia aj tú mamičku v núdzi, ktorej ten príspevok pôjde. A z tejto školy sa tiež nazbieralo veľa peňazí.
0: Ktoré školy sú štedrejšie? Tie cirkevné alebo aj štátne a súkromné?
1: Asi štedrejšie sú cirkevné. Cirkevné a čo sa týka veľkosti škôl, tak také tie stredné školy. Viac stredné alebo menšie. S menším počtom žiakov sú štedrejšie.
0: Koľko rodín je teraz v opatere Majáka nádeje približne?
1: Približne 300 až 400 rodín. Tak nejako. A väčšinou teda sú to mamičky, ktoré majú deti. Niektoré z nich sú postihnuté, alebo majú zdravotné problémy, potrebujú lieky, potrebujú starostlivosť. Tým pádom sa mama nemôže zamestnať, takže takýmto mamičkám pomáhame.
0: Prináša to nejakú pozitívnu spätnú väzbu, to pomáhanie tým rodinám? Vám ako dobrovoľníčke, ale aj tým žiakom, ktorí sa do toho zapoja?
1: Áno, určite. Sú veľmi pekné odozvy z niektorých škôl, že deti sa veľmi ochotne a nadšene zapoja do tejto kampane. A potom, keď vidíme, že to naozaj ide na dobrý účel a že to pomáha tým mamičkám v núdzi, tak určite je to dobrý pocit.

0: Aj malé každodenné skutky dokážu ľuďom v kritickom období života priniesť veľkú nádej. Dlhé roky sa o to usiluje dobrovoľníčka, pedagogička zo základnej školy na Krosnianskej 2 v Košiciach, Mária Ivanecká.
1: V majaku nádeje som už niekoľko rokov a dnes ma veľmi potešili, lebo som dostala ocenenie, na ktoré som vôbec, ale vôbec nečakala a bolo to veľmi príjemné. Ďakujem.
2: Keby ste priblížili, čo všetko dokážete robiť pre Maják nádeje, ale predovšetkým teda pre tie rodiny, ktoré sú zastrašené Majákom nádeje.
1: V škole predávam srdiečka, a to takým spôsobom, že poprosím rodičov, napíšem im do EduPage, aby nám prispeli a deti sú veľmi vďačné. Napríklad tento týždeň, každý deň som stála na chodbe a predávala som tie srdiečka. Ozaj deti sa pýtajú, aj zajtra budete, pani učiteľka, predávať aj zajtra? A hovorím, áno, áno, budem predávať, ale aj levandulové vrecuška. A takto pomáhame. Ďalej pomáham rodinám, ktoré potrebujú napríklad ubytovanie, a keď viem o niečom, tak im pomôžem. Mala som také rodiny, že nemali čo jesť, takže nosila som im jedlo. Sú vďační aj za to, že som im doniesla jeden chlieb alebo jedno maslo. Za všetko sú vďační tí ľudia a pomaličky sa z toho dostávajú. A to je na tom pekné, že vidím, že sa dostávajú z toho tí ľudia, mamičky s deťmi. A páči sa mi to, že zavolajú mi, opýtajú sa, že ako sa mám, čo by som mohla ešte pomôcť. A toto ma baví, ako to ma stále naštartuje.
2: Keď vidíte, že treba sa aj medzi vašimi žiakmi je nejaké dieťa, ktoré potrebuje pomoc, že to vy cítite ako učiteľka s desiatkami rokov praxe, čo môžete pre tieto deti urobiť?
1: Učiteľ môže veľmi veľa urobiť pre tie deti. Skoro každý rok mám aj rómske dievčatka, aj chlapcov a veľmi veľa som im pomáhala, aj pomáham. A vidieť na tých deťoch, že milujú toho učiteľa, keď ten učiteľ myslí vážne a chce im pomôcť. A poviem vám, že všetci sa naučili čítať, písať. To je zázrak, lebo boli aj také deti predtým, ktoré nie, nedalo sa to, ale teraz už ja ich tak zmotivujem, takým, no dávam do toho všetko a vychádza to.
2: Možno je to aj tým, že máte takú povahu, že ich učíte tancovať a vôbec všetko možné, všetky možné aktivity, všetky svoje zručnosti im odovzdávate.
1: Áno, mám teraz skupinu dievčat na našej škole a stále sa pýtajú, kedy môžu prísť na tanec do mojej triedy a stretli sme sa už viackrát. Ale takto, že raz 6 dievčat, raz 8, raz 10, ale stále sa vracajú a veľmi, veľmi rady tancujú.
2: Čiže učiteľ môže vlastne tak individuálne k tým deťom, keď ich spozná, pristupovať a ponúknuť im to, čo ich rozvíja ďalej.
1: Áno, pred 4 rokmi som učila žiačku, ktorá pochádza zo 7 detí. Teraz ich vychováva mamka, lebo pred 4 rokmi otecko zomrel. A teraz zase učím ďalšiu z tej istej rodiny, Máriu. A poviem vám, že tá žena dokázala to toľko a s tými deťmi vie a Bohu som vďačná, že vedela som jej pomôcť, lebo som jej pomáhala a vidím to na nej, že dokázala to.
2: Tak milo ma prekvapilo, že keď treba pošlete oznám rodičom, že sú tu rodiny, ktoré treba podporiť, že reagujú väčšinou pozitívne.
1: Áno, robíme aj takú potravinovú pomoc pre Maják nádeje a sú takí rodičia, že hneď zareagujú a posielajú. Či šatstvo, či školské tašky, peračníky, to, čo môžu. Mám jednu mamičku, ktorá permanentne posiela deťom veci.
2: My sme sa stretli na oceňovaní Majáka nádeje, pre ktorý robíte naozaj veľmi veľa ako dobrovoľníčka. Sú ešte nejaké ďalšie vaše aktivity, ktoré sme neobjavili?
1: No sú, lebo pochádzam z jednej dedinky Boťany a tam je zase veľa Rómov a už možno viac ako 30 rokov im nosím šatstvo, jedlo, to čo treba. Takže aj tam pomáham.
2: Ako reagujú, že niekto si ich všimne, že si niekto všimne ich potreby a takto nezištne im pomôže?
1: Tak neviem, ale v mojom okolí už sú takí ľudia, ktorí ozaj pomáhajú. Už ja si to vôbec ani nevšímam, že niekto nechce pomáhať, lebo predtým, ja som to dosť prežívala, že keď niekto nechcel pomôcť, ale teraz už to vôbec si nevšímam, ale robím. Viem, že robím dobré veci, robím dobro a stále sa mi to podarí. všetko sa mi podarí kvôli tomu. Napríklad tie rómske rodiny už keď vidia, že prichádzam autom, tak vedia, že niečo im donesiem, čiže plný kufor veci. A veľa vecí dostávam odtiaľ z Košíc a vozím im to k Čiernej nad Tisou.
2: Tento rok je aj rokom dobrovoľníctva. Prečo je práve to dobrovoľníctvo obohacujúce podľa vás?
1: Preto je to obohacujúce, lebo vidím, ako tie rodiny sa z toho dostávajú, z toho ťažkého životného prostredia, lebo viem, že v akých chatrčiach žijú, že keď zaprší, tak všetko majú mokré, všetko komplet zmokne, no ale keď týždeň je takto mokro, tak potom ani im to nemôže vyschnúť a tie deti potom žijú v takýchto podmienkach. A je mi veľmi ľúto tých detí, takže preto vlastne pomáham. A ja si myslím, že aj ľudia mi mali pomáhať všetci dokopy. Ale aj to vidím, že berú si príklad ľudia aj z toho, čo ja robím a oplatí sa to vážne.
2: Človek dokáže zapáliť pre to dobro aj iných.
1: Áno, presne tak. Ja som takýto človek, že zapaľujem iných ľudí a ozaj je to dobrá vec. A verím, že moji žiaci, ktorých som učila a na Krosňanskej škole som už 18. rok, tak tie moje deti stále budú pomáhať, lebo videli to odo mňa a ozaj len som lúskla a na druhý deň už som mala či potravinovú pomoc, či predaj srdiečok, hocičo. A doteraz chodia za mnou staršie dievčatá a sa pýtajú, ako sa máte, pani učiteľka. Robíte dobrú vec.
0: Predstavili sme vám len zlomok z množstva ľudí a organizácií, ktorým chudobní ľudia nie sú ľahostajní. Pod prípravou relácie sú podpísaní zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

A čo je potom, vlastne nevie sa. Bože, bývame za dobre s tebou. Pekelne prosíme nebo.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosť

0: Plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
3: a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Baltazár sa ujal slova. Ako som ti už povedal, kráľ, dôstojný Gašpar je ten, ktorý veľmi dômyselne pozoruje dráhy hviezd. Jeho zrak, zatemnený pre pozemské veci, dokáže vybadať záhadné znamenia, ktoré vytvárajú hviezdy na oblohe. On prvý nás upozornil na záhadnú hviezdu, ktorá sa zažala na západnej oblohe. Učený Gašpar vykonal merania a určil, že hviezda sa rozhorela nad tvojim kráľovstvom, kráľ. Medzi dúhranmi zašumel šepot, ale Herodes nadalej sedel na tróne mlčky a nehybne. Začali sme, hovoril ďalej Baltazár, hľadať vysvetlenie pre hviezdu v knihách nášho svätého učiteľa. Tu prejavil svoje vedomosti dôstojný a učený Melichar. V knihe, ktorú nanovo spisuje, našiel správu, že na konci ľudského času sa objaví Saušajanta, pomocník božského Ahura Mazdu, stajúplný menom Asquat Ereta. To znamená ten, ktorý je čistá pravda. Jeho narodenie predpovie nová hviezda. Zostavili sme túto správu pomocou dôstojného Gašpara a spoločne sme dospeli k presvedčeniu, že čas sa naplnil a narodil sa ten, ktorého predpovedali knihy. Rozhodli sme sa teda vydať sa na cestu a vyhľadať novonarodeného. A hviezda nám skutočne ukazovala cestu. Keď sme však prekročili rieku, ktorá oddeluje, kráľ, tvoju krajinu od veľkej púšte, už sme sa ďalej nemohli riadiť hviezdou. Svieti, ale neukazuje jasne mesto, kde sa narodil Asquat Ereta. Preto sme prišli do Jeruzalema, ktorý je svätým mestom tvojho kráľovstva a je v ňom, ako sa hovorí, najkrajší chrám, aký bol kedy postavený najvyššiemu. Tu sme sa chceli dozvedieť ostatné. Pýtali sme sa ľudí, ale nevedeli nám nič povedať. Ba ani len hviezdu nezbadali. Veľmi sme sa už znepokojovali, ale v tom prišiel tvoj dvoran a pozval nás do tvojho paláca, kráľ. Stojíme radi pred tvojou tvárou a sme si istí, že ty nám povieš, kde a ako nájdeme novonarodeného. Ako kráľ tejto krajiny nepochybne poznáš toho, ktorý sa stane kráľom kráľov. Herodes sa pri posledných Baltazárových slovách zachvel, ako by ho prebrali zo sna. Opýtal sa hlasom, ktorý sa mu vydieral zo zaťatých zubov a znel ako krákanie.
1: Ako si to povedal, knieža? Kráľom kráľov?
0: Ako vravíš, kráľ?
1: Každé kráľovstvo má iba jedného kráľa.
0: Nie vždy kráľ. Sú králi a nad nimi sú ešte mocnejší. Svätá kniha nášho učiteľa hovorí, že Asquat Ereta bude kráľom nad všetkými kráľmi zeme. On zariadi konečné víťazstvo odvekého Ahura Mazdu. Znova sa ozval krákavý Herodesov hlas.
1: Nepoznám vašu vieru, ctihodný muži. Neviem nič o narodení, o ktorom hovoríte. Možno ste si pomýlili krajinu, v ktorej hľadáte svojho Asquat Eretu. O rímskom cisárovi hovoria básnici, že on je ten, o ktorom predpovedali staré proroctvá, že prinesie zlatý vek mieru a šťastia. Nechcem vás však zvrátiť z vašej cesty, učení muži, kým sa sami nepresvedčíte, či ste si zvolili správny smer. Prerušte na chvíľu svoje hľadanie a príjmite pohostenie v mojom paláci a ja sa zatiaľ pozhováram s učencami svojej krajiny. A zda vám oni budú vedieť, dá čo povedať. Môj syn Filip sa o vás postará a som si istý, že vám u nás nebude chýbať nič, čo by mohlo rozveseliť vaše mysle a srdcia. Oddychnite si po dlhej ceste. O deň či dva vám poviem, čo mi odhalili židovskí učenci.
2: Syn môj,
1: kýbol na Filipa, postaraj sa o našich ctihodných hostí. Kýbol na rozlúčku rukou a hostia sa znova z úctou uklonili. Odišli vo Filipovej spoločnosti. Keď sa za nimi zavreli veľké palácové dvere, Herodes vydal zo seba rev podobný zavíjaniu vlka a skotúľal sa z trónu na dlažbu. Strašná bolesť mu zovrela vnútornosti do železných klieští. Čo si o nej myslíš? Spýtala sa Salome. Herodes sedel na svojej posteli. Tvár mal tak veľmi sfrknutú, že sa zdalo, ako by na nej nebolo nič iné, iba horúčkou rozpálené oči a veľký nos. Obrovské úsilie, aké vynakladal, aby zakryl svoje utrpenie, ho vyčerpávalo väčšmi ako chvíle, v ktorých kričal od bolesti.
2: Mala si pravdu, zamrmlal. Určite sú to vyslanci kráľa Partov. Muselo k ním preniknúť, že som chorý. Zrejme sa nazdáva, že už zomieram. Tá historka o akomsi Saušajantovi je len zámienka. Neverím ich rozprávaniu. Vyslal ich, aby preskúmali situáciu.
1: Takže historka o dieťati, ktoré sa narodilo, podľa teba nič neznamená?
2: Dopočuli sa o táraninách farizejov. V skutočnosti tu hľadajú spojencov.
1: Treba ich teda poslať preč?
2: Musím sa najskôr porozprávať so Židmi. Prišli už tí, ktorých som dal zavolať.
1: Prišli a čakajú, aby si im dovolil predstúpiť.
2: Nech vstúpia. Povedz im, aby hovorili krátko. Nech nerečne ako zvyčajne. Nemám silu počúvať hlúposti. Už som mal byť v Kaliroe. Som presvedčený, že tam bolesti ustúpia. Že sa tí parti museli práve teraz objaviť. To si ich ty priviedla do paláca.
1: Sám si povedal, že som urobila správne.
2: Áno, je to tak. Mala si pravdu. Zavolaj tých Židov.
1: Vchádzali do miestnosti po jednom. Vzpriamený, rovný, oblečený do dlhých odevov. Kňazi mali na sebe znaky svojho úradu. Prvý išiel veľkňaz Šimon, syn Betosov, Herodesov tesť. Otec krásnej Mariamny, ktorá sa stala kráľovou manželkou po smrti Mariamny Hasmoneovskej. Aby zdvihol postavenie tej, ktorú zatúžil urobiť svojou oficiálnou manželkou, Herodes povýšil Šimona na veľkňaza a tak pozbavil úradu dávneho veľkňaza Ježiša, Foabisovho syna. Šimona sprevádzalo niekoľko kňazov. Za nimi vošlo niekoľko farizejov. Oči upírali na zem, ako keby chceli ukázať, ako málo si vážia nádheru paláca, alebo aby azda nehľadeli na grécke sochy v rohoch komnaty. Na ich čele kráčali Polion a Samea.
0: dvaja vodcovia farizejov, ktorí udržiavali blízke kontakty s kráľom. Za nimi dvaja mladší farizeji viedli popod pazuchy starého Hilela. Herodes láskavým gestom prikázal dať ctihodnému učiteľovi stoličku. Veľký Hakam, predstavený celej školy, ktorá niesla názov Hilelov dom, bol človekom váženým v celom kráľovstve aj mimo neho, a to všade tam, kde sa nachádzali židovské kolónie. Prichádzajúci sa postavili do polkruhu okolo kráľa. Na tvárach sa im zračil nepokoj, ktorý sa nedal vždy skryť. Nevedeli, na čo ich v skutočnosti zavolali. Herodes v nich vzbudzoval strach. Snažil sa síce byť prívetivý, ale poznali ho a vedeli, že dokáže byť súčasne aj líškou, aj levom. Okrem toho sa domnievali, že choroba urobila z neho šialenca.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Castel Gandolfe zaznie koncert s Bocellim a modlitba za mier s pápežom.
0: Svätý Otec povzbudil mladých v Peru, aby slúžili zabudnutým.
1: Farnosť Medjugorje odsúdila vandalizmus a vyzvala k modlitbe a odpusteniu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V stredu 29. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Márie, Marty a Lazára, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec mal dnes dopoludne naplnené súkromnými audienciami, počas ktorých prijal viacero osobností. Medzi nimi aj kardinála Marxa, arcibiskupa Mníchova a Freisingu, ktorý je koordinátorom ekonomického sekretariátu Svätej stolice. Pápež ďalej prijal monsignora Piccinottiho, predsedu správy majetku apoštolskej stolice, Alessandra Cassinisa Riginiho, prefekta dikasteria pre náuku viery, kardinála Fernándeza a prefektku dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerigliovú.
1: Castel Gandolfo. Dnes večer v Castel Gandolfe organizuje Centrum vyššieho vzdelávania Borgo Laudato Si a nadácia založená Andreom Bocellim podujatie Spev mieru, Cantico di Pace, koncert a modlitbu vedenú pápežom Levom XIV. V duchu svätého Františka a pokoja medzi národmi. Hlavnú úlohu zohrá zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí a mládeže z Izraela, Západného brehu, Ugandy, Haiti a Talianska. Pápež pôjde do Castel Gandolfa potom, čo sa v pondelok vrátil do Vatikánu.
0: Stretnutie modlitby a bratstva s názvom Pieseň mieru sa začalo dnes o 19. hodine v záhradách pápežských vil v Castel Gandolfe. Vatican News ho odvysiela dnes o 21.30 na portáli vaticannews.va a na kanáli YouTube.
1: Iniciatíva Pieseň mieru súvisí so slovami 8. výročia smrti svätého Františka z Assisi, ktorý, ako pripomínajú organizátori, v piesni stvorenia odovzdal svetu víziu univerzálneho bratstva, zmierenia a chvály stvoriteľa. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnosti bude hudba. Modlitbu bude sprevádzať hlas majstra Andrea Bocelliho a zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí z rôznych končín zeme, ktoré si nesú rôzne príbehy, často poznačené vojnou, chudobou alebo utrpením. Prostredníctvom spevu však svedčia o tom, ako sa umenie môže stať univerzálnym jazykom dialógu, nádeje a zmierenia.
0: Vatikán, Peru. V posolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Cutervo pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby prijali svetú vzburu a premieniali situácie utrpenia na miesta nádeje prostredníctvom radostnej služby.
1: Svätý Otec mladých zo spomínanej peruánskej prelatúry povzbudil, aby svoju energiu a nadšenie dávali do služby druhým, osobitne tým najviac zabudnutým. Vyzval ich, aby sa vo svojich spoločenstvách stávali nositeľmi nádeje.
0: Vo videoposolstve účastníkom 2. diecézneho dňa mládeže prelatúry Chota a Cutervo, ktorý sa konal v meste Cutervo v sobotu 25. júla, vyjadril radosť z toho, že sa mladí z 18 farností prelatúry zišli, aby spoločne slávili svoju vieru v Ježiša Krista.
1: Vy ste Kristova mládež, povedal pápež Leo XIV. A pripomenul tému tohtoročného stretnutia, povolaný milovať, poslaný slúžiť.
0: Svätý Otec vyzval mladých, aby sa neuspokojili s pohodlnosťou ani pasivitou, ale prinášali životaschopnosť svojej viery do cirkvi i spoločnosti.
1: Ježiš nechce, aby ste boli mladými z kresla, ktorí spia alebo sa uspokoja s tým, že veď vždy sa to robilo takto, povedal Svätý Otec.
0: Pápež Leo XIV. Povzbudil mladých, aby prijali to, čo nazval svetou vzburou, odvážnou túžbou odpovedať na utrpenie a nespravodlivosť nádejou Evanjelia.
1: Cirkev v Chote a Cutervo potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil Svätý Otec.
0: Zároveň ich povzbudil, aby svoje misijné povolanie objavovali v každodennom živote, v školách, na univerzitách, na uliciach i vo vidieckých komunitách.
1: Vnímajte sa ako povolaní byť misionármi, povedal pápež a vyzval ich, aby slúžili s radosťou a odhodlaním.
0: Osobitnú pozornosť venoval Svätý Otec službe tým, na ktorých spoločnosť často zabúda. Mladým pripomenul, že práve v trpiacich možno stretnúť Krista.
2: Sirvan con alegría, especialmente a los más olvidados.
1: Slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacú Ježišovu tvár, zdôraznil.
0: Na záver rímsky biskup zveril mladých z Kčoty a Kuterva pod ochranu Panny Márie na nebo vzatej, patronky Kuterva, a prosil ju, aby ich sprevádzala a chránila.
1: Bosna a Hercegovina. Po znesvetení sochy Panny Márie a podpálení vonkajšieho oltára kostola svätého Jakuba v noci z 27. júla na 28. júla vyzýva farnosť Medžugorie v Bosne a Hercegovine veriacich, aby neodplácali zlo zlom.
0: Farnosť Medžugorie odsúdila vandalské činy, pri ktorých boli počas noci poškodené viaceré modlitebné miesta, a vyzvala veriacich, aby na ne odpovedali modlitbou, pôstom a odpustením.
1: S veľkým zármutkom sme prijali správu o tomto vandalskom čine, uviedol v utorok vo vyhlásení farský úrad v Medžugorí. Zároveň informoval, že čistenie a opravy sa začali okamžite, aby mohli byť poškodené miesta opäť pripravené na modlitbu.
0: Farnosť poďakovala všetkým, ktorí sa podieľajú na obnove, a uviedla, že ich úsilie pomáha zachovať svätyňu ako miesto stretnutia s Bohom, miesto pokoja. V Medžugorskej svätyni je preblahoslavená Panna Mária uctievaná ako kráľovná pokoja. Na miesto hnevu farnosť vyzvala katolíkov, aby sa modlili za tých, ktorí sú za tento čin zodpovední. Modlíme sa za obrátenie srdc tých, ktorí tento čin spáchali. Uvádza sa vo vyhlásení s prosbou, aby sa ich Pán dotkol svojou milosťou a priviedol ich na cestu dobra.
1: Farnosť zároveň vyzvala k pokoju v srdci každého človeka. Veriacich povzbudila, aby neodplácali zlo zlom, ale aby svojim životom vydávali svedectvo o láske, odpustení a nádeji.
0: Polícia Bosny a Hercegoviny prijala prvé oznámenie približne o 4:30 ráno, keď zistili, že tvár a ruky sochy Panny Márie na vrchu zjavení pod Brdo boli natreté čiernou farbou a v jej okolí sa objavili urážlivé nápisy.
1: Približne o pol hodiny neskôr boli policajti informovaní o požiari vonkajšieho oltára pri kostole svätého Jakuba. Záznam z bezpečnostných kamier údajne zachytil muža, ktorý polial oltár tekutinou, pravdepodobne benzínom, a následne ho podpálil. Požiar sa podarilo rýchlo uhasiť.
0: Na mieste sa našiel aj transparent v poľskom jazyku, na ktorom bolo uvedených 6 osôb spájaných s údajnými mariánskymi zjaveniami, o ktorých sa prvýkrát informovalo v roku 1981, pričom ich obviňoval z podvodu.
1: Polícia neskôr zadržala muža v oblasti Ľubušky pre podozrenie z účasti na týchto incidentoch. Vyšetrovatelia pracujú na objasnení motívu skutku a zisťujú, či je podozrivý zodpovedný za všetky incidenty zaznamenané v Medžugorí.
0: Vo vyhlásení farnosť zdôraznila, že svätyňa zostáva otvorená pre všetkých pútnikov a že pravidelný program modlitie pokračuje bez zmien. Poškodené miesta sa čistia a obnovujú čo najrýchlejšie.
1: V septembri 2024 vydalo Dikastérium pre náuku viery so súhlasom pápeža Františka rozhodnutie Nihil Obstat týkajúce sa duchovnej skúsenosti spojenej s Medžugorím. Rozhodnutie uznalo pozitívne duchovné ovocie spojené s týmto pútnickým miestom a umožnilo verejnú úctu, pričom sa nevyjadrilo k nadprirodzenému charakteru údajných zjavení.
0: Vatikán. V pondelok 27. júla generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví. Tie sa uskutočnia v prvom polroku 2027 a budú dôležitým medzníkom v implementačnej fáze synody o synodalite.
1: Dokument s podtitulom Sprievodca prípravou hodnotiaceho zhromaždenia miestnej cirkvi ponúka biskupom, eparchom a synodálnym tímom praktické usmernenia, otázky a kritériá, ktoré majú pomôcť zhodnotiť doterajšiu synodálnu cestu. Nejde pritom o jednotný model, ale o metodickú pomôcku, ktorú si jednotlivé miestne cirkvi môžu prispôsobiť svojim podmienkam.
0: Hodnotenie nie je technické cvičenie, ale skúsenosť vďačnosti a pravdy. Recollecting znamená rozpoznať, čo Pán priviedol k dozretiu na ceste našich spoločenstiev a nechať sa viesť k ďalším krokom. Takto sa cirkev stáva čoraz schopnejšou obrátenia, uviedol generálny sekretár synody kardinál Mario Grech.
1: Pojem recollecting neznamená iba spomínanie na minulosť. V biblickom chápaní ide o rozpoznávanie Božieho pôsobenia v dejinách, aby bolo možné správne rozlišovať prítomnosť a s nádejou vstupovať do budúcnosti. Dokument preto pozýva každú miestnu cirkev, aby sa v modlitbe a duchu vďačnosti vrátila k skúsenostiam z implementačnej fázy synody, rozpoznala dozreté ovocie a pomenovala výzvy, ktoré pred ňou stoja.
0: Nové usmernenia nadväzujú na záverečný dokument synody, usmernenia pre implementačnú fázu z júna 2025 i na text smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028, zverejnený v máji 2026. Úplné znenie dokumentu Recollecting je dostupné vo viacerých jazykoch na oficiálnej stránke synody www.synod.va.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 26. Tento postoj otvorenosti voči pravde, jednej a zároveň mnohotvárnej, hlboko vyjadruje katolicitu cirkvi, ktorá objíma celú ľudskú rodinu a zároveň žije ponorená do konkrétnych podmienok národov a kultúr. Druhý Vatikánsky koncil pripomína, že práve vďaka tejto katolicite jednotlivé časti prinášajú svoje dary ostatným častiam i celej cirkvi, takže cirkev ako celok i v každom jednotlivom spoločenstve rastie vďaka vzájomnej výmene a spoločnému úsiliu o čoraz plnšie spoločenstvo. Z toho vyplýva, že Boží ľud nie je iba zhromaždený z mnohých národov, ale vnútri seba je utkaný z rozličných funkcií, povolaní, kultúr a tradícií, ktoré sú povolané navzájom sa podporovať a obohacovať. V tejto perspektíve svätý Pavol VI uznával, že vzhľadom na veľkú rozmanitosť historických situácií nie je realistické myslieť si, že sociálna náuka môže ponúknuť jedinú odpoveď platnú pre všetky kontexty. Preto pozýval každé kresťanské spoločenstvo, aby jasne a zodpovedne čítalo realitu svojej krajiny. Plodné napätie medzi univerzalitou poslania a miestnym zakorenením patrí vnútorne k životu cirkvi. Vo svojom dychu nesie horizont celého sveta, no prijíma otázky každého kontextu ako reálne miesto, kde evanjelium nadobúda telo.

0: Vo svetle toho, čo bolo doteraz povedané, sa sociálna náuka cirkvi ukazuje vo svojej najautentickejšej tvári. Nie ako príručka princípov a noriem, ktoré treba aplikovať, ale ako cesta komunitného rozlišovania. Rodí sa zo stretnutia večnej pravdy Evanjelia s otázkami dejín, necháva sa oslovovať znameniami čias, živí sa prínosom vied, kultúr a ľudských skúseností. Preto keď je znetvorená dôstojnosť bratov, keď politika neodpovedá na drámy ľudstva, keď sa ekonomika obracia proti osobe, alebo keď veda prekračuje hranice svojej metódy, cirkev spolu s ostatnými kresťanskými vyznaniami a veriacimi iných náboženstiev musí dať počuť svoj hlas, nie preto, aby vládla, ale aby slúžila spoločenstvu. Takto chápaná sociálna náuka sa stáva teológiou spoločenstva v dejinách, miestom, kde slovo, ktoré sa stalo telom, naďalej nadobúda podobu dialógu, pamäti a proroctva.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ohnivé slnko vychádza.
2: Kto by sa hrešiť nehambil, keď Božie svetlo svetkom je, kto by vo svetle hriešne žil. Nech zastrpenosť konečne ustúpi, lebo dlhý čas z bezpečnej cesty k priepasti podvodným klamom viedla nás. To svetlo nech dá jasný deň, nech nás od hriechu očistí, hovorme všade pravdu len a neutoňme v temnosti. A tak nech prejde celý deň, naša reč nech je nevinná, nech ruky oči čisté sú, nech hriechy telo nešpinia. Ten, čo vie všetko zvýšavý, pozerá na nás celý deň, preniká skutky myšlienky, od svitu až po nočný sen. Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi, i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Prebuď sa harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. Zmiluj sa Bože nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k Tebe utiekam.
2: V tieni Tvojich krídel nachodím útočište. Kým sa nepominú nás strachy,
4: volám k Bohu k Najvyššiemu,
2: k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro. On zošle pomoc neba a zachráni ma, zahambi tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu.
4: Som ako by uprostred levíčat, čo požírajú ľudí.
2: Ich zuby sú ako štepy a šípy. Ich jazyk sťa nabrúsený meč.
4: Bože, vznes sa nad nebesia a Tvoja sláva nech je nad celou zemou.
2: Mojim nohám nastavili osídlo, až sa mi skormútila duša.
4: Predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli.
2: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce. Budem Ti spievať a hrať.
4: Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu.
2: Budem Ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam Ti žalmy medzi národmi.
4: Lebo až po nebesia siaha Tvoje milosrdenstvo a Tvoja vernosť až po oblaky.
2: Bože, vznes sa nad nebesia a Tvoja sláva nech je nad celou zemou.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. Môj ľud sa nasýti mojimi darmi, hovorí Pán. Čujte národy slovo Pánovo, ohlasujte ho na ostrovoch v diaľavách.
2: A hovorte zhromaždí Izraela, ten, čo ho rozptýlil, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.
4: Lebo Pán vykúpil Jakuba a vyslobodil ho z ruky mocnejšieho.
2: Prídu a budú jasať na vrchu Sion. Budú zahrnúť darom Pánovým.
4: Za obilým vínom a olejom. Za mláďatami oviec a dobytka.
2: Budú ako zavlažená záhrada. A už nebudú hladovať.
4: Vtedy sa panna radosťou roztančí, mládenci i starci zároveň.
2: I smutok zmením na radosť. Poteším ich a rozveselím požiali.
4: Kňazov opojím hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi darmi.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Môj ľud sa nasýti mojimi darmi, hovorí Pán. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha.
1: jeho svätý vrch prekrásne návršie. Je celej zemi na radosť,
5: vrch Sion tajomný príbytok. Je mestom veľkého kráľa,
1: Boh sa preslávil v jeho palácoch. Ako istá ochrana,
5: lebo hľa králi sa spolčili a utvorili jeden šík,
1: no sotva sa pozreli strpli úžasom. Zmiatli sa a dali sa na útek.
5: Hrôza ich tam schvátila. Bolesti ako rodičku,
1: ako keď východný výchor rozbíjalo lode Taršišské.
5: Čo sme počuli, to sme videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho založil na veky.
1: Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo. Uprostred Tvojho chrámu.
5: Ako Tvoje meno, Bože, tak aj Tvoja sláva šíri sa do končín zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti.
1: Nech sa raduje vrch Sion a judejské céry nech jasajú. Nad Tvojimi výrokmi.
5: Ubíjte Siona, obklopte ho. Spočítajte jeho veže.
1: Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce. Aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu.
5: Že on je Boh, náš Boh, na veky a na veky vekov. On sám nás bude stále sprevádzať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. Toto hovorí Pán. Nebo je môj trón a zem je podnožka mojich nôh. Aký dom mi chcete postaviť a na ktorom mieste môžem spočinúť? Veď toto všetko urobila moja ruka a všetko mi patrí, hovorí Pán. Na takéhoto zhliadnem. Na úbohého a skrúšeného duchom a na toho, kto sa chveje pred mojím slovom. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
6: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
5: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
6: Pane, vyslíš ma.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
5: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.

0: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodi nás od našich nepriateľov.
1: Zdávajme vďaky Kristovi, že nám dal svetlo tohoto nového dňa a volajme k nemu.
2: Požehnaj a posväť nás, Pane.
0: Požehnaj a posväť nás, Pane.
2: Ty si sa obetoval za naše hriechy, prijmi naše dnešné plány a predsavzatia.
0: Požehnaj a posväť nás, Pane.
2: Ty oblažuješ naše oči darom nového svetla, vidí aj v našom srdci ako slnko spravodlivosti a pokoja.
0: Požehnaj a posväť nás, Pane.
2: Daj, aby sme dnes nasledovali Tvoj príklad a boli ku každému veľkodušný.
0: Požehnaj a posväť nás, Pane.
2: Pane, hneď za rána nám daj pocítiť svoje milosrdenstvo, aby radosť v Tebe bola dnes našou silou.
0: Požehnaj a posväť nás, Pane.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, ráno, na poludnie i večer vzývame Tvoju velebnosť, aby si vyhnal z nášho srdca temnotu hriechov a priviedol nás k pravému svetlu.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Dunaj má najnižšiu hladinu za posledné 10 ročia. Rusko v noci podniklo balistický raketový útok na Kyjev. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu pre nízku hladinu preplávať lode s väčším ponorom. Kým sa podmienky nezlepšia, zostanú v prístavoch alebo na kotviskách. Aktuálne prietoky rieky patria k najnižším za posledné 10 ročia. Opozičné progresívne Slovensko sa v súvislosti s posúdením transakcie medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami Unión a Dôvera obracia na Európsku komisiu. Hnutie varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje veľké riziko pre verejné zdravotné poistenie. Poslanec PS Oskar Dvořák.
3: Sa nám monopolizuje súkromný zdravotný trh. Už tu bude iba jediná súkromná zdravotná poistenia. Utlmujú trh, posilňujú si vplyv a pre pacienta to môže mať viacero rizik.
1: Unión zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi a nevzťahujú sa na ne pravidlá hospodárskej súťaže. Zároveň ale dodala, že v záujme vylúčenia pochybností sa poisťovne v najbližších dňoch obrátia na Európsku komisiu, aby vyriešila túto jurisdikčnú otázku. Všetci klienti Solvexu, ktorí boli na dovolenke v čase, keď cestovná kancelária oznámila platobnú neschopnosť, sú už doma. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne, v ktorej má Solvex zákonné poistenie pre prípad úpadku. Celkovo išlo o 615 dovolenkárov. Poisťovňa pritom pôvodne odhadovala, že to bude približne 350 klientov. Spojené štáty dokončili novú, približne dvojhodinovú vlnu úderov na Irán. Ústredné velenie armády USA oznámilo, že pri akcii zasiahlo desiatky cieľov iránskych revolučných gárd vrátane veliteľských centier a raketových základní na južnom pobreží. Ide o odvetu za včerajší iránsky raketový útok na americké jednotky v Jordánsku, ktorý opätovne vyostril situáciu a ukončil krátke pozastavenie bojov určené na diplomatické rokovania. Rusko v noci podniklo balistický raketový útok na Kyjev. Primátor mesta Vitali Kličko vyzval obyvateľov, aby zostali v úkrytoch. Z metropoly hlásia viacero výbuchov a požiare nebytových objektov. Terčom nočných úderov sa stalo aj niekoľko ďalších ukrajinských miest vrátane Dnepropetrovska a Krivého Rihu. Útoky prišli krátko po včerajšom varovaní prezidenta Volodymyra Zelenského pred rozsiahlym ostreľovaním. V Medžugorí zatkli podozrivého Poliaka, ktorý zrejme založil požiar na oltári kostola svätého Jakuba a na vrchole pod brdo zatrel tvár aj ruky sochy Panny Márie čiernou farbou. Na podstavec navyše napísal hanlivé nápisy spochybňujúce zjavovania. Polícia po nahlásení činu uzavrela okolie Medžugoria a podozrivého muža v krátkom čase vypátrala a zatkla. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov a vybojovali si tak istotu účasti v jesenej ligovej fáze

0: minimálne konferenčnej ligy. V odvete druhého predkola remizovali doma s gruzínskym tímom Iberia Tbilisi 1-1, čo im po úvodnej výhre 2-0 stačilo na celkový triumf 3-1. Stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
1: Neskutočná. Ďakujem každému jednému, kto prišiel, lebo užili sme to všetci spolu. Možno, že keby sme vyhrávali dlhšie, tak by tá atmosféra bola ešte viacej, takže myslím si, že spolu to vieme vybrúcovať ešte viac a viac, zápas od zápasu, ale na prvý zápas musím povedať, že klobúk dole pred nimi.
0: V ďalšom boji o postup do najprestížnejšej klubovej súťaže narazia na švédskeho šampióna Mjällby.
2: Počasie.
0: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 34, na západe a juhu krajiny 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
2: Dopravný servis.
0: Z dopravy tu máme na teraz zatiaľ iba jednu informáciu. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec a po ceste 1/2. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Priatelia nám rozumejú, poznajú nás a v každej situácii nám kryjú chrbát. 30. júl je Medzinárodným dňom priateľstva a pripomína nám presne túto výnimočnú hodnotu v našich životoch. O priateľstve i o priateľoch budeme hovoriť v dnešnej Lumenáde. Príjemné ráno vám o 6.05 praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 9 minút, príjemné ráno. Za Medzinárodným dňom priateľstva stojí jeden obyčajný, no krásny príbeh z roku 1958. Vtedy paraguajský lekár doktor Ramón Bracho sedel s priateľmi na večeri a mal nápad. Povedal si, že ak majú svoj sviatok matky či zaľúbenci, zaslúžia si ho aj priatelia. Hoci tradícia vznikla v Spojených štátoch amerických už v roku 1935, až Organizácia Spojených národov v roku 2011 oficiálne určila za tento deň 30. júl. Význam tohto dňa sa schováva v každom jednom objatí a zdvihnutej nálade. Pripomína nám, že priatelia sú tou najvzácnejšou rodinou, ktorú si počas života vyberáme úplne sami. Sú to tie spriaznené duše, s ktorými sa smejeme na všeličom a s ktorými v tichu prekonáme aj búrky. Učia nás, že na svete plnom chaosu nemusíme kráčať sami, ak máme vedľa seba človeka s dobrým srdcom. Máme teda príležitosť vyjadriť svojim priateľom, čo pre nás znamenajú.

Je Rádio Lumen vašim spoločníkom aj počas 30. júlového dňa. Ráno a predpoludne vám spríjemníme Lumenádou. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude Gregor Baláš. Po 11:00 dostanú priestor kvietky svätého Františka a stredoveké príbehy z Asízy. Popoludní príde na rad Lumen Fórum. Dnes vám čas od 13:00 do 17:00 spríjemní Juliana Kvasnová. Spravodajský Infolumen s Júliou Kaveckou zhrnie dnešné domáce i svetové dianie. O 18:00 vám v deň liturgickej spomienky blahoslavenej Zdenky Schellingovej prinesieme priamy prenos svätej omše z kostola Povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Večerná relácia História a my pripomenie život a odkaz svätého Františka z Asízy. Záver dňa bude patriť gospel paráde s Dianou Rauchovou. Nech je pre vás 30. júlový deň s Rádiom Lumen príjemný. O 6. hodine 15. minúte, čiže o 6:45, vám prajem krásne ráno.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnes je Medzinárodný deň priateľstva. Priatelia robia náš svet krajším a lepším. Hovorí sa, že skutočné priateľstvo nezávisí od toho, ako často sa vidíme, ale od vedomia, že sme tu jeden pre druhého. Sú to tie spoločné zážitky, nekonečné rozhovory a smiech cez slzy, ktoré dávajú nášmu životu tú správnu iskru. Mať v živote spriaznené duše je obrovský dar, ktorý by sme nemali brať ako samozrejmosť. A v ranej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či máte priateľstvo, ktoré vydržalo roky, čo ho podľa vás udržalo a čo si na svojich priateľoch najviac ceníte. Máte niekoľko možností, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám. Môže to byť e-mail, ktorý pošlete na adresu tema@lumen.sk, alebo to môže byť SMS správa, tu čakáme na čísle 0911 913 933, alebo to môže byť komentár, ktorý napíšete na facebookovú stránku Rádia Lumen k dnešnej rannej téme. Aj dnes jedného z vás odmeníme a v závere Lumenády jeden z vás, kto sa s nami podelí, môže získať knihu Opáctvo, ktorú napísal James Martin.

0: 6 minút pred pol siedmou prelistujeme historický kalendár a pristavíme sa pri dátume 30. júl.
1: Historický kalendár.
0: V roku 579 zomrel počas hladomoru spôsobenom obliehaním Ríma Longobardmi pápež Benedikt I. Pochovali ho v predsieni sakristie starej baziliky svätého Petra. V roku 657 intronizovali pápeža Vitaliána. Počas svojho pontifikátu zlepšil vzťah k východným cirkvám a k východorímskemu cisárovi a napomohol tak k odstráneniu monoteletizmu na východe. Pred 185 rokmi sa narodil nemecký chemik Bernhard Tollens, autor prvej cyklickej štruktúry hroznového cukru. Pred 100 rokmi založili v Malackách františkánske gymnázium. František Venclovský sa pred 55 rokmi stal prvým občanom Československa, ktorý preplával Lamanšský prieliv. Pred 55 rokmi sa začal vo Viedni prvý medzinárodný psychoanalytický kongres, na ktorom sa zúčastnila aj dcéra zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda, Anna, ktorá kongres otvorila. Posádka Apollo 15 takisto pred 55 rokmi pristála na Mesiaci. Veliteľom letu bol David Scott, veliteľský modul pilotoval Alfred Worden a pilotom lunárneho modulu bol James Irwin. Ako prvá posádka mali k dispozícii lunárne vozidlo Rover.

Keď si šťastný, zatlieskaj. Tralala. Jedna z mnohých radostných ukazovačiek detí, pri ktorých svojimi gestami môžeme aj my z dospeláckého sveta nahliadnuť do sveta šťastia. Takého jednoduchého, nekomplikovaného, radostného, neunaveného. A to nám môže pomôcť si uvedomiť to, že šťastie je cesta, nie cieľ. Nie je lepší čas na to byť šťastným ako teraz. Ži a vychutnávaj si prítomnosť. Skús porozmýšľať a odpovedať na tieto otázky. Vymenuj 5 najbohatších ľudí sveta. Vymenuj 5 výherkýň Miss Universe. Vymenuj 5 držiteľov Nobelovej ceny. Vymenuj 5 čerstvých držiteľov Oscarov. Nevieš? Vieš? Možno ľahké, možno ťažké. Aplauz utíchne, víťazi upadnú do zabudnutia. Ale teraz skús odpovedať na tieto otázky. Vymenuj 3 učiteľov, ktorí prispeli k tvojmu vzdelaniu. Vymenuj 3 priateľov, ktorí ti pomohli v núdzi. Spomeň si na zo pár ľudí, ktorí ti dali pocítiť tvoju výnimočnosť. Vymenuj 5 ľudí, s ktorými rád tráviš čas. Je to ľahšie však. Ľudia, ktorí v tvojom živote niečo znamenajú, nie sú označení ako jednotky, nemajú kopec peňazí, nevyhrali významné ocenenia. Oni sú tí, ktorým na tebe záleží, ktorí pri tebe stoja za každých okolností. Pred nejakým časom na olympiáde v Sietli stálo na štartovej čiare preteku v behu na 100 metrov 9 fyzicky alebo psychicky postihnutých atlétov. Pištoľ vystrelila a preteky sa začali. Nie každý bežal, ale každý sa chcel zúčastniť a vyhrať. Bežali v trojiciach. Jeden chlapec sa podkol a spadol, urobil zo pár kotrmelcov a začal plakať. Ostatní ho počuli plakať. Spomalili a obzreli sa za ním. Zastavili a vrátili sa. Všetci. Dievča s Downovým syndrómom si k nemu sadlo, objalo ho a opýtalo sa ho, je ti teraz lepšie? Potom všetci deviati odkráčali plece pri pleci do cieľa. Všetci diváci sa postavili a tlieskali. A aplauz trval ešte veľmi dlho. Ľudia, ktorí to videli na vlastné oči, o tom ešte stále hovoria. Prečo? Pretože niekde vnútri, hlboko v nás, všetci vieme, že tá najdôležitejšia vec v živote je o mnoho dôležitejšia ako naša výhra. Najdôležitejšia vec v našom živote je pomáhať k výhre iným. A to aj za tú cenu, že sami musíme spomaliť a zmeniť naše vlastné preteky.

Zamyslenie, ktoré ste si vypočuli, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 5 minút po pol siedmej. Prajem vám príjemné ráno.

0: Je 6 hodín 39 minút a kolegyňa zo spravodajstva Monika Majerová má pre nás informácie o tom, čo všetko je naplánované na dnešný 30. júlový deň. Krásne ráno.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. V kostole Povýšenia Svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach sa bude konať liturgická spomienka na blahoslavenú Zdenku Šelingovú. Slávnostnú večernú svätú omšu bude celebrovať žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. V Badíne prebieha druhá časť provinciálnej kapituly Kongregácie školských sestier svätého Františka. Nadväzuje na generálnu kapitulu, na ktorej kapitulárky hodnotili predchádzajúce 5-ročné obdobie a takisto hľadali víziu pre nasledujúce roky. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok sa zúčastní na vyslaní 20-členného modulu pozemného hasenia, ktorý odchádza pomáhať pri lesných požiaroch do Francúzska, a to v rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Zástupkyne občianskeho združenia Znepokojené matky prinesú vláde osobné listy o prežívaní horúčav. V listoch uvádzajú, čo zažívajú obyčajní ľudia počas horúčav a aké opatrenia žiadajú pre ochranu zdravia. Združenie miest a obcí Slovenska dnes organizuje tlačovú konferenciu na tému ochrana slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. No a Bezpečnostná rada OSN začne neverejné rokovania s cieľom vybrať nového generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Súčasný šéf tejto inštitúcie Antonio Guterres ukončí svoje druhé funkčné obdobie na konci tohto roka.

0: Deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30. júla o 18. hodine.
1: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
2: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
1: Naláďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Pozveme vás na Campfest, Country Šuňavu, Vandermúzu aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Zaspomíname si na blahoslavenú sestru Zdenku Šelingovú a nezabudneme ani na mini zamyslenie Jožka Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Podrobne zmapujeme 15 piesní súťažného rebríčka slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Paráda.
4: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
5: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
4: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.

Je 6 hodín 51 minút, príjemné ráno. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 30. júl. Rímskokatolícky nám pripomína blahoslavenú Zdenku Šelingovú, pannu a mučenicu, a gréckokatolícky apoštolov Silasa, Silvána a spoločníkov. Povedia nám o nich Ján Krupa a Ján Sabol.

Blahoslavená sestra Zdenka Šalingová sa narodila v roku 1916 v Krivej na Orave. V roku 1937 zložila prvé reholné sľuby u milosrdných sestier Svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Pracovala ako laborantka na rentgenologickom oddelení štátnej nemocnice v Bratislave. Začiatkom roku 1952 pomohla k úteku kňazovi Štefanovi Koštialovi a trom bohoslovcom, ktorí boli väznení. 29. februára 1952 ju zatkla štátna bezpečnosť a po niekoľkomesačnom vyšetrovaní, ktoré bolo sprevádzané mučením, bola postavená pred súd. Ten ju 19. júna 1952 odsúdil za velezradu na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv. Sestra Zdenka prešla niekoľkými väzeniami. Väzenie a mučenie podlomilo jej zdravie natoľko, že 16. apríla 1955 musela byť podmienečne prepustená na slobodu. Zomrela na následky mučenia 31. júla 1955. Pozostatky sestry Zdenky boli uložené na cintoríne v Trnave. V roku 1979 boli prevezené na kláštorný cintorín do Podunajských Biskupíc. V roku 2003 boli presunuté do tamojšieho kláštorného kostola. Za blahoslavenú vyhlásil sestru Zdenku pápež svätý Ján Pavol II. V roku 2003.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína apoštolov Silasa Silvana spoločníkov. Meno Silas má hebrejský pôvod a znamená malý a meno Silván má latinský pôvod a znamená les. Silas bol podľa knihy skutkov apoštolov rímskym občanom a patril k váženým prorocky nadaným členom prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Spoločne s Júdom Barsabášom priniesol do Antiochie závery apoštolského koncilu. Z Antiochie zobral Pavol Silasa so sebou ako spoločníka a spolupracovníka na svojej druhej misijnej ceste do Malej Ázie, Filip, Solúna, Beroje a Korintu. Tak sa stal spoluzakladateľom kresťanského spoločenstva v Korinte a podľa západnej tradície ako Silván spoluodosielateľom oboch listov Solunčanom. Neskôr sa spomína ako spoluautor prvého Petrovho listu. Apoštol Silván bol doručiteľom a pravdepodobne aj spoluautorom prvého Petrovho listu. 18. kapitola skutkov apoštolov naznačuje, že sám ostal a pracoval v Macedónsku a v Korinte. Podľa gréckych synaxárov bol Silván biskupom v Solúne, kde zomrel ako mučeník. Nedaleko na Khamadi objavili po kopsky napísaný apokryfný spis zo začiatku 3. storočia náuky Silvána, ktorý Silvána spája s dnešným prvým svetcom Silasom.

0: predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
1: Slovensko navštívil prezident Spojených arabských emirátov. Väčšinu Anglicka v súčasnosti sužuje sucho. Dobré ráno, je 7 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico a prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan sa včera v Bratislave dohodli na užšej hospodárskej a obranej spolupráci. Súčasťou ich niekoľkohodinového pracovného rokovania bola dohoda o infraštruktúrnom projekte na Dunaji, pokračovanie projektov v obranom priemysle, ako aj rozhovory o PPP projekte v poľnohospodárstve či možnosti zriadenia priamej leteckej linky, a to z Bratislavy do Dubaja alebo Abu Zabi. Lídri diskutovali aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe a na Ukrajine. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach spúšťa rekonštrukciu urgentného príjmu za 6 miliónov eur. Projekt Fareali na triede SNP má za cieľ do konca roka vytvoriť moderný urgent druhého typu s rýchlejšou diagnostikou a lepším triedením pacientov. Riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.
3: Tá rekonštrukcia urgentného príjmu určite žiada sa pacientmi aj zamestnancami už desiatky rokov a až teraz vlastne sa nám to podarilo. Jednak z peňazí plánu obnovy odolnosti, s kofinancovaním z našej strany a zo strany verejných financií.
1: Nové priestorové riešenie zlepší organizáciu pohybu pacientov, prispeje k skráteniu času potrebného na diagnostiku a urýchli rozhodovanie o ďalšom liečebnom postupe. Zároveň umožní efektívnejšiu spoluprácu jednotlivých medicínskych pracovísk a lepšie triedenie pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu. Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci prepísania veľkej plochy štátnych pozemkov v Poloninách na súkromné osoby. Kataster v Snine totiž prepísal 800 hektárov národného parku a jeho ochranného pásma na súkromníkov prevažne zo Stakčínskej Roztoky a obišiel pritom rozsudok súdu. Správa Národného parku Poloniny s podporou štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky už napadla vec na súde. Bratislava nemá problémy s výdatnosťou vodných zdrojov. Bratislavská vodárenská spoločnosť potvrdila, že vďaka Dunaju a podzemným vodám neeviduje na svojom území žiadne výpadky v dodávke pitnej vody. Podľa hovorcu Matúša Stračiaka sa sporadické problémy objavujú len v niektorých častiach Záhoria.
4: Situáciu monitorujeme a v prípade, že by sme zavádzali nejaké opatrenia, budeme informovať dotknutú verejnosť.
1: Viac ako polovicu územia Anglicka oficiálne zasiahlo sucho. Britská vláda a agentúra pre životné prostredie vyhlásili stav sucha v 7 oblastiach vrátane Londýna. Tohtoročný júl sa po extrémnych horúčavách a rekordnom nedostatku zrážok stáva najsuchším v histórii meraní. Úrady už nariadili vodárenským spoločnostiam opravy únikov a varujú pred dlhodobými dopadmi na poľnohospodárstvo, životné prostredie a aj riadnu spotrebu vody. Pápež Lev XIV. Poprvýkrát oficiálne prijal novú riaditeľku Vatikánskeho úradu pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerillovú. Taliansku reholníčku a ekonómku hlava cirkvi vymenovala za prefektku dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju s účinnosťou od 1. septembra. Je pritom druhou ženou povýšenou pápežom Levom XIV. Do čela Vatikánskeho úradu po Američanke Marii Montserrat Alvaradovej. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo svojom prvom zápase v základnej E skupine podľahli Dánsku 22-35. Dnes nastúpia proti Poľsku, ktoré

0: Dolalo Norsko 32-26.
1: Počasie.
0: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 34 na západe a juhu, 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte najmä na cestárov. V Bratislave na Jarošovej opravujú vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný iba jeden jazdný pruh. Takisto v Bratislave na Bajkalskej v križovatke s ulicou Mlynské Nivy smerom na Prievozku opravujú ostrovček pri ceste. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janíkovcami, treba tam počítať so zdržaním. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Ak chceš, aby tvoji priatelia zostali pevní a verní, buď ty sám pre nich skutočným priateľom, povedal svätý Ján Bosko. V ranej téme sa dnes s nami môžete podeliť, či máte vo svojom živote dlhoročné priateľstvo, čo ho podľa vašich skúseností udržalo také silné a ktorú vlastnosť si na svojich priateľoch vážite najviac. Príjemné ráno vám o 7:05 praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 10 minút, príjemné ráno. V Nitre je putovná výstava Storočie mučeníkov.
2: Rast bol pomalý. Myslím, že to bolo také prirodzené. To bolo to prirodzené raz, nie taký cieľ, že by sme boli radi, že sme dokážeme obsiahnuť tú malú skupinu a potom samozrejme, že sme, keď sme sa dozvedeli, že niekde sa niečo robí, nejaká aktivita pre Romov.
1: Viac vám povieme o pár minút. Máme pripravený aj kalendár prírody a priestor dostanú aj informácie o počasí. A dnešná ranná téma je zameraná na priateľstvo a tu sú vaše prvé odpovede. Marika bola kostolníčkina dcéra, ako ja. Spriatelili sme sa veľmi rýchlo. Marika doslova hnala autobusy plné do Medžugoria. Povedala mi raz, keď niekto nenastúpi, platím ja zo svojho. Marika, chcela by som byť ako ty, aj keď si už určite u nášho otca v nebi. Takto sa s nami podelila pani Matilda. Mojimi najväčšími priateľmi už od útleho detstva sú pán Ježiš Kristus a panna Mária. Sú mi vždy na pomoci. Z bežných ľudí ich veľa nemám. Snáď môžem spomenúť knihy. Sú v nich ukryté múdrosti sveta, píše pani Terézia. A pani Euka sa tiež s nami podelila. Priateľstvo je veľkým darom a ja mám také a vďačím zaň mojej kamarátke. Nie sme stále spolu, ale keď príde, vždy ma svojou prítomnosťou poteší. Ďakujem ti za ňu, pane. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, ktoré priateľstvo v vašom živote preveril čas a trvá dodnes. Čo všetko je za tým, že vydržalo tak dlho a čo robí vašich priateľov tými najvzácnejšími ľuďmi v vašom živote. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Je štvrtina 8. Príjemné ráno. Na Nitrianskom hrade ožívajú príbehy ľudí, ktorí za svoju vieru zaplatili tým najcennejším. Putovná výstava Storočie mučeníkov približuje osudy kresťanov prenasledovaných totalitnými režimami a pripomína, prečo sú ich svedectvá aktuálne aj dnes. Viac povie Mária Gajerová.
1: Tváre, mená a príbehy ľudí, ktorých životy poznačila doba plná strachu a obmedzení. Výstava Storočie mučeníkov približuje osudy ľudí prostredníctvom dokumentov a svedectiev, ktoré návštevníkov vracajú do obdobia, keď sloboda nebola samozrejmosť. Za diecézne múzeum pokračuje Janka Štefanková.
2: Venuje sa ľuďom, ktorí položili a obetovali svoj život za vieru a za svoje presvedčenie a za svoje ideály a museli čeliť nenávistným režimom, či už teda nacizmu alebo komunizmu neskôr, naprieč celým svetom. Takým najvýznamnejšou osobnosťou, čo sa týka napríklad nášho územia, je napríklad Salezián Titus Zeman. Možno ešte môže byť možno staršej generácie známe meno Jozef Trofár, to je vlastne z českého prostredia, alebo potom ešte Goraz II, to je pravoslavný biskup, ktorý ukrýval útočníkov na Reinharda Heydricha vlastne v Čechách, ktorý vlastne bol takou predloženou rukou nacizmu.
1: Na niekoľkých podlažiach Nitrianskeho hradu sa nachádzajú medailóny, prostredníctvom ktorých sa návštevníci dozvedia viac o živote mučeníkov 20. storočia. Opäť Janka Štefanková.
2: Je to putovná výstava, ktorú teda realizovalo Múzeum pamäti 20. storočia, ktoré sídli v Prahe a Platforma európskej pamäti. Táto výstava vznikla v roku 2021 z anglického originálu a už bola vystavovaná napríklad v Albánsku, Rumunsku alebo aj v Poľsku.
1: Putovná výstava Storočie mučeníkov potrvá do konca augusta. Výstava je na Nitrianskom hrade podľa slov Janky Štefankovej zámerne, keďže Nitrianske biskupstvo chystá pre návštevníkov hrad. Novinku.
2: Práve na našom hrade a teda s našim tímom otvárame tému 20. storočia a konkrétne sa budeme venovať príprave nového múzea, ktorá už aktuálne aj prebieha. A malo by byť otvorené v roku 2028 a bude sa venovať práve prenasledovanej cirkvi na Slovensku, takže toto je taká malá ochutnávka toho, čo všetko tá cirkev musela počas 20. storočia pod totalitnými režimami vytrpieť.
1: Za Nitrianske biskupstvo hovorí Tibor Ujlacký.
3: Malo by mať taký nejaký názov, ktorý bude istým spôsobom hovoriť o mlčiacej a trpiacej cirkvi na Slovensku a na tejto téme bude vlastne bežať aj príbeh blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, niekdajšieho nitrianskeho biskupa, ktorý vlastne trpel za svoju vieru počas komunizmu. Takže vlastne pribudne nejakých 6 miestností, ktoré budú obsahovať práve informácie o tomto období, informácie o zločinoch komunizmu, ktoré boli páchané aj na katolíckej cirkvi na Slovensku a samozrejme príbeh otca kardinála od tých 50. rokov od jeho tajnej vysviacky na kňaza biskupa až po súčasnosť, teda, kedy sa potom nakoniec v 90. roku stal nitrianským biskupom.
1: Výstava je sprístupnená návštevníkom Nitrianskeho hradu a nachádza sa na schodoch k biskupskému palácu. Návštevníci tu majú možnosť výjsť až na katedrálnu vežu. Opäť Janka Štefanková.
2: Počas leta je katedrálna väža otvorená a sprístupnená verejnosti každý deň od útorka do nedele v čase od 10. a posledný výstup sa koná o 17.30.
1: Hovorí Tibor Ujlacký.
3: Samozrejme, Nitriansky hrad, aj keď je to sídlo Nitrianskeho biskupstva, sme si vedomi, že to je národná kultúrna pamiatka a ponúka verejnosti mnohé prekrásne miesta, stretnutie s históriou, stretnutie s kultúrou, s umením a preto vlastne využívame aj ten priestor počas dovolenkovej sezóny, letných mesiacov, kedy vlastne Nitriansky hrad je stále prístupný pre verejnosť a samozrejme aj tomu prispôsobujeme ponuku, ktorá tam je k dispozícii, či už sú to expozičné priestory diecézneho múzea, samozrejme katedrála Bazilika svätého Emeráma, horné nádvorie s našou kaviarňou.
1: Celý program leta na Nitrianskom hrade návštevníci môžu nájsť na stránkach biskupstva.

0: prírody.
1: Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Dnešný príbeh má názov Geniálna priestorová pamäť našich predkov, číta Alfred Svan.
2: Horský kraj s chladným podnebím, kde sa vo februári bruchačkou rezal na kosť zmrznutý hnoj na kvádre a vyvážal sa na polia na špeciálne zhotovených saniach, ktoré sme volali kurty. Zemiačniská, ktoré sme u nás v Liptovských Revúcach volali švábkoviská, bývali v tomto čase zasypané snehom do takej výšky, že kaskády brást medzi jednotlivými políčkami boli snehovou pláňou zarovnané. Tieto sťažené podmienky si vyžadovali od gazdov dokonalú znalosť hraníc svojich políčok, lebo inak by sa im mohlo ľahko pritrafiť, že by pohnojili susedov tálik. Nuža, to by bola bývala nielen poriadna hanba pred celou dedinou, ale gazda by bol prišiel aj o úzkoprofilový prírodný prípravok na omastenie pôdy, ktorý by nemal v tých časoch čím nahradiť. Keďže gazdovia vtedy nemali pomôcku na orientáciu v teréne typu GPS, ktorá je na prahu 3. milénia bežne dostupná aj našskému človeku, museli to byť naozaj dobrí znalci terénu, keď aj s nejakým tým pohárikom hriatého v sebe vedeli nájsť drobné fliačiky svojich polí, a to aj v hustej hmle či dokonca potme, keď je orientácia obzvlášť na lúkach, ponášajúcich sa jedna na druhú, o jednotvárnosti rozľahlých horských holí ani nehovoriac, veľmi sťažená.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Je teplé už aj dnešné ráno?
2: Tak je, ale ako kde, no tak na severe, keď je, ja neviem, 15 stupňov, tak možno na pocit je to pre tých ľudí také, ako treba z Podunajskej nižne 25 stupňov. No ale tak zatiaľ najchladnejšie je to práve na Orave, kde to je necelých, alebo o 7 hodine bolo necelých 15 stupňov. Ale keď sa tak pozrieme, ako to vyzeralo treba na juhu, Dudince už majú takmer 21 stupňov. Na východe zatiaľ 20-ky ešte neboli. Košice necelých 19. A slabý vietor, takže celku také pokojné počasie, väčšinou jasno, takže pohoda. No a najvyššie teploty samozrejme na západnom Slovensku, pretože od juhozápadu prichádza veľmi teplý tropický vzduch. Takže Bratislava zatiaľ tak do 22. V centre mesta teplota ani v noci neklesla pod 20, takže môžeme povedať, že bola tu tropická noc, aj keď na letisku nie je tam, to bolo pod hranicou 20. A v Nitra zatiaľ 22 stupňov, tiež žiadny vietor, no, slabý 1 meter za sekundu, takže v pohode. No a na Záhorí stanica Kuchyňa 24,5 stupňa majú, tam bola naozaj teda tropická noc, a už to teda bude stúpať a rátame s tým, že dnešný deň bude teplejší, ako bol ten včerajší. Ešte pridám Banskú Bystricu, ako to tam vyzerá. Takže Banská Bystrica ráno o 17,5 stupňa, tiež na taký slabý vietor. No a je, že je to naozaj teplý vzduch, ktorý k nám prúdi, tak aj chopok hlasí. Tak je už vyše 12 stupňov a taký mierny juhozápadný vetrik pofukuje. A Lomnický štít má tiež teplotu nad nulou, dokonca až 11 stupňov. No a fúka taký slabý južný vietor, takže naozaj teploty stúpajú, máme sa na čo tešiť, na najbližšie dni bude ešte teplejšie.
1: Cez deň budú teda hodnoty okolo 40, alebo až tak vysoko nie?
2: No tak tú 40 zatiaľ veľmi nespomínajme, aj keď to bude veľmi blízko, by som povedal dokonca maďarské meteorologické stanice majú rekord na tieto dni naozaj 40 stupňový. Ale u nás to napríklad včera Hurbanovo malo 35 stupňov, ale rekord to nie je. Rekordy sú ešte tak o 3 stupne vyššie. A no, môžeme teda povedať, že Hurbanovo 4 dní za sebou už má 30 stupňové teploty a bude to teda v tomto zmysle pokračovať a treba rátať s tým, že by teplota mala vystúpiť aspoň na 38, no či bude 39 alebo niekde, či bude aj 40, ťažko povedať. Ono môže byť 40, ale môže byť na takých miestach, kde ani nemáme meteorologickú stanicu, hej, takže z tohto hľadiska to musím nechať také trošku otvorené, ale ono je to v podstate jedno, či je 39 alebo 40, skrátka, ale je to stále extrémne teplé počasie, ktoré tu máme a ktoré sa ešte bude zosilňovať, takže najteplejšie asi by malo byť tak v sobotu, v nedeľu. Je pravda, že tam potom už sem tam nejaká prehánka sa vyskytne, ale tie horúčavy by naozaj mali pokračovať asi až do takého 5. 6. augusta, stále tak na hranici 37-38 stupňov. A prvý dážď by som predbežne čakal až niekedy okolo 8. augusta. Dovtedy stále slnečné počasie, horúce počasie, aj horúce aj v noci. To znamená, že tropické noci budú nielen v centre Bratislavy, ale aj na iných miestach, na juhu, hlavne na juhu Slovenska. Takže čo máme? No, jedine vydržať, ako sa to hovorilo kedysi.
1: No, určite tak. A toto počasie, takéto horúce, bude v celej strednej Európe, alebo sa to dotkne najmä nášho Slovenska?
2: Tak treba povedať, že najteplejšie je samozrejme niekde v Afrike od Sahary, tam aj teraz je najteplejšie vôbec na celej Zemeguli, hlási Alžírsko 50 stupňov. Hej. Čiže ani nie, že India, nie žiadne arabské krajiny, ale Alžírsko 50 stupňov. A práve tento teplý vzduch od juhu ide na Stredozemné more, ide ďalej nad Taliansko. V minulých dňoch to bolo najteplejšie asi tak v Španielsku, Francúzsku, ale už sa stalo asi 3 dni dozadu je tomu, že najteplejšie bolo na Sicílii. Tam padol rekord asi 48 stupňov. No, takže tento horúci vzduch ide od juhu k nám. Už aj v Maďarsku je extrémne teplo. Už aj tam sú tieto vysoké teploty. To znamená, že vlastne teda od juhu prichádza k nám ten tropický vzduch, juhozápad. No. Takže treba s takýmto extrémnym počasím rátať aj s tým teplým južným vetrom. Aspoň do takého 5. augusta stále veľmi teplo. A potom sa teploty trošku znížia, ale 30-ky budú stále, podľa mňa budú 30-ky možno minimálne do takého 20. augusta. A tam potom už bude aj viac oblakov, sem tam sprchne, ale na celý august, alebo respektive do 20. augusta predpokladám, že by mohli byť na najvyššie tak 3 dni, že nám trošku sprchne. Hovorím trošku, lebo ťažko povedať, na búrky to nevyzerá, pokiaľ len sprchne, tak to môže byť celkom ľahko len 1, 2, 3 mm. Teraz sa to ešte nedá tak upresniť, ale aj august teda bude ako celok veľmi teplý, veľmi teplý.
1: A čo sa týka toho dnešného 30. júlového dňa, sú tam nejaké zaujímavé informácie z pohľadu meteorológie?
2: Tak naši predkovia samozrejme na každý deň sa snažili vymyslieť nejaké pranostiky. Dnes tam máme v kalendári Libušu, ale pranostiky ani nie sú, ale za to v cirkevnom kalendári je svätý Abdon a Senen, alebo inak povedané Abel a Seth. A na týchto dvoch sú pranostiky, že jaký Abel a Seth, taký bude aj Sept, ako september. No, uvidíme. Ale ešte by sme mohli spomenúť tak z histórie Kozmasová kronika patrí medzi najstaršie záznamy o počasí. Kedysi dávno Kozmas sa narodil v 11. storočí a môžeme povedať, že on zomrel až 1125, takže celý život zapisoval záznamy o počasí a nielen teda v Prahe alebo v Čechách, ale sa to týkalo, dá sa povedať, že takmer v väčšej časti strednej Európy. No a práve k dnešnému dňu je tam taký záznam. Inak tú knihu, tú Kozmasovú kroniku mám aj ja doma. Ona pred pár rokmi vyšla v slovenskom vydaní, takže dá sa tam študovať počasie naozaj, aké bolo v tých rokoch alebo 10 ročiach. Takže sa píše k tomuto dňu z roku 1119. Je tam záznam, že v tento deň pred večerom prudký výchor udrel z južnej strany na kniežací palác na Vyšehrade a vyvrátil zo základov starú stenu, pričom predná a zadná ostali stáť. Stred paláca bol až k zemi vyvrátený a to tak rýchlo, že by človek nestihol ani prelomiť klas. Naraz vetra polámal horné, dolné trámy aj s domom celý na kúsky a rozmetal ich. Takáto výchrica bola taká silná, že kdekoľvek v Čechách zúrila, vyvracala lesy a všetko, čo je stálo v ceste. No, takže je vidieť, že aj v minulosti bolo extrémne, ale ešte aj horšie ako teraz. No, takže tak.
1: Ďakujem vám za všetky informácie a prajem príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pripájame ešte presný čas, je 7 hodín 39,5 minúty. Príjemné ráno.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
1: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
0: Naláďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Pozveme vás na Campfest, Country Šuňavu, Vandermúzu aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Zaspomíname si na blahoslavenú sestru Zdenku Šelingovú a nezabudneme ani na mini zamyslenie Jožka Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Podrobne zmapujeme 15 piesní súťažného rebríčka slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
3: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi. V 1. augustovú sobotu bude hosťom v relácii Od ucha k duchu profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu pápeža Leva 14. Dilexit te. Počúvajte nás sobotu o 20. hodine 15. minúte.

Keď si šťastný, zatlieskaj. Tralala. Jedna z mnohých radostných ukazovačiek detí, pri ktorých svojimi gestami môžeme aj my z dospeláckého sveta nahliadnuť do sveta šťastia. Takého jednoduchého, nekomplikovaného, radostného, neunaveného. A to nám môže pomôcť si uvedomiť to, že šťastie je cesta, nie cieľ. Nie je lepší čas na to byť šťastným ako teraz. Ži a vychutnávaj si prítomnosť. Skús porozmýšľať a odpovedať na tieto otázky. Vymenuj 5 najbohatších ľudí sveta. Vymenuj 5 výherkýň Miss Universe. Vymenuj 5 držiteľov Nobelovej ceny. Vymenuj 5 čerstvých držiteľov Oscarov. Nevieš? Vieš? Možno ľahké, možno ťažké. Aplauz utíchne, víťazi upadnú do zabudnutia. Ale teraz skús odpovedať na tieto otázky. Vymenuj 3 učiteľov, ktorí prispeli k tvojmu vzdelaniu. Vymenuj 3 priateľov, ktorí ti pomohli v núdzi. Spomeň si na zo pár ľudí, ktorí ti dali pocítiť tvoju výnimočnosť. Vymenuj 5 ľudí, s ktorými rád tráviš čas. Je to ľahšie však. Ľudia, ktorí v tvojom živote niečo znamenajú, nie sú označení ako jednotky, nemajú kopec peňazí, nevyhrali významné ocenenia. Oni sú tí, ktorým na tebe záleží, ktorí pri tebe stoja za každých okolností. Pred nejakým časom na olympiáde v Sietli stálo na štartovej čiare preteku v behu na 100 metrov 9 fyzicky alebo psychicky postihnutých atlétov. Pištoľ vystrelila a preteky sa začali. Nie každý bežal, ale každý sa chcel zúčastniť a vyhrať. Bežali v trojiciach. Jeden chlapec sa podkol a spadol, urobil zo pár kotrmelcov a začal plakať. Ostatní ho počuli plakať. Spomalili a obzreli sa za ním. Zastavili a vrátili sa. Všetci. Dievča s Downovým syndrómom si k nemu sadlo, objalo ho a opýtalo sa ho, je ti teraz lepšie? Potom všetci 9 odkráčali plece pri pleci do cieľa. Všetci diváci sa postavili a tlieskali. A aplauz trval ešte veľmi dlho. Ľudia, ktorí to videli na vlastné oči, o tom ešte stále hovoria. Prečo? Pretože niekde vnútri, hlboko v nás, všetci vieme, že tá najdôležitejšia vec v živote je o mnoho dôležitejšia ako naša výhra. Najdôležitejšia vec v našom živote je pomáhať k výhre iným. A to aj za tú cenu, že sami musíme spomaliť a zmeniť naše vlastné preteky.

Zamyslenie, ktoré napísal Marek Rujak, prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:53 vám prajem príjemné ráno.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

Do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Librese

0: Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčských folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Od 1. augusta vstupujú do platnosti nové pravidlá povinného zmluvného poistenia. Ruské útoky si vyžiadali na Ukrajine najmenej 7 obetí. Dobré ráno, je 8 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico a prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan sa včera v Bratislave dohodli na užšej hospodárskej a obranej spolupráci. Súčasťou ich pracovného rokovania bola dohoda o infraštruktúrnom projekte na Dunaji, rozvoj projektov v obranom priemysle, ako aj rozhovory o investíciách do poľnohospodárskeho zavlažovania, slovenského kúpeľníctva či zriadení priamej leteckej linky do Emirátov. Lídri diskutovali aj o bezpečnostnej situácii na Blízkom východe a na Ukrajine. Od 1. augusta vstupujú do platnosti nové pravidlá povinného zmluvného poistenia, ktoré majú radikálne znížiť počet nepoistených vozidiel na slovenských cestách. Ministerstvo vnútra spúšťa dvojetapový systém, v rámci ktorého najprv vyčistí databázu od dlhodobo nepoistených aut ich hromadným trvalým vyradením z evidencie v októbri. Majitelia dostanú čas na nápravu do konca septembra. Od 1. októbra potom štát zavedie automatizovanú kontrolu poistenia cez objektívnu zodpovednosť. Pri chýbajúcom povinnom zmluvnom poistení dlhšom ako 30 dní hrozia opakované pokuty od 120 do 900 eur. Príprava výstavby nového sídla Centra tradičnej kultúry v Detve pokračuje podľa plánu. Banskobystrický samosprávny kraj má na prvú etapu projektu schválený nenávratný finančný príspevok a do konca júla plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Pokračuje Vanessa Čierna z tlačového oddelenia Župy.
3: 23. júna bolo zdokumentované budúce stavenisko a v súčasnosti sa finalizujú podklady potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania, ktoré plánujeme vyhlásiť do konca júla 2026.
1: Nový ekologický areál v historickej časti mesta nahradí doterajšie nepostačujúce priestory v kultúrnom dome a poskytne výskumnému pracovisku zázemie pre výstavné a tanečné sály, dielne či ubytovanie. Školské sestry svätého Františka absolvujú v Badíne druhú časť svojej provinciálnej kapituly. Cieľom trojdňového zasadnutia je preniesť závery a posolstvo svetovej generálnej kapituly na úroveň slovenskej provincie. Po skončení rokovaní čaká 124 reholníčok pôsobiacich na Slovensku dôležitý krok. 1. augusta budú vo voľbách rozhodovať o novom vedení provincie na nasledujúcich 5 rokov. Nočný ruský raketový útok na Ukrajinu si vyžiadal najmenej 7 obetí vrátane dvoch detí. Pri meste Krivý Rih trafila balistická raketa rodinný dom, kde zahynulo 6 ľudí. Ďalšiu obeť a požiare nebytových objektov hlási aj hlavné mesto Kiev. Terčom ostreľovania bol aj Lvov, čo prinútilo susedné Poľsko preventívne vyslať do vzduchu stíhačky. Ukrajinská armáda v noci zároveň opetovala údery a dronmi zasiahla sklad internetového obchodu Wildberries v Rusku. Medzinárodná futbalová federácia požiadala o vyjadrenia všetky osoby zapojené do nepokojov, ktoré nasledovali po finále majstrovstiev sveta vrátane argentínskeho stredopoliara Leandra Paradesa. Svetový riadiaci orgán uviedol, že svoje rozhodnutia oznámi po preskúmaní odpovedí.
2: Počasie.
1: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 34 stupňov, na západe a juhu 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Dopravnú nehodu odstraňujú v Poprade na obchvate v smere k Svitskej ceste. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne si počkáte do 10 minút na D2 v Bratislave v smere Luky Petržalka most Lafrancon, a to pre práce na ceste. Do 20 minút si počkáte v úseku Čaca Kysucké Nové Mesto a 10 minút si postojíte v smere Hozelec Poprad. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú na R1 v smere Žiar nad Hronom Zvolen, medzi Ivachnovou a Ružomberkom, Rožňavou a Gemerskou Polomou, takisto medzi Figou a Rimavskou Sobotou. Radary sa pohybujú aj na D1 medzi Prešovom a Braniskom a medzi Rozhanovcami a

0: Prešovom. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Skutočné priateľstvo vyžaduje veľké úsilie, ale je to jediná vec na svete, ktorej hodnota neustále rastie. Takto význam priateľstva vyzdvihol svätý František Saleský. A dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, koľko rokov trvá vaše najdlhšie priateľstvo, čo je kľúčom k tomu, aby sa nerozpadlo a prečo sú vaši priatelia pre vás nenahraditeľní. Je 8 hodín 5,5 minúty a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 9,5 minúty, príjemné ráno. Pred 10 rokmi islamisti pripravili o život francúzskeho kňaza. Podrobnosti odznejú o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude Gregor Baláš. A dnešná ranná téma sa týka priateľstva a tu sú ďalšie vaše odpovede. Vaša dnešná téma mi prišla vhod. Práve dnes sa stretám s veľmi dobrým priateľom, s ktorým sme spolu prežívali dvojročnú základnú vojenskú službu a nevideli sme sa už 40 rokov. Veľmi sa teším, bude to jeden z najkrajších dní v mojom živote, podelil sa kňaz Jaroslav. Ja mám niekoľkých priateľov, za ktorých spomeniem Mariku, s ktorou sme rástli v jednom dvore. Chodili sme spolu do škôlky, potom na základnu sme schodili spolu a sme priateľkami doteraz. Cením si na našom priateľstve dôveru, úctu a vzájomnú pomoc, píše pani Katka. Pani Anna sa s nami podelila takto. Pán Boh nám dáva poznať ľudí na našej životnej ceste, aby sme neboli sami. Priateľ je veľký dar od Pána Boha. Kto má dobrého priateľa, nikdy nie je sám. Každý z nás potrebuje spriaznenú dušu, s kým sa môže dôverne porozprávať. Na priateľoch si cením úprimnosť. Každé dobré priateľstvo sa zakladá na dôvere. Mám dve priateľky, s ktorými môžem zdieľať svoje radosti i starosti. Navzájom sa za seba modlíme a to mi dáva veľkú silu v živote prekonať všetky ťažkosti. Každý dobrý priateľ nedopustí, aby za vašim chrbtom niekto zle o vás hovoril. Preto si nadovšetko vážim úprimných ľudí, čo za každých okolností povedia do očí, čo majú na srdci. Dobrý a verný priateľ má cenu zlata. Ďakujem Pánu Bohu za všetkých priateľov, ktorých mi dal poznať. A naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, či si spomeniete na priateľa, ktorý je s vami už od detstva či školských čias, čo vás spoločne udržalo aj v dospelosti a v čom všetkom sa môžete na svojich priateľov spoľahnúť. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať a podeliť sa s nami.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 18 minút. Na udalosť spred 10 rokov, keď islamisti pripravili o život francúzskeho kňaza, je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Francúzsky kňaz Jacques Hamel bol pred 10 rokmi zavraždený islamistami. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Mladý islamista Adel Kremiš z robotníckeho mesta Saint-Étienne-de-Rouvray pri Rouene v Normandii ohlásil svoj čin na sociálnych sieťach, ako keby to bolo úplne samozrejmé. Vezmeš nôž, ideš do kostola, niekoho zabiješ, odrežeš dve alebo tri hlavy a hotovo. Hoci bol polícii dobre známy a mal na nohe elektronický náramok, predsa len sa mu ráno 26. júla 2016 pred 10 rokmi podarilo úplne bez prekážok vojsť do miestneho farského kostola a pri oltári bodnúť a zabiť 85-ročného kňaza Jacquesa Hamela. Použil na to kuchynský nôž, aký sa používa na lúpanie zeleniny. Svojho spolupáchateľa Abdela Malika Petitžána, ktorý bol v rovnakom veku, spoznal len 4 dni predtým. Obaja sa radikalizovali cez internet. Mešitu navštevovali skôr zriedka. Časopis La Vie v roku 2021 uviedol, že matka jedného z páchateľov chcela ešte varovať políciu, ale tá ju nebrala vážne. Záznamy z četu páchateľov s džihadistom francúzskeho pôvodu Rashidom Kasimom dokazujú, že títo mladí muži sa neradikalizovali sami. Atentát bol cielene naplánovaný zo Sýrie. Podľa týchto záznamov obaja s Kasimom diskutovali o cieli útoku. Zvažovali aj synagógu alebo nočný klub. Nakoniec sa rozhodli pre kostol. Tento krvavý čin bol úplne improvizovaný, zrejme len na základe letmého pohľadu na rozvrh bohoslúžieb. Jeden z 5 účastníkov omše, Guy Coponet, slávil v ten deň svoje 87. narodeniny. Spolu so svojou manželkou Jeanine snívali o tom, že v roku 2018 spoločne oslávia 65. výročie svadby. Útočníci Coponeta prinútili, aby jednou rukou natáčal kamerou to, čo sa odohralo potom. Obaja moslimovia zhodia z oltára všetko, čo na ňom stojí a prednesú akési bojové kázanie. Kňaz Jacques Hamel sa ich snaží upokojiť, odmieta však pred nimi pokľaknúť. Dvoma bodnutiami nožom mu ukončia život. Potom príde na rad druhý muž, Guy Coponet. Bodnú ho do ramena, krku a chrbta. Silne krvácajúc sa zrúti na zem pred očami svojej zdesenej manželky. Coponet to prežil. V deň 10. výročia činu oslávil 97 rokov, aj vďaka tomu, že jednej reholníčke sa podarilo utiecť z kostola a privolať zásahovú jednotku. Medzitým jeden z islamistov začne s traumatizovanými ženami desivý rozhovor o Bohu a o ich viere. Keď dorazí polícia, obaja mladí atentátnici výjdú von. Vykríknú Allahu Akbar a sú zastrelení. Tento čin vyvolal medzinárodné pobúrenie. Odvtedy katolíci a obyvatelia Saint-Étienne-de-Rouvray žijú so spomienkou na túto tragédiu. Veľa solidarity prišlo zo strany moslimskej komunity v tomto robotníckom mestečku s 28 tisíc obyvateľmi. Medzináboženské vzťahy boli vždy dobré. V malom presbytériu vedľa farského domu zostalo od 26. júla 2016 všetko tak, ako to bolo vtedy, keď Jacques Hamel prechádzal do kostola, aby slúžil omšu, bez toho, aby tušil, že má schôdzku so smrťou. Tento skromný farár strávil celý svoj život ako služobník obyčajných ľudí na kraji Rouenu. Nosil ošúchané jednoduché oblečenie a už v 60. rokoch si robil žarty zo svojho biskupa, ktorý prichádzal na príliš veľkom aute. Pápež František, ktorý zomrel v roku 2025, označil Hamela za mučeníka 21. storočia a vopred dal zelenú jeho procesu blahorečenia. Od apríla 2019 je proces na diecéznej úrovni uzavretý. Spis, vypracovaný v arcidiecéze Rouen, sa odvtedy nachádza v Ríme. V druhej fáze tam príslušný Vatikánsky úrad vypracuje správu pre pápeža. Medzitým už leva 14., ktorý nakoniec rozhodne. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. Štvrtok 17. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebruje ju Gregor Baláš, kaplán farnosti. Na orgáne hrá Lucia Culková. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní bratia a sestry, tu v Kežmarskej bazilike Svätého Kríža, aj vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, dnes si pripomíname ľubovoľnú spomienku na blahoslavenú sestru Zdenku Schellingovú, pannu a mučenicu. Jej život nám ukazuje, že aj v ťažkých časoch ukázala, že láska ku Kristovi sa práve nedá oddeliť od lásky k človeku. A preto aj na úvod tejto svätej omše uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstva. Vyznávam.

Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radosnou službou chorým a Tvojím kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote, dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša Krista,

Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: Vstaň a choď do hrnčiarského domu, tam budeš počuť moje slová. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa mu pokazila nádoba, ktorú formoval z hliny rukami, urobil z toho inú nádobu, takú, aká sa jemu páčila. Vtedy ku mne zaznelo Pánovo slovo: Vari, ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar, dom Izraela. Hovorí Pán, veď vy ste v mojej ruke, ako je hlina v rukách hrnčiara, dom Izraela. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal zástupom: a zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnú ju na breh. Posadajú si, dobre vyberú do nádob a zle vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal: preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Počuli

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči nášho katolíckeho rádia Lumen. Rybárske siete sú vytvorené na to, aby naberali všetko, čo im príde do cesty. Je teda normálne, že keď sa sieť vytiahne z vody, má v sebe všetko možné. Jedle a jedovaté ryby, morských ježkov a všelijaké kamene, či dokonca aj odpadky. Sieť nerozlišuje medzi dobrým a zlým, alebo medzi užitočným a neužitočným. Rozhodnutie, čo si nechať a čo vyhodiť, je práve až na tom danom rybárovi, ktorý spustil túto sieť. A práve v dnešnom evanjeliu nám Pán Ježiš hovorí o sieti, ktorá zachytí všetko. Dobré aj zlé ryby. Až na brehu príde čas rozlišovania. Práve toto podobenstvo nám pripomína jednu veľmi dôležitú pravdu. Boh je nekonečne trpezlivý, ale zároveň berie vážne naše rozhodnutia. Život nie je náhoda. Každý deň tkáme príbeh, práve s ktorým raz predstúpime pre tú Božiu tvár. Možno nás prekvapí, že sieť zachytáva všetko. Cirkev tiež nie je spoločenstvom nejakých dokonalých svätých ľudí. Je v nej svetosť, ale taktiež aj slabosť. Odvaha a tiež aj častokrát zlyhanie. Aj v našom srdci je často vedľa seba dobro i zlo. A Pán Ježiš nám dnes hovorí preto, Pán Ježiš však dnes nehovorí preto, aby nás vystrašil, ale práve preto, aby nás každého povzbudil. Čas rozhodovania je teraz, nie až na konci sveta. A práve preto si tiež aj dnes je možnosť pripomenúť liturgickú spomienku blahoslavenej Zdenky Schellingovej. Ona žila v časoch, keď bolo veľmi ľahké prispôsobiť sa zlu. Komunistický režim ponúkal pokoj tým, práve ktorí mlčali. Ona však vedela, že kresťan nemôže žiť len preto, aby si zachránil svoje vlastné pohodlie, aby pozeral len na seba. Ako reholná sestra riskovala všetko, aby pomohla nespravodlivo väzneným kňazom. Mohla povedať, nie je to moja vec, mňa sa to netýka, nech to robia tí druhí. Mohla myslieť na vlastnú bezpečnosť a zachovať si tak pokojný nejaký pohodlný život. Ale práve ona pochopila, že láska ku Kristovi sa nedá oddeliť práve od lásky k blížnemu. Preto sa rozhodla konať dobro aj za cenu veľkého utrpenia, aj za cenu mučenickej smrti. Práve z toho nášho ľudského pohľadu sa mohlo zdať, že prehrala. No v Božích očiach zvíťazila. Jej život nám ukazuje, že hodnotu človeka neurčuje nejaký úspech, moc a tiež ani uznanie sveta, ale práve tá jednoduchá vernosť Bohu. Práve takých ľudí si Pán odklada do svojej nádoby, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Pán Ježiš sa po podobenstve pýta svojich učeníkov, pochopili ste to všetko? Oni odpovedajú áno. Práve táto otázka zaznieva aj nám dnes. Nestačí totiž evanjelium iba počuť. Nestačí vedieť, čo je správne. Treba podľa neho aj žiť. Skutočné pochopenie sa ukáže práve až v našich rozhodnutiach. Až v našom každodennom živote. Pápež Ján Pavol I. vo svojom príhovore pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána povedal,
Nech sa každý z nás snaží nakaziť druhých svojou dobrotou a láskou, ktorej učil Ježiš. Nech sa každý z nás snaží nakaziť druhých svojou dobrotou a láskou, práve ktorej nás naučil Ježiš. Každý deň stojíme pred malými voľbami medzi dobrom a zlom. Možno nebudeme nikdy postavení pre také skúšky, aké prežívala blahoslavená Zdenka. Ale práve aj my si volíme, či budeme hovoriť pravdu alebo klamať. Odpúšťať alebo prosiť o odpustenie. Nosiť v srdci hnev. Alebo pomáhať. Alebo buď zostaneme ľahostajní, priznať sa ku Kristovi, alebo sa budeme za svoju vieru hanbiť. Práve tieto zdanlivo malé rozhodnutia formujú naše srdce. Nikto z nás sa nestane svätým za jeden deň. Práve naša svätosť môže rásť v našej každodennej vernosti. Amen.

0: Bratia a sestry, Boh v živote svätých korunuje dielo svojej milosti. Za hrdinské čnosti bola na oltár povýšená aj dcéra nášho národa, blahoslavená sestra Zdenka. Ďakujeme Bohu za dar jej príkladného života a spoločne prosme.
1: Bože Otče, pokorne ťa prosíme za cirkev na Slovensku, aby na príhovor blahoslavenej Zdenky bola v dnešných časoch presvedčivá v hlásaní evanjelia a ochotná prinášať obety za pravdy viery. Prosíme ťa, vyslyš nás. Otče, prosíme ťa za predstaviteľov našej vlasti, aby rešpektovali slobodu náboženského vyznania a chápali, že naša spoločnosť vyrástla a obstojí len na kresťanských základoch. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, prosíme ťa za zasvetené osoby, aby čistotou srdca a radosťou, s akou obetujú svoj život Tebe, poukazovali na duchovný život a večné hodnoty. Prosíme ťa, vyslyš nás. Otče, prosíme ťa za tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Tvojim kňazom, aby podľa príkladu blahoslavenej Zdenky pamätali na to, že v kňazoch slúžia Tebe samému. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, prosíme ťa za nás samých, aby sme podporovaní príhovorom Tvojich svätých túžili po kresťanskej dokonalosti a spáse. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za našich zomrelých, Máriu, Helenu, Rolanda, Ondreja, aby im Pán prejavil svoju lásku, odpustil im hriechy a prijal ich k sebe. Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Bože, Oče náš, s ďakou za hrdinské svedectvo viery a lásky, ktoré nám z Tvojej milosti dosvedčila blahoslavená Zdenka. Pokorne ťa prosíme, aby si vypočul naše prosby a pomáhal nám na ceste svetosti skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, pri oslave blahoslavenej Zdenky prinášame Ti obetné dary a prosíme, aby Ti boli milé, ako sa Ti páčila jej odvaha, s ktorou obetovala svoj život skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo Teba oslavujú zástupy svätých. A keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti. Ich život nám dávaš za príklad, na ich horodovanie nám pomáhaš, a spoločenstve s nimi z nás utváraš jednu rodinu. Aby sme povzbúdení toľkými svedkami, víťazne obstali v duchovnom zápase a spolu s nimi dosiahli nevednúci veniec slávy skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ti spolu s anielmi aj archanielmi a so zástupom všetkých svätých spievame pieseň chvály a neprestajne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrti stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkým, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udiaľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej volej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

0: Modlíme sa. Bože, v zástupe blahoslavených si ozdobil blahoslavenú sestru Zdenku Schellingovú korunou panenstva i korunou mučeníctva. Daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti statočne premáhali všetko zlo a dosiahli nebeskú slávu skrze Krista nášho Pána. Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme.
1: Thank you.

Milovaní bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen. Ako sme dnes počuli, svetosť sa nestane skutočnosťou za jeden deň, ale rastie z každodennej vernosti v úplne bežných situáciách každodenného dňa. Tak vás pozbudzujem k tomu, aby sme prežívali tento deň aj celý náš zvyšok života v takej svetosti, v príkladnom živote kresťana. Tak ako ho žila svätá sestra Zdenka, teda blahoslavená sestra Zdenka Šelingová. K tomu primíme aj toto novokňazské požehnanie. Pán s vami. Skloňte sa na novokňazské požehnanie. Vkladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Mári, svätého Gregora, svätého Martina, blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej, vašich nebeských patrónov, anielov a všetkých svätých. Nech vás Pán naplní všetkými pozemskými i nebeskými dobrami. A nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Gregor Baláš, kaplán farnosti. Na orgáne hrala Lucia Culková. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: Je 9 hodín 16 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 34 na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji, 34 až 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov, príjemnejších 22 stupňov. Zavieje slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 7 metrov za sekundu.
3: Dopravný servis.
4: V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Seredi na Dionýza Štúra je pre prestavbu úplne uzavretý most ponad železnicu. Obchádzať môžete po diaľnici R1. Otvorenie nového mosta je plánované na pondelok 3. augusta. Na výjazde do Kráľovej pri Senci od Senca opravujú cestu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Kostolnú pri Danaji alebo po Réckej ceste. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Vo farnosti Rudinská reagovali na dianie v Medžugorí odprosujúcou pobožnosťou.
5: Aby sme sa ozaj nedali zlomiť, aby sme si uvedomovali, že to zlo je a existuje. A zrovna včera bolo fantastické evanjelium kúkal pšenica, že to dobro a zlo žijú vedľa seba. S vierou to treba brať samozrejme.
4: Podrobnosti sa dozviete o niekoľko minút a povieme vám aj o príprave rómskej púte v Gaboltove.
6: Raz bol pomalý, myslím, že to bolo také prirodzené, to bol to prirodzený raz, nie taký cieľený, že by sme boli radi, že dokážeme obsiahnuť tú malú skupinu a potom samozrejme, že sme, keď sme sa dozvedeli, že niekde sa niečo robí, nejaká aktivita pre Rómov.
4: Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať, či máte niekoho, s kým sa priatelíte tak dlho, že si život bez neho už ani neviete predstaviť. V čom podľa vás spočíva recept na takéto pevné puto? Čo by ste vyzdvihli na svojich priateľoch? Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk. SMS správy na čísle 0911 913 933.

0: Dnešná ranná téma je zameraná na priateľstvo. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Pán Maroš napísal: ja som pravé a pravdivé priateľstva našiel v komunite Čenakolo. Tu aj chlapci v priebehu dňa, samozrejme aj dievčatá, vedú rozhovory v pravde o ubehnutom čase a snažia sa jeden druhému objasniť, čo nerobí práve najlepšie, čo by mohol na sebe meniť, a tak si navzájom pomáhajú. Ďalšia odpoveď je od pani Petronely z Bratislavy, ktorá píše: priateľstvo je pre mňa veľký dar. Som vďačná za priateľov z františkánskeho spoločenstva, s ktorými sa stretávame, modlíme a povzbudzujeme sa navzájom. Nie vždy sa vidíme často, ale viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. Veľmi si vážim aj priateľstvo s mojím manželom. Náš vzťah sme budovali od úplných základov, podobne ako sa stavia dom, tehličku po tehličke, s dôverou, úctou, trpezlivosťou a láskou. Verím, že práve pevné základy pomáhajú prekonať aj ťažšie obdobia. Najviac si na svojich priateľoch cením úprimnosť, vernosť, ochotu pomôcť a to, že ma prijímajú takú, aká som. Skutočné priateľstvo je veľký Boží dar a som zaň z celého srdca vďačná. Ďalšia odpoveď: vzácne je pravé priateľstvo v dnešnom svete. Ľudia bez masky, čisté srdcia. U mňa sa v ťažkých životných situáciách ukázalo, kto je priateľ. Úprimnosť a dôvera je hodnota, bez ktorej nie je funkčný žiadny vzťah. Ďalšia odpoveď: mám pár priateľov a asi neuhádnete, kto je mojim najlepším. Ste to vy. Mojim najlepším priateľom je Rádio Lumen, ktoré je tu so mnou od rána asi do pol druhej, kedy končí druhé spravodajstvo o počasí s Petrom Jurčovičom. Pracujem z domu a tak vás mám ako kulisy v divadle, bez ktorých si svoj už každodenný pracovný zápal už viem len ťažko predstaviť. My ďakujeme, takto sa s nami podelil pán Leo. A napísal aj Ivan, jeho slová sú: priatelia sú veľmi dôležití, pretože sa na nich môže človek vždy spoľahnúť, keď niečo dôležité potrebuje urobiť, prípadne požiadať o radu. Najdôležitejšie je vedieť danú pomoc aj vrátiť z našej strany. Ako sa hovorí, priateľmi buďme, ale dlhy si plaťme. Najväčší dlh za nás zaplatil aj tak Ježiš na kríži, keď nás vykúpil z hriechov. A ešte stále nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, ktoré priateľstvo vo vašom živote preveril čas a trvá dodnes. Čo všetko je za tým, že vydržalo tak dlho? Čo robí vašich priateľov tými najvzácnejšími ľuďmi vo vašom živote? Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Svet je plný konfliktov a vojen. Často sa spájajú s náboženstvami. Prečo? Tu je vysvetlenie.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Väčšina ľudí túži po mieri, bezpečí a pokojnom živote. Napriek tomu sú vojny stále súčasťou nášho sveta. Vidíme ich aj dnes. Napríklad na Ukrajine, a teda priamo v Európe. Keď sledujeme správy, môže sa zdať, že za mnohými konfliktmi stoja rozdielne náboženstvá. Ľahko potom vznikne záver, že za vojny môžu náboženstvá. Skutočnosť je však oveľa zložitejšia. Náboženstvo býva neraz zneužité ako zámienka na presadzovanie politickej moci, územných záujmov alebo ekonomických cieľov. Preto by sme sa nemali uspokojiť s jednoduchými odpoveďami, ale snažiť sa pochopiť skutočné príčiny jednotlivých konfliktov. Aký je teda postoj kresťanstva k ľuďom iných náboženstiev? Kresťania veria, že Ježiš Kristus prišiel pre všetkých ľudí. Jeho posolstvo je určené každému človeku bez rozdielu národa, kultúry či jazyka. Znamená to, že kresťanstvo pohrda inými náboženstvami alebo ľuďmi, ktorí ich vyznávajú? Odpoveď je jasná. Nie. Kresťanstvo verí, že v Ježišovi Kristovi dostalo ľudstvo plnosť Božieho zjavenia. Preto si želá, aby každý človek mohol spoznať Kristovu lásku a slobodne sa rozhodnúť, či ju príjme. Práve preto existujú misie a preto sú kresťania pozvaní svedčiť o svojej viere slovami aj skutkami. Zároveň však platí, že vzťah ku Kristovi môže vzniknúť iba zo slobodného rozhodnutia. Lásku nemožno vynútiť a vieru nemožno nikomu nanútiť. Ak sa teda kresťanstvo v dejinách šírilo nátlakom alebo násilím, nebolo to v súlade s Kristovým evanjeliom. Aj keď úmysly niektorých ľudí mohli byť úprimné. To nám pripomína jednu dôležitú pravdu. Veriť v Krista a skutočne podľa jeho učenia žiť nie je vždy to isté. Každý z nás pozná vlastné zlyhania. Túžime milovať Boha aj blížnych, no často zisťujeme, že sa nám to nedarí tak, ako by sme chceli. Keď nežijeme podľa evanjelia, nezraňujeme len seba a druhých. Zároveň zatieňujeme krásu Kristovho posolstva. Ľudia potom môžu nadobudnúť dojem, že problém je v kresťanstve, hoci v skutočnosti ide o naše osobné zlyhania. Aj preto každý kresťan potrebuje každý deň nové obrátenie. Potrebuje sa znovu vracať ku Kristovi, učiť sa od neho milovať a svojim životom vydávať vierohodné svedectvo. Práve život naplnený láskou, pokorou a úctou k druhým je tým najsilnejším spôsobom, akým môže kresťan ukazovať svetu Krista.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Vo farnosti Rudinská v okrese Kysucké Nové Mesto mali včera večer odprosujúcu eucharistickú pobožnosť. Aj takto miestny dekan, farár Jozef Bagin, reagoval na dianie v Medžugorí, kde vandal postriekal sochu Panny Márie na kopci pod Brdo a zapálil vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Julii Kaveckej dekan Jozef Bagin povedal, že aj tento vandalizmus je dôkazom toho, ako sa diabol dnes snaží rozbíjať cirkev, rodiny a vzťahy. Zároveň to vníma ako veľkú výzvu pre kresťanov.
1: Aby sme sa ozaj nedali zlomiť, aby sme si uvedomovali, že to zlo je a existuje. A zrovna včera bolo fantastické evanjelium kúkal pšenica, že to dobro a zlo žijú vedľa seba. S vierou to treba brať samozrejme, že Boh nechce, aby sa ten kúkol vyhodil. On hovorí, že nechajte, aby to rástlo, že stále dáva šancu tomu zlu, aby sa to zlo zmenilo. A ja som to na svätej omši, som to potom aj večer rozoberal aj teda s ľuďmi, že keby Boh chcel ten kúkol hneď zlikvidovať, tak by sme nemali povedzme Máriu Magdalénu, nemali by sme Zachéja, že nemali by sme dobrého Lotra, že Boh stále dáva šancu tomu zlu.
2: V tomto duchu reagovala aj farnosť Medžugorie, kde vyzvala ľudí, že napriek tomu, čo sa stalo, aby teda nereagovali nejakou nenávisťou, ale naopak pôstom, modlitbami. Ako vnímate vy túto jej reakciu?
1: Oni práve tým svojim vyhlásením, ja som to tak vnímal, parádne potvrdili všetko to, čo tam robia za celých 45 rokov. Aj nám ostatným chcú povedať, že príďte, modlite sa doma, príďte sa modliť do Medžugoria, ale poďte ozaj s tými piatimi kameňmi, že je oporné body Medžugoria, ktoré sú, že teda kráľovna pokoja nás pozýva, aby sme sa modlili srdcom a aby sme teda ozaj sa modlili svätý ruženie, sväté písmo, aby sme otvárali, že tá svätá spoveď v našom živote, že to sú všetko hodnoty evanjelia, na ktorých stojí akoby teda ten duchovný odkaz Medžugoria, a oni to takto nejako parádne zhmotnili do tej výzvy.
2: A oni aj tak prakticky veľmi reagovali, že v podstate počas celého dňa sa pustili do čistenia toho vandalizmu, vyčistili tie sochy, aj ten oltár, ak sa nemýlim, už večer tam bola svätá omša, čiže aj to je také svedectvo z ich strany.
1: Áno, veľmi silné svedectvo, a ako sa k tomu zase všetci ľudia postavili, ktorí teda tam sú, že aj komunita Čenákolo, za 12 hodín hneď všetko bolo vyčistené, a že už po 12 hodinách tá socha Matky Božej na Podbrde bola čistúčka. Tá reakcia bola ohromná a áno, presne večer úžas. Aj program, všetko fungovalo.
2: Vy ste sa rozhodli reagovať aj u vás vo farnosti Rudinská na to, čo sa tam udialo. Organizujete odprosujúcu eucharistickú pobožnosť. Toto by tiež mala byť odpoveď na to, čo sa udialo nielen v Medžugorí, ale možno aj na dianie vo svete všeobecne?
1: Áno, myslím si, že je to taká výzva nielen pre Medžugorie, ale pre každého jedného z nás. A to zlo je tu, hej, a to zlo treba stále tak nejakým spôsobom likvidovať, ale ozaj takou nejakou dobrotou evanjelia, že pán Ježiš ako keby nám chcel povedať, že keď tebe dajú facku, tak ty sa za neho 5-krát pomodli, nech mu Boh odpustí. A nech sa on spamätá. Aj preto som teda urobil takú tú výzvu aj na sociálne siete, že poďme aj my odprosovať, že každý máme v tom svojom akoby vnútri všeličo a že potrebujeme Boha prosiť, že Boh sa miliónovo skláňa ku nám a odpúšťa nám naše hriechy, a iste, že budeme sa modliť aj za tohoto človeka, aby mu Pán Boh pomohol, aby mu osvietil mysel. Podľa všetkého, kedy si on našiel vieru v Boha a teda aj prišiel putovať teda do Medžugoria, čo sa teraz zlomilo v ňom, že prečo teda toto urobil, to bude všetko otázka povedzme nejakého skúmania aj polície, ale pre nás nech je to taká výzva, že chceme aj za svoje hriechy odprosovať a chceme kľačať a chceme modliť sa pred sviatosťou oltárnou, chceme odprosovať a chceme prosiť o Božej milosti, ktoré potrebujeme každý z nás, my ako jednotlivci, aj ako rodiny, aj jednoducho celé Slovensko.

0: Gaboltove sa v nedeľu 2. augusta opäť stretnú tisíce pútnikov. Chystá sa tam už 32. ročník tradičnej rómskej púte, ktorá sa tento rok nesie pod mottom Rómovia, poďme k Márii. Podujatie, ktoré pred 10 ročiami začínalo v komornejšej atmosfére, sa postupne rozrástlo na jedno z najvýznamnejších stretnutí rómskych veriacich na Slovensku. Čo všetko predchádzalo tomu, aby sa z malej iniciatívy stala tradícia s tisícovou účasťou? Na to sa Martin Ďurčo opýtal jedného z hlavných organizátorov púte, Petra Bešenejho.
1: Tak určite ten rast bol pomalý. Myslím, že to bol také prirodzené. To bol to prirodzený raz, nie taký cieľený, že by sme boli radi, že dokážeme obsiahnuť tú malú skupinu. A potom samozrejme, že sme, keď sme sa dozvedeli, že niekde sa niečo robí, nejaká aktivita pre Rómov, tak sme ich vlastne pozývali, aby sa tam mohli aj odprezentovať a mali taký aj určitý taký moment takej aj duchovnej prípravy, ale aj taký nejaký cieľ pred sebou, že idem na túto akciu, budem tam vystupovať, budem tam aj vidieť iných, budem sa môcť konfrontovať, takže tak posúvať a že aj pri týchto stretnutiach, ako sú športové súťaže, tak sú aj také nejaké kultúrne predstavenia. To, my sme vlastne ponúkali taký kultúrno-duchovný program, kde mohli tí ľudia prichádzať a môžu prichádzať a môžu odprezentovať tie svoje dary a talenty.
2: Líšia sa púte Rómov od toho, čo poznáme?
1: Tak akože snažíme sa byť taký tvorivý a ponúka to, čo vlastne, že aj vychádzame z tých svojich skúsenosti z minulosti, že aha, tak to sa osvedčilo, tak ideme touto cestou, to zase bolo také asi fádne alebo nudné, alebo proste nedokázali sme osloviť tú masu, ktorá tam prichádza. Takže vlastne je to také striedavé, že ten program nie je taký pevne daný, sú tam samozrejme také prvky takého duchovného zamerania, nejaký posolstiel, svedectiev, ale každý rok je to iné, že nie je to taká štruktúra, z ktorej sa nevieme hýbať. Že keď sa nám prihlási niekto, že má niečo hodnotné a my to uznáme, že by to tam zapasovalo, tak vlastne títo ľudia tam majú potom priestor.
2: Danka Matejová, režisérka Rómskej púte a tá, ktorá vytvára program. Aký bude tohto roku motív? Aká bude hlavná téma Rómskej púte v Gaboltove?
3: Takže tohto roku bude už 32. ročník a pre tento rok sme si zvolili tému o Pane Márii, konkrétne Aven Romaleke Maria, Romovia, poďme k Márii. Tak to by bola taká nosná myšlienka o Pane Mári. Niečo sa dozvieme, bude niečo také naučno-edukačná časť. Predstavíme osobu Pane Mári, možno jej detstvo, jej vlastnosti, symboly. Potom by sme chceli samozrejme také typické mariánske časti mať, ako je Magnifikát, Loretánske litánie. Samozrejme by bol Svätý Ruženec. Tohto roku by sme to chceli urobiť, že sa budú modliť deti, mladí, ženy, muži a tak spievaný rómsky desiatok by takisto bol. No a potom by sme znova mali takú aktivitu o Pane Márii, odprosovanie a takéto.
2: Opäť to bude vec viacerých tých rómskych spoločenstiev, že nerobíte to len vy tam z Gaboltova, z Pardejova a z okolia, ale budú to ľudia, dá sa povedať, z celého východného Slovenska?
3: Áno, áno, každoročne sa snažíme, hoci je to trošku ťažké organizačne, ale áno, pozývame aj z iných pastoračných diel o zapojenie do tejto rómskej púte.
2: Predpokladám, že nás bude počúvať väčšina nerómskych poslucháčov. Môžu však aj oni prísť? Táto púť aj pre nich otvorená?
3: Áno, určite. Ja tiež nie som Rómka a takisto už je to niekoľko rokov. Sa takisto zúčastňujem rómskej púte, tak pozývam všetkých Slovákov, Rómov, ktorí majú možno trošku bližšie k rómskému obyvateľstvu, tak samozrejme sú pozvaní. Bude to 2. augusta. V nedeľu začíname programom o 14. hodine a o 16. by mala byť svätá omša.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Slovensko vysiela na pomoc do Francúzska 20 hasičov s technikou. V Poľsku sa zrútil neidentifikovaný objekt, obyvatelia počuli výbuch. Pekné predpoludnie, 10 hodín, sú tu opäť správy s Monikou Majerovou.

0: obmedzili pobyt na slnku a zvýšili opatrnosť. Slovensko vysiela profesionálnych hasičov so špeciálnou technikou do Francúzska. Pomôžu bojovať s rozsiahlými lesnými požiarmi. Modul pozemného hasenia bude pôsobiť neďaleko Bordeaux v rámci mechanizmu Solidarity Európskej únie od 30. júla do 18. augusta. O vyslaní tímu informoval minister vnútra Matúš Šutaještok.
1: Slovensko sa pripája k ďalším 9 členským krajinám Európskej únie a v rámci mechanizmu Solidarity vysielame aj tento pozemný modul hasenia. Ide o 20-člennú jednotku našich profesionálnych hasičov a záchranárov a spolu s nimi 19 kusov techniky vrátane špecializovaných vozidiel na hasenie lesných požiarov.
0: V regióne Gironde na juhozápade Francúzska pokračuje boj s rozsiahlým lesným požiarom, ktorý úrady označujú za najhoršiu krízu súvisiacu s požiarmi od druhej svetovej vojny. Pomoc pri hasení poskytli okrem Slovenska viaceré štáty. Lesné požiare na gréckom ostrove Kréta prinútili úrady evakuovať tisíce ľudí, vrátane turistov zo známeho juhovýchodného letiska v oblasti Retimno. Tragický deň poznačila smrť dvoch hasičov, ktorí uviazli v plameňoch, a tretieho záchranára, ktorý skolapoval na Peloponéze. Pre silné porivy vetra muselo byť dočasne pozastavené aj letecké hasenie. Úrady vyhlásili pre väčšinu ostrovov aj oblasť Aten takmer najvyšší stupeň výstrahy. Východným Poľskom v noci otriasol silný výbuch potom, ako sa nedaleko obce Tarnava Kolónia zrútil neidentifikovaný objekt. Polícia a záchranné zložky objavili na poli rozsiahly kráter s troskami doposiaľ nešpecifikovanej strely. Incident nastal počas masívneho ruského raketového útoku na Ukrajinu. Poľská armáda v reakcii na hrozbu a narušenie vzdušného priestoru preventívne aktivovala systémy protivzdušnej obrany a vyslala do vzduchu stíhačky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes opätovne vyzval západných spojencov na dodanie ďalších protiraketových striel. Reagoval tak na masívny nočný ruský útok, pri ktorom 74 rakiet a 284 dronov zabilo najmenej 8 ľudí v rôznych častiach krajiny. Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku rakiet protivzdušnej obrany. Dodal, že ochrana pred ruským raketovým terorom zostáva pre krajinu kľúčovou prioritou. Pápež Lev XIV. Vyzval pracovníkov v oblasti komunikácie, aby pri využívaní nových technológií a umelej inteligencie vždy chránili dôstojnosť ľudskej osoby. V posolstve adresovanom účastníkom medzinárodného seminára v Čile zdôraznil potrebu presadzovať komunikáciu, v ktorej budú technologické nástroje slúžiť výhradne pravde a spoločnému dobru. Posolstvo v mene Svätého Otca podpisoval štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa vrátil do tréningového procesu Interu Miami 10 dní po tom, čo prehral vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom 0-1 po predĺžení. Hviezdny útočník po neúspechu trávil čas so svojou rodinou v rodnom meste Rosario v Argentíne.
2: Počasie.
0: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 34 na západe a juhu krajiny, 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
2: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala na vjazde do Turčianskych Teplíc z Hornej Štubne, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte v Novom meste nad Váhom, kde sa koná hudobný festival, treba tam počítať s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Radary vás zmerajú za Bodzou smerom do Veľkého Medera, na vjazde do Revúcej smerom z Jelšavy a v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Nič nie je na tejto zemi hodnejšie lásky ako skutočné a verné priateľstvo, pretože v ňom nachádzame pokoj pre našu dušu, zdôraznil svätý Augustín. V ranej téme nám naďalej môžete napísať a podeliť sa s nami, koľko rokov trvá vaše najdlhšie priateľstvo, čo je kľúčom k tomu, aby sa nerozpadlo a prečo sú vaši priatelia pre vás nenahraditeľní. O 10. hodine 5. minúte vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Teploty na Slovensku sa dostávajú k vysokým hodnotám. Ako dlho bude mimoriadne teplo, povieme vám o pár minút. Návrh zákona zavezujúceho rozvojovú pomoc pre Nigériu na pokrok v oblasti ochrany náboženských spoločenstiev vám priblížime vo svetle sveta. Potom spolu s nami môžete prelistovať kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Kým sa tak stane, ešte stále nám môžete napísať, či si spomeniete na priateľa, ktorý je s vami už od detstva či školských čias, čo vás spoločne udržalo aj v dospelosti a v čom všetkom sa môžete na svojich priateľov spoľahnúť. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Ďalšiu vlnu horúčav máme na Slovensku. Znova dosiahnu teploty 40 stupňov. Odpoveď má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Tu 40-ku zatiaľ veľmi nespomínajme, aj keď to bude veľmi blízko. By som povedal, dokonca maďarské meteorologické stanice majú rekord na tieto dni naozaj 40 stupňový. Ale u nás to napríklad včera Urbanovo malo 35 stupňov, ale rekord to nie je. Rekordy sú ešte tak o 3 stupne vyššie a Urbanovo 4 dní za sebou už má 30 stupňové teploty a bude to teda v tomto zmysle pokračovať a treba rátať s tým, že by teplota mala vystúpiť aspoň na 38, no či bude 39 alebo niekde, či bude aj 40, ťažko povedať. Ono môže byť 40, ale môže byť na takých miestach, kde ani nemáme meteorologickú stanicu. Takže z tohto hľadiska to musím nechať také trošku otvorené. Ale ono je to v podstate jedno, či je 39 alebo 40. Skrátka, je to stále extrémne teplé počasie, ktoré tu máme a ktoré sa ešte bude zosilňovať. Takže najteplejšie asi by malo byť tak v sobotu, v nedeľu. Je pravda, že tam potom už sem tam nejaká prehánka sa vyskytne, ale tie horúčavy by naozaj mali pokračovať asi až do takého 5. 6. augusta, stále tak na hranici 37-38 stupňov. A prvý dážď by som predbežne čakal až niekedy okolo 8. augusta. Dovtedy stále slnečné počasie, horúce počasie, aj horúce aj v noci. To znamená, že tropické noci budú nielen v centre Bratislavy, ale aj na iných miestach, na juhu, hlavne na juhu Slovenska. Takže čo máme? No, jedine vydržať, ako sa to hovorilo kedysi.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh zákona, ktorý by v nadchádzajúcom rozpočtovom roku viazal rozvojovú pomoc pre Nigériu na pokrok v oblasti ochrany náboženských spoločenstiev. Dôvodom sú správy o násilí páchanom na kresťanoch a iných náboženských skupinách v tejto západoafrickej krajine, informovala rímska tlačová agentúra Fides 26. júla. Podrobnosti približí duchovný otec Jan Krupa. Pekný deň.
2: Pekný deň. Tak samotný návrh bol prijatý v polovici júla pomerom hlasov 217 k 209. Jeho cieľom je prísnejšie volať na zodpovednosť vlády a subjekty, ktoré porušujú náboženskú slobodu alebo tolerujú prenasledovanie. No a cieľom tohto návrhu je zároveň podporovať programy na ochranu náboženskej slobody po celom svete. Iniciatívu predložili republikánski poslanci Riley Moore zo západnej Virgínie a Jeff Stoip z Floridy. Obaja poukázali na útoky, únosy a zabíjanie kresťanov v Nigérii a kritizovali nigerijskú vládu za to, čo považujú za nedostatočné opatrenie proti ozbrojeným skupinám. Stoip vyhlásil, že peniaze z daní amerických občanov by nemali slúžiť vládam, ktoré zlyhávajú pri ochrane náboženských menšín.
1: Návrh zákona však ešte nie je platným zákonom. Najskôr musí prejsť Senátom a následne ho musí podpísať prezident Donald Trump, aby sa mohol stať súčasťou rozpočtu na rok 2027.
2: Diskusia o Nigérii prebieha v Spojených štátoch veľmi intenzívne už niekoľko mesiacov. Americká vláda predtým túto krajinu zaradila medzi krajiny vyvolávajúce osobitné obavy v oblasti náboženskej slobody. Nigerijská vláda, ako aj rôzne miestne a medzinárodné organizácie, však poukazujú na to, že násilie sa netýka výlučne kresťanov, ale aj príslušníkov iných náboženstiev a tiež bežného civilného obyvateľstva. Súčasne Washington a Abuja spolupracujú v oblasti bezpečnosti. Spojené štáty nedávno podporili Nigériu v boji proti rôznym teroristickým skupinám. Predstavitelia nigerijskej vlády poukázali na to, že aj prezident Trump ocenil úsilie vlády prezidenta Bolu Tinubu v boji proti extremistickému násiliu.
1: Až minulý týždeň organizácia Caritas Nigeria upozornila na napätú humanitárnu situáciu na severozápade krajiny a vyzvala na vyhlásenie humanitárneho stavu núdze.
2: Vďaka tomu by sa mohli rýchlejšie koordinovať pomocné opatrenia a vo väčšej miere zapojiť medzinárodné organizácie. Obzvlášť postihnuté sú osoby vnútorne vysídlené v provizorných táboroch bez dostatočnej ochrany a zásobovania. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu bolo na severozápade Nigérie už približne 1,38 milióna ľudí na úteku. Príčinami vysídľovania sú predovšetkým ozbrojené prepadnutia, únosy, konflikty medzi pastiermi a roľníkmi, ako aj džihadistické násilie.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Minútu po pol jedenástej vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
4: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 30. júlový deň. V tento deň v roku 579 zomrel počas hladomoru spôsobenom obliehaním Ríma Longobardmi pápež Benedikt I. Pochovali ho v predsieni sakristie starej baziliky svätého Petra. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny píšu o príkladoch svetcov, ktorí nám ukazujú, že svetosť nie je nedosiahnuteľná ani pre nás. Keď vidíme, že Boh pretvoril obyčajných chybujúcich ľudí na svedkov viery, povzbudzuje nás to k úprimnému vzťahu k Božej láske, ktorá aj nás môže pretvoriť na ľudí plných nádeje, hovorí kňaz Anton Adam. S jezuitom Petrom Dufkom sa katolícke noviny rozprávajú o príklade svätého Ignáca, z ktorého duchovných cvičení vieme ideálne načerpať aj počas letných prázdnin. Renováciu potrebuje i duša človeka, a to predovšetkým obnovením vzťahu k Bohu. Pozýva páter Dufka využiť leto aj na duchovný oddych. Katolícke noviny navštívili kláštor Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Sestry pozerajú futbal, zbierajú bylinky a starajú sa jedna o druhú. Naša úloha je to, aby ľudia, ktorí sem prídu, zacítili Božiu prítomnosť, hovorí sestra Terézia Benedikta. V modlitbách myslia aj na svoju vzácnu predchodkyňu, blahoslavenú sestru Zdenku Cecíliu Šelingovú. V seriáli Slováci v srdci kresťanstva katolícke noviny predstavujú kunsthistoričku Alenu Piatrovú, ktorá je riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme. Teší ju, že naša krajina má svoje vedecké pracovisko v meste, ktoré už stáročia patrí k pilierom európskej vzdelanosti, kultúry a kresťanstva. Prinášajú aj príbeh lekára Alexandra Küchela, ktorý pôsobil dlhé roky na Zamagurii. Jeho život vyhasol predčasne v koncentračnom tábore. Stihol však zanechať hlbokú stopu, a to napriek sťaženým podmienkam druhej svetovej vojny a tvrdým protižidovským zákonom. Katolícke noviny predstavujú misionára Petra Fila, ktorý 10 rokov pôsobí na Filipínach. učí informatiku a sprevádza študentov na Univerzite San Carlos v meste Cebu. Mnohým misionárom sa stane, že prídu do krajiny, prvý mesiac sú ohúrení a až potom príde kultúrny šok. Ja som ho mal asi po 5 minútach, opisuje svoje pocity po vystúpení z lietadla. Letné dvojčíslo mesačníka Cesta prináša hlavnú tému dospelosť. Nie iba ako vek v občianskom preukaze, ale ako cestu k zrelosti, zodpovednosti, sebaovládaniu, službe a schopnosti niesť život s múdrosťou. V editoriáli Dospelosť neznamená vždy zrelosť sa charitný časopis zamýšľa nad tým, že o dospelosti nerozhoduje iba číslo 18, ale aj schopnosť regulovať emócie, robiť rozhodnutia, rásť v charaktere a dozrievať počas celého života. V hlavnom rozhovore Európska únia je o ľuďoch a pre ľudí hovorí Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, o význame Európskej únie, členstve Slovenska, eurofondoch, solidarite, bezpečnosti a aj budúcnosti európskeho projektu. V rubrike Obrazy sveta sa Cesta zastaví pri monetovom obraze Prechádzka po útesoch v Purví, pri mori, vetre, svetle a jemnom impresionistickom zachytení chvíle. Charitatívny rozmer čísla prináša článok Malý projekt, ale veľké zmeny pre viac ako 300 detí v Indii, ktorý predstavuje konkrétnu pomoc projektu Adopcia na diaľku. V duchovnom slove Tiché víťazstvo a Cesta srdca sa dozvieme, že dospelosť sa nerodí z veľkých gest, ale často z malých rozhodnutí. Postaviť sa realite, prijať zodpovednosť, odpustiť, pomôcť a začať odznova. Zaujímavý pohľad do regiónu prináša článok Biskupy na e-bicykloch svetomariánskej púte, ktorý ukazuje, ako sa pútnictvo môže spájať s prírodou, pohybom a novými možnosťami duchovného turizmu. V texte, keď prácu zmenili stroje, sa Cesta pozrie na priemyselnú revolúciu, továrne, parný stroj, detskú prácu, zmenu pracovného času a otázku, ktorá je aktuálna aj dnes. Slúži technika človeku, alebo sa človek stáva súčasťou stroja? Nechýba ani pokračovanie cyklu Cesta cností, tentoraz o tom, prečo zdržanlivosť patrí k dospelosti, ako súvisí so sebaovládaním, vôľou, charakterom a správnou mierou v živote. V čísle nájdete aj cestovateľský článok Kronborg zámok hrdinov, kazuistiku Tomáš, krížovku, vtipy a správy z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska. Zoberte si Cestu od svojho distributéra. Podporíte tak nielen vydávanie časopisu, ale aj ľudí, ktorí ho prinášajú medzi nás. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Jan Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

V dnešný Medzinárodný deň priateľstva sme sa v ranej téme pýtali, či máte priateľstvo, ktoré vydržalo roky, čo ho podľa vás udržalo a čo si na svojich priateľoch najviac ceníte. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Pani Ivana píše, mám priateľstva, čo držia už roky a som za ne vďačná. Aj napriek diaľkam vždy sme v kontakte a vieme sa stretnúť. Veľmi si vážim priateľstvo. Celý život ma cestou života sprevádzali dobré a verné priateľstvá. Peter, Eva, Otilka, Janko, Paľko, Zorka, Marianka, Gitka, Želka, Naďka, Alenka a ďalší a ďalší. Ani neviete, akými ste boli pre mňa oporami a motiváciami. Za tých, ktorí už nie sú s nami, sa denne modlím. S tými ostatnými som v kontakte a najmä viem, že sú tu aj pre mňa a ja pre nich. Nech im pán poďakuje za ich pekné priateľstvá, píše pani Katarína. Téma priateľstva je veľmi blízka, ale najväčšiu priateľku som mala moju spolužiačku Veroniku, s ktorou som sedela v škole od 1. až po 9. triedu a to sa začalo v roku 1968. Ale to všetko sa skončilo pred 2,5 rokmi, keď odišla do večnosti, píše tiež Veronika. Ja si cením priateľstvo s mojou rodáčkou Barborkou, že naše priateľstvo pretrváva od detstva až po súčasnosť. Je kostolníčkou v dedine a môžem sa jej zveriť s hocičím. Predovšetkým viera v Boha nás spája, píše pani Renáta. Priateľstvo s Pavlinkou, Táňou, Jankou trvá už 53 rokov. S Pavlinkou a Táňou sme bývali na internáte na izbe a chodili na strednú školu. S Jankou sme sa zoznámili na brigáde pri Čerešniach v Podebradoch. Nasledovali svadby, stretnutia už s deťmi na chate v Liptovskom Jáne v Bojniciach. Teraz sa občas stretneme, píšeme si, voláme si aj s ich deťmi. Modlím sa za ich rodiny a spomínam na čas mladosti a detskej radosti, píše pani Magdaléna. Priateľstvo je zlatá niť, ktorá, keď sa roztrhne, ľahko sa dá nadviazať, ale úzol zostane. Preto si ozajstných priateľov treba chrániť, nesklamať. Mám to šťastie, že som si uchovala niekoľko celoživotných priateľstiev. Potvrdilo sa mi aj v núdzi poznáš priateľa, napísala pani Mária. Aspoň toľko z vašich odpovedí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami podelili v dnešnej rannej téme. A dnešnou cenou je kniha s názvom Opáctvo, ktorú napísal James Martin. A túto knihu získava pani Renáta.

0: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
1: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
0: Naláďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Pozveme vás na Campfest, Country Šuňavu, Vandermúzu aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Zaspomíname si na blahoslavenú sestru Zdenku Šelingovú a nezabudneme ani na mini zamyslenie Jožka Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Podrobne zmapujeme 15 piesní súťažného rebríčka slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Paráda.
3: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
4: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
3: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17. hodine.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: A dnešná Lumenáda je v závere. Po 11. dostanú priestor kvietky svätého Františka a stredoveké príbehy z Asízy. Popoludní príde na rad Lumen Fórum. Dnes vám čas od 13. do 17. spríjemní Juliana Kvasnová. A čím, tak prezradí teraz. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem tebe, Aťka, aj našim poslucháčom. Tak nebudú chýbať ani v dnešnom štvrtkovom Lumen Fóre tradičné rubriky. Po 13. nás čaká rubrika z politiky a spoločnosti. V rubrike Rádio Relax zavítame do Popradu. Konkrétne v Konkatedrále v Poprade si pripomenuli obete leteckých nehôd, tak aj o tom budeme hovoriť a po 14. hodine budeme cestovať. Najprv v rámci Slovenska v rubrike Na potulkách po Slovensku zavítame na Žitný ostrov. Hovoriť bude Eva Mesárošová, ktorá nám tento kút Slovenska priblíži podrobnejšie.
3: Máme tu blahodárnu teplú termálnu vodu. Nájdu si tu aj využitie takí návštevníci, ktorí obľubujú cestovanie, bicyklovanie, túry v krásnej prírode, slnkovanie po Dunaji, návštevu vodného diela Gabčíkovo napríklad, krásne dunajské vodné luhy.
2: A cestovať budeme aj po 14. hodine 30. minúte v rubrike Cestovanie. O Švédsku nám bude rozprávať Lukáš Bíro, ktorý tam strávil 9 mesiacov. Tak čo nám teda aj Lukáš povie, to sa dozviete v rubrike Cestovanie, ako som už spomínala, 14.30. O 15. hodine nebude chýbať modlitba korunky Božieho milosrdenstva, čítanie na pokračovanie a po 16. je pripravená rubrika Cirkev dnes. Zavítame do Medžugoria, hovoriť bude naša poslucháčka Vilma Kostelánska, ktorá je aktuálne v Medžugorii a bude rozprávať o útorkovom vandalizme a rovnako aj reakcii pútnikov. Tak to všetko teda v dnešnom Lumen Fóre.
1: Ak zostanete s nami aj neskôr, tak spravodajský Infolumen s Juliou Kaveckou zhrnie dnešné domáce i svetové dianie. O 18. vám v deň liturgickej spomienky blahoslavenej Zdenky Schellingovej prinesieme priamy prenos svätej omše z kostola povýšenia svätého kríža v podunajských biskupiciach. Celebrovať ju bude Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Večerná relácia História a my pripomenie život a odkaz svätého Františka z Asízy. Záver dňa bude patriť gospel paráde s Dianou Rauchovou. Príjemný deň z rádiom Lumen vám praje Andrea Čelková. To sa

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Západné Slovensko zasiahnu popoludní extrémne horúčavy dosahujúce až 38 stupňov. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku sa blíži k 30. Pekné predpoludnie, 11 hodín, opäť počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Západné Slovensko zasiahnu dnes popoludní extrémne horúčavy dosahujúce až 38 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil najvyšší, teda tretí stupeň výstrahy pre celý Bratislavský kraj a vybrané západné a južné okresy. Varovania nižších stupňov platia pre väčšinu územia Slovenska. Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s vysokými teplotami upozorňuje na riziko prehriatia a kolapsov. Apeluje najmä na rizikové skupiny ľudí, aby

0: Memorandum o spolupráci na ochranu slovenských vinohradov pred nebezpečným zlatým žltnutím viniča. Samosprávy tak pomôžu šíriť osvetu a prepájať malých pestovateľov. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
1: Chceme sa venovať konkrétne 715 obciam a mestám, kde sa nachádzajú vinohrady, ako profesionálne, tak aj hobby vinohrady. A to z toho titulu, že máme na Slovensku veľmi dôležitú alebo závažnú chorobu. Je to zlaté žltnutie viniča, ktorý spôsobuje vinohradníkom veľké problémy. Profesionálni vinohradníci vedia, ako postupovať.
0: Spolupráca bude stáť na troch pilieroch: vzdelávaní, včasnej diagnostike a koordinácii postupu. Partneri pripravia regionálne školenia, odborné semináre a praktické ukážky vo vinohradoch. Súčasťou spolupráce má byť aj rozvoj mobilného terénneho skríningu. Finančná správa odmieta tvrdenia o plošných kontrolách pred nákupnými centrami. Zdôrazňuje, že sa zameriava výlučne na rizikové prípady neoprávneného 100% odpočtu DPH pri firemných vozidlách. Podľa hovorcu Daniela Kováča, daniari využívajú na identifikáciu podozrivých subjektov dátovú analytiku.
2: Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie.
0: Reagujú tak na nové pravidlá platné od januára tohto roka, kedy pri kombinovanom využívaní auta patrí nárok len na 50% odpočet DPH. Cielené preverovanie už odhalilo prvé pochybenia a kontroly budú naďalej pokračovať. Počet obetí útorkového zemetrasenia s magnitúdou 7,1 na japonskom ostrove Kyushu vzrástol na najmenej 28. Otrasy najviac zasiahli prefektúru Kumamoto, kde poškodili cestnú sieť, budovy a spôsobili výbuch v nákupnom centre v meste Kashima, odkiaľ sa stihli evakuovať tisíce ľudí. Záchranári naďalej prehľadávajú trosky. Viac ako 22 000 domácností zostáva bez elektriny a 10 000 ďalších čelia výpadkom dodávok vody. Páter Ibrahim Faltas z kustódie Svätej Zeme vyjadril hlboké znepokojenie nad vyhrocujúcou sa situáciou a pretrvávajúcim násilím na západnom brehu Jordánu. Región podľa neho čelí neoficiálnej vojne, ničeniu domov aj pôdy, obmedzeniam pohybu a agresiám zo strany osadníkov. Páter preto vyjadril nádej, že nadchádzajúce voľby v Izraeli a Palestíne by mohli priniesť spravodlivosť a novú rovnováhu pre oba národy. Slovenský windsurfista Robert Kubín dosiahol výborný výsledok na majstrovstvách Európy Formula Windsurfing Foil, ktoré sa konali v Chorvátsku. V konkurencii 40 pretekárov z 11 krajín sa stal vicemajstrom Európy. O mesiac ho čakajú majstrovstvá sveta v Anglicku, kde by chcel na tento výsledok nadviazať.
3: Počasie.
0: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 34, na západe a juhu krajiny 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
3: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody. V Michale na Ostrove sa na hlavnom ťahu zrazilo nákladné auto s osobným, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na vjazde do Turčianskych Teplíc z Hornej Štubne sa takisto stala nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste 1/19 za Košickými Olšanmi smerom na Bidovce sa zrazilo osobné auto s traktorom, jeden jazdný pruh je blokovaný. A pozor aj v Lipníkoch, kde sa smerom na Prešov zrazil kamión s osobným autom, prejdete tadiaľ striedavo. Radary vás merajú v Bratislave na vjazde do Záhorskej Bystrice smerom z Lamača, na vjazde z Kaplne smerom na Senec, pred Diviackou Novou Vsou smerom z Novák, v Nižnej Boci obojsmerne, medzi Plešivcom a Slavcom obojsmerne, na vjazde z Obišoviec smerom na Lemešany a v Petrovanoch obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkanského rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkanskej spirituality – chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť menili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

Zjavenie mladého brata, ktorý chcel vystúpiť z rádu. Jedného dňa vstúpil do rehole svätého Františka vznešený a veľmi jemný mladík. Po pár dňoch začal diabol mladíka pokúšať až tak, že mu rúcho, ktoré nosil, pripadalo odporné a nepríjemné. Mal pocit, že nosí najhoršiu vrecovinu, aj jeho rukávy, aj celý odev sa mu zdali neúnosné. Napokon dospel k rozhodnutiu, že vyzlečie toto rúcho a vráti sa do sveta. Mladenec však mal zvyk, ktorý si osvojil od učiteľa, že za každým, keď prechádzal okolo kláštorného oltára s Kristovým telom, kľakol si s veľkou úctou, zložil si kapucňu a sklonil sa s rukami prekríženými na prsiach. Aj tej noci, keď mal odísť, prešiel pred oltárom, kľakol si a poklonil sa. Náhle upadol do vytrženia a Boh mu ukázal obdivuhodné zjavenie. Videl svätých prechádzajúcich okolo neho v procesii, oblečených v krásnych hodvábnych šatách so žiarivými tvárami, sprevádzaných anielským spevom a hudbou. Medzi nimi boli dvaja, ktorí vynikali krásou a jasom. Na konci procesie sa zjavil mladý rytier, vyžarujúci toľko slávy, že očaril každého, kto ho uzrel. Mládenec bol natoľko uchvátený týmto zjavením, že sa spýtal tých, ktorí šli na konci procesie. Najmilší, prosím vás pekne, povedzte mi, kto sú tí nádherní ľudia, ktorí sú v tejto procesii tak oslavovaní? Odpovedali mu. Syn môj, všetci sme menší bratia z rajskej slávy. Tí dvaja, ktorí žiaria viac ako ostatní, sú svätý František a svätý Anton. Ten posledný, najviac uctievaný je svätý brat, ktorý nedávno zomrel, ale chrabro bojoval so svetom a jeho pokušeniami. Boh nám daroval tieto hodvábne šaty namiesto drsných rúch za našu trpezlivosť, pokoru, poslušnosť a čistotu. Preto, syn môj, nesnechúcuj sa nosením tohto rúcha, lebo ak budeš opovrhovať svetom z lásky ku Kristovi, budeš s nami nosiť tieto šaty a zažiariš slávou. Mladenec po vypočutí týchto slov precitov uvedomil si svoju chybu, striasol zo seba pokušenia a túžil po prísnom pokáni. Žil v pokore, veľkom pokáni a nosil drsné a prosté šaty až do konca svojho života, keď odovzdal svoju dušu v presvetom pokoji. Na chválu Ježiša Krista ukrižovaného.

Ako zmieril obyvateľov Kubia so zlým vlkom? Počas pobytu svätého Františka v Kubiu sa v okolí mesta zjavil strašný vlk, ktorý bol obrovský, divý a krutý a žral nielen zvieratá, ale aj ľudí. Obyvatelia mesta sa ho preto veľmi obávali, lebo vlk sa často približoval k mestu. Každý, kto šiel von z mesta, musel byť vyzbrojený ako do boja, ale ani to nestačilo na obranu, ak sa stretol s vlkom sám. Strach bol taký veľký, že nikto nemal odvahu opustiť mesto. Svätý František sa nad týmito ľuďmi zľutoval a rozhodol sa ísť za vlkom sám, aj keď ho mešťania veľmi odhovárali. Prežehnal sa, vyšiel z mesta so svojimi druhmi a dôveroval v Boha. Ostatní sa báli ísť až k vlkovi, takže svätý František sa k nemu pobral sám. Mnohí mešťania videli, ako sa vlk s otvorenou papuľou rozbehol k svätému Františkovi. On však pristúpil bližšie, prežehnal vlka a volal na neho. Brat vlk, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si neublížil ani mne, ani nikomu inému. A tu sa stal zázrak. Len čo svätý František prežehnal vlka, ten hneď zastal, zavrel papuľu a zostal pokojný ako baránok, ľahnúci k nohám svätého Františka. Svätý František povedal: Brat vlk, napáchal si veľa zla a škody v týchto končinách. Vraždil si a prenásledoval Božie tvory bez príčiny. Nie len zvieratá, ale aj ľudí, ktorí boli stvorení na obraz Boží. Za to by si si zaslúžil smrť. Ľudia ťa nenávidia a sťažujú sa na teba. Celý kraj je proti tebe. Chcem však uzavrieť mier medzi tebou a nimi, aby ti odpustili všetky krivdy a aby si už nikomu neublížil. Ľudia ťa už nebudú prenásledovať. Keď vlk počul tieto slová, sklonil hlavu a sklopil uši, čím ukázal, že prijíma všetko, čo svätý František povedal a že to chce aj dodržiavať. Svätý František povedal: Brat vlk, pretože chceš tento mier dodržiavať, sľubujem ti, že pokiaľ budeš žiť, obyvatelia tohto kraja ťa za to budú živiť, aby si už viac netrpel hladom. Viem, že všetko zlo, čo si spáchal, spôsobil tvoj hlad. Preto ti preukazujem túto milosť a chcem, aby si už nikdy neublížil ani ľuďom, ani zvieratám. Sľubuješ mi to? Vlk sklonil hlavu, čím dal jasne najavo svoj súhlas. Svätý František podal vlkovi ruku a povedal: Brat vlk, chcem, aby si tento sľub potvrdil. Vlk zodvihol prednú labu a krotko ju vložil svätému Františkovi do ruky na znak ubezpečenia. Potom svätý František povedal: Brat vlk, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si ma bez váhania následoval. Ideme potvrdiť tento mier. Vlk poslúchol a pokorný ako baránok sa pobral za svätým Františkom. Keď to mešťania videli, veľmi sa prekvapili. Zvesť o zázraku sa rýchlo roznesla po meste. Všetci muži, ženy, mladí aj starí sa hrnuli na námestie, aby videli svätého Františka s vlkom. Keď sa zhromaždili, svätý František začal kázať. Povedal im, že Boh zosiela podobné nešťastie na tých, čo veľa hrešia. Upozornil, že oveľa strašnejší ako vlk je pekelný oheň, ktorý spaľuje zatratencov. Svätý František skončil kázeň a dodal: Bratia, brat vlk, ktorý tu stojí pred vami, mi prisľúbil, že zachová mier s vami, ak mu sľúbite toľko obživy, koľko bude potrebovať. A ja sa za neho zaručujem, že bude verne zachovávať mierovú zmluvu. Všetci to jednohlasne sľúbili. Svätý František povedal vlkovi: A ty, brat vlk, sľubuješ, že budeš zachovávať mier, že nebudeš trápiť ľudí ani zvieratá? Vlk sa sklonil na kolená, sklopil hlavu, chvost a uši, aby tak ukázal svoju poslušnosť. Svätý František dodal: Chcem, aby si mi aj tu pred celým národom potvrdil túto dohodu tak, ako si to už urobil za mestom. Vlk zodvihol pravú labu a vložil ju do ruky svätého Františka. Celý tento zázrak vyvolal veľkú radosť medzi ľuďmi. Ľudia ďakovali Bohu, že im poslal svätého Františka a preukazovali mu zbožnú úctu. Brat vlk žil v Gubiu ešte 2 roky. Krotko chodil z domu do domu, už nikomu neublížil a ľudia ho radi nakrmili. Ani jeden pes už na ňo nezabrechal.
Nakoniec brat vlk ostarel a zomrel po 2 rokoch. Ľuďom chýbal, lebo im pripomínal svetosť a čnosti svätého Františka. Na chválu Ježiša Krista.

Ako istý mládenec daroval hrdličky svätému Františkovi. Istý mládenec raz chytil veľa hrdličiek a niesol ich na trh. Na ceste stretol svätého Františka, ktorý mal vždy zvláštny súcit so zvieratami, najmä s krotkými. Svätý František sa zadíval na hrdličky pohľadom plným súcitu a pokoja a povedal: Dobrý mládenec, daruj mi prosím tie hrdličky, aby sa tí nevinní vtáci, ktorí sa pripodobňujú čistým, pokorným a verným dušiam, nedostali do rúk ukrutných ľudí, ktorí by ich potom zabili. Mladenec mu ich z Božieho vnúknutia i hneď daroval. Svätý František vzal hrdličky do náručia a začal sa s nimi sladko zhovárať. Sestry moje hrdličky, čisté a nevinné, prečo ste sa dali takto polápať? Chcem vás zachrániť od smrti, urobiť vám hniezda, aby ste mohli prinášať úžitok, ako prikázal Boh. Vzrastajte, rozmnožujte sa, vzdávajte vďaky svojmu stvoriteľovi a zaplňte zem. Svätý František postavil všetkým hrdličkám hniezda a oni neskôr nakládli vajíčka, aby sa pred očami bratov čoskoro vyliahli mláďatá. Hrdličky boli také krotké a tak si zvykli na svätého Františka a na ostatných bratov, že sa dali krmiť ako sliepky až do čias, keď ich svätý František požehnal a prikázal im odletieť. Mládenec, ktorý daroval hrdličky svätému Františkovi, počul od neho tieto slova. Syn môj, ty raz vstúpiš do tohto rádu a v láske budeš slúžiť Ježišovi Kristovi. A tak sa aj stalo, lebo mládenec sa skutočne stal bratom a dlho potom viedol v reholi svätý život. Na chválu Ježiša.

Ako svätý František vyhnal diabla z jedného zo svojich bratov. Raz keď sa svätý František modlil v kláštore na Porciunkule, v Božom zjavení sa mu ukázal celý kláštor obklopený a napadnutý diablami, ktorí vyzerali ako veľká armáda ozbrojených vojakov. Ani jeden z nich sa však nemohol dostať do kláštora, pretože všetci bratia boli veľmi svätí a diabli nemali do koho vojsť. Keď však prešlo dlhšie, jeden z bratov sa pohneval na druhého a premýšľal, ako by ho ponížil a pomstil sa mu. Kvôli takýmto myšlienkám sa diablovi otvorili dvere a vošiel do kláštora, vyskočiac bratovi na krk. Ostražitý pastier, ktorý neustále bdel nad svojim stádom, zbadal, ako vlk vošiel, aby zožral jeho ovečku. Okamžite si zavolal toho brata a prikázal mu, aby odhalil v sebe jed nenávisti voči blížnemu, kvôli ktorému sa stal obeťou diabla. Keď brat zistil, že svätý otec vidí do jeho vnútra, celý vystrašený sa zbavil nenávisti. Uznal svoju vinu a pokorne prosil o odpustenie a pokutu za hriech. Po prijatí rozhrešenia a pokánia, diabol hneď ušiel pred očami svätého Františka. Brat, ktorého láska dobrého pastiera vyslobodila z pazúrov krutého zvera, poďakoval Bohu a vrátil sa ponaučený a polepšený do stáda svätého a dobrého pastiera a otca, kde potom žil vo veľkej pokore a svetosti. Na slávu Ježiša Krista ukrižovaného.

0: Ako svätý František šiel obrátiť babylonského sultána? Svätý František, pobádaný horlivosťou za vieru v Ježiša Krista, si želal byť umučený ako on. Preto sa vydal za more s 12 svätými a dobrými spoločníkmi, rozhodnutými ísť k babylonskému sultánovi. Prišli až do saracénskej krajiny, kde hranice strážili úkrutní ľudia, cez ktorých sa ešte nejaký kresťan živý nedostal. No Boh si želal, aby nezahynuli, ale aby ich zajali a odviedli pred sultána. Keď sa ocitli pred sultánom, svätý František z vnuknutia Ducha Svätého začal horlivo kázať o viere v Krista, že bol za ňu odhodlaný vstúpiť do ohňa. Preto sa zapáčil sultánovi, ktorý si ho začal veľmi ctiť pre jeho pevnú vieru a pohrdanie svetom, ktoré v ňom videl. Od tých čias ho sultán rád počúval a prosil ho, aby za ním často chodieval. Jemu a jeho druhom povolil voľne kázať, kde sa im len zapáči, a dal im svoj znak, aby im nikto nemohol ublížiť. Keď dostali toto povolenie, svätý František rozposlal svojich spolučníkov po dvoch do rozličných končín saracénskej krajiny, aby hlásali vieru v Ježiša Krista. Aj sám sa vybral so spolučníkom do istého kraja, kde vošli do pekného hostinca, aby si odýchli. Bola tam aj žena, ktorá mala prekrásne telo, ale špinavú dušu. Tá prekliatá a necudná žena, navedená diablom, chcela svätého Františka zviesť na hriech proti čistote. Svätý František povedal:
1: "Dobre, poďme do postele."
0: Ona ho teda viedla za sebou, no on jej povedal:
1: "Poď so mnou."
0: A zobral ju k obrovskému ohňu, ktorý horel v tej izbe. V duchovnej horlivosti sa vyzliekol do náha a hodil sa do toho ohňa. Volal ju, aby sa aj ona vyzliekla, a išla si ľahnuť do tej peknej a mekučkej postele. A keďže tam už dlho zostával s veselou tvárou a nielenže vôbec nezhorel, ale ani sa nepopálil, tá žena sa zľakla veľkého zázraku, v duši skrúšane oľutovala svoje hriechy a zlomyselné pokúšanie, ba úplne sa obrátila na vieru v Ježiša Krista. Stala sa taká svätá, že v tom kraji sa ešte veľa duši obrátilo podľa jej príkladu. Keď svätý František videl, že v tom kraji neprinesie ďalšie ovocie, z Božieho vnuknutia sa rozhodol, že sa so svojimi spolučníkmi vrátia medzi kresťanov. Všetci sa spolu stretli a šli sa rozlúčiť so sultánom. Sultán povedal:
1: "Brat František, veľmi rád by som prijal vieru v Ježiša Krista, ale zatiaľ sa to bojím urobiť, lebo moji poddaní by mňa aj teba so všetkými tvojimi druhmi zabili. Okrem toho ešte musíš veľa dobra vykonať a na mňa tiež čaká veľa dôležitých vecí, preto ešte nenastal čas a s tvojou a mojou smrťou treba vari vyčkať. Prosím ťa, povedz mi, čo mám robiť, aby som si spasil dušu. Som odhodlaný urobiť všetko, čo mi prikážeš."
0: Svätý František odpovedal:
1: "Ja od vás teraz musím odísť, ale keď sa vrátim do svojej krajiny a raz z Božej milosti odídem do neba, po mojej smrti vám pošlem dvoch bratov, od ktorých príjmeš Kristov krst a ostatné sviatosti a budeš spasený, ako mi to zjavil môj Pán Ježiš Kristus. Zatiaľ sa zbav všetkých starostí a keď na teba zostúpi Božia milosť, aby ťa našla pripraveného k zbožnosti a viere."
0: Tak prisľúbil a do písmena to aj splnil. Potom sa svätý František vrátil do svojej krajiny v ctihodnej spoločnosti svojich svätých druhov. Po niekoľkých rokoch telo svätého Františka zomrelo a jeho duša sa vrátila k Bohu. Keď sultán ochorel, s veľkou nádejou očakával, kedy mu svätý František splní daný sľub, a preto dal príkaz strážam na hraniciach, aby mu hneď priviedli dvoch bratov svätého Františka, len čo sa tam zjavia. V tom čase sa svätý František zjavil dvom spolubratom a prikázal im, aby sa ihneď pobrali za sultánom a postarali sa o spásu jeho duše tak, ako mu bol prisľúbil. Hneď sa vydali na cestu za more, stráže na hraniciach ich už spoznali a priviedli pred sultána. Keď prišli pred jeho veličenstvo, sultán ich prijal s veľkou slávou a povedal im:
1: "Teraz už istotne viem, že Boh mi poslal svojich služobníkov na spásu mojej duše tak, ako mi svätý František sľúbil z Božieho vnuknutia."
0: Tí bratia ho dopodrobna poučili o viere, bol pokrstený a tak znovu zrodený v Kristovi. Zomrel pre chorobu, no jeho duša bola spasená zásluhou a pričinením svätého Františka. Na chválu a slávu Ježiša Krista.

0: Ako svätý František uzdravil malomocného na duši aj na tele. Pravý učeník Ježiša Krista, svätý František, sa v tomto biednom živote celou dušou usiloval nasledovať Krista, dokonalého učiteľa. Často sa stávalo, že koho Božím pričinením uzdravil na tele, toho zároveň uzdravil aj na duši, ako to robil Ježiš Kristus. Svätý František ochotne opatroval malomocných a aj svojim bratom rehoľníkom prikazoval, aby sa na cestách a pri svojom pôsobení vo svete starali o malomocných z lásky k Ježišovi Kristovi, pretože vedeli, že v podobe malomocného sa zjavuje Kristus. Raz, nedaleko kláštora, kde býval svätý František, bratia opatrovali istého malomocného, ktorý bol k ostatným chorým veľmi netrpezlivý, neznesiteľný a bezočivý. Mnohým sa zdalo, že je posadnutý diablom. Malomocný grobiansky nadával bratom a začal sa nehanebne rúhať Ježišovi Kristovi a jeho presvätej matke, Panne Márii. Už ho nikto nechcel či nemohol opatrovať a bratia sa snažili čo najtrpezlivejšie znášať jeho nadávky a urážky, aby si získali viac zásluh. Keď sa začal rúhať Ježišovi Kristovi a jeho najmilosrdnejšej matke, bratia to nevydržali a rozhodli sa, že ho nechajú tak. Prv sa však poradili so svätým Františkom, ktorý býval nedaleko. Svätý František sa to dozvedel a pobral sa za tým skazeným malomocným. Keď k nemu prišiel, povedal: Nech ti Boh dá pokoja, brat môj. Malomocný zašomral. Aký len pokoj môže mať od Boha, keď mi vzal všetko dobré, čo som mal a urobil zo mňa takého odporného a smradľavého človeka? Svätý František odpovedal: Buď trpezlivý, pretože telesné choroby na tomto svete na nás Boh dopúšťa na spásu našich duší. Ak ich človek znáša v pokoji, získava nesmierne zásluhy. Malomocný odpovedal: Ako sa dá pokojne znášať ustavičná bolesť, ktorá ma trápi vo dne i v noci? A nie len, že ma trápi moja choroba, ale aj bratia, ktorí ma majú opatrovať, to nerobia, ako by mali. Boh zjavil svätému Františkovi, že ten malomocný je posadnutý zlým duchom. Šiel sa za neho pomodliť a vrúcne prosil Boha, aby sa nad ním zľutoval. Keď sa pomodlil, vrátil sa k malomocnému a povedal: Brat môj, ja ťa budem opatrovať, keď nie si s nikým spokojný. Malomocný povedal: To sa mi páči, ale pomôžeš mi lepšie ako ostatní? Svätý František odpovedal: Urobím, čo si budeš žiadať. Malomocný na to: Chcem, aby si ma celého umyl, lebo tak smrdím, že to už sám nemôžem zniesť. Svätý František hneď dal príkaz, aby zohriali vodu a nasypali do nej množstvo voňavých bylín. Vyzliekol ho a začal ho vlastnými rukami umývať, zatiaľ čo iný brat na ňo lial vodu. A tu sa stal Boží zázrak. Tam, kde sa ho svätý František dotkol, sa malomocenstvo stratilo a telo zostávalo úplne uzdravené. A tak, ako sa uzdravovalo telo, uzdravovala sa aj duša. Keď malomocný videl, ako zázračne ozdravieva, zmocnila sa ho veľká skrúšenosť a ľútosť nad hriechmi a horko sa rozplakal. Ako sa telo zbavovalo malomocenstva zvonka, tak sa aj duša očisťovala vnútorným pokáním a slzami. Keď už úplne vyzdravel na tele aj na duši, pokorne vyznával svoju vinu, plakal a nahlas hovoril: Beda mi, lebo si zaslúžim peklo za nadávky a grobianstvo voči týmto svätým bratom a za netrpezlivosť a rúhanie Bohu a jeho presvätej matke. 2 týždne iba horko oplakával svoje hriechy a prosil Boha o zľutovanie. Potom sa s veľkou zbožnosťou vyspovedal. Keď svätý František videl, aký zázrak Boh vykonal prostredníctvom jeho rúk, veľmi Bohu ďakoval. Napokon odišiel do vzdialeného kraja, aby sa z pokory vyhol svetskej sláve, pretože sa usiloval získať za všetky svoje činy iba slávu nebeskú a nie uznanie pred svetom. Boh si želal, aby ten malomocný po uzdravení na duši aj na tele a po 2-týždňovom pokáni znovu ochorel na inú chorobu. Zaopatrený sviatosťami zomrel vo svetosti. Keď jeho duša odchádzala do neba, zjavila sa svätému Františkovi, ktorý sa modlil v lese a povedala mu: Spoznávaš ma? A kto si? spýtal sa svätý František. Duša odpovedala.
1: Som duša malomocného, ktorého požehnaný Ježiš Kristus uzdravil pre tvoje zásluhy. Teraz idem do večnej slávy. Preto nekonečne veľa ráz ďakujem Bohu a tebe. Nech je požehnaná tvoja duša a tvoje telo. Nech sú požehnané tvoje slová a tvoje skutky, lebo ešte mnoho duší na svete spasia. Vec, že neprejde deň, aby svätí anjeli a blažené duše neďakovali Bohu za sväté ovocie, ktoré ty a tvoj svätý rád prinášate v rôznych častiach sveta. Preto sa raduj a vzdávaj vďaky Bohu a zostávaj s jeho požehnaním.
0: Keď duša vyslovila tieto slová, odletela do večnej slávy, čo svätého Františka veľmi potešilo.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

Od trónu zaznel hlas: chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.

vodne v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn je

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Varí, ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar, dom Izraela. Medzi najúčinnejšie nástroje na udržanie zdravia patrí pravidelné cvičenie. No ak sa vrhneme rovno do cvičenia bez toho, aby sme si najskôr ponaťahovali svaly, budeme po cvičení stuhnutí a ubolení. A možno sa preto začneme cvičeniu úplne vyhýbať. To isté platí aj o duchovnom živote. Dnešné prvé čítanie opisuje hrnčiara, ktorý si všimol, že sa nádoba na jeho kruhu deformuje. A tak sa rozhodol, že z nej vymodeluje niečo iné. Hneď jej rukami, aby opäť zmekla, bola pružnejšia a dala sa lepšie tvarovať. V istom zmysle žiada to isté Boh aj od nás. Chce, aby sme mali srdce, ktoré bude vždy dosť podajné na to, aby sa dalo ďalej formovať. No podobne ako svaly, ktoré sa nepoužívajú, aj naše srdce môže časom ochabnúť a zatvrdnúť. Zvykneme si na svoje vychodené koľaje. Držíme sa svojich plánov. A keď sa nás Boh snaží podnietiť k zmene, vzpierame sa. On nás chce formovať a pretvoriť nás tak, aby sme boli šťastnejší a viac sa mu priblížili, no my o zmenu nestojíme. Byť hlinou na hrnčiarskom kruhu nebýva vždy príjemné. Kruh sa otáča, hrnčiar vyvíja na hlinu tlak, stláčajú a presvieča, aby sa podriadila jeho vôli. No šikovný hrnčiar vďaka tomu z hliny napokon vytvorí niečo krásne. Skrze Jeremiáša nám Boh hovorí, že on má aj moc, aj túžbu pretvárať nás podľa svojej vôle. Či už na to využíva rôzne životné situácie, alebo k nám prehovára tichým hlasom nášho svedomia, neustále pracuje na tom, aby napravil naše nedostatky a pretvoril nás na niečo nové a krásne. Nerobí to však zo zlosti či zo sklamania. Robí to z čistej lásky a milosrdenstva. Ako každý hrnčiar, aj on má vo svojej mysli istú predstavu toho, čím by sme sa mali stať, a bude točiť svojim kruhom dovtedy, kým túto predstavu neuskutoční. Zastaviť ho môže jedine náš zarytý odpor, nič iné. Skúsi dnes predstaviť seba samého ako tvárnu hlinu. Dovoľ Bohu, aby ťa pretváral a formoval. Dôveruj rukám, ktoré ťa držia. Tento hrnčiar je trpezlivý a jeho predstava s tvojim životom je oveľa krajšia než čokoľvek, čo by si z neho mohol urobiť ty sám. Pane, pomôž mi uchovať si podajné srdce, aby sa môj život stal v tvojich rukách niečím krásnym.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
2: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
1: Naláďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Pozveme vás na Campfest, Country Šuňavu, Vandermúzu aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Zaspomíname si na blahoslavenú sestru Zdenku Šelingovú a nezabudneme ani na mini zamyslenie Jožka Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Podrobne zmapujeme 15 piesní súťažného rebríčka slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 211. deň, teda deň 211. Budeme čítať 43. a 44. kapitolu knihy proroka Izaiáša. Stále sa nachádzame v knihe Útechy. Pokračujeme aj v knihe proroka Ezechiela, konkrétne 4. a 5. kapitolou. Z knihy Prísloví si dnes prečítame 12. kapitolu, verše 5 až 8. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes je 211. deň. Pokračujeme v knihe Útechy, ktorá sa začala 40. kapitolou knihy proroka Izaiáša a budeme čítať 43. a 44. kapitolu. Zároveň pokračujeme v knihe proroka Ezechiela, konkrétne 4. a 5. kapitolou. Spomeňte si, že Ezechiel mal nádherné videnie Pánovej slávy. Boh ho opakovane oslovuje slovami syn človeka, čo v tejto chvíli jednoducho znamená si človek. Až v 7. kapitole knihy proroka Daniela nadobudne označenie syn človeka osobitný mesiášsky význam. Tu však Boh Ezechielovi jednoducho pripomína jeho ľudskosť. V dnešných kapitolách uvidíme, že Ezechiel je povolaný prorokovať nielen svojimi slovami, ale aj svojimi skutkami. Jeho prorocké poslanie sa bude prejavovať tým, čo hovorí, aj tým, čo robí. Okrem toho budeme čítať aj 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Kniha proroka Izaiáša, 43. kapitola. Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael. Neboj sa, veď ja ťa vykúpim. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou. A keď riekami, nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba. Kuš a Sábu na miesto teba. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí na miesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou ja. Od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím. Severu poviem, vydaj, a juhu, nezdržiavaj, priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končín zeme, všetkých, čo sa mojím menom zvú a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil. Vyveď von ľud slepý, hoci majú oči, a hluchí, hoci majú uši. Nech sa zídu všetci pohania a zhromaždia sa národy. Kto z nich toto zvestuje? Veci predošlé nech nám oznámia, nech si postavia svedkov a vyhrajú spor, nech počujú a nech povedia pravda. Vy ste mi svedkami, hovorí Pán, a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nejaký boh a ani po mne nebude. Ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa. Ja som predzvestoval, spasil a oznámil a cudzieho u vás nebolo. Nuž, vy ste mi svedkami, hovorí Pán. Ja som však Boh, aj oteraz ním budem a z mojej ruky nevytrhne nik. Čo urobím, kto to odčiní? Toto hovorí Pán, váš vykupiteľ, Svätý Izraela. Pošlem po vás do Babylonu a vyženiem všetkých ako utečencov i chaldejcov do pyšných lodí. Ja som Jahve, váš Svätý, Izraelov tvorca, váš kráľ. Toto hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník. ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. Ležia spolu, nevstanú. Dotleli, zhasli ako knôt. Nespomínajte udalosti dávne. O veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové. Teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakály a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu. Nevzýval si ma, Jakub. Netrápil si sa o mňa, Izrael. Neprinášal si mi obetné baránky. Svojimi žertvami si ma neúctieval. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymiánom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, tukom svojich žertiev si ma neopájal, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi neprávosťami. Ja som to, čo kvôli tebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje neprávosti. Pripomeň mi, súďme sa spolu. Hovor ty, aby si vyhral spor. Tvoj prvý otec zhrešil, tvoji tlmočníci ma zradili. Preto som znesvetil sväté kniežatá, Jakuba som dal do kliatby a Izrael na potupu. Kniha proroka Izaiáša, 44. kapitola. A tak teraz čuj, Jakub, sluha môj, Izrael, ktorého som vyvolil. Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil. Veď rozlejem vody na to, čo je smedné, a riaví na vyschnutú zem. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy. I budú rásť uprostred zelene ako vrby pri potokoch vôd. Tento hovorí Pánov som, a tamten volá v mene Jakuba. Tento si píše Pánov na ruku a menom Izraela sa nazýva. Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov. Ja som prvý a ja som posledný. Okrem mňa nie je to Boha. Kto je ako ja, nech stojí a nech volá, nech to oznámi, nech mi to predloží. Kto zvestúva od dávna budúcnosť? A to, čo má prísť, nech nám oznámia. Nože, nebojte sa a netraste sa. Či som vám nezvestoval už dávno a neoznámil som vám? Veď vy ste mi svedkami. Či je Boh okrem mňa? Nie, nie to skaly. Nijakého nepoznám. Tvorcovia modiel sú ničomní všetci a ich miláčikovia neprospejú. Ich svedkovia nič nevidia a nič nezvedia, aby sa zahanbili. Kto urobil Boha a ulial sochu, aby mu neprospela? Hľa, všetci jeho stúpenci sú v hanbe a umelci, tí sú iba z ľudí. Nech sa zídu všetci, nech sa postavia, budú sa triasť a hanbiť zároveň. Majster železa ostrí dláto a pracuje uhlím, stvárňuje kladivami, utvára svojím mocným ramenom. Ak vyhladne, vysílí sa, ak nepije vodu, omdlie. Majster dreva rozťahuje mieru a zakresľuje rydlom, vypracúva kresačkou a obkresľuje kružidlom. I urobí z toho obraz muža, ako skvost človeka, čo má bývať v dome. Vytne si cédre, vezme haštru a dub, vyberie si v stromový hory, zasadí sosnu, aby vzrastala dažďom. A bude človeku na palivo, vezme z neho a zohreje sa. Áno, zapáli a napečie chleba, aj Boha z neho spraví a klania sa mu, urobí modlu a korí sa jej. Polovičku spáli v ohni, pri polovičke požíva meso, pečienku pečie a nasíti sa. Aj sa zohreje a povie: Ej, ale som sa zohrial. Cítim oheň. A zvyšok spracuje na Boha. Modlu. Korí sa mu a poklonkuje. Modlí sa k nemu a vraví: Vysloboď ma, veci mi Bohom. Nevedia a nechápu, lebo majú zaslepené oči, že nevidia a ich srdcia nechápu. Nepremieta si v srdci. Nevie a neuvažuje takto. Polovicu z neho som spálil v ohni. Hej, nad jeho uhlím som napiekol chleba. Upiekol som meso a nasýtil som sa. A zo zvyšku mám spraviť ohavu. Polenu dreva sa mám koriť. Pasie sa na popole. Zblúdilo mu srdce, zvádza ho. Ale on si nezachráni dušu a nepovie, či nemám lož v pravici. Spomínaj na to, Jakub. Izrael, veď si mojim sluhom. Stvoril som ťa. Ty si môjim sluhom, Izrael, nezabudnem na teba. Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia. Vráť sa ku mne. Áno, vykúpim ťa. Plesajte, nebesá, veď Pán to spravil. Jasajte, hlbiny zeme, plesaním zaznejte, vrchy, les a všetko stromovie v ňom, pretože Pán vykúpil Jakuba. Preslavuje sa na Izraelovi. Toto hovorí Pán, ktorý ťa vykúpil a ktorý ťa formoval od materského lona. Ja som Pán, čo som všetko stvoril a nebesá som sám roztiahol, zem som rozprestrel vlastnou mocou. Ničím znamenia veštcov a hádačov šialencami spravím. Mudrcov nazad zavraciam a ich múdrosť mením v nerozum. Uplatňujem slovo svojho sluhu a plán svojich poslov spĺňam. Vravím Jeruzalemu, buď obývaný, a mestám Júdska, buďte zbudované, a jeho zrúcaniny postavím. Hlbine hovorím, vyschni, a tvoje rieky vysuším. Kýrovi vravím, môj pastier, splníš každú moju žiadosť. On povie Jeruzalemu, zbuduj sa, a chrámu, buď založený. Kniha proroka Ezechiela, 4. kapitola. Ty však, syn človeka, vezmi si tehlu, polož si ju pred seba a vyri do nej mesto Jeruzalem. Postav proti nemu obľahnutie, vymuruj proti nemu val, nahromaď proti nemu násyp, postav proti nemu tábory a umiestni proti nemu dookola barany. A ty si vezmi železnú misu a polož ju ako železný múr medzi seba a medzi mesto. Tvár si upevni proti nemu, nech je v obliehaní. Obliehaj ho, to je znamenie pre dom Izraela. Potom si ľahni na ľavý bok a polož naň hriechy Izraelovho domu. Nes ich hriechy podľa počtu dní, cez ktoré budeš na ňom ležať. A ja ti určím roky ich hriechov podľa počtu dní. 390 dní, cez ktoré budeš niesť hriech Izraelovho domu. A keď to ukončíš, ľahni si druhý raz na pravý bok. A nes 40 dní hriech Júdovho domu. Za každý rok som ti určil deň. Upriam svoju tvár proti obliehanému Jeruzalemu a s obnaženým ramenom prorokuj proti nemu. A hľa, ja hodím na teba povrazy, že sa neobrátiš z boka na bok, kým nedoplníš dni svojho obliehania. Ty si vezmi pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a rastcu, daj to všetko do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Toľko dní, koľko budeš ležať na svojom boku, 390 dní, budeš z neho jesť. Tvoj pokrm, ktorý máš jesť, nech je podľa váhy, 20 čeklov na deň. Z času na čas ho máš jesť. A vodu máš piť podľa miery, šestinu hinu. Z času na čas ju budeš piť. Budeš ho jesť ako jačmený osúch a budeš ho piecť pred ich očami na ľudskom výkale. I riekol Pán. Podobne budú jesť synovia Izraela svoj znečistený chlieb medzi národmi, medzi ktoré ich roztratím. Vtedy som povedal. Ach, Pane, Jahve, veď moja duša nebola nikdy znečistená. Z dochlinu a čo roztrhala zver, som nejedol od svojej mladosti až doteraz a skazené meso mi nevošlo do úst. I riekol mi, pozri, určujem ti hovädzí trus miesto ľudského výkalu, na ňom si pripravíš pokrm. I riekol mi, syn človeka, hľa, ja zlomím v Jeruzaleme oporu chleba, takže chlieb budú jesť podľa váhy a s úzkosťou a vodu budú piť podľa miery a s rôzou. Aby boli žiadostiví chleba i vody, budú rad radom hynúť a pre svoj hriech sa budú scvrkávať. Kniha proroka Ezechiela, 5. kapitola. Ty však, syn človeka, vezmi si ostrý meč. Vezmi ho ako holickú britvu a preťahni si ho po hlave a po brade. Potom si vezmi váhu a rozdeľ ich. Tretinu spáľ na ohni uprostred mesta, keď sa naplnia dni obliehania. Tretinu vezmeš a budeš ťať okolo nej mečom. Tretinu však roztras do vetra a vytasí meč za nimi. Ale vezmi odtiaľ trochu a zaviaž ich do okraja svojho rúcha. A ešte aj z nich vezmi. Hoď ich doprostred ohňa a spáľ ich v ohni. Odtiaľ vyjde oheň na celý Izraelov dom. Toto hovorí Pán Jahve. To je Jeruzalém. Do stredu národov som ho položil a okolo neho sú krajiny. Ale vzbúril sa proti mojim právam. Horší chcel byť od pohanov a proti mojim zákonom viac než krajiny, ktoré sú okolo neho. Áno, pohrdli mojimi právami a mojimi zákonmi. Nechodia podľa nich. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Pretože ste sa búrili viac ako národy, ktoré sú okolo vás, podľa mojich príkazov ste nechodili a moje práva ste nesplňali, ani len podľa práva národov, ktoré sú okolo vás ste nekonali, preto takto hovorí Pán, Jahve. Hľa, a ja som proti tebe a budem vykonávať práva uprostred teba pred očami národov. A pre tvoje ohavnosti urobím s tebou, čo som neurobil a čomu podobné viac neurobím. Preto budú otcovia u teba jesť synov a synovia si budú jesť otcov. Vykonám u teba súdy a všetky tvoje zvyšky roztrúsim do všetkých vetrov. Preto, ako žijem, hovorí Pán, Jahve, pretože si rozličnými svojimi ošklivosťami a rozličnými svojimi ohavnosťami poškvrnil moju svätyňu, budem rezať i ja. Oko sa mi nezľutuje a nebudem ani ja šetriť. Tretina z teba umrie na mor a od hladu budú hynúť uprostred teba. Tretina bude padať okolo teba pod mečom a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov a vytasím za nimi meč. Vyvrší sa môj hnev a zápal si na nich utíším. Vypomstím sa tak, že budú vedieť, keď na nich vyplním svoj zápal, že ja, Pán, som hovoril. A pred očami všetkých, ktorí prechádzajú, obrátim ťa na púšť a na potupu medzi národmi, ktoré sú okolo teba. Budeš potupou a výsmechom, výstrahou a hrôzou pre národy, ktoré sú okolo teba, keď vykonám proti tebe súdy v hneve a zápale a zápalistom karhaní. Ja, Pán, som hovoril. Keď vyšlem proti ním zlé strely hladu, ktoré budú na záhubu a ktoré vyšlem, aby som vás vyhubil, sústredím proti vám hlad a zlomím vám oporu chleba. Pošlem proti vám hlad a záškodnú zver a vyľudnia ťa. Mor a krv prejde cez teba a privediem proti tebe meč. Ja, Pán, som hovoril. Kniha prísloví, 12. kapitola, verše 5 až 8. Myšlienky spravodlivých zalietajú k spravodlivosti. Zámery bezbožných k lesti. V rečiach bezbožníkov sa skrýva nebezpečenstvo života. Lež ústa statočných ľudí im prinášajú záchranu. Prevráte bezbožných a nebude ich. Dom spravodlivých za to bude stáť. Človeka chvália podľa jeho rozumu. Ale tým, kto má prevrátené srdce, budú pohrdať. Nebeský Otče, zdávame ti chválu a z celého srdca ti ďakujeme. Ďakujeme ti, že si nás vyvolil a že si s nami aj uprostred našich zápasov, skúšok a utrpenia. Ty si s nami každý deň, Bože, a preto ti ďakujeme. Prosíme ťa, pomôž nám, keď sa od teba odvrátime, aby sme ti dovolili, aby si nás priviedol späť k sebe. Pomôž nám ľutovať naše hriechy. Pomôž nám dôverovať tvojej láske a tvojej milosti. Najmä vtedy, Pane, keď sme zmetení a keď nevieme, kam sa obrátiť a čo robiť. Pomôž nám obrátiť sa k Tebe dnes i každý jeden deň. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, na úvod si zopakujeme, že Izaiáš a Ezechiel pôsobia v odlišných historických obdobiach. Je dôležité mať to stále na pamäti. V 44. kapitole knihy proroka Izaiáša sme si mohli všimnúť, že sa v nej objavuje meno Kýros. Je to pozoruhodné, pretože Kýros sa stane perským kráľom, no až o mnoho rokov neskôr. A predsa o ňom Boh už teraz hovorí: Môj pastier, splníš každú moju žiadosť. V nasledujúcej kapitole o ňom budeme počuť znova. Je to úžasné, pretože Izaiáš prorokuje ešte pred babylonským zajatím, dávno predtým, ako sa všetky tieto udalosti odohrali. Je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. Boh totiž v tejto časti neustále prináša útechu. Hneď na začiatku 43. kapitoly hovorí: Neboj sa, veď ťa vykúpim. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou. A keď riekami, nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Vidíme tu malú narážku na knihu proroka Daniela, ku ktorej sa čoskoro dostaneme. No už tu Boh dáva svojmu ľudu nádherný prísľub. Ja budem s tebou. Priatelia, toto je veľmi dôležité. Všetky tieto slová zaznievajú ešte pred babylonským zajatím, pred zničením Jeruzalema a pred všetkým utrpením, ktoré neskôr postihne Ezechiela i celý Boží ľud. Boh si tu nárokuje na svoj ľud a akoby hovoril: Áno, budete musieť prejsť ťažkými skúškami. Budú bolestivé, pretože ste sa odo mňa odvrátili. Ale nebojte sa, ja som vás vykúpil. Povolal som vás po mene a vy ste moji. Milujem toto dvojnásobné uistenie. Povolal som ťa po mene a ty si môj. Je to akoby dvojnásobné Božie uistenie adresované svojmu ľudu. Patríte mi a milujem vás. Je to nesmierne dôležité a nádherné. Zároveň si všimnite, že Boh tieto slová vyslovuje ešte pred obliehaním Jeruzalema, ešte pred vyhnanstvom. Akoby svoj ľud pripravoval a hovoril mu, potrebujete to počuť už teraz, aby ste aj vo vyhnanstve vedeli, že ste moji. Keď príde obliehanie, potrebujete vedieť, že ste mojim ľudom. Aj keby sa stalo to najhoršie, čo si dokážete predstaviť, musíte vedieť, že ste moji. Boh dáva toto prisľúbenie ešte pred najťažším obdobím ich života a uisťuje ich, že bude s nimi počas celého ich utrpenia. Myslím, že tieto slová dnes potrebujeme počuť aj my. Možno práve teraz prežívame najťažšiu časť svojho života. Možno to najťažšie máme ešte len pred sebou. Boh však pozná náš život, pozná náš príbeh. Nie je obmedzený časom a tak nám môže povedať už dnes, bez ohľadu na to, čo sa v budúcnosti stane. Povolal som ťa po mene. Ty si môj. Potom prichádzame k 4. a 5. kapitole knihy proroka Ezechiela. Niektorí biblisti hovoria, že Ezechiel je prorokom, ktorý Božie posolstvo neohlasuje iba slovami. On ho doslova stvárňuje svojim životom. Boh mu akoby hovoril, predveď to, zahraj to. Neraz dostáva veľmi nezvyčajné pokyny. Akoby sa mal hrať s malými vojačikmi. Prikazuje mu, vezmi si tehlu, polož si ju pred seba a vyri do nej mesto Jeruzalem. Tá bude predstavovať mesto Jeruzalem. Vytvor jeho model, postav okolo neho malé vojsko a znázorní jeho obliehanie. Potom lež 390 dní na jednom boku a ďalších 40 dní na druhom. Počas celého tohto času budeš jesť iba raz denne a svoje jedlo budeš pripravovať na výkaloch. Pri čítaní tohto textu si možno povieme, čože? Rozumiem tomu správne? Pamätajme však na to, čo tomuto okamihu predchádzalo. Boh najprv Ezechielovi zjavil svoju slávu, aby sa nebál ľudí. Už pri prvom povolaní mu hovorí, neboj sa ich. Nedaj sa znechutiť ich pohľadmi, lebo toto a toto máš robiť. Páči sa mi veľmi aj to, že Boh najprv Ezechielovi povie, svoje jedlo budeš pripravovať na ľudských výkaloch. Ezechiel však namieta a hovorí, prosím, nikdy som nejedol nič nečisté. A Boh mu odpovie, dobre, tak ho budeš pripravovať na hovädzom výkale. Potom nasleduje ďalší symbolický obraz. Najprv Ezechiel vidí a znázorní obliehanie Jeruzalema pomocou modelu mesta a obliehajúceho vojska. Potom však prichádza obraz ostrého meča. Boh mu prikazuje, aby si mečom ostrihal vlasy a oholil bradu. Meč pritom nie je nástroj, ktorým by si človek bežne strihal vlasy. Je symbolom skazy, nie pokoja. Meč je znamením súdu a zničenia. Ezechiel teda urobí, čo mu Boh prikázal a svoje vlasy rozdelí na tri časti. Jednu tretinu spáli. Tá predstavuje tých, ktorí zahynú od hladu, moru alebo ohňa. Druhú tretinu rozseká mečom. Je to obraz tých, ktorí padnú vo vojne. A tretiu tretinu rozptýli do vetra, na znamenie pre tých, ktorí budú odvlečení do zajatia a rozptýlení medzi národy. Celé toto prorocké gesto je obrazom toho, čo sa stalo a čo sa ešte malo stať Božiemu ľudu preto, že sa odvrátil od Pána. Aj toto je dôvod, prečo je Ezechiel považovaný za jedného z najnezvyčajnejších prorokov. Vieme však, že všetko robí iba preto, lebo mu to prikázal Boh. Keď budeme pokračovať v čítaní knihy proroka Ezechiela, uvidíme, ako postupne vysvetľuje význam všetkých týchto symbolických činov. Zároveň budeme znovu a znovu objavovať to, o čom hovoril aj Izaiáš. Pán je so svojím ľudom. Aj keď dopustil túto veľkú tragédiu a nesmierne utrpenie, svoj ľud nikdy neopustil. Utrpenie nedopúšťa preto, aby svoj ľud zničil, ale aby ho priviedol späť k svojmu srdcu. Práve to je jedno z ústredných posolstiev prorokov. Vráťte sa k Pánovi celým svojim srdcom. Toto posolstvo zaznieva znova a znova. Áno, existuje utrpenie, existuje bolesť. A možno aj nás ešte čakajú dni, keď budeme mať pocit, že nás Boh opustil. Ale to nie je pravda. Neopustil nás. A možno práve dnes niekto potrebuje počuť tieto slová. Možno prežívaš najťažší deň svojho života. Možno sa ti zdá, že ťa Boh opustil. Ale On ti dnes aj v každý jeden deň hovorí, povolal som ťa po mene, ty si môj. Ak niekto z vás, ktorý počúvate tento podcast, práve prežíva náročné obdobie svojho života, povzbudzujem vás, modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už sa teraz teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dunaj klesol na rekordné minimum. V Turecku bojujú s desiatkami požiarov, zasiahli aj známe letoviská. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa hospodári plusovo bez dofinancovania štátom a vracia do systému 97% svojich príjmov. Informoval o tom jej generálny riaditeľ Matúš Jurových.
5: V poslednom čase vnímame také účelové témy, ktoré sú otvárané vo verejnom priestore a ktoré podľa nášho názoru s tou transakciou, ktorá troška rozbúrila tie vody slovenského zdravotníctva, nemajú nič spoločné.
3: V reakcii na možné spojenie súkromných poisťovní Unión a Dôvera plánuje Všeobecná zdravotná poisťovňa otvoriť diskusiu o novom nastavení prerozdeľovacieho mechanizmu v zdravotnom poistení. Extrémne horúčavy a pretrvávajúce sucho vážne ohrozujú živočíšnu výrobu a znižujú produkciu mlieka. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory čelia chovatelia dobytka a oviec problémom s nedostatkom vody a kvalitnej pastvy. Hovorkyňa komory Jana Holeciová.
6: Našou najvyššou prioritou momentálne je to, aby zvieratá v týchto náročných podmienkach netrpeli. Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblastí, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť.
3: Vysoké teploty a sucho nútia poľnohospodárov zvážiť predčasné ukončenie dojnej sezóny oviec a spôsobuje významné výpadky v produkcii mlieka. Veľkou výzvou zostáva aj zabezpečenie dostatočných zásob krmiva na zimu. Mladí ľudia využívajú umelú inteligenciu najmä na vzdelávanie a vyhľadávanie informácií. V otázkach duševného zdravia sa na ňu najčastejšie obracajú pri pocitoch osamelosti. Prieskum občianskeho združenia IPčko ukázal, že hoci AI slúži mnohým mladým ako prvý bod kontaktu,

0: výkon svojej jadrovej elektrárne a Rumunsko muselo pre nedostatok chladiacej vody vôbec poprvýkrát súčasne odstaviť oba reaktory elektrárne Černá voda. Tureckí hasiči pokračujú v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi v obľúbených turistických oblastiach vrátane Antálie či Alánie. Minister poľnohospodárstva potvrdil, že zo 115 aktívnych ohnísk je už 110 pod kontrolou. Silný vietor síce včera šírenie plameňov urýchlil, no zapojenie vzdušných aj pozemných jednotiek pomohlo situáciu lokalizovať a väčšie škody na teraz odvrátiť. Riaditelia 150 katolíckych zdravotníckych zariadení vo Francúzsku vydali výzvu proti novému zákonu o konci života prijatému 15. júla. Vyžaduje od nich vykonávanie eutanázie a asistovanej samovraždy. Vo vyhlásení zdôrazňujú, že takéto konanie je v priamom rozpore s ich svedomím a hodnotami. Pacientom chcú naďalej prinášať úľavu od utrpenia, ale bez toho, aby im spôsobovali smrť. Slovenského futbalového reprezentanta Lea Sauera čaká nová kariérna výzva. Po viac ako trojročnom pôsobení v Holandsku si teraz zahrá v Stuttgarte najvyššiu nemeckú súťaž. 20-ročný krídelník chce dopomôcť klubu v novej sezóne k úspechom vo všetkých troch súťažiach, v ktorých sa predstaví.
1: Počasie.
0: Bude mimoriadne slnečno a teplo, 29 až 34 na západe a juhu Slovenska 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Medzi Dubnicou nad Váhom a Nemšovou sa na moste ponad diaľnicu D1 zrazili dve autá, premávku už riadi polícia, krátko sa zdržíte. Na ceste 1/63 pri Kravanoch nad Dunajom sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne si počkáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej 20 minút a smerom z Ivachnovej 15 minút. Do 10 minút si postojíte v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra, aj na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Mnohí z nás trávia letné dni či dovolenku s knihou v ruke. Možno vás zaujme, že priemerný človek prečíta za jednu minútu približne 200 až 250 slov. Ak si denne nájdeme len 20 minút na čítanie, tak za rok to môže znamenať niekoľko desiatok prečítaných kníh. No, samozrejme neplatí to pri návode na zostavenie skrine. Ten občas pripomína skôr takú napínavú detektívku. Ale veríme, že podobne ako dobrá kniha, vás zaujme aj dnešný popoludňajší program na vlnách Rádia Lumen. Začína sa štvrtkové Lumen Fórum a pri jeho počúvaní vás víta Juliana Kvasnová.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Aj vo štvrtok o 13:09 počúvate Lumen Fórum. V tom dnešnom nebudú chýbať tradičné rubriky. V prvej hodine nás čaká rubrika z politiky a spoločnosti už po pesničke. Rozprávať sa budeme o opäť otvorenom úseku medzi Tatranskou magistrálou, medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou. Po takmer 3 rokoch sa totiž podarilo dokončiť obnovu úseku, ktorý bol uzavretý pre riziko zosuvu skal, tak viac sa dozviete v rubrike už po pesničke. Nebude chýbať telefonát s Petrom Jurčovičom, ktorý nám povie, aké počasie nás čaká nielen dnes, ale aj v najbližších dňoch. A v rubrike Rádio Relax zavítame do Konkatedrály v Poprade, kde si pripomenuli obete leteckých nehôd pri záchrane. V Konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade slúžili aj svetu omšu, kde si pripomenuli práve spomínané teda obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Svetu omšu celebroval kaplán horskej služby Ján Dubecký a v homílii sa prihovoril kaplán z farnosti Poprad mesto Marian Murín.
2: Že ak je tu niekto, kto môže vstúpiť do tej tvojej bolesti, tak je to práve Ježiš, lebo Ježiš sa tiež takto pozeral, lenže potom sa začal pozerať na život spolu s Bohom a to môžeme urobiť aj my dnešný deň, milovaní bratia a sestry.
1: A krátko pred 14. hodinou je pre vás pripravená aj rubrika Ďalekohľad.

0: Turisti sa od soboty opäť dostanú na Tatranskú magistrálu medzi Hrebienkom a Hrajnrovou chatou. Po takmer 3 rokoch sa totiž podarilo dokončiť obnovu úseku, ktorý bol uzavretý pre riziko zosuvu skál. Opravy stáli viac ako 280 000 eur. Podrobnosti prináša redaktorka Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Monika, čo všetko bolo potrebné urobiť, aby sa chodník mohol znovu sprístupniť?
2: Chodník bol uzatvorený od jesene 2023, a to pre nebezpečenstvo zosuvu skál. Počas obnovy odstránili takmer 490 tón kameniva, spevnili skalné brala a osadili oceľové oporné konštrukcie, ktoré majú zabezpečiť stabilitu svahu. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič.
3: V takomto prostredí musíme rátať s tým, že je to v vysokohorskom prostredí, pôsobia tu úplne iné sily ako niekde v meste, niekde v obci. Medzi tým, ako sa robil proces na ten prvý zosuv, prišiel ďalší zosuv. Stále aj tá skala nad tým chodníkom pracovala, robili sme nejaké testy. Počas minulej jesene, na jar sa nám ukázalo, že ako to zapracovalo v zime. Boli sme nútení ísť do odstrelu tých nebezpečných skalných vežičiek.
2: Súčasťou prác bolo aj ochranné pletivo, nové oplotenie a obnova informačného systému. Náklady presiahli spomínaných 280 000 eur a správa Tatranského národného parku ich uhradila z vlastného rozpočtu.
3: Ja som rád, že sa to podarilo dokončiť, nakoľko som aj minulý rok slúbil, že pokiaľ to bude možné, že toto spravíme, a sme aj s pánom ministrom veľmi radi, že sa to podarilo, lebo je to jedna z najvyťaženejších trás. Je to veľmi potrebné pre zásahy horskej záchrannej služby. No a chceme, aby bezpečnosť návštevníkov bola v každom prípade zabezpečená a mohli si užívať tú našu krásnu prírodu.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba však kritizoval dĺžku celého procesu. Prečo?
2: Podľa ministra zabrali povoľovacie procesy a vybavovanie výnimiek viac ako 2 roky. Vyjadril preto presvedčenie, že schválená zonácia Národného parku v budúcnosti umožní pri podobných havarijných situáciách konať rýchlejšie a bez zdlhavých administratívnych prieťahov.
4: Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie. Preto som rád, že sa sfinalizovala aj zonácia, ktorá dá jasné pravidlá do Tatiera, ktorá na druhej strane aj umožní, aby keď sú takéto aj havarijné situácie, aby sme nemuseli takýmito tortúrami prechádzať.
0: Prečo je tento úsek Tatranskej magistrály taký dôležitý?
2: Ide o jedno z najvýznamnejších turistických spojení vo Vysokých Tatrách. Trasa totiž vedie do malej aj veľkej studenej doliny, slúži na zásobovanie 4 vysokohorských chát a je súčasťou projektu Tatry bez bariér. Takže ju využívajú aj rodiny s kočíkmi či ľudia so zníženou schopnosťou pohybu. Je zároveň kľúčovou prístupovou cestou pre zásahy horskej záchrannej služby. Práve vďaka obnovenej trase sa záchranári budú môcť rýchlejšie dostať k zraneným turistom aj s technikou.
0: Aké sú ďalšie plány Enviro Resortu?
2: Ešte tento rok chce Ministerstvo životného prostredia začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je podľa rezortu v havarijnom stave. Zároveň pripravuje výstavbu parkovacích domov v Tatrách. Prvý by mal vzniknúť v Tatranskej Javorine. Cieľom je obmedziť parkovanie na lúkach a popri cestách a zároveň vytvoriť nový zdroj príjmov pre správu Tatranského národného parku.
0: To bola redaktorka Monika Majerová. Ja ešte doplním aktuálny čas. Je 13 hodín 18 a pol minúty.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Je hodina 27 minút na vlnách Rádia Lumen, počúvate štvrtkové Lumen Fórum. Pred malou chvíľou doznela pieseň Love is in the air, láska je vo vzduchu. A čo teda je vo vzduchu, aký vzduch prúdi na Slovensku, aké počasie nás čaká, tak to sa dozviete už o malú chvíľu.
3: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Na telefónnej linke už vítam Petra Jurčoviča, pekné popoludnie prajeme.
4: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
2: Pán Jurčovič, tak ako to aktuálne vyzerá s počasím na Slovensku?
4: Tak máme všade krásne, slnečno, ale už menej krásne je, ako nám rýchlo stúpajú teploty. Už máme na západnom Slovensku na úrovni 36 stupňov, takže a to ešte tak dve hodinky bez problémov by teplota mala stúpať. Takže uvidíme, koľko to vyťahne, či to bude len 38, alebo bude aj 39. Zatiaľ teda nejaký ten oblačík sa nájde, najmä v oblasti Hor, Tatier. Poprad má pri malej oblačnosti už nejaká desatinka chyba k 30, takže aj tam je to vysoká teplota. Žilina už je nad 30, aj okolo Stropkova na východe už sú 30. No a na juhu, teda ako som povedal, najteplejšie v Podunajskej nížine, už to ideme na 36 stupňov. No a tak toto bude pokračovať ešte. Každý deň budeme niečo pridávať, takže naozaj je zaujímavé, že vlastne po mesiaci, keď na konci mája, na začiatku júna boli také vysoké teploty a teraz po mesiaci sme si to vlastne zopakovali. Takže práve si to opakujeme, tak musím povedať, lebo to je do konca týždňa ešte stále bude takto horúco a budeme čakať, bude 40-ka, nebude 40-ka, no tak môže sa stať, že bude, uvidíme. Takže zatiaľ ide o výrazný prílev teplého vzduchu od juhu, juhovýchodu, juhozápadu, rovno do strednej Európy, takže možno ešte teplejší vzduch ako u nás je v Maďarsku. Tam sú rekordné hodnoty na tieto dni, všetko nad 40 stupňov, takže pre nich to, dá sa povedať, nie je nič nové. No takže predpoveď nám teda hovorí na dnešný deň, že maximálne do takých tých 38, stále krásne, slnečno a povedali som, že pekne slnečno a nepekne horúco. No a teploty na severe by to malo byť teda, už teraz je nad 30, takže to ešte sa udrží a bude pokračovať treba aj zajtra. Tak rátame s tým, že naďalej bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš. Ona najprv bola v západnej Európe, teraz sa presunula do strednej Európy a ide ďalej smerom nad Rumunsko a Čierne more. A práve to je tá nepríjemná poloha pre nás, pretože za takéto situácie sa výrazne zosilňuje prílev teplého vzduchu. No a tak rátame s tým, že v piatok ráno v piatok v horských dolinách to môže byť tak 10 až 15 a na juhu no tak musíme rátať, že to budú tropické noci. Už dnes ráno v Bratislave sme mali nad 20, Myslím, že aj na Záhorí bolo vyše 20 stupňov, zajtra toho bude na viacerých miestach a potom cez deň, tak ideme na zajtra ideme na tých 39 stupňov. Tak je to, je to extrémne veľa. Na 31. júl rekordy sú napríklad pre Hurbanovo 36, Piešťany takisto 36, Lučenec 35,5, Žilina má rekord 35, takisto Poprad 32. Tu je zaujímavé to, že všetky tie rekordy sú z roku 1994. A nebolo to len vtedy, ale aj deň, aj 30. júl mal takéto rekordy. Tie dva dni boli extrémne horúce. No takže vlastne nie je to tak dávno, čo tu padali takéto rekordy, tak budú asi padať aj teraz. A už možno už aj dnes budem musieť prepisovať nejaké rekordné tabulky. No ideme na sobotu. Stále teda horúci tropický vzduch. Ale už sa bude približovať aj oblačnosť od západu. Môžeme dokonca hovoriť, že to bude taký málo výrazný studený front. Oblačnosť nejaká bude, možno, že sa vyskytne ojedinele aj prehánka, alebo možno aj búrka, ale zatiaľ iba ojedinele. A stále ideme aj v sobotu na tých 39 stupňov. Sever samozrejme bude menej, tam by to malo byť možno len o 9-10 stupňov menej. A vietor zatiaľ zostáva slabý, na najvyššie mierny, ale juhozápadný. Čiže stále ide o ten výrazný prílev tropického vzduchu. V nedeľu bude stále, tiež budeme v tomto horúcom vzduchu, tiež až na hranicu 39. Ale tam je už trošku väčšia šanca, že by sa mohla vyskytnúť prehánka alebo búrka. Ale zatiaľ len ojedinele. Nevyzerá to, že by to prinieslo nejakú väčšiu zmenu v počasí. A pravdepodobne to tak bude aj na začiatku budúceho týždňa. Na pondelok tiež čakáme až do 39 stupňov. Utorok, streda tiež až do 39. Potom tam niekde okolo štvrtka možno už nebude 39, uberieme tak 1-2 stupňa, ale stále je to horúce počasie a môže sa stať, že to takto bude až do takého, asi až do polovice augusta, až cirka od 15. do 25. tam bude možno viac oblačnosti, viac zrážok, ale tieto prvé dva augustové týždne musíme vydržať, no, nič nám neostáva.
2: Vy ste tak prirodzene prešli teda z dnešného dňa do toho ďalšieho a aj víkend ste spomenuli, tak už teda z počasia sa môžem opýtať rovno na nejakú pranostiku, spája sa s dnešným dňom, možno aj s dnešným menom v kalendári Libuša, nejaká pranostika?
4: Na Libušku pranostiku nemáme, dokonca povedal by som, že ani v Čechách. Ale v cirkevnom kalendári je svätý Abdon a svätý Semen. A jedna pranostika hovorí, aký Abel a Set, taký bude aj Sept. A to znamená, že aj september, že by mohlo pokračovať stále také teplé počasie, no uvidíme. Ale platí aj taká pranostika, že čo sa v júli nedopečie, to v auguste neutečie. Takže po horúcom júli ešte zväčša môže považovať, môžeme tieto ďalšie dni, prvé dva týždne stále za extrémne teplé. No ale predsa len ešte odskočím k pravoslávnym. Oni majú dnes v Rusku, je tam mučenička z Antiochie, Marina sa asi volá. No, Marina bola spojená s morom, teda nemyslím ako s chorobou, ale s rybami a morskými oblastiami. A vraj v tento deň bola akási taká povinnosť mať na stole ryby ako na jedenie. A koncom júla, keď sa už začali vo väčšej miere tvoriť búrky, tak aj tento deň bola búrka obzvlášť nebezpečná. Že ak sa pozrieme na oblohu v tento deň, počas nepriaznivého počasia, podľa svedkov, alebo teda podľa predkov z východnej Európy, od pravoslavných vraj, hrozí, že by ľudia mohli oslepnúť. No, až takto to tam preháňali. Ale ešte pridám, hovorí sa, že ak je deň daždivý, oblá zamračená, počasie sa zmení. No tak tohto roku to vyzerá, že to bude asi až tak niekde okolo tej polovice augusta. Takže z tohto hľadiska asi nič príjemné. Ale keď stále hovoríme o suchom počasí, tak ako na záver by som radšej hovoril niečo o dažďoch. Netvrdím, že tým privoláme nejaké dažde, ale v minulosti boli také extrémy. Napríklad 30. júl rok 2004. To boli hlavne na východnom Slovensku extrémne povodne tam boli. Niekoľko desiatok hektárov polí boli úplne zničené. Úroda zničená. No, a v podstate sa nič nedalo proti tomu vlastne urobiť. Vstúpali rieky, už aj veľké rieky, aj malé rieky. No a tak z jednoho extrému to vtedy išlo do druhého extrému. Takže nič príjemné. No. Tak budeme radšej hovoriť o tom suchom počasí alebo dažďovom, čo je lepšie.
2: To je ťažká otázka.
4: Otázka je ľahká, ale odpovede ťažká.
2: To, veru tak, to máte pravdu. A ďakujeme ale za informáciu o akomkoľvek počasí. Samozrejme, akékoľvek počasie je dobré počasie a pekné. Vďaka teda za všetky informácie, samozrejme aj za zaujímavosti, ktoré nám vždy ponúkate. Prajeme vám teda krásny slnečný deň. Všetko dobré, majte sa pekne, do počutia.
4: Ďakujem, do počutia.
2: My poďme na ďalšiu pesničku a po nej prichádza na rad rubrika Rádio Relax.
5: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si pri svätej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne tak vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Spomienka sa pravidelne koná v deň, keď je v kalendári meno Krištof. Krištof je aj volacím znakom všetkých leteckých záchranárov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
2: Ako uviedla hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Turočeková, tento deň sa nenesie len v znamení vďaky a úcty leteckým záchranárom, ktorí pôsobia v súčasnosti, ale je tiež spomienkou na bývalých kolegov, ktorí zahynuli práve pri výkone svojho povolania počas leteckej záchrannej služby.
3: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
2: Svetu omšu celebroval kaplan horskej služby Jan Dubecký. Zvyknú sa na nej zúčastniť príbuzní, bývalí kolegovia a známi. V homílii sa prihovoril kaplan z farnosti Poprad mesto Marián Murín. Podľa jeho slov, ak nás má niekto pochopiť v našich bolestiach a ťažkostiach, keď sa obzeráme za našim životom, tak je to práve Kristus.
4: Že ak je tu niekto, kto môže vstúpiť do tej tvojej bolesti, tak je to práve Ježiš. Lebo Ježiš sa tiež takto pozeral. Lenže potom sa začal pozerať na život spolu s Bohom. A to môžeme urobiť aj my dnešný deň, milovaní bratia a sestry. A k tomu nás chcem všetkých pozvať, ktorí sme tu dnes prišli sláviť túto svätú omšu. Dovoľme Ježišovi, aby nám vysvetľoval všetky tie udalosti z nášho života, ktoré sme síce žili dopredu a teraz sa ich učíme chápať spätne, ktoré už teraz by sme možno mnoho vecí urobili inak. Ale spolu s Kristom nám tie veci môžu dávať zrazu zmysel. On nám ich môže vysvetliť. On môže vstúpiť do tej bolesti a byť tým našim najlepším utešiteľom, byť tou nádejou, ktorú možno teraz nevidíme.
2: Za posledných takmer 30 rokov sa na Slovensku zrútili 4 záchranárske vrtuľníky. 1. januára 1998 to bol stroj, ktorý prevážal novorodeniatko v kritickom stave z Dolného Kubina do nemocnice na Bratislavských Kramároch. Začiatkom roku 2006 sa pri obci Janova Lehota zrútil vrtuľník, ktorý smeroval pre pacienta do Žiliny. Ďalší stroj sa zrútil v júli 2015 v Slovenskom raji, keď záchranári smerovali na pomoc zranenému chlapcovi. O rok neskôr prišli o život ďalší záchranári po páde vrtuľníka v lesnom teréne v okrese Banská Bystrica.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Francúzsky kňaz Jacques Hamel bol pred 10 rokmi zavraždený islamistami. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Mladý islamista Adel Kremiš z robotníckeho mesta Saint-Étienne-de-Rouvray pri Rouene v Normandii ohlásil svoj čin na sociálnych sieťach, ako keby to bolo úplne samozrejmé. Vezmeš nôž, ideš do kostola, niekoho zabiješ, odrežeš dve alebo tri hlavy a hotovo. Hoci bol polícii dobre známy a mal na nohe elektronický náramok, predsa len sa mu ráno 26. júla 2016 pred 10 rokmi podarilo úplne bez prekážok vojsť do miestneho farského kostola a pri oltári bodnúť a zabiť 85-ročného kňaza Jacquesa Hamela. Použil na to kuchynský nôž, aký sa používa na lúpanie zeleniny. Svojho spolupáchateľa Abdela Malika Petitžána, ktorý bol v rovnakom veku, spoznal len 4 dni predtým. Obaja sa radikalizovali cez internet. Mešitu navštevovali skôr zriedka. Časopis La Vie v roku 2021 uviedol, že matka jedného z páchateľov chcela ešte varovať políciu, ale tá ju nebrala vážne. Záznamy z četu páchateľov s džihadistom francúzskeho pôvodu Rashidom Kasimom dokazujú, že títo mladí muži sa neradikalizovali sami. Atentát bol cielene naplánovaný zo Sýrie. Podľa týchto záznamov obaja s Kasimom diskutovali o cieli útoku. Zvažovali aj synagógu alebo nočný klub. Nakoniec sa rozhodli pre kostol. Tento krvavý čin bol úplne improvizovaný, zrejme len na základe letmého pohľadu na rozvrh bohoslúžieb. Jeden z 5 účastníkov omše, Guy Coponet, slávil v ten deň svoje 87. narodeniny. Spolu so svojou manželkou Jeanine snívali o tom, že v roku 2018 spoločne oslávia 65. výročie svadby. Útočníci Coponeta prinútili, aby jednou rukou natáčal kamerou to, čo sa odohralo potom. Obaja moslimovia zhodia z oltára všetko, čo na ňom stojí a prednesú akési bojové kázanie. Kňaz Jacques Hamel sa ich snaží upokojiť, odmieta však pred nimi pokľaknúť. Dvoma bodnutiami nožom mu ukončia život. Potom príde na rad druhý muž, Guy Coponet. Bodnú ho do ramena, krku a chrbta. Silne krvácajúc sa zrúti na zem pred očami svojej zdesenej manželky. Coponet to prežil. V deň 10. výročia činu oslávil 97 rokov aj vďaka tomu, že jednej reholníčke sa podarilo utiecť z kostola a privolať zásahovú jednotku. Medzitým jeden z islamistov začne s traumatizovanými ženami desivý rozhovor o Bohu a o ich viere. Keď dorazí polícia, obaja mladí atentátnici výjdú von. Vykríknú Allahu Akbar a sú zastrelení. Tento čin vyvolal medzinárodné pobúrenie. Odvtedy katolíci a obyvatelia Saint-Étienne-de-Rouvray žijú so spomienkou na túto tragédiu. Veľa solidarity prišlo zo strany moslimskej komunity v tomto robotníckom mestečku s 28 tisíc obyvateľmi. Medzináboženské vzťahy boli vždy dobré. V malom prezbytériu vedľa farského domu zostalo od 26. júla 2016 všetko tak, ako to bolo vtedy, keď Jacques Hamel prechádzal do kostola, aby slúžil omšu, bez toho, aby tušil, že má schôdzku so smrťou. Tento skromný farár strávil celý svoj život ako služobník obyčajných ľudí na kraji Rouenu. Nosil ošúchané jednoduché oblečenie a už v 60. rokoch si robil žarty zo svojho biskupa, ktorý prichádzal na príliš veľkom aute. Pápež František, ktorý zomrel v roku 2025, označil Hamela za mučeníka 21. storočia a vopred dal zelenú jeho procesu blahorečenia. Od apríla 2019 je proces na diecéznej úrovni uzavretý. Spis, vypracovaný v arcidiecéze Rouen, sa odvtedy nachádza v Ríme. V druhej fáze tam príslušný vatikánsky úrad vypracuje správu pre pápeža, medzitým už leva 14., ktorý nakoniec rozhodne. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
1: Policajní odborári žiadajú vládu o úpravu pravidiel odmeňovania. Maďarskú jadrovú elektráreň pre nízku hladinu Dunaja zrejme úplne odstavia. Pekné popoludnie, bolo 14 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Odborový zväz polície vyzval vládu na úpravu pravidiel odmeňovania. Od budúceho roku sa pod hranicu minimálnej mzdy prepadne už štvrtá platová trieda štátnych zamestnancov. Predseda zväzu Peter Jakubík upozornil na deformáciu tarifného systému, pri ktorej až 72 zo 154 tarif nedosahuje minimálnu mzdu bez dodatočných doplatkov. Odbory zároveň varujú, že pri plánovanej minimálnej mzde 972 eur sa základný plat policajta dostane len tesne nad túto hranicu. Opozičná strana SAS kritizuje vládny plán na odkúpenie 49% podielu českej spoločnosti ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Poslanec Karol Galeg upozornil, že vytláčanie skúseného partnera z projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach otvára dvere netransparentnosti a predraženiu.
3: Fico totiž to namiesto prípravy projektu nového jadrového zdroja hľadá iba spôsob, ako zadať dodávku technológie bez akéhokoľvek výberového konania či oslovenia relevantných dodávateľov.
1: Podľa rezortu hospodárstva je nový jadrový zdroj jednou z najvýznamnejších strategických investícií Slovenska na nasledujúce 10 ročia. Ministerstvo tvrdí, že celý proces má prebehnúť transparentne, férovo a v súlade so zákonom. Prvá certifikačná príprava farmaceutov na očkovanie v lekárniach odštartuje v septembri teoretickou časťou. Praktická výučba potrvá od októbra do konca januára 2027. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aktuálne eviduje 38 uchádzačov zaradených do programu zameraného na očkovanie dospelých osôb proti chrípke. Očkovanie priamo v lekárniach bolo legislatívne umožnené novelou zákona o liekoch, cieľom zvýšiť celkovú zaočkovanosť populácie. Mimoriadne nízka hladina Dunaja môže koncom týždňa viesť k úplnému odstaveniu jedinej maďarskej jadrovej elektrárne v Pakši. Premiér Peter Maďar potvrdil, že výpadok výkonu 2000 MW bude krajina schopná pokryť z dovozu. Dodávky energií aj pitnej vody zostávajú pre obyvateľov a podniky plne zabezpečené. Iránske revolučné gardy pohrozili USA odvetou za nočné americké útoky na ich veľkosti.

0: deň modlitby a spoločnej reflexie. Predseda konferencie biskupov Talianska kardinál Matteo Suppi zdôraznil, že ide o vzácnu príležitosť na upevnenie spoločenstva a obnovenie vernosti Kristovi aj službe ľuďom. Slovenské hádzanárky do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta v Rumunsku a zaistili si postup zo základnej G skupiny. V dnešnom dueli triumfovali nad hráčkami Angoly suveréne 33-11.
1: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, 34 až 39 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Nočná teplota poklesne na 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10 stupňov, na juhozápade väčšinou 24 až 19 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Vo Vysokých Tatrách, Tatranských Matliaroch, smerom do Tatranskej Kotliny sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný jeden jazdný pruh, premávka sa už spomaľuje. Na ceste pred Rákošom smerom zo Slanca skončilo auto mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar vás zmeria v Podzámčoku obojsmerne. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Jedna z najstarších univerzít v celej Škandinávii sa nachádza v švédskej Uppsale. Bola založená v roku 1477 a dodnes patrí medzi významné centrá vzdelania a kultúry. No a práve na toto miesto zavítame v druhej hodine dnešného štvrtkového Lumenfóra. Predtým sa ale budeme trošku potulovať po Slovensku. Konkrétne sa prejdeme po Žitnom ostrove. Zostaňte s nami i naďalej. Príjemné počúvanie praje Juliana Kvasnová.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: 14 hodín 9 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate štvrtkové Lumen Fórum. Marcelino a Marián Kavulič dospievali piesne Tvoj deň. A dnes je deň, kedy by sme mohli cestovať. V druhej hodine dnešného popoludnejšieho vysielania budeme cestovať v rámci Slovenska. Konkrétne zavítame na Žitný ostrov. Je to jeden z najväčších riečnych ostrovov v Európe a najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. A do dnešných potuliek po Slovensku prijala pozvanie pani Eva Mesárošová, ktorá nám tento kút Slovenska priblíži podrobnejšie.
2: Máme tu blahodárnu teplú termálnu vodu. Nájdu si tu aj využitie takí návštevníci, ktorí obľubujú cestovanie, bicyklovanie, túry v krásnej prírode, slnkovanie po Dunaji, návštevu vodného diela Gabčíkovo napríklad, krásne dunajské vodné luhy.
1: A zo Slovenska sa presunieme do Švédska. V dnešnej rubrike Cestovanie budeme hovoriť s Lukášom Bírom z Banskej Bystrice, ktorý tam strávil 9 mesiacov.
3: Aj tá architektúra, ktorá je relatívne jednotná po celej krajine, najmä čo sa týka vidieku, tak častokrát môžeme vidieť také tie pekné drevodomy. Škandinávská architektúra, ktorá je veľmi taká význačná, špecifická len pre tú Škandináviu. Čiže neuvidíme to tak úplne u nás a to je to, čo ma na tom asi tak najviac fascinovalo.
1: Zostaňte správne naladení i naďalej.

Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe a najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku a obklopujú ho rieky Dunaj, Malý Dunaj a Váh. Sú to aj lužné lesy a chránené prírodné oblasti. Región je tiež známy obľúbenými termálnymi kúpaliskami. Do dnešných potuliek po Slovensku si redaktorka Mária Čigášová pozvala Evu Mesárošovú, ktorá nám tento kút Slovenska priblíži podrobne.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Je tu možnosť na relaxy, odpočinok. Máme tu blahodárnu teplú termálnu vodu na kúpalisku vo Veľkom Mederi alebo v Dunajskej strede. A nájdu si tu aj využitie takí návštevníci, ktorí obľubujú cestovanie, bicyklovanie, túry v krásnej prírode, slnkovanie po Dunaji, návštevu vodného diela Gabčíkovo napríklad, krásne dunajské vodné luhy. Čiže každého srdečne očakávame a nenechajte si ujsť tento zážitok, ozaj to stojí za to.
2: A v tých kúpeľoch čo sa lieči?
1: Naše termálne vody majú blahodárny účinok na choroby pohybového ústrojenstva, na relax i odpočinok, ale v každom kúpalisku si nájdu využitie vlastne aj mladší, aj starší, rodiny s deťmi a hlavne v letnom období kúpalisko žije. Je tam veľmi veľa programov, zážitkov pre deti, čiže na relax a oddych pre každého.
2: Ako sme spomenuli, máte aj peknú prírodu. Skúste nám dať zo pár tipov, kam sa môžu vybrať. Možno na bicykli, možno autom.
1: Na bicykli môžu vlastne už od Bratislavy až po Budapešť. Vedie tam cyklotrasa pri Dunaji, na Dunajskej hrádzi. Vlastne oni prejdú popri Dunaji a tú krásnu prírodu vlastne budú mať pred sebou, za sebou i pod sebou. Môžu vlastne na cyklotúry po celom Žitnom ostrove. Nájdu tam krásne napríklad staré vodné mlyny v Tomašíkove, v Jahodnej, Bielke. Čiže aj takéto vodné túry a vodné zážitky môžu zažiť návštevníci, ktorí si vyberú vlastne túto formu oddychu a relaxu.
2: Pokiaľ ide o oblasť gastronómie, máte nejaké také typické jedlo pre tú vašu oblasť, región?
1: Áno, priamo aj u nás na termálnom kúpalisku vlastne sú tam reštaurácie, ktoré ponúkajú rôzne druhy typických jedál, napríklad dobrý maďarský guláš, výborné langoše, halásle, čiže rybaciu polievku, ktorá je obľúbená, ale nájdu tam aj brinzové halušky, ktoré vlastne ponúkame ako špecialitu v rámci celého Slovenska.
2: A kto sa vyberie za históriou? Máte tam niečo pekné, nejaké pekné kostoly, nejaké možno hrady?
1: Áno, vlastne v každej obci a v každom meste sa nachádzajú kostoly, ktoré sú vlastne stavané už v minulom storočí alebo aj predtým. Hrady nemáme, nakoľko my sme na nížine, ale stojí to za to si pozrieť toto územie, nakoľko ono to má vlastné čaro a iné krásne miesta. Plno jazier, lúky, plné kvetov, veľa lesov, aj naše kúpalisko je obkolesené krásnym lesopárkom a trošku z tej histórie, kúpalisko je stavané v duchu Mateja Korvina, ktorý sa niekedy stavil ako ešte v osadlosti, Veľký Meder, niekedy dávno priviazal si koňa o jeden starý dub, ktorý tam ešte stále stojí a navštevníci si tam môžu oddychnúť na lavičke, ktorá je tam postavená ako pamätník pre toto obdobie. A naše kúpalisko sa tiež volá po ňom, je stavané v duchu tohto obdobia a volá sa kúpalisko Thermal Korvinus, čiže Korvinus po Matejovi Korvinovi. A niektoré prvky sú tiež stavané, napríklad máme bazén s prúdovou riekou, v strede ktorého sa nachádza ostrovček so štítom Mateja Korvina a s havranom, ktorý má zlatý prsteň v zobáku, ktorý sa viaže k histórii tiež tohto panovníka.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Je 14:24 na vlnách Rádia Lumen, počúvate štvrtkové Lumen Fórum a už o malú chvíľu sa vyberieme do Švédska. Táto krajina má približne 267 tisíc ostrovov. Mnohí Švédi preto trávia leto práve pri vode, na malých ostrovčekoch, v chatkách, uprostred prírody alebo pri plavbách medzi tisíckami skalnatých zákutí. A ešte možno jedna taká zaujímavosť, ktorú som sa dočítala práve o Švédsku a o ktorej možno budeme aj hovoriť v dnešnej rubrike Cestovanie. Práve v severnej časti Švédska počas leta zažívajú fenomén nazývaný polnočné slnko. Niekoľko týždňov slnko vôbec nezapadne pod obzor. Ľudia tak môžu aj neskoro večer chodiť na túry, bicyklovať či tráviť čas v prírode za denného svetla. Tak počúvajte dnešnú rubriku Cestovanie už po pesničke a dozviete sa viac.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.

0: Mnohí z nás si ideálnu dovolenku predstavujú na slnečnej pláži s bielým pieskom. Ak ale túžite po svete ticha, nikdy nezapadajúceho slnka a po dokonalej prírode bez turistov, treba sa vydať na sever Európy do jednej z najpokojnejších krajín nášho kontinentu. O Švédsku dnes bude Julia Kavecká hovoriť s Lukášom Bírom z Banskej Bystrice, ktorý tam pred dvoma rokmi strávil 9 mesiacov.
1: Cestovanie a svet.
2: Ja som išiel do Švédska minulý august. V roku 2024 som teda odcestoval do Švédska, konkrétne do mesta Uppsala, ktoré leží asi 60 km severne od Štokholmu. Strávil som tam, myslím, že 9 mesiacov dokopy. V júni vlastne tohto roku som sa vrátil naspäť.
3: Keby ste to teda mali porovnať Slovensko a Švédsko, v čom sú tie najväčšie rozdiely, čo sa týka života v tých krajinách?
2: Ako ja som najmä vnímal taký prvý rozdiel asi v tom komforte. No idem tak úplne do detailov, že vnímal som, že napríklad cesty boli trochu inak urobené. Nie všade, to je pravda, že nie všetko je dokonalé. Ale či už cesty, alebo že naozaj tie parky sa pre ľudí robia, že im to tam vydrží. Takže to boli možno také tie veci, ktoré som si veľmi rýchlo všimol. Ale samozrejme potom aj tá architektúra, ktorá je relatívne jednotná po celej krajine. Najmä, čo sa týka vidieku, tak častokrát môžeme vidieť také tie pekné drevodomy. Škandinávská architektúra, ktorá je veľmi taká význačná, špecifická len pre tú Škandináviu. Čiže neuvidíme to tak úplne u nás. A to je to, čo ma na tom asi tak najviac fascinovalo.
3: Mnohým sa Švédsko spája teda najmä so zimou, so zimným obdobím. Vy ste tam teda zažili aj leto, aj zimu. Tak v ktorom období je možno tá krajina krajšia, alebo ktorej by ste ju odporúčili navštíviť?
2: Ako v tom meste, kde som bol ja, v Uppsale, jednoznačne leto. Zima bola taká dosť náročná. Predtým, než som tam prišiel, tak som sa tak, alebo myslel som si, že stačí sa optimisticky nastaviť. Naladíme sa nejak motivačne, že to bude dobre a prejdeme cez tú zimu a nakoniec som si vlastne uvedomil alebo dostal som sa do bodu, kedy to bolo naozaj ťažké. Lebo tie dni sú krátke, sú studené, niekedy to môže byť až minus 25. Tohto roku, keď som tam bol ja, tak tá zima bola dokonca ešte taká teplá, že bolo len minus 15. Trvá dlho, čiže to fakt akože niekedy náročné pre človeka. Obzvlášť vtedy, keď vlastne vám chýbajú tie slnečné dni. Čiže tých bolo naozaj veľmi málo.
3: Je to cítiť aj na tých ľuďoch, možno, lebo tých, ktorí bývajú na juhu Európy, sa hovorí teda, že sú poznačení tým slnkom. Sú tí Švédi naozaj takí chladní?
2: Myslím si, že v niečom sú takí chladnejší, emocionálne porovnaní možno s nami južanmi. Tá rezervovanosť môže byť vnímaná napríklad, keď stretnete známeho Švéda, s ktorým ste sa niekde spriatelili, ale stretnete ho na námestí alebo niekde na ulici a dajme tomu, že sú možno tak 15-20 metrov od vás, tak nebudú úplne, že na vás kývať alebo vám venovať nejakú extra pozornosť a je to úplne bežné pre nich. To mi povedali aj známi, že aby si nebol prekvapený, že keď stretnem alebo spoznám nejakých Švédov a stretnem ich na ulici a nebudú mi možno venovať až tak veľa pozornosti, že je to úplne v poriadku. Že nemusí to hneď znamenať, že niečo proti mne majú a nemusí to hneď znamenať teda niečo negatívne. Takže všetkým Slovákom, ktorí pôjdu do Švédska a budú tam mať známych, odporúčam, nech nepodľahnú hneď domnienkam, že niečo sa deje. Musím ale zase povedať, že sú aj zhovorčiví, že viete sa s nimi dobre porozprávať. Počas toho zimného obdobia to môžeme tak vnímať, že možno sú ľudia viac doma, ale v lete, keď znovu prichádza teplo, tak ľudia vychádzajú von na terasy a môžete vidieť ten život. A dokonca ja som mal taký pocit, že Švédi vedeli akoby ešte viac oceniť tie teplé dni, špeciálne v lete, keď tie dni sú vlastne aj dlhé, že zapadalo okolo takmer polnoci. O polnoci bolo ešte také dosť dobré svetlo, takže je to potom také pokušenie byť aj počas tých pracovných dní dosť dlho hore, do nejakej 11-12.
3: Mierna zima teda minus 15 stupňov, takže leto asi koľko, na koľko sa treba pripraviť?
2: Tak, oni majú leto asi okolo 25 stupňov, 30. Pozeral som aj nedávno počasie, že stále som tak nejak spätý s tým Švédskom, tak mali tam okolo tých 25-30 stupňov.

0: Aj keď dnes bude reč aj o hlavnom meste Švédska Štokholme, Lukáš Bíro z Banskej Bystrice strávil 9 mesiacov prioritne v Uppsale. V malebnom, univerzitnom aj kráľovskom meste severne od tejto metropoly. Julii Kaveckej porozprávala aj o tom, prečo má mesto s najväčšou katedrálou v krajine prívlastok švédsky Oxford.
1: Cestovanie a svet.
2: Je to mesto, ktoré má okolo 200 tisíc obyvateľov. Ak sa nemýlim, tak okolo 50 tisíc študentov. Že je to vlastne jedno z najväčších alebo najväčšie študentské mesto vo Švédsku. Čiže je tam mnoho fakult a tým pádom aj mnoho študentov. A ako mesto samotné, takéto jadro nie je úplne veľké. Že úprimne ja som možno čakal, že bude ešte také väčšie, viac historické, keďže je to mesto, ktoré sa preslávilo aj vďaka Vikingom, ale zároveň aj vďaka korunováciám švédskych kráľov. Čiže to mesto má v podstate bohatú históriu, ale nie až tak bohaté námestie.
3: Asi pre Našinca je zaujímavejšie, alebo skôr teda pozná Štokholm, hlavné mesto Švédska, ktorý sa teda nachádza nedaleko. Takže je Štokholm iný?
2: Štokholm je určite iný. Myslím si, že už na ten prvý pohľad je to badateľné. Ale tak je to samozrejme tým, že to mesto má oveľa dlhšiu históriu. Samozrejme tým, že je to hlavné mesto, tak sa viac do neho investuje. Ale Štokholm má veľa, veľa pekných zákutí, veľa pekných miest, ktoré sa dajú navštíviť.
3: Dostalo prezývku aj Benátky severu, takže je to tam cítiť?
2: Určite. Mňa prvé, čo asi fascinovalo, bola práve voda v Štokholme. Tie jazera vlastne, ktoré sú nedaleko, tak sa zlievajú a vytvárajú akúsi rieku a tá tečie potom do mora. Čiže aj toto je niečo, čo je také špecifické pre Štokholm. Ani som to možno nevedel, že nazývajú Štokholm Benátkami severu. Pritom samému mi tiež napadlo, že mi to tak pripomína možno také tie Benátky, takže teraz sa mi to len potvrdilo.
3: Takže je to tým, že vlastne skôr ako na pešo alebo na bicykli, Štokholm sa skôr dá prejsť na lodi?
2: Štokholm sa určite dá prejsť aj na lodi, ale musím vyzdvihnúť aj cyklistické trasy, ktoré sú všeobecne vo Švédsku na veľmi vysokej úrovni. Je to aj tým, že ten juh Švédska je taký menej hornatý oproti severu, tak preto ľudia využívajú aj viac tú cyklodopravu v mestách. Ale loďkami sa určite dá prepraviť po Štokholme.
3: Každý ten ostrov, ktorý tvorí ten Štokholm, je niečím zaujímavý. Čo by sme možno spomenuli, také najzaujímavejšie, čo ste aj vy videli?
2: Určite v Štokholme treba navštíviť Gamlastan. To je historický ostrov, je to vlastne to pôvodné mesto, ktoré vzniklo, čiže tam môžeme vidieť veľa pekných historických budov. Ale potom je tam samozrejme napríklad Kráľovská záhrada, ktorá vlastne predtým slúžila aj ako revír pre poľovníkov a teda keď králi chodili na poľovačky, tak tam trávili čas. Čiže aj dnes môžeme navštíviť botanickú záhradu, kde môžeme nájsť mnohé tie pekné historické domčeky spolu so zvieratami, čiže myslím si, že veľa ľudí si tam nájde to svoje.
3: Viem, že tam je aj múzeum skupiny ABBA a podobne ďalšie múzea. Niečo z toho ste navštívili?
2: Ja sa priznám, že som múzeu ABBY nebol, ale navštívil som zase iné pekné miesta, ako napríklad Kráľovský palác. Navštívil som zbrojnicu v Kráľovskom paláci, ktorá je veľmi bohatá. Takže všetci fanúšici histórie si tam prídu na svoj. A potom sme navštívili napríklad aj Vojenské múzeum s priateľmi, aj Národnú galériu. Takže to bolo naozaj niečo veľmi pekné. Tá Národná galéria, tu odporúčam všetkým tým, ktorí majú radi umenie. Je tam mnoho pestrofarebných obrazov z rôznych období a zároveň sochy.
3: Štokholm má takú výsadu, že je aj jedno z najzelenších miest v Európe, takže je to tam cítiť?
2: Ako priznám sa, že priamo v takomto centre som to až tak úplne nevnímal. Že tým, že je to zastávané, tak tam nie je až taký priestor na zeleň. Na druhú stranu musím povedať, že práve napríklad tá botanická záhrada, ktorú majú na jednom z tých ostrovov, tak tam je práve tej zelene veľa. Potom máte aj tie také ostrovčeky v Štokholme priamo, také menšie alebo vzdialenejšie. Tam všade je veľa zelene.
3: Švédi sú známi tým, že sú naozaj si potrpia na to životné prostredie, na ochranu životného prostredia. Vnímali ste to aj vy tak?
2: Ja som to vnímal asi najmä v tom, že som videl na riekach také tie záchytné siete na plastové výrobky a čokoľvek, čo sa vlastne nachádzalo v rieke a nemá sa nachádzať. Takže to bolo pre mňa niečo, čo tak evokovalo ten záujem chrániť životné prostredie. A potom je to určite separovanie odpadu, na ktoré sú Švédi podľa mňa veľmi striktní, v porovnaní napríklad so Slovenskom, že naozaj tak separujú ten odpad dosť prísne. V kontajneroch majú vyčlenené presné priehradky, aj v reštauráciách alebo v kaviarniach tam máte presne vyseparované, že kde čo hodiť, takže sú na to asi prísnejší.

0: Cestovatelia milujú všetky severské štáty, a to najmä kvôli ich jedinečnej prírode. Švédsko im z tohto hľadiska ponúka najväčšiu rozmanitosť. Uvidíte tam krásne jazerá, pláže, horské oblasti a budete mať skvelé podmienky aj na lyžovanie. Julii Kaveckej to potvrdil aj Lukáš Bíro z Banskej Bystrice.
1: Cestovanie a svet.
2: Poviem tak, že ten juh Švédska je menej hornatý, takže napríklad pre tých, ktorí by chceli ísť práve na hory, tak Uppsalu alebo Štokholm veľmi neodporúčam. V každom prípade Švédsko má veľmi pekný sever, majú viacero aj lyžiarskych stredísk, aj viacero pohorí, kde sa dá ísť. Ja som teda bol napríklad v Óre na lyžovačke týždňovej.
3: So Švédskom sa Slovákom spája samozrejme aj Göteborg, ktorý je spojený najmä s našimi hokejovými úspechmi. Aké je toto mesto?
2: Ja si myslím, že architektúrou je skôr industriálne, že môžeme vidieť veľa takých industriálnych prvkov, čiže svojim charakterom sa líši oproti napríklad Uppsale alebo Štokholmu, ale priznám sa, že tam som bol veľmi krátky čas, len 2 dní, čiže som nemal úplne možnosť vidieť Göteborg a bolo by to subjektívne hodnotenie. Ale majú veľmi pekné ostrovy pri mori, takže oplatí sa to vidieť určite.
3: Vy ste zažili vo Švédsku aj Vianoce. Aké boli oproti možno tým slovenským, na ktoré sme my tu zvyknutí?
2: Úplne by som nepovedal, že je v tom veľký rozdiel. Samozrejme tie jedlá alebo tradície môžu byť trochu odlišné. Tak ako my máme určité pekné tradície, tak aj Švédi majú svoje pekné tradície. Takže môžeme ich vidieť v nejakých tradičných krojoch, navštevujú sa rodiny. Takže ako ten čas je taký špeciálny v tom, že fakt trávia navzájom tak čas pospolu ako rodiny a navštevujú sa aj tretí, štvrtý deň po Vianociach. To by som povedal, že asi také zaujímavé vidieť.
3: Oplatí sa do Štokholmu možno cestovať aj kvôli vianočným trhom? Majú tam túto tradíciu?
2: A v Štokholme môžeme zažiť viacero vianočných trhov, alebo teda na viacerých miestach. Ja som bol len v Gamlastáne, čiže neviem úplne posúdiť tie ďalšie miesta, ale počul som, že sú dokonca lepšie. Že ten trh v Štokholme nie je, teda v Gamlastáne nie je úplne ten najlepší, a preto odporúčam pozrieť si na webových stránkach dátumy, že kedy, kde, čo sa koná.
3: Spája sa s nimi, ako aj u nás tradične, punč alebo aké dobroty?
2: Majú určite aj punč, špeciálne, čo je také známe, je julmust. Je to niečo ako taký nealko punč, zmiešaný možno s kolou, takže neviem úplne popísať možno tú chuť, ale je to niečo také špecifické a tento julmust majú aj počas vianočných sviatkov, aj počas veľkonočných sviatkov.
3: Vrátili ste sa teda naspäť na Slovensko pred asi mesiacom, niečo viac ako mesiacom. Strávili ste tam 9 mesiacov. Tak aké teda to Švédsko bolo, respektíve vrátili by ste sa tam ešte, ak by ste mali takú možnosť?
2: Určite rád by som sa vrátil na nejaké obdobie, ale samozrejme Slovensko mám rád. Mám rád našu kultúru, mám rád ľudí na Slovensku. Predsa len sme o niečo taký otvorenejší, ale určite rád by som sa vrátil aj do Švédska. Možno práve aj kvôli prírode. Mám tam samozrejme veľa známych, takže to by bol hneď taký prvý dôvod, že navštíviť priateľov, ale sever Švédska je taký divokejší, takže dajú sa tam nájsť také miesta, kde človek môže úplne zrelaxovať, kde si môže užiť takúto divokú prírodu a to ma láka.

Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

Bystrík nám spieva pieseň Prajem si, tak my vám z Rádia Lumene prajeme príjemné štvrtkové popoludnie. Aj o 14.54 minúte počúvate štvrtkové Lumen Fórum. Už malú chvíľu vás pozývame k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva a po nej prichádza na rad čítanie na pokračovanie. I naďalej vám príjemné počúvanie praje a zo štúdia Rádia Lumene vás pozdravuje Juliana Kvasnová.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Ježiš sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzolostve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?
1: Ježišu, náš spasiteľ, práve odbila hodina pravdy. Pravdy o ľudskom hriechu i pravdy o nepochopiteľnej milosrdnej láske Boha ku každému človeku. Tu, pri tvojom kríži, môžeme túto pravdu najlepšie poznať, hoci si ju hlásal celým svojim životom, skutkami i slovami. Dnes si pripomíname aj slová, ktoré si povedal žene pristihnutej pri cudzoložstve. Ani ja ťa neodcudzujem. Choď a už nehreš. Z ľudského hľadiska nemala žiadnu hodnotu. Bola vykričanou verejnou hriešnicou, odsúdenou na zatratenie. Stála pred tebou, Bohom plným milosrdenstva, pokorená svojim hriechom, svojou zlobou. Stála v obnaženej pravde o sebe, o svojej slabosti, o celom svojom živote plnom prostitúcie a špiny. Zákon prikazoval, aby takéto ženy boli ukameňované. A ty? Ty si poukázal na to, že aj v takejto situácii je priestor na milosrdenstvo, ktoré nás pozdvihuje z našej biedy, ktoré nepamätá na naše obžalovanie, ktoré dáva šancu na návrat všetkým márnotratným synom a dcéram, ktorí sa chcú vrátiť do otcovho domu. Tvoje milosrdenstvo čaká, aby svojou mocou premenilo srdcia ľudí, ktoré sú tak často zanesené špinou hriechu. Spolu s Pannou Máriou sa obraciame na teba, Ježišu, a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby svojou modlitbou i utrpením vytrvalo vyprosovali milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo tvoje požehnanie a dary Ducha Svätého. Za každého z nás i za všetkých veriacich, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto sami zakúsili aj Božie odpustenie. Ježišu, do lúčov tvojej krvi a vody ponárame ľudí, ktorých sužujú vlastné hriechy, aby mali odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pane, pohľadni aj na trpiacich a zomierajúcich. Daj, aby ich smrť

0: nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
0: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj

0: i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
3: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
3: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, ďakujeme Ti za to, že vo sviatosti zmierenia zakúšame Tvoje odpustenie. Ďakujeme Ti za každého hriešnika, ktorý sa vrátil na cestu pokánia, za všetkých, ktorí si uctievajú Tvoje milosrdenstvo a šíria ho, i za to, že si nám prostredníctvom svätej sestry Faustíny odozdal posolstvo o svojej milosrdnej láske.
3: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 15 hodín, 17 minút na vlnách Rádia Lumen, počúvate štvrtkové Lumen Fórum a v tejto chvíli sa poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10 stupňov, na juhozápade väčšinou 24 až 19 stupňov. Denná teplota vystúpi na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá. Nehoda je v Bratislave na Staromestskej pri autobusovej zastávke Zochova smerom na most SNP. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda je na vjazde do Levíc z Demandíc, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. A na ceste za Starou Ľubovňou smerom za Ľubotín sa zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. Máme tu aj kolóny, 20 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10 až 15 minút smerom z Ivachnovej a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 45 minút. Dávajte si pozor, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, tak tam počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A máme tu aj niekoľko radarov. Prvý je za Plaveckým štvrtkom smerom na Stupavu, ďalší v Mýte pod Ďumbierom v oboch smeroch a ešte jeden radar je v obci Kuríma na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu. 15 hodín 19 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30. júla o 18. hodine.
1: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
2: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
1: Naláďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Pozveme vás na Campfest, Country Šuňavu, Vandermúzu aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Zaspomíname si na blahoslavenú sestru Zdenku Schellingovú a nezabudneme ani na mini zamyslenie Jožka Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Podrobne zmapujeme 15 piesní súťažného rebríčka slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parada.
0: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Kráľa ako vždy obklopovali kúdolí voňavého dymu. Salome stála za bratom, pripravená pomôcť mu.
1: Viete, na čo som vás zavolal?
0: Opýtal sa chvatne. Len sa domýšľame. Ujal sa slova Šimon v mene všetkých. Nazdávame sa, že ide o tých ľudí, ktorí prišli z kráľovstva Partov.
1: Áno. Počuli ste, s čím prišli?
0: Kňažná Salome nám povedala.
1: Čo si myslíte o tej historke s narodením dieťaťa?
0: Obrátili hlavy k Hilelovi. Dali slovo veľkému učiteľovi. Tá vec je nám známa, kráľ Herodes, hovoril Hilel trochu nejasným hlasom, ktorý sa však postupne stával výrazným. Za dávnych čias, keď perský kráľ preukázal Izraelovi láskavosť a dovolil mu vrátiť sa do krajiny otcov, boli židovskí učenci, ktorí sa vo svojich spisoch usilovali poukázať na to, že viera učeníkov Zaratuštru je ozvenou nášho očakávania Mesiáša. A zdá sa, že čakajú na to, čo my očakávame celé veky, čo nám bolo prisľúbené a čo príde len pre nás. Chceš povedať, prerušil Herodes Hilela,
1: že keď Peržania očakávajú svojho Saušajantu, čakajú vlastne židovského Mesiáša.
0: Ako si povedal, kráľ, pravda je ako slnko, ktoré sa odráža v tisícich zrkadlách.
1: Dobre.
0: Herodes siahol po čaši s vínom zmiešaným s bylinkovým odvarom, ktorým vládal stlmiť prichádzajúci bolestivý krč.
1: Kedy má prísť ten Mesiáš?
0: Túto otázku hodil Šimonovi, ale ten ju pohybom hlavy okamžite posunul ku kňazovi, ktorý stál vedľa neho. Ten urobil podobne. Otázka obehla kol dokola ako kotúľajúci sa peniaz a zastavila sa zas pri Hilelovi. Pýtaš sa, kráľ, povedal veľký rabín, na to, čo je jedine najvyšší, nech je oslávené jeho meno. Sú však znamenia.
1: Aké znamenia?
0: Herodes opäť prerušil Hilelovu reč plnú dôstojnosti.
1: Kde sú?
0: Tie znamenia sa objavujú jedine v ľudských srdciach. Sú takí, ktorí cítia, že čas sa naplnil. Nič viac nepovedal. Zakončil, ako by chcel pretahnúť svoju myšlienku. Herodes chvíľu čakal, potom zas siahol po čaši. Chcel mať sílu na ukončenie tohto rozhovoru. V podstate farizejov neznášal, považoval ich za nadutých mudrlantov. Hilelovi prejavoval úctu, s Polionom a Sameom sa zhodol v rôznych veciach. Občas ich potreboval. Tak sa mu zdalo, že ich prostredníctvom drží nakrátko nebezpečnú sektu. Vedel, že masy nevzdelaných Amha a Rezov, hoci sa stretávajú s pohordaním zo strany farizejov, prechovávajú voči ním strach. Oni boli pánmi tajomstiev tohto podivného ľudu, nad ktorým mu prichodilo vládnuť. Kto chcel vládnuť Židom, musel počítať s farizejmi. Herodes bol kráľom Židov a chcel ním byť. Ten ľud ho dráždil a súčasne priťahoval svojou nezvyčajnosťou. Bolo to ako s Mariamnou Hasmoneovskou. Miloval ju do zbláznenia, ale zároveň ju podozrieval, bál sa jej, ba občas ju nenávidel. Kedysi sa mu zdalo, že dokáže zničiť farizejov. Oni však znova povstali. Vyzerali nezničiteľní. S kňazmi si vedel ľahko poradiť. tí si nadovšetko vážili pohodlie, blahobyt, dobré vzťahy s vladármi. Nenazdávali sa, že jedine izraelská viera je pravá a že všetci, ktorí majú inú vieru, sú buď hlupáci alebo hriešnici odsúdení na záhubu. Šimon, ktorý pochádzal z Alexandrie, bol navyknutý spolu nažívať s Grékmi a nikdy by nepovedal, ako nedávno povedal jeden z farizejských učiteľov, ktorí to prezradili Herodesovi, prekliatý, kto chová svine a prekliatý, kto syna učí gréckej múdrosti. Farizeji boli vo svojej pýche neznesiteľní. Ich názory, ktorými infikovali masy, spôsobovali, že Herodesovo kráľovstvo bolo vždy považované za čosi celkom odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev. V Ríme o Židoch hovorili s pohrdaním a predsa cisár obdarúval Židov milosťami ako žiaden iný národ, ktorý mu podliehal. Kdekoľvek existovala židovská kolónia, zasahoval do nej vplyv farizejov. Teraz stáli pred ním so sklopenými očami. Nenávidel ich a predsa cítil, že musí s nimi počítať. Rozhlasovali, že sú viac ako všetci iní ľudia pod ochranou židovského boha. A zda to naozaj tak bolo. Možno poznali nejaké tajomné zaklínadlá. Vedel, že boli zapletení do sprisahania Antipatra a Ferorasa, ale nepokúšal sa zistiť, čo im sľubovali.
1: Počul som,
0: povedal a hľadel na ľudí, ktorí stáli pred ním,
1: že ten Mesiáš sa má narodiť vtedy, keď židovským kráľom nebude človek z pokolenia Júdu. Tak hovoria vaše predpovede?
0: Znepokojene sa na seba pozreli. Tento raz vyjadril ich mienku Samea. Predpoveď nie je jasná, dá sa rôzne vysvetľovať.
1: Jestuje teda dačo také? Hyrkan žil medzi partmi pred tým, ako ho stihol zaslúžený trest. Kto vie, čo im vtedy narozprával? Ľudia, ktorí sem prišli, by mohli poznať tú predpoveď.
0: Diplomaticky mlčali. Vrhol hnevlivý pohľad na ich tváre, ale oni nič nevraveli.
1: Kde sa má narodiť ten Mesiáš?
0: Chvatne vyslovil otázku, ako keby do nich hodil kopiu. Ich pohľady unikali jeho očiam. Behali do kruhu a potom opäť spočinuli na Hilelovi. Predpoveď hovorí jasnou rečou, povedal po chvíli mlčania rabín. Zacitoval, ako keby intonoval spev. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Júdeji, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael.
1: Betlehem?
0: Herodes si prešiel dlaňou po brade, ktorá nenafarbená vyzerala akoby posypaná popolom.
1: To je tá úbohá dedinka tu neďaleko, z ktorej pochádza Dávidov rod?
0: Iného Betlehema niet, uistil ho Polion. Máš pravdu, kráľ, je to úbohá dedinka. Dávidov rod schudobnel a stratil význam.
1: Nemusíš mi to hovoriť, prehodil. Viem to aj sám. No, v tomto prípade...
0: Hnevlivý kráľov zrak prebehol po tvárach ľudí stojacich v polkruhu.
1: Kde sa narodí ten váš Mesiáš? Odkiaľ príde? Kým bude? Čo očakávate, keď o ňom rozprávate zástupom?
0: Nič neočakávame, začal vyľakane veľkňaz. Máme našu vieru a medzi jej pravdy patria aj predpovede o Mesiášovi. Nemôžeme ich zatajiť. Nás samých naplňa hrôzou, že dav je ochotný prijať príliš doslovne slová starých predpovedí. Vybuchol v uštipačný smiech.
1: Naplňa vás hrôza. Tebe verím, tesť.
0: Si rozvážny človek a vieš, že v každej viere sú nepochopiteľné veci.
1: Ale oni,
0: ukázal prstom na farizejov,
1: oni tak nezmýšľajú. Tárajú o Mesiášovi pri každej príležitosti.
0: Náhly výbuch hnevu pretrhol hrádzu opatrnosti.
1: Vary si myslíte, že neviem, že ste mali prsty namočené do sprisahania môjho syna?
0: V komnate zavládlo hluché ticho. Potom zvolali odrazu Polión a Samea.
2: To nie my.
1: To nie my, kráľ. Ak nie vy, tak vaši druhovia.
0: Skutočne bolo pár šialencov, ktorí sa pustili do nesprávnych rozhovorov, boli potrestaní.
1: A predsa odhovárate ľudí od zloženia prísahy cisárovi. Sme poddaní tebe, kráľ, nie Rimanom. Sami ste kedysi zavolali Rímanov proti vlastným kráľom. Ak to bude pre vás výhodné, spravíte zas to isté.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Dominika Gurbaľová a priatelia dospievali pieseň Meno. Moje meno je Juliana Kvasnová, sprevádzam vás dnešným Lumen Fórum a vystrieda ma ďalšie meno, a to Diana Rauchová s hudobnou bodkou o 17. hodine a 5. minúte. Po nej príde na rad Julia Kavecká s Infolumenom, ktorý sa začína 17.30. O 18. hodine vám prenesieme svetú omšu z kostola povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, práve v dnešný deň liturgickej spomienky blahoslavenej Zdenky Schellingovej. Na vlnách Rádia Lumena nebude chýbať ani modlitba rúženca, rúženca svetla o 19. hodine, rovnako aj pozývame vás k modlitbe Vešpier o 19.30. O 20. hodine pozývame k rádiám tých najmenších, pretože je pripravená rozprávka na dobrú noc, tá dnešná má názov Kázeň vtáčikom. O 20. hodine 10. minúte sa začína relácia História a my s Máriou Čigášovou. Dnešnou témou je svätý František z Assisi, jeho život a odkaz pre dnešného človeka po 800 rokoch od jeho úmrtia. A do pozornosti vám dávam aj dnešnú gospel parádu s Dianou Rauchovou, ktorá sa začína o 21. hodine 30. minúte. Pozývame vás počúvať 26. tohtoročné vydanie súťažného rebríčka 15 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Opäť to bude zaostrené na blahoslavenú sestru Zdenku Schellingovú, rovnako by sme vás chceli pozvať aj na letné koncerty. Viac sa o našom programe dozviete aj na našej webovej stránke www.lumen.sk.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, ako nám svetci pomáhajú v duchovnom i osobnostnom raste. Jezuita Peter Dufka vysvetľuje, v čom spočíva aktuálnosť spirituality a duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoli.
1: Katolícke noviny.
2: Navštívili kongregáciu milosrdných sestier svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Predstavujú misionára verbistu Petra Fila, ktorý na Filipínach učí informatiku a sprevádza študentov na Univerzite San Carlos v meste Cebu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Ministerstvo športu dočasne pozastavuje peniaze pre Slovenský futbalový zväz. Európska únia sprísňuje podmienky ochrany pre ukrajinských mužov v odvodovom veku. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort to oznámil v tlačovej správe, ktorej opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Opozičné Progresívne Slovensko podáva rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia, ktoré sa týka posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Odkazuje, že Bratislava ďalšiu spaľovňu nepotrebuje. Poslankyňa PS Tamara Štolová.
5: Bratislava jednu existujúcu spaľovňu už má, tá sa dokonca má modernizovať a rozširovať jej kapacity. Ďalšiu nepotrebuje. Po druhé, ten vplyv rafinérie sa naozaj za posledné roky celkom výrazne zhoršil. Obyvatelia tejto mestskej časti, ale teda je mi jasné, že aj všetkých tých, na ktorých tak citeľne vplýva rafinéria, prakticky denne žijú v zápachu. No a po tretie, práve ten fakt, že na tomto území sa rafinéria a ďalšie významné zdroje znečistenia už nachádzajú, to je ten kľúčový argument, prečo by štát nemal ďalšie škodlivé zdroje povoľovať.
3: Rozklad k rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia už podalo aj hlavné mesto Bratislava, obec Rovinka či mimoparlamentná strana Demokrati. Ministerstvo na otázky TASR v súvislosti s podaním rozkladov doteraz neodpovedalo. Mnísi vo Florencii objavili starý recept na kolový nápoj. Našiel sa v lekárni kláštora svätého Marka. Ide o recept z polovice 19. storočia, ktorý opisuje výrobu možného predchodcu moderných kolových nápojov. Dosiaľ neznámy recept objavili počas upratovania archívu. Dominikánsky mních Manuel Russo uviedol, že vyblednutá reklama propagovala posilňujúci vinný elixír, vyrobený z lisov koky a kolových orieškov, ktorý svojho času patril medzi najpredávanejšie produkty lekárne. Nič nenasvedčuje tomu, že cieľom ruskej riadenej strely, ktorá nad ránom narušila poľský vzdušný priestor a dopadla v Lublinskom vojvodstve, bolo Poľsko. Po zasadnutí krízového štábu to vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Zároveň oznámil, že o účasť na vyšetrovaní incidentu prejavili záujem Spojené štáty a pomoc ponúkla aj Ukrajina. Krajiny Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov, ktorí utekajú pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v Európskej únii nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Asociácia svetových líg, ktorej súčasťou je aj Slovenská Nikeliga, vyzvala Medzinárodnú futbalovú federáciu, aby sa zriekla plánu predať podiely na svojich podujatiach súkromným investorom. Organizácia upozornila na konflikt medzi regulačnou a komerčnou úlohou riadiaceho orgánu svetového futbalu. FIFA v útorok oznámila, že chce založiť dcérsku spoločnosť, ktorej by 20% akcií poskytla investorom.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10 stupňov. Na juhozápade očakávame väčšinou 24 až 19 stupňov.

0: Pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy zdržíte sa tam 15 minút, pol hodinu čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej je zdržanie 45 minút, smerom z Ivachnovej je to 10 až 15 minút. V Bratislave na Bajkalskej pri predajni Oby smerom na prístavný most je odstavené auto, počítajte tam so zdržaním. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A na jednotke pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen sa pri ceste pohybujú dva psi. Radary ste videli za Plaveckým štvrtkom smerom na Stupavu, na vjazde do Šiach z obce Veľká nad Ipľom a na D1 za Štrbou smerom na Poprad. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 16 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pápež Leo XIV. Sa včera zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte Pieseň mieru v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom z Ugandy, Svätej zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom. Na vlnách Rádia Lumen vám ponúkame nielen zaujímavé informácie, ale veríme, že aj príjemnú hudbu, pri ktorej si oddychnete. Prechádzame do poslednej hodiny štvrtkového Lumenfóra a aj naďalej vám príjemné počúvanie praje Juliana Kvasnová.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 16 hodín 10 minút na vlnách Rádia Lumen, počúvate štvrtkové Lumen Fórum. Už po pesničke nás čaká rubrika Cirkev dnes. V tej dnešnej sa budeme rozprávať s organizátormi Národného stretnutia mládeže P26, ktorí sa pripravujú na toto podujatie. Prípravy na P26 už vrcholia, tak viac sa dozviete už po pesničke. A rovnako budeme telefonovať s pani Vilmou Kostelánskou, ktorá je v Medžugorji. Telefonovala s ňou kolegyňa Julia Kavecká a naša poslucháčka hovorila práve aj o utorkovom vandalizme a aké boli reakcie pútnikov na to, čo sa práve v Medžugorji stalo.
2: Treba sa za neho modliť, alebo že kto vie, prečo sa to stalo. Potom večer sme mali tam pri tej Pane Márii, sme spievali tam pred kostolom a tam ešte padli také slova. Musíme sa modliť aj za tých.
1: V poslednej polhodine štvrtkového Lumenfóra nás čakajú aj informácie o počasí a aká je situácia na cestách. Nebude chýbať zamyslenie na dnešný deň a kolegyňa Julia Kavecká vám prezradí, čo pripravuje do dnešného infolumenu. Nech sa vám i naďalej príjemne počúva.
3: We've been through love.

0: Cirkev dnes.
1: V našej rannej téme sme sa včera venovali dianiu v Medžugorii po tom, ako tam vandal postriekal sochu Panny Márie na kopci pod Brdo a zapálil vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Na Facebooku Rádia Lumen na to reagovala aj Vilma Kostelánska z Považskej Bystrice, ktorá je v týchto dňoch na tomto pútnickom mieste. Spojila sa s ňou Júlia Kavecká, ktorej porozprávala o tom, ako pútnici reagovali na tieto udalosti.
2: No my sme vlastne ráno išli na to pod Brdo o 5:30, no a keď sme prišli tam, tak policajti stáli aj pri tom modrom kríži a potom aj z tej strany, ako sa ide na pod Brdo. No a nepúšťali, že sa tam niečo udialo, že možno, že tak za hodinku. No ale neskôr sme tam už nešli, lebo zas sme mali iný program. My sme nevedeli, že čo sa tam stalo. Vlastne vtedy ešte niekto hovoril, že tam možno niekto zomrel a tak. Až potom, keď to začalo bežať na internete, medžugorská stránka, tak sme videli. No a potom sme išli do kostola, že si tam spravíme ruženec. Videli sme, že už aj pri tom kostole sú policajti a vlastne tam sme sa dozvedeli, že to aj tam bolo podpálené.
3: A keď už ste teda zistili, keď už ste vedeli, čo sa tam udialo, ako ste reagovali, alebo možno ako reagovali aj ďalší putníci?
2: Akože nikto nenadával. Fakt nikto, akože tak mu nech ho Boh potrestá, alebo čo si také. Nikto nič, nepočula som nič také. Akože ľudia takí skôr, že treba sa za neho modliť, alebo že kto vie, prečo sa to stalo. Potom večer sme mali tam pri tej Pane Márii, sme spievali tam pred kostolom. A tam ešte padli také slova, že musíme sa modliť aj za tých. Že vraj to opravovali chlapci ešte na kolo.
3: A vy ste aj videli, ako tam opravovali ten vonkajší oltár?
2: To bolo, tam nebolo absolútne nič poznať. A nikto nespomenul. Ani kapláni, ani nikto nič nespomínal. Vôbec absolútne žiadne narážky, takže pútnikov sa to žiadno nedotklo, myslím si.
3: Čiže večer ste už mali klasický pútnický program bez meny.
2: Áno, my keď sme išli potom do kostola, tie ružence začínajú o 6:00, to už bolo všetko na poriadku. A vôbec nikto sa nepohoršoval, práve skôr každý, že kto vie, že možno mal nejaké trápenie ten človek, no či to spravil sám, či nie, alebo neviem. Ja si myslím, že práve, že ľudí to viacej tak, možno, že to trošku tých ľudí aj pritiahne sem, lebo budú zvedaví. A možno, že aj sa tak trošku nejako zopnú, že, lebo kopec, že treba sa za neho modliť. Možno mu to pomôže.
3: Prečo vy vlastne chodievate do Medžugoria? Čo pre vás možno znamená toto putnické miesto?
2: Prvý raz som tu bola pred 15 rokmi a potom som mala takú pauzu a potom som dostala rakovinu a potom som si povedala, že už stačí a stále som tu. Takže a teraz som mala také horšie výsledky a vravím, že ak budem mať zlý ten výsledok, tak už sem nepom. 3-4 razy som mala za sebou zlý výsledok, no a potom ten vravím, že tak ja nejdem. A potom ten posledný som mala dobrý, tak som sem išla. A sme tu vlastne kamarátky, mám tu sestru a akože by som doslova povedala, že sa tu aj taký zázrak stal. Mám tu sestru, po 23 rokoch vyšla na svetu spoveď, víte čo to je. Takže také pekné. A čo, potrebujem sa ešte pomodliť, aby som aj svoje deti sem, nie že sem dostala, ale aby trošku zmenili svoj život. Oni ho žijú, pekný život žijú. To by som zastiganila, ale že tú vieru odsúvajú trošku dozadu. Mám dobré deti a žijú si akože aj s rodinami, krásne vnúčatka. A takže aj kvôli ním som tu, aby pochopili, že bez tej viery sa ťažko žije.

0: Cirkev dnes.
1: Prípravy na národné stretnutie mládeže P26 vrcholia. Pod Tatrami sa už od začiatku týždňa postupne schádzajú stovky dobrovoľníkov z rôznych častí Slovenska, ktorí sem prišli vypomôcť. V stredu si organizátori prebrali športovú halu Arenu v Poprade, ktorej sa bude odohrávať väčšina programu. Ďalší dobrovoľníci pomáhajú v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v centre mesta. S mikrofónom medzi organizátorov a dobrovoľníkov v stredu večer na sídlisko Juh zavítala aj Mária Frisová.
2: Takzvaný hlavný stan majú organizátori a dobrovoľníci národného stretnutia mládeže na jednej zo základných škôl na sídlisku Juh v Poprade, hovorí tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska a riaditeľa národného stretnutia mládeže Matúš Rajner.
3: Myslím, že aj príchodom mladých, aj ich činnosťou celá táto budova, lebo my tak sa snažíme, aby aj celý Poprad tak začal vstupovať do toho, že o chvíľu tu niečo vypukne. Stále hovoríme, že národné stretnutie mládeže odráža úplne takú pestrosť toho, čo na Slovensku máme. A preto tu vidíme z každej diecézy dobrovoľníka, z každej eparchie, z každého centra pre mládež, ale aj z rôznych spiritualít.
2: V stredu si organizačný tím prevzal aj športovú halu, kde bude pre približne 2000 účastníkov pripravený atraktívny duchovný a kultúrny program. Pokračuje hovorkyňa národného stretnutia Alžbeta Šutková.
4: Pracujú už na stavbe pódia dobrovoľníci usilovne ako včeličky a snažíme sa to stihnúť teda do piatku, kedy už začne slávnostný ceremoniál.
2: Mladí v Poprade blúdiť nebudú, vysvetľuje riaditeľ Centra pastorácie mládeže v Spišskej diecéze Štefan Bocko.
5: Tí, ktorí sú registrovaní, už dostali pokyny, na ktoré miesto majú prísť, lebo vedia, že ich registrácia bude priamo na tej škole, kde sú ubytovaní. Ale máme aj ľudí, ktorí prídu možno priamo na program, na konkrétny deň a tam už bude prebiehať registrácia priamo pri aréne.
2: Stretnutie sa začne v piatok o 16. v aréne Poprade dynamicky a vizuálne silným otváracím ceremoniálom. Počas celého víkendu nebudú v programe chýbať ranné a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá či rôzne iné aktivity.

hovorí, že Boh má o mnoho viac, ako sa odvážime prosiť, ako sa odvážime snívať. A tak nech sa stane Božia vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Tak ukáž svoj majestát, zjav svoju znešenosť nad nebom.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Počúvate Rádio Lumen, bolo 16 hodín 30 minút a my sa poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách.
3: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10 stupňov, na juhozápade väčšinou 24 až 19 stupňov. Denná teplota vystúpi na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude fúkať len slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Dávajte si pozor, nehoda sa stala na ceste medzi Čiernym Balogom a Hriňovou. Havaroval tam motorkár, blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj v Košiciach na južnom nábreží pri čerpacej stanici Shell smerom na most VSS. Nezdržíte sa tam. Máme tu aj niekoľko kolón. Prvá je na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy. Zdržíte sa 15 až 20 minút. Rovnako 20 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 40 minút, smerom z Ivachnovej 10 až 15 minút. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte tam s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A máme tu aj radary, prvý je mobilný medzi Kolármi a Šahami, presúva sa tam strieborná Škoda Octavia kombi a radar je aj na vjazde do Šiach z obce Veľká nad Ipľom. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu, je 16 hodín 32 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30. júla o 18. hodine.
1: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
2: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
1: Naláďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Pozveme vás na Campfest, Country Šuňavu, Vandermúzu aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Zaspomíname si na blahoslavenú sestru Zdenku Schellingovú a nezabudneme ani na mini zamyslenie Jožka Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Podrobne zmapujeme 15 piesní súťažného rebríčka slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parada.
0: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
4: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
5: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
4: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
0: Prvú augustovú sobotu bude hosťom v relácii Od ucha k duchu profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu pápeža Leva 14. Dilexit te. Počúvajte nás sobotu o 20. hodine 15. minúte.

Keď si šťastný, zatlieskaj. Tralala. Jedna z mnohých radostných ukazovačiek detí, pri ktorých svojimi gestami môžeme aj my z dospeláckého sveta nahliadnuť do sveta šťastia. Takého jednoduchého, nekomplikovaného, radostného, neunaveného. A to nám môže pomôcť si uvedomiť to, že šťastie je cesta, nie cieľ. Nie je lepší čas na to byť šťastným ako teraz. Ži a vychutnávaj si prítomnosť. Skús porozmýšľať a odpovedať na tieto otázky. Vymenuj 5 najbohatších ľudí sveta. Vymenuj 5 výherkýň Miss Universe. Vymenuj 5 držiteľov Nobelovej ceny. Vymenuj 5 čerstvých držiteľov Oscarov. Nevieš? Vieš? Možno ľahké, možno ťažké. Aplauz utíchne, víťazi upadnú do zabudnutia. Ale teraz skús odpovedať na tieto otázky. Vymenuj 3 učiteľov, ktorí prispeli k tvojmu vzdelaniu. Vymenuj 3 priateľov, ktorí ti pomohli v núdzi. Spomeň si na zopár ľudí, ktorí ti dali pocítiť tvoju výnimočnosť. Vymenuj 5 ľudí, s ktorými rád tráviš čas. Je to ľahšie však. Ľudia, ktorí v tvojom živote niečo znamenajú, nie sú označení ako jednotky, nemajú kopec peňazí, nevyhrali významné ocenenia. Oni sú tí, ktorým na tebe záleží, ktorí pri tebe stoja za každých okolností. Pred nejakým časom na olympiáde v Sietli stálo na štartovej čiare preteku v behu na 100 metrov 9 fyzicky alebo psychicky postihnutých atlétov. Pištoľ vystrelila a preteky sa začali. Nie každý bežal, ale každý sa chcel zúčastniť a vyhrať. Bežali v trojiciach. Jeden chlapec sa podkol a spadol, urobil zo pár kotrmelcov a začal plakať. Ostatní ho počuli plakať. Spomalili a obzreli sa za ním. Zastavili a vrátili sa. Všetci. Dievča s Downovým syndrómom si k nemu sadlo, objalo ho a opýtalo sa ho, je ti teraz lepšie? Potom všetci 9 odkráčali plece pri pleci do cieľa. Všetci diváci sa postavili a tlieskali. A aplauz trval ešte veľmi dlho. Ľudia, ktorí to videli na vlastné oči, o tom ešte stále hovoria. Prečo? Pretože niekde vnútri, hlboko v nás, všetci vieme, že tá najdôležitejšia vec v živote je o mnoho dôležitejšia ako naša výhra. Najdôležitejšia vec v našom živote je pomáhať k výhre iným. A to aj za tú cenu, že sami musíme spomaliť a zmeniť naše vlastné preteky.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktorého autorom je Marek Rojak, čítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. 16 hodín 49 minút.

0: 16 hodín 53 minút na vlnách Rádia Lumen. Počúvate štvrtkové Lumen Fórum. Po ňom príde na rad o 17 hodine 30 minút Info Lumen, ktorý dnes pre vás pripravuje Julia Kavecká a ktorá je zároveň aj v tejto chvíli v štúdiu a povie vám o ňom viac.
1: Pekné popoludne prajem. Tak my dnes sledujeme najmä vývoj kauzy medzi Ministerstvom cestovného ruchu a športu a Slovenským futbalovým zväzom, pretože rezort zväzu dočasne pozastavil financovanie. Dôvodom je ešte staršia kauza nákupu mobilných telefónov. Ďalej pôjdeme aj do Popradu, pretože tam už vrcholia prípravy pred víkendovým národným stretnutím mládeže a bola tam aj naša kolegyňa Mária Frisová pozrieť sa na to, ako tie prípravy prebiehajú. Viac jej už povedal tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Matúš Rajner.
2: Stále hovoríme, že národné stretnutie mládeže odráža úplne takú pestrosť toho, čo na Slovensku máme. A preto to vidíme z každej diecézy dobrovoľníka, z každej eparchie, z každého centra pre mládež, ale aj z rôznych spiritualit.
1: Pôjdeme aj do Poľska, pretože tam dnes zrejme dopadla ruská raketa. Ako na to reagovala miestna vláda, tak to tiež povieme v Infolumene. A máme pripravenú aj jednu perličku, a síce, že mnísi vo Florencii objavili starý recept na kolový nápoj. Možno ho prezradíme v Infolumene.
0: Tak to v dnešnom Infolumene o 17. hodine 30. minút. Predtým je ale pre vás pripravené informácie o počasí a pozrieme sa aj, aká je situácia na cestách už po pesničke.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Počúvate Rádio Lumen, je 17 hodín, my sa poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách.
3: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 19 až 14 stupňov, v údoliach ojedinela do 10 stupňov. Na juhozápade väčšinou sa bude pohybovať teplota od 24 až 19 stupňov. Tá denná teplota vystúpi na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetrie, lebo bude fúkať len slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, dávajte si pozor. Nehoda je za Tomášikovom smerom na Dunajskú Stredu, kde sa zrazili dve autá, ktoré skončili mimo cesty. Prechádzajte tam opatrne. Na ceste medzi Čiernym Balogom a Hriňovou havaroval motorkár, blokovaný je jeden pruh. Máme tu aj niekoľko kolón. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy sa zdržíte 15 až 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej je hlásené zdržanie 40 minút a smerom z Ivachnovej 10 až 15 minút. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte tam s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu, 17 hodín 1,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Štvrtkové Lumen Fórum je vo svojom závere. Prichádza na rad ešte hudobná bodka s Dianou a pozývame vás aj počúvať a pripojiť sa k svätej omši z kostola povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, práve v deň liturgickej spomienky blahoslavenej Zdenky Schellingovej. Viac o našom programe dozviete aj na našej webovej stránke www.lumen.sk. Dnešným Lumen Fórum vás sprevádzala a príjemné počúvanie ďalšieho programu na vlnách Rádia Lumen praje Juliana Kvasnová.
4: Hudobná bodka s Dianou.
5: Dúfajúc vo váš nadhľad, verím, že vás moja dnešná voľná jazda rôznožánrovou muzikou nepohorší. Práve naopak, občerství. Dovolím si podľa svojho gusta načrieť do drážok aktuálneho albumu Pohyb, z ktorého vyberám pieseň Železný vlak kapely Corben Dallas. Na Corbenov nadviaže extrém v podobe brilantnej barokovej árie z Vivaldiho opery Orlando Furioso z repertoáru jedného z najuznávanejších kontratenoristov dneška, Filipa Žaruského s ansamblom Mateus. Na záver pripájam nezameniteľný evergreen, Mäkký mesr, pôvodne baladu z dielne Kurta Weilla a Bertolda Brechta, ale dnes v temperamentnom uchopení muzikantov Fast Jazz Bandu pod taktovkou Ladislava Fančoviča. Ako prvá si pri koncertnom krídle urobí pohodlie japonská klavírna diva, ktorá milujúc klasiku v prepojení s ďalšími žánrami dodávala hudobnícky ťah aj filmom Walta Disneyho. Počúvajte, ako pod jej prstami znie tento letný dážď, Summer Rain. So svojím triom hrá Hiromi Uehara.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Varí a nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar, dom Izraela. Medzi najúčinnejšie nástroje na udržanie zdravia patrí pravidelné cvičenie. No ak sa vrhneme rovno do cvičenia bez toho, aby sme si najskôr ponaťahovali svaly, budeme po cvičení stuhnutí a ubolení. A možno sa preto začneme cvičeniu úplne vyhýbať. To isté platí aj o duchovnom živote. Dnešné prvé čítanie opisuje hrnčiara, ktorý si všimol, že sa nádoba na jeho kruhu deformuje. A tak sa rozhodol, že z nej vymodeluje niečo iné. Hneď jej rukami, aby opäť zmekla, bola pružnejšia a dala sa lepšie tvarovať. V istom zmysle žiada to isté Boh aj od nás. Chce, aby sme mali srdce, ktoré bude vždy dosť podajné na to, aby sa dalo ďalej formovať. No podobne ako svaly, ktoré sa nepoužívajú, aj naše srdce môže časom ochabnúť a zatvrdnúť. Zvykneme si na svoje vychodené koľaje. Držíme sa svojich plánov. A keď sa nás Boh snaží podnietiť k zmene, vzpierame sa. On nás chce formovať a pretvoriť nás tak, aby sme boli šťastnejší a viac sa mu priblížili, no my o zmenu nestojíme. Byť hlinou na hrnčiarskom kruhu nebýva vždy príjemné. Kruh sa otáča, hrnčiar vyvíja na hlinu tlak, stláčajú a presvieča, aby sa podriadila jeho vôli. No šikovný hrnčiar vďaka tomu z hliny napokon vytvorí niečo krásne. Skrze Jeremiáša nám Boh hovorí, že on má aj moc, aj túžbu pretvárať nás podľa svojej vôle. Či už na to využíva rôzne životné situácie, alebo k nám prehovára tichým hlasom nášho svedomia, neustále pracuje na tom, aby napravil naše nedostatky a pretvoril nás na niečo nové a krásne. Nerobí to však zo zlosti či zo sklamania. Robí to z čistej lásky a milosrdenstva. Ako každý hrnčiar, aj on má vo svojej mysli istú predstavu toho, čím by sme sa mali stať, a bude točiť svojim kruhom dovtedy, kým túto predstavu neuskutoční. Zastaviť ho môže jedine náš zarytý odpor, nič iné. Skúsi dnes predstaviť seba samého ako tvárnu hlinu. Dovoľ Bohu, aby ťa pretváral a formoval. Dôveruj rukám, ktoré ťa držia. Tento hrnčiar je trpezlivý a jeho predstava s tvojim životom je oveľa krajšia než čokoľvek, čo by si z neho mohol urobiť ty sám. Pane, pomôž mi uchovať si podajné srdce, aby sa môj život stal v tvojich rukách niečím krásnym.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Ministerstvo športu dočasne pozastavilo financovanie Slovanského futbalového zväzu. Na východe Poľska, asi 45 kilometrov od Ljubljany, dopadla ruská raketa. V Poprade vrcholia prípravy na národné stretnutie mládeže P26.
3: Počúvate Infolumen.
2: Kľúčové udalosti dnešného dňa zhrnieme s technikom Jánom Maľom a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavuje financovanie Slovanského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Šéf rezortu Rudolf Huliak opakovane kritizoval zväz, že za tieto obchody ručil svojim majetkom, čím malo dôjsť k ohrozeniu existencie futbalu na Slovensku.
4: Ak budeme čakať na súdy, Slovenský futbalový zväz nám skrachuje do 3 mesiacov, pretože tieto súdy sa môžu trvať desiatky rokov. Urobím všetko preto, aby Slovenský futbalový zväz toto zvládol. Hrobárom Slovenského futbalového zväzu je Kováčik. A treba si to raz a navždy uvedomiť, a či budú súdy alebo nebudú v najbližšej dobe, jednoducho dnes to musí byť každému jasné. Notárom overené podpisy na 30 miliónov a ručenie celým majetkom zväza. Toto je výkaz výmer panovania pána Kováčika a časti výkonného výboru, ktorý na tom participoval. Pretože neverím, že toto pán Kováčik má sám za prstami.
2: Slovenský futbalový zväz kritizuje tento postup ako závažný zásah do financovania slovenského futbalu. Už včera rozposlal do médií stanovisko, keďže z prostredia hlavného kontrolóra športu mal informácie o plánoch ministerstva pozastaviť vyplatenie tretej časti príspevku pre zväz na rok 2026 vo výške viac ako 4 milióny eur. Do Francúzska, do oblasti departmentu Gironde v okolí Bordeaux dnes vyrazilo 20 slovanských hasičov. Budú pomáhať s hasením lesných požiarov. Odleteli aj s 19 kusmi techniky, vrátane špecializovaných vozidiel. Slovensko sa tak podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pripája k ďalším 9 členským krajinám Európskej únie.
5: V rámci mechanizmu Solidarity vysielame aj tento pozemný modul hasenia. Ide o 20 člennú jednotku našich profesionálnych hasičov a záchranárov spolu s 19 kusmi techniky. Dnes vyrážajú do Francúzska do oblasti departmentu Gironde v okolí Bordeaux v rámci mechanizmu civilnej ochrany. Ako som povedal, 20 požiarníkov a spolu s nimi 19 kusov techniky vrátane špecializovaných vozidiel na hasenie lesných požiarov.
2: Minister zároveň spomenul, že vrtuľník, ktorý Slovensko vyslalo na pomoc požiarmi minulý týždeň, bude k dispozícii Francúzom do 3. augusta. Ako podotkol prvý viceprezident hasičského a záchranného zboru Jozef Volianský, hasiči zaradení v module pozemného hasenia sú skúsení, čo potvrdzuje ich niekoľkoročné nasadenie pri veľkých požiaroch.
6: Či to bolo pri veľkých požiaroch v Grécku alebo iných krajinách. Naozaj sú to špičkovo vycvičení príslušníci, ktorí najmä svojou špeciálnou technikou dokážu zvládať tieto náročné požiare, ktoré sú na juhu Európy a teda konkrétne vo Francúzsku.
2: Veliteľ modulu pozemného hasenia lesných požiarov Peter Kovalík dodal, že tým slovenských hasičov bude vo Francúzsku čeliť tým najťažším podmienkam, ktoré kedy zažili.
7: Čaká nás požiar, ktorý si tvorí vlastné podmienky, ale sme pripravení a jeden druhému budeme kryť chrbát a verím, že sa nám podarí odviesť čo najlepšiu prácu.
3: Krátko z domova.
2: Americké ministerstvo obrany oznámilo, že zadalo zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin zákazku na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot v hodnote takmer 59 miliárd dolárov. Rekordný kontrakt má v priebehu nasledujúcich 7 rokov zabezpečiť strojnásobenie výroby. Na Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan spolu s delegáciou. Podľa premiéra Roberta Fica sa dohodli na spolupráci na významnom projekte na Dunaji a šejka požiadal aj o podporu pri zriadení leteckej linky s Dubajom či Abu Zabi. Investičná komisia ministerstva zdravotníctva schválila investíciu, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klimatizačných jednotiek do kľúčových oddelení štátnych nemocníc. Informoval o tom minister Kamil Šaško. Asociácia nemocníc Slovenska víta investíciu do zlepšenia podmienok pre pacientov. Namieta však, že rezort vyčlenil neštátne zdravotnícke zariadenia. Zbor väzenskej a justičnej stráže povedie od augusta Jozef Lančarič. Do funkcie generálneho riaditeľa ho vymenoval minister spravodlivosti Boris Susko. Šéf rezortu zároveň do funkcie námestníka pre ekonomické veci vymenoval Juraja Ondrusa a povýšil ho do hodnosti plukovník. Iniciatíva Znepokojené matky priniesla na úrad vlády osobné listy, ktorých ženy píšu, čo zažívajú počas horúčav. Žiadajú okamžité opatrenia pre začínajúcu vlnu horúčav aj dlhodobé riešenia klimatickej krízy. Mladí ľudia dôverujú radám umelej inteligencie v spojitosti s duševným zdravím, najmä v oblasti osamelosti. Vo všeobecnosti ňou nenahrádzajú priateľstvá. Ukázal to prieskum občianskeho združenia IPčko. Mladí ľudia podľa výsledkov prieskumu využívajú AI skôr ako nástroj pri učení alebo pri hľadaní informácií, hovorí výkonná riaditeľka IPčka Zuzana Juráneková.
8: Táto generácia, keď niečo potrebuje vedieť, získať nejakú informáciu v rôznych kontextoch, či už ide o školské úlohy, alebo naozaj aj prežívanie nejakej situácie v tom svojom živote, alebo informáciu, ktorá sa týka napríklad nejakého vzdelávania, alebo výletu, alebo toho, kedy ide MHDčka, tak je to generácia, ktorá nie vždy klikne na internetový prehliadač, ale automaticky klika na aplikáciu nejakého jazykového modelu, ktoré majú nainštalované vo svojich telefónoch.
2: Napriek tomu, že sa na chatboty často obracajú aj pri otázke duševného zdravia, z výsledkov prieskumu je podľa Zuzany Juránekovej zrejmé, že mladí preferujú riešenie svojich problémov s reálnymi ľuďmi.
8: To, čo sa ukázalo naozaj ako to najpodstatnejšie, je, že nie každý mladý človek a nie automaticky, keď používajú umelú inteligenciu a sú s tým chatbotom aj dennodenne v kontakte, že automaticky z nich bude ten kamoš. Stále platí, že pre nich je veľmi dôležité ľudský kontakt, či už v podobe teda naozaj tých rovesníkov, kde potrebujú si nájsť to svoje miesto, cítiť sa prijatý a nehodnotený a zároveň, že ak ide naozaj do nejakých náročných tém, ktoré v tom svojom živote prežívajú a pýtajú sa ich aj umelej inteligencie na tú tému, tak ak príde to odporúčanie na vyhľadanie odbornej pomoci, oveľa viac preferujú práve to, aby ten odborník bol človek.
2: Riaditeľ IPčka Marek Madro doplnil, že veľa mladých ľudí sa najprv zo psychickými problémami obráti na AI, až potom hľadá pomoc inde. Vyzval preto na bezpečnejšie jazykové modely s jasnými pravidlami a štandardmi. Druhým bodom podľa neho je rozšírenie siete pomoci, aby bola dostupná tam, kde mladí ľudia hľadajú pomoc.
9: Zároveň by som bol nerad, keby jednoduchým výstupom z týchto analýz, z týchto dvoch ukážok, bol výsledok, že AI je niečo negatívne. Jednoducho, nie je to nepriateľ, je to ale už viacej ako nástroj. A to je to, na čo chceme upozorňovať, že AI ukazuje, v čom ako spoločnosť musíme dobiehať a v čom musíme prinášať nové riešenia a nové odpovede na to, čo sa v tej našej spoločnosti deje.
3: Cirkvi.
2: Prípravy na národné stretnutie mládeže P26 vrcholia. Pod Tatrami sa už od začiatku týždňa postupne schádzajú stovky dobrovoľníkov z rôznych častí Slovenska, ktorí prišli vypomôcť. Včera si organizátori prebrali športovú halu Arénu v Poprade, ktorej sa bude odohrávať väčšina programu. Ďalší dobrovoľníci pomáhajú v konkatedrále 7 bolesnej Panny Márie v centre mesta. S mikrofónom medzi organizátorov a dobrovoľníkov na sídlisko Juh zavítala Mária Frisová.
10: Takzvaný hlavný stan majú organizátori a dobrovoľníci Národného stretnutia mládeže na jednej zo základných škôl na sídlisku Juh v Poprade, hovorí tajomník Rady pre mládež a Univerzity Konferencie biskupov Slovenska a riaditeľa Národného stretnutia mládeže Matúš Rajner.
11: Myslím, že aj príchodom mladých, aj ich činnosťou celá táto budova, lebo my tak sa snažíme, aby aj celý Poprad tak začal vstupovať do toho, že o chvíľu tu niečo vypukne. Stále hovoríme, že Národné stretnutie mládeže že odráža úplne takú pestrosť toho, čo na Slovensku máme. A preto tu vidíme z každej diecézy dobrovoľníka, z každej eparchie, z každého centra pre mládež, ale aj z rôznych spiritualit.
10: V stredu si organizačný tím prevzal aj športovú halu, kde bude pre približne 2000 účastníkov pripravený atraktívny duchovný a kultúrny program. Pokračuje hovorkyňa Národného stretnutia Alžbeta Šutková.
12: Pracujú už na stavbe pódia dobrovoľníci usilovne ako včeličky a snažíme sa to stihnúť teda do piatku, kedy už začne slávnostný ceremoniál.
10: Mladí v Poprade blúdiť nebudú, vysvetľuje riaditeľ Centra pastorácie mládeže v Spišskej diecéze Štefan Bocko.
13: Tí, ktorí sú registrovaní, už dostali pokyny, na ktoré miesto majú prísť, lebo vedia, že ich registrácia bude priamo na tej škole, kde sú ubytovaní. Ale máme aj ľudí, ktorí prídu možno priamo na program, na konkrétny deň a tam už bude prebiehať registrácia priamo pri aréne.
10: Stretnutie sa začne v piatok o 16. v aréne Poprade dynamickým a vizuálne silným otváracím ceremoniálom. Počas celého víkendu nebudú v programe chýbať ranné a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá či rôzne iné aktivity.
2: V predvečer Sviatku blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej v Košiciach pripomenuli život a obetu tajných rehoľných sestier v časoch komunistického režimu. Hoci sa režim po akcii R v roku 1950 snažil ženské rehole zlikvidovať, rehoľní život prežili v ilegalite. Na spomienkovom stretnutí bol Martin Ďurčo.
14: Ako vysvetľuje predseda Konfederácie politických väzňov Peter Santner, ženské rehole si dokázali zachovať komunitný život a často slúžili v sociálnych službách či zdravotníctve.
15: Ženské rehole si zachovali ten komunitný spôsob života. Až do roku 1989 stále žili v komunitách, v tých charitných domovoch alebo ústavoch sociálnej starostlivosti. A ďalšie sestry žili v mestách, kde vytvorili tajné komunity. Samozrejme, pútalo to pozornosť. Tu v Košiciach sa konali aj súdne procesy s tajnými kandidátkami a najmä sestrami, ktoré ich formovali.
14: Nové dievčatá vstupovali do reholy tajne popri bežnej práci. O svojej formácii hovorí sestra Beata zo spoločenstva sestier Božského vykupiteľa.
16: Mala som určenú magistru, ku ktorej som chodila každé 3 týždne na celý víkend, kde som mala s ňou prednášky. V podstate, ako náhle som odišla z domu, išla som síce na vysokú školu, ale vstúpila som do noviciátu. Nevedeli to moji rodičia, nevedeli to moje sestry, nevedel to nikto v práci, nevedel to nikto z tých ľudí, s ktorými sme spolupracovali.
14: Sestra Benjamína z Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža vstúpila do rehole v roku 1982 a poznala aj sestry, ktoré za vieru skutočne trpeli. Odradiť ju to však nedokázalo.
17: To sme mohli my vidieť svedectvo aj zmysluplnosť a šťastie i naplnenosť týchto životov. Preto my sme už išli potom za tým jediným cieľom. Sme videli, Boh môže dať takúto plnosť života. A toto chceme aj my žiť, hoci nevedeli sme, ako to bude, ako pôjde tá cesta. Mysleli sme si, že do konca života budeme sa skrývať a budeme v civili.
14: Spomienkové stretnutie vyvrcholilo svetovou mšou za rehoľničky, ktorú celebroval emeritný košický biskup vladyka Milan Chautur.
2: Pápež Lev XIV. Sa včera zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom z Ugandy, Svetej zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom. Po skončení stretnutia poskytol rozhovor americkým televíziám NBC a Telemundo. Hovoril o svojom americkom pôvode aj o migrantoch, ktorým odkázal, aby nestrácali nádej, doplňa Ľudovít Malík.
18: Rozhovor vznikol v stredu 29. júla v pápežských záhradách v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe po skončení koncertu s názvom Cantico di Pace, pieseň pokoja. Redaktorovi NBC pápež najprv povedal, ako vníma svoj americký pôvod.
19: Už v prvom rade by som chcel usmerniť, že sa skôr považujem za pápeža, ktorý je náhodou Američan. Narodil som sa v Spojených štátoch. Moja rodina stále žije v Spojených štátoch. K Amerike chovám veľkú lásku.
18: Na otázku, čo má na Amerike Amerike najradšej, pápež odpovedal.
19: To, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel preto, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky.
18: V televízii Telemundo, ktorá vysiela v španielčine, pápež hovoril aj o vojne a nenávisti vo svete.
19: Vety, ktoré v záverečnej reči koncertu vyslovili dve deti, alebo možno aj viac ako dve, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty. Poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti. V tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje pokoj, ktorá hľadá pokoj a ktorá prijíma všetkých aj napriek rozdielom.
18: Pápež zároveň naznačil, že Spojené štáty by mohol navštíviť v najbližších dvoch rokoch.
2: Pápež Leo XIV. Poprvýkrát oficiálne prijal na audiencii novú riaditeľku Vatikánskeho úradu pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerigliovú. Ako informovala Vatikánska tlačová kancelária, na stretnutí bol prítomný aj spolu s ňou vymenovaný proprefekt dikastéria kardinál Fabio Baggio. Talianska reholníčka a ekonomka, ktorá od septembra stojí na čele dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju, je druhou ženou, ktorú pápež Leo XIV. Povýšil do najvyššej vatikánskej funkcie. Mnísi vo Florencii objavili starý recept na kolový nápoj. Našiel sa v lekárni kláštora svätého Marka. Ide o recept z polovice 19. storočia, ktorý opisuje výrobu možného predchodcu moderných kolových nápojov. Dosiaľ neznámy recept objavili počas upratovania archívu. Dominikánsky mních Manuel Russo uviedol, že vyblednutá reklama propagovala posilňujúci vinný elixír, vyrobený z listov koky a kolových orieškov, ktorý svojho času patril medzi najpredávanejšie produkty lekárne.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Na východe Poľska asi 45 kilometrov od Ľublinu dopadla ruská raketa. Oznámil to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. V poli ostal 10-metrový kráter. Poľský premiér Donald Tusk reagoval, že nič nenasvedčuje tomu, že cieľom ruskej riadenej strely bolo práve Poľsko. Po zasadnutí krízového štábu zároveň oznámil, že o účasť na vyšetrovaní incidentu prejavili záujem Spojené štáty a pomoc ponúkla aj Ukrajina. Marizuje Ondrej Rosík.
20: Poľský premiér Donald Tusk dnes na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že objekt, ktorý nad ránom dopadol pri obci Tarnava Kolónia v Lublinskom vojvodstve na východe krajiny, bol podľa prvých zistení ruskou riadenou strelou CH-101. Strela dopadla na pole a podľa premiéra si udalosť nevyžiadala obete ani materiálne škody. Premiér zároveň ocenil postup ozbrojených síl a ďalších zložiek. Minister obrany Vladislav Kosiňák-Kamiš doplnil, že poľské lietadlá F-16 operovali v blízkosti hranice s Ukrajinou už od 2. hodiny ráno. V súčasnosti podľa jeho vyjadrenia na mieste prebieha pyrotechnický prieskum a činnosti súvisiace s lokalizáciou všetkých prvkov zariadenia. O prípade sú priebežne informovaní aj spojenci z NATO. Donald Tusk tvrdí, že nič nenasvedčuje tomu, že cieľom ruskej riadenej strely bolo Poľsko. Dodal, že počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu poľské radary zaznamenali dve narušenia vzdušného priestoru. Jedno z nich potvrdzuje miesto dopadu strely, druhý objekt zachytili len nakrátko pri hranici a podľa premiéra nemal žiadne následky. Tusk uviedol, že približne 10-metrový kráter s hĺbkou do 5 metrov naznačuje vysokú pravdepodobnosť výbuchu. Pripomenul tiež, že armáda bola pripravená strelu zostreliť, ak by priamo ohrozovala obývané oblasti. Premiér zároveň oznámil, že Spojené štáty majú záujem zapojiť sa do objasňovania incidentu a pomoc pri vyšetrovaní ponúkla aj Ukrajina. Dodal, že Poľsku vyjadrilo solidaritu viacero európskych lídrov a vláda bude zvažovať ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, vrátane rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ak to bude potrebné.
2: Situácia na Dunaji bude v najbližších dňoch kritická. Najbližšie zrážky v povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku môžu nastať 4. augusta a potom 7. augusta, povedal to Peter Smrtník z Hydrometeorologického ústavu SAMU. Od tohto sa potom bude vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo.
0: Momentálne začína tá ďalšia vlna horúčav, ktorá bude trvať v podstate až niekedy do konca budúceho týždňa so slabými prerušeniami cez víkend, s tým, že povodí Dunaja v Nemecku sa očakávajú momentálne len slabé zrážky vo forme oddelených prehánok, hlavne v tej alpskej oblasti na hrebení Alp. Takýto systém týchto prehánok ojedinelých v alpskej oblasti, prípadne slabých búrok, bude zhruba do 4. augusta, keď troška pribudnú búrky v tejto oblasti. To rozhranie toho teplého vzduchu a chladnejšieho od severozápadu sa mierne posunie, ale také výraznejšie úhrny plošnejšieho charakteru na povodí Dunaja v Nemecku, prípadne v Rakúsku, môžeme očakávať až 7. augusta.
2: Extrémne sucho a rekordne nízka hladina Dunaja spôsobujú vážne problémy vo viacerých krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Obmedzujú lodnú dopravu, ovplyvňujú prevádzku jadrových elektrární a narúšajú trajektové spojenia. V Rumunsku a na Slovensku zaznamenali najnižšiu hladinu Dunaja za posledných 30 rokov. V Maďarsku dosiahla rieka historické minimum od začiatku meraní. Podrobnosti má Monika Majerová.
21: V rumunskom meste Corabia zostal turistický prístav takmer prázdny. Rekreačné plavidlá uviazli v riasach a pre piesočné nánosy sa nemôžu dostať na otvorenú vodu. V niektorých úsekoch Rumunska klesla hladina Dunaja približne o meter pod minimálnu úroveň splavnosti. Nízky stav vody výrazne zasahuje aj lodnú dopravu. Nákladné lode sú nútené plávať s obmedzeným nákladom alebo čakať na priaznivejšie podmienky. Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je na dvoch úsekoch dočasne prerušená a v Bulharsku museli tento týždeň evakuovať takmer 200 cestujúcich z výletnej lode, ktorá uviazla na plitčine. Dôsledky sa prejavili aj v energetike. Rumunsko vôbec po prvý raz odstavilo oba bloky jadrovej elektrárne Černá voda súčasne pre nedostatok vody potrebnej na chladenie. V Maďarsku už znížili výkon dvoch blokov jadrovej elektrárne Paks. Premiér Péter Maďar pripustil, že pri ďalšom poklese hladiny môže dôjsť k dočasnému odstaveniu celej elektrárne. Výpadok výkon približne 2000 MW by podľa neho krajina dokázala pokryť dovozom elektriny. Nízka hladina rieky ovplyvňuje aj Slovensko. Na vodnom diele Gabčíkovo sa spomalila prevádzka plavebných komôr, čo predlžuje čakacie doby lodí. Kapitáni zároveň dostali odporúčanie dôkladne preverovať, či sú ich plavidlá schopné bezpečnej plavby.
3: Krátko zo sveta.
2: Ruská raketa v noci zabila najmenej 6 ľudí vrátane dvoch detí pri ukrajinskom meste Krivý Rih. Oznámil to šéf vojenskej mestskej správy Oleksandr Vilkul. Raketa podľa neho priamo zasiahla rodinný dom. Najmenej jednu obeť hlásili úrady z ukrajinskej metropoly Kiev. Ruská armáda podľa ukrajinských médií ostreľovala aj Lvov. Krajiny Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov, ktorí utekajú pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v Európskej únii nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Pri amerických útokoch zomreli v noci v Iráne traja členovia jednej rodiny, vrátane dvojročného dieťaťa. Ďalšie dve deti utrpeli zranenie. Popoludní iránske revolučné gardy informovali o smrti troch svojich členov pri útoku USA na severozápade krajiny. Armáda USA podnikla ďalšie vzdušné údery na Irán v reakcii na to, že sa Teherán o deň skôr pokúsil zaútočiť na vojenské základne USA na Blízkom východe. Európska komisia vyplatila Ukrajine ďalších takmer 3,5 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky pre Ukrajinu. Peniaze sú určené na nákup dronov, rakiet a stíhačiek. Celková výška pôžičky od EÚ je 90 miliard eur. Vyplácanie peňazí je rozdelené na tento a budúci rok. Počet obetí zemetrasenia na japonskom ostrove Kyushu sa zvýšil na najmenej 28. Otrasy so silou 7 stupňov zasiahli v utorok popoludní prefektúru Kumamoto a poškodili budovy a cesty v celom regióne. K najvážnejším škodám došlo v nákupnom centre v meste Kashima, kde otrasy spôsobili výbuch. V čase zemetrasenia sa vnútri nachádzali tisíce ľudí. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov a zabezpečili si minimálne účasť v ligovej fáze konferenčnej ligy. Vo včerajšej odvete 2. predkola na Tehelnom poli remizovali s Ibériou Tbilisi 1-1 a v celkovom skore dvojzápasu zvíťazili 3-1, hovorí stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
1: Fyzicky to bol náročný duel, bolo veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca, postupili sme a to bol náš najväčší cieľ. Tak vyrovnali na 1-1, ale stále sme mali dvojgólový náskok, takže snažili sme sa to udržať, byť fokusovaní. Nebolo to ľahké, hej, oni držali loptu, my sme boli na dne síl, by som tak povedal, ale ubránili sme to a musíme ukázať takú sebavedomejšiu stránku druhý polčas, lebo myslím si, že bez lopty tam toho bolo málo. A z loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý polčas bol fajn, ale zlepšiť ešte veľa vecí treba.
2: Ďalším súperom Slovana v európskej súťaži bude švédsky majster aj Mjällby. Opäť Peter Pokorný.
1: Len sme videli, že kde hráme na nejakom štadioninku malom, takže nebude to ľahký trip. Určite hráme tam v útorok, sobotu, hráme doma s Podbrezovou, budú náročné podmienky, teraz bude strašne teplo pred nami, takže dôležité regenerácia a všetko toto okolo. Potrebujeme zranených hráčov zase naspäť a treba to uhrať. Hej, nebude to ľahký dvoj zápas, ale myslím si, že máme tak skúsené mužstvo na to, aby sme to zvládli ešte ďalej.
2: Prvé zápasy tretieho predkola sú na programe 4. a 5. augusta, zatiaľ čo odveta v Bratislave sa uskutoční 11. augusta. Asociácia svetových líg, ktorej súčasťou je aj slovenská Nike Liga, vyzvala Medzinárodnú futbalovú federáciu, aby sa zriekla plánu predať podiely na svojich podujatiach súkromným investorom. Organizácia upozornila na konflikt medzi regulačnou a komerčnou úlohou riadiaceho orgánu svetového futbalu. FIFA v útorok oznámila, že chce založiť dcérsku spoločnosť, ktorej by 20% akcií poskytla investorom. Medzinárodná futbalová federácia požiadala o vyjadrenia všetky osoby zapojené do nepokojov, ktoré nasledovali po finále majstrovstiev sveta, vrátane argentínskeho stredopoliara Leandra Paradesa. Svetový riadiaci orgán uviedol, že svoje rozhodnutia oznámi po preskúmaní odpovedí. FIFA vymenovala špeciálneho vyšetrovateľa, ktorý má prešetriť incidenty. Po víťazstve Španielska nad Argentínou 1-0 po predĺžení vypukli na ihrisku konfrontácie, pričom väčšina incidentov sa týkala argentínskych hráčov. Nový tréner futbalistov Talianska Roberto Mancini sa v prvom verejnom vyjadrení po nástupe do funkcie ospravedlnil za to, že pred 3 rokmi opustil túto funkciu a prijal lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie. Zároveň pripomenul prioritný cieľ, ktorým je účasť na majstrovstvách sveta 2030 potom, čo Taliansko chýbalo na uplynulých 3 svetových šampionátoch. Práve Mancini doviedol národný tím k titulu na majstrovstvách Európy 2020. Slovenské hádzanárky do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta v Rumunsku a zaistili si postup zo základnej G skupiny. V dnešnom dueli triumfovali nad hráčkami Angoly suveréne 33-11. Zverenky trénera Pavla Štrajchera uzavrú skupinovú fázu v sobotu proti Japonsku. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo svojom prvom zápase v základnej E skupine podľahli Dánsku 22-35. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v prvej etape okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Rose Rackets nestačil iba na víťazného Belgičana Wouta van Aerta. Ten si pripísal víťazstvo vo svojich prvých pretekoch od vynechania Tour de France, keď Valborgu predbehol okrem slovenského reprezentanta aj tretieho Henrika Pedersena z Dánska.
3: Počasie.
2: Na Slovensko sa vrátila vlna horúčav. Peter Jurčovič upozorňuje na viaceré výstrahy pred horúčavami na celom území.
4: Rátame s tým, že naďalej bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš. Ona najprv bola v západnej Európe, teraz sa presunula do strednej Európy a ide ďalej smerom nad Rumunsko a Čierne more. A práve to je tá nepríjemná poloha pre nás, pretože za takéto situácie sa výrazne zosilňuje prílev teplého vzduchu. A tak rátame s tým, že v piatok ráno, v piatok v horských dolinách to môže byť tak 10 až 15 a na juhu. Musíme rátať, že to budú tropické noci. Už dnes ráno v Bratislave sme mali nad 20, že aj na Záhorí bolo vyše 20 stupňov. Zajtra toho bude na viacerých miestach a potom cez deň. Tak ideme na zajtra ideme na tých 39 stupňov. Je to extrémne veľa.
2: Na záver vás pozývame počúvať večernú reláciu História a my. Po 20. hodine Mária Čigášová priblíži život a odkaz svätého Františka z Assisi po 800 rokoch od jeho úmrtia. Príjemný večer z Rádiom Lumen želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebruje ju monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Na organe hrá sestra Dorota Nechajová. Spieva zbor chóru Salvatoris pod vedením Roberta Mesároša. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 247, 278 a 523. Technicky spolupracujú Peter Janák a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí pútnici, ctitelia, balsamenej sestry Zdenky, drahí bratia v kňazskej službe, milé sestričky, milí pútnici a všetci, ktorí sa s nami zjednocujete aj cez vysielanie Rádia Lumen, všetkých vás srdečne vítam na tejto našej slávnostnej svätej omši a pripadla mi tá čest privítať medzi nami aj dnešného hlavného celebranta, otca biskupa Tomáša, žilinského diecézneho biskupa, ktorý bude predsedať tejto svätej omši a ktorý nám aj sa svojimi milými slovami prihovorí a priblíži život a svedectvo sestry Zdenky. Buďte medzi nami vítaní, otec biskup.
1: Mene Otca i

milovaní spolubratia v kňazskej službe, milí akoliti, som počul za kresty, že sú tu reholné sestry, sestry a bratia, ctení poslucháči Radia Lumen a pútnici a všetci, ktorí ste prišli na túto dnešnú slávnosť tu do podunajských biskupíc, aby sme vzdávali vďaky Pánovi, lebo Eucharistia je vždy vzdávanie jemu vďaky. Všakže má s nami trpezlivosť, nervy, aj v horúčavách, aj keď je zima, aj keď je všelijako. Takže, aby sme sa mohli pripraviť na slávenie Najsvätejšej obety, pretože sme ľudia, chceme poprosiť, aby sa Pán nad nami zmiloval. Vo chvíľke ticha oľutujme svoje previnenia. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavnej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša Krista.

Čítanie z knihy múdrosti. Duše spravodlivých sú v Božích rukách, múka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi, za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli múky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žertvu. V deň ich navštívenia zažiaria, prebehnú z ťa iskry cez trstinu. Súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať. A Pán bude nad nimi kráľovať na veky. Tí, čo v Neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? Počuli sme slovo Božie.

Ježiš povedal zástupom: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osloží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slova, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v svojej sláve i otcovej a svätých anielov. Počuli sme slovo Pánovo.

Milované sestry kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža, drahí bratia kňazi, milovaní pútnici, ctení poslucháči Rádia Lumen, všetci tí, ktorí ste putovali na dnešný večer na také uzavretie trojdňa tu do Podunajských Biskupíc, do kostola Povýšenia Svätého Kríža. Je práve 110 rokov od narodenia Zdenky však. No a dnes je v tomto chráme a tu v Podunajských Biskupiciach aj liturgická slávnosť blahoslavenej Zdenky Schillingovej. Dnešné evanjelium začínalo tak trochu slovami. Ježiš povedal všetkým, my máme tam že zástupom, ale všetkým. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš sa obracia nielen k zástupom a prítomným učeníkom, ale ku všetkým. Nevylučuje nikoho. Ani v priestore, ale ani v histórii. Teda prihovára sa aj nám. Poďte za mnou. Je cieľ, ku ktorému nás pozýva. Lebo on je ten cieľ, však? A tak, čo presne má Ježiš pri týchto slovách zaprieť seba, vziať každý deň kríž a kráčať za ním na mysli? Keď sa to týka nás všetkých, tak trošku by sme si to mohli aj tak objasniť, vysvetliť. Hovorí o utrpení, ktoré v človeku spôsobí boj so zlom. V každom jednom. V každom jednom. Pretože sme ľudia. Tento boj sa odohráva, môžeme povedať, na takých dvoch frontoch. Ten jeden je v nás a druhý mimo nás. Boh nás stvoril, aby sme ho milovali a aby sme sa aj my navzájom milovali. Tak nám to, sme to počuli aj v druhom čítaní. Však svätý Ján to vo svojich, aj v evanjeliu, ale potom vo svojich listoch veľmi zdôrazňuje. Dostali sme teda slobodu, vďaka ktorej vieme milovať, môžeme milovať. Túto slobodu môžeme zlými rozhodnutiami aj zneužiť. To patrí k tej slobode. Teda môžeme si vybrať, konať dobro, alebo zvolíme si cestu zla. Tá možnosť je vždy, každý deň. A každú chvíľu. Všetci sme už niekedy spravili rozhodnutia, o ktorých sme vedeli, že nie sú správne. Boj proti zlu a hriechu v nás samých je náročný a my starší vieme celoživotný zápas. Tí mladší ešte to tak ako si zvládajú rýchlejšie však, ale my to už vieme, že no. Takže boj proti zlu a hriechu v nás, to nie, že teraz a potom si oddychnem. Nie, stále. Je to skúsenosť, ktorú popisuje už svätý Pavol a on hovorí, ach, ja nešťastný, viem, čo je dobre, aj to uznávam a robím opak toho. Tak teda, ak sme úprimní, a každý jeden z nás musí priznať, že v jeho vnútri sa nachádza sila, ktorej nie celkom rozumie. Povieš si, urobím. Otočíš sa a neurobíš. Alebo opačne, povieš nie, urobíš áno. Kde to je? No ale tá sila, ktorá nás ťahá k zlému, kde sa to zoberie? Hlboko vnútri vieme, že konáme zle, ale aj tak to robíme. Nezastavili sme sa, poddali sme sa takmer proti vlastnej vôli. A v tom sa prejavuje naša osobná účasť na zlo, na zle. To v nás. Podľa učenia cirkvi je to jeden z následkov dedičného hriechu,
Boj medzi dobrom a zlom sa totiž odohráva v srdci a mysli každého z nás. Sú ľudia, ktorí zlu v sebe nevzdorujú. Jednoducho nechajú a kopí sa, navršuje sa. Čím viac sa svojim zlozvykom podávame, tým viac nás ovládajú a strácame motiváciu konať dobro. A ja som kedysi, viete, že tak čo chceš ešte? A potom už ako, viete, keď určitý vrch dotiahneme, dokonca tak povedal, tak ma zabij. Prečo by som ťa mal zabíjať? Takže to je už ako si, to zlo, ktoré je, už si potom ani on sám s ním nevie rady. Ale konaním dobrých skutkov rastie naša viera aj ochota pomáhať druhým. Totiž už sa neuzatváram do seba, ale zrazu akoby pozriem a vidím okolo seba tých druhých. Kresťanský život znamená, že sa rozhodujeme na základe svojho vzťahu s Ježišom, aby náš prístup k životu bol založený na láske k Bohu aj k blížnemu. Aký je náš praktický život? Máme určité návyky, tradície. Keď som bol mladší, na dedinách sa to tak, čo by povedali, keby sme nešli, však? Alebo zase opačne. No, v mestách to už sa dávnejšie nerieši. No ale je to tak všeličím motivované. Lenže život bez vzdorovania zlu, premôž seba, ak to nemá určitú disciplínu, tak nakoniec sa premení na smrť. A Ježiš to hovorí. Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Tak sme to počuli v Evanjeliu však. Teda dôležitejšie, viete, my potom už, keď už hriech, tak už joj, ale Boh, dôležitejšie, ako to, že my bedákame, že sme hriešní, je to, aby sme si uvedomili, že potrebujem Božiu milosť a odpustenie. Lebo my sme tak trošku naučení na výkony. Pán Ježiš povedal, že ak ma milujete, budete zachovať moje prikázanie. My sme to kuštík pootočili. Ak budeš dobrý, ak budeš zachovať prikázanie, budeš to robiť, cvičené zvieratka. A ešte poviem aj sladkosti, dám ťuťu, však. No nie, Pán Boh, nie. To my sme tak. Lebo to sa dá pluska urobiť, minuska, odfajknúť, všelijako, však. Ale on nás miluje preto, že sme. Nie preto, že robíme výkony. Takže, viete, toto keď si uvedome, že potrebujeme jeho Božiu milosť, že potrebujeme jeho odpustenie. No a tak vlastne, ak som s Ježišom, tak je to on, ktorý nás povzbudzuje. Lenže tá cesta je cesta kríža, cesta utrpenia, premáhania seba, čo spôsobuje bolesť. Ale to zás poznáme. Ak chceš nejaké, ideš aj na fitness, keď ideš, aj, kde si musíš zaplatiť. Voľa, keď sa chodil na role, tam sa robilo, nepotrebovali sme inakšie fitnesska. Však dneska musíš ešte si dobre zaplatiť a potom pol hodinu, alebo koľko sa tam prepotil a všeličo možné. Tak viete, no, každá doma má svoje. Aj? Ale vieme, že to niekedy môže spôsobiť aj bolesť, lebo sa mi nechce. A nie preháňať, však? To vám povedia tí, ktorí sa tomu venujú a vás trénujú, že bez teda toho premáhania seba, bez tej určitej disciplíny nie je rastu a nie je ani napredovania. Teda to je to zlo v nás. Bojovať so zlom mimo nás znamená, že sa tak trošku akoby vložím, zaangažujem do odhaľovania a priamého boja so zlom, ktoré sa odohráva v našom svete. Prečo? Lebo Ježiš to tiež tak robil.
Ježiš nemlčal, keď ľudia konali zlo, ktoré vplývalo na iných a ich život robilo mizernými. Spomeňme si na akýkoľvek hriech a zlo, proti ktorému Ježiš bojoval. Rázne. Samozrejme, on to nie násilne, ani agresívne, ani nejako, že ukážem vám teraz. Ale vytrvalo každodenne, pomaly. A jeho boj bol naozaj účinný. On je totiž účinný až tak, že na druhej strane sa stáva nebezpečný. Takýto človek zrazu je pre určitých terčom. A Ježiš, pretože zlo, proti ktorému bojoval, nemlčalo. A tak je to doteraz. Tento boj mu spôsoboval utrpenie zo strany mocných a nakoniec ho priviedol na kríž. Kristov nasledovník má robiť to isté. A nie je málo tých, ktorí aj v našich časoch sa rozhodnú pre boj so zlom v prostredí, v ktorom žijú. V tomto ohľade máme v cirkvi veľa vzorov a hrdinských príkladov. Nie tak dávno v Brne bola beatifikácia dvoch kňazov, však brnenských kňazov, Ján Dulu a Václava Drdolu. Jeden bol zastrelený, druhý obesený. Len preto, lebo vtedy v 50. rokoch bola komunistická vláda. Mohli robiť, čo chceli. Dnes sú mučeníci. Ale my máme aj našu Zdenku, rovnako blahoslavenú. Poznáme jej vetu, nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba na okamih. Moja dôvera vtedy rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované slnko. 50. roky minulého storočia boli obdobím prenasledovania cirkvi v plnej zúrivosti a surovosti. Niektorým sa dobre žilo, to je tiež pravda, ale bolo to. Dokonca ani tí, ktorí to spôsobovalo, sa k tomu nechcú priznávať. Práve keď bola blahoslavená Zdenka a keď sa robili aj nejaké tie divadla, tak hovorili, to tí druhí. Ačkej, aký druhý? Však jak si jas, komunista, a vtedy si bol tiež. No ale tu druhý. Viete, ako hneď sa dištancujeme, že to nie, to my nie. No lebo to ide do takých surovostí, že človekovi sa zastáva rozum. No ale je to tak, to čo sme povedali, že aj Ježiš tam už potom do tej poslednej zúrivosti. Jej postoje vyjadrovali vnútornú ochotu priniesť aj veľké obety pre trpiacu cirkev. Poznáte, tu chodíte každý rok, tak vám tu už častejšie aj čítajú, hovoria však. Po kňazovom úteku sa v nemocničnej kaplnke pod krížom modlila. Pane Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive. A on zostal nažive. Mesiac, myslím, že pred beatifikáciou niekto si, že pán ho povolal. Však? Ale obeta Zdenky bola prijatá. Po tortúrach, vyšetrovania a krutého umúčenia, ktoré zasa dosvedčila tá, ktorá bola v Prahe na Pankráci, však nebyť tej pani, by sme ani my nevedeli o všetkých tých surovostiach. Ale práve všetko to, keď bola ubita skoro na smrť, Zdenka vyriekla. Odpustenie je najväčšia vec v živote. Pripodobne na Ježišovi Kristovi na ceste kríža dala obetou svojho života najväčšie svedectvo lásky. Takže zlo v nás a zlo mimo nás. Existuje jediný spôsob, môžeme povedať, ako čeliť zlu. Pokorne si vybrať cestu k Bohu a konať jeho vôľu. Dennodenne to hovoríme, buď vôľa tvoja.
Ale povieme, koľko to potom v niektorých životných situáciách aj potvrdzujeme a naozaj aj akoby nasadíme sa. Pokorne si vybrať lásku k Bohu a konať jeho vôľu. A Ježiš nám ide príkladom. Hoci je Boh rovnocenný s Otcom, pokorne na seba vzal ľudskú podobu a oddane poslúchal Otca až po smrť na kríži. Tak sa uponížil. Stal sa jedným z nás, vo všetkom podobný okrem hriechu. Ježiš svojou smrťou a zmrtvých staním obnovil náš vzťah s Otcom, s Bohom. Vďaka jeho obete sa všetci, ktorí sa obrátia k Bohu, môžu dostať do neba. A to je nádej. To je to, čo každému ešte zostáva. Pápežovi Františkovi jeden muž raz povedal: Svätý Otče, dajte nám nádej. On mu odpovedal: Ja vám ale nemôžem dať nádej. Môžem vám len povedať, že kde je Ježiš, tam je nádej. Kde je Ježiš, tam sa bratia a sestry majú radi. Starajú sa jeden o druhého, pomáhajú si, usilujú sa o ochranu ich života, ich zdravia aj prostredníctvom úcty k životnému prostrediu a prírode. Toto je nádej, ktorá nikdy neklame a ktorú dáva Ježiš. To je nádej založená na skale Božej štedrosti a milosrdenstva. To je naša záchrana, však? Iste chodívate pravidelne na bohoslužby. V týchto posledných nedeliach sme počúvali, ako Ježiš rozpráva ľuďom v obrazoch a podobenstvách, aby im o nebeskom, o Božom kráľovstve, aby im to tak pripodobnil, aby im to trošku tak názornejšie vysvetlil. Podobenstvá naznačujú prekvapenie človeka, keď nájde niečo, čo ani nedúfal. Že sa mu zrazu akoby rozjasní. A, počkaj, lebo sú rôzne tie podobenstva. Však, najmä, počúvame to, pretože je rok svätého Matúša, tak to čítame na pokračovanie. A tak, keď Ježiš hovorí o tom, že každý z nás sa má stať akoby pôdou, aby semeno mohlo sklíčiť. Svätý Otec Leo XIV. V katechéze o rozsievačovi hovoril: Mám na mysli nádherný obraz od Van Gogha. Rozsievač pri západe slnka, tak sa volá ten obraz. Obraz rozsievača pod spaľujúcim slnkom vo mne vyvoláva predstavu roľníkovej námahy. Dnešný deň, vy tu už máte požad, u nás ešte to doznieva, lebo to ide všetko akosi rýchlejšie, teraz aj žatvy. Predtým to na horniakoch bolo trošku až v auguste, však, no ale otepluje sa nám na všetky strany, takže. A svätý Otec hovorí: Zaujalo ma, že Van Gogh namaloval za rozsievačom už zrelé klasy. Rozsieva, ale už sú zrelé klasy. A pokračuje takto: Zdá sa mi to ako obraz nádeje. Zrno tak či onak prinieslo úrodu, hoci nevieme presne akú. V centre výjavu však nie je rozsievač, ktorý je tak akosi posunutý na bok, ale celému obrazu dominuje slnko. Ako by nám pripomínalo, že to je Boh, ktorý hýbe dejinami, a keď sa nám aj niekedy zdá vzdialený alebo neprítomný, on je ten, ktorý dáva život. On je tým slnkom, ktoré ohrieva zem a dozrieva zrno. Ale to isté povedala aj blahoslavená Zdenka svojimi slovami: Bože, nedaj mi pripútať si srdce k pozemským veciam. Vždy ma veď hore k slnku, k tomu najväčšiemu svetlu. Takže svätý Otec bol v Španielsku
A moto tej celej cesty bolo aké? Pozdvinite hlavy. No tak, slnečnice, keď som išiel dolu, už, keďže je už západ slnka, tak už sa otáčajú však. No ale otáčajme sa aj my, lebo tam slnko dáva život. Takže zodvihnime hlavu. A nech nám Pana Mária pomáha chápať a napodobňovať trpezlivosť Boha, ktorý chce, aby sa nestratil nikto z nás, z jeho detí, lebo všetkých miluje otcovskou láskou. Pretože sme, nás má rád, ujíma sa nás a prihlasuje sa k nám stále. Amen.

0: Bratia a sestry, Boh v živote svätých korunuje dielo svojej milosti. Za hrdinské čnosti bola na oltár povýšená aj dcéra nášho národa, blahoslavená Zdenka. Ďakujme Bohu za milosť jej príkladného života a spoločne prosme.
1: Bože Otče, ďakujeme Ti za príklad obety blahoslavenej mučenice Zdenky pri záchrane kňazov. Prosíme ťa na jej príhovor, chráň nášho svätého otca, pápeža Leva, nášho tu prítomného biskupa Tomáša i všetkých biskupov a kňazov a posilňuj ich vo vernosti i svetosti života.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Láskavý Oče, pokorne ťa prosíme za cirkev na Slovensku, aby na príhovor blahoslavenej Zdenky bola v dnešnej dobe presvedčivá v hlásaní evanjelia a ochotná prinášať obety za pravdu viery.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Milosrdný Oče, prosíme ťa za predstaviteľov našej vlasti, aby rešpektovali slobodu náboženského vyznania a chápali, že naša spoločnosť vyrástla a obstojí len na kresťanských základoch.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Verný Bože, prosíme ťa za zasvetené osoby, aby čistotou srdca a radosťou, z akou obetujú svoj život Tebe, poukazovali na krásu duchovného života a večné hodnoty. Dobrotivý Oče, prosíme ťa za naše rodiny a spoločenstva, aby na príhovor blahoslavenej Zdenky boli živými ohniskami viery, z ktorých bude vyžarovať teplo lásky, vzájomná úcta a ochota odpúšťať. Láskavý Bože, prosíme ťa za mladých ľudí, aby na príhovor blahoslavenej Zdenky mali odvahu vyznávať vieru v Teba a ochotu odpovedať na hlas Tvojho povolania. Trojediný Bože, prosíme ťa o svetorečenie blahoslavenej Zdenky, ktorá neustále žila a kráčala v Tvojej prítomnosti. Daj, aby nám jej príklad pomáhal objavovať Tvoju milujúcu prítomnosť uprostred všedných okolností života.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Milosrdný Oče, prosíme ťa za všetkých, ktorí v našej krajine trpeli pre vieru, aby si im otvoril brány neba a pre ich zásluhy požehnával a posilňoval náš národ.
2: Prosím, čo
0: Bože a Oče náš, s vďakou za hrdinské svedectvo viery a lásky, ktoré nám z Tvojej milosti dosvedčila blahoslavená Zdenka, pokorne ťa prosíme, aby si vypočul naše prosby a pomáhal nám na ceste svetosti skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Všemohúci Bože, pri oslave blahoslavenej Panny a mučenice Zdenky prinášame Ti obetné dary a prosíme, aby Ti boli milé, ako sa Ti páčila jej odvaha, s ktorou za Teba obetovala svoj život skrze Krista.

krehkých ľudí posilňuješ a upevňuješ ich odvahu stáť sa tvojimi svedkami skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto ťa tu na zemi

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ústavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, s blahoslavenou Zdenkou Cecíliou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, tu prítomného biskupa Tomáša, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zostulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štiedro dáva svetu všetko dobré.
0: Skrze

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Ale nie som hoden,
0: aby si vošiel do štenú stresu, ale povedz svoje slovo a dušenú stresu. Telo Kristovo nech vás zachová pre večný.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Milosrdný Bože, v zástupe svetici ozdobil blahoslavenú Zdenku korunou panenstva i korunou mučeníctva. Daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti statočne premáhali všetko zlo a dosiahli nebeskú slávu skrze Krista nášho Pána. Otče, Ty si obdaroval blahoslavenú Zdenku svetlom a mocou Ducha Svätého a dal si jej milosť, aby podľa príkladu Ježiša Krista viedla kresťanský a reholný život až po hrdinskú mučenickú smrť. Prosíme ťa, udel nám milosť, o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, že ju cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj zároveň, aby sa pre ľudí našich čias

0: stala vzorom presvedčivého kresťanského života a veľkej úcty sviatosti kňazstva skrze Krista nášho Pána.
1: Teraz nasleduje požehnanie devocionálií, ktoré ste si zakúpili počas púte.
0: Nech Boh požehná tieto predmety a nech zveľaďuje a upevňuje vašu nábožnosť, aby ste kráčali v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahli večný život skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.

Najdostojnejší otec biskup Tomáš, sme veľmi radi, že ste tu dnes medzi nami. V mene našej provinciálnej predstavenej sestry Márie Terezie Dobrovičovej a v mene celej našej reholnej komunity, ako aj pútnikov a ctiteľov blahoslavenej Zdenky, vám chcem tak veľmi úprimne poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie a že ste prišli dnes medzi nás, že ste slávili najsvätejšiu obetu v tomto jubilejnom chráme na slávnosť blahoslavenej Zdenky. Ďakujeme vám za vaše povzbudenie, za každé jedno vaše slovo a na príhovor blahoslavenej Zdenky vám vyprosujeme veľa Božích milostí, pomoci, ochrany a tej nádeje, ktorú mala sestra Zdenka, aj keď bola vo väzení, tak rozdávala nádej všetkým spoluväzňom. Tak, ako ste aj povedali, jej heslom bolo Za mrakmi je moje milované slnko. A tiež aj dar odpustenia, ktorá ona povedala, že odpustenie je najväčšia hodnota v živote. Otec biskup, veľmi vám za to ďakujeme. A my máme ešte aj iný dôvod, aby sme sa vám poďakovali. Vy slávite tohoto roku zlaté kňazské jubileum. A tak príjmite naše blahoželanie za všetky služby, za ten dar, najväčší dar kňazstva, ktorý je veľkým tajomstvom, a za všetky služby Božiemu ľudu. Okrem tejto kytice vám naše sestry teraz zaspievajú modlitbu požehnania ako prejav našej vďaky a radosti spolu s vami.

0: Ja sa chcem tiež poďakovať všetkým kňazom, ktorí dnes prišli na túto slávnosť, ministrantom. A zvlášť ďakujem nášmu zboru Salvatoris pod vedením pána Mesároša. No a v neposlednej miere ďakujem aj Rádiu Lumen, pretože dnes vysielalo túto svätú omšu a mohli sa tak všetci ctitelia blahoslavenej Zdenky spojiť s nami, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. No a samozrejme aj všetkým vám chcem poďakovať, ktorí ste dnes prišli na túto svätú omšu a na túto slávnosť blahoslavenej Zdenky. Pán Boh zaplať. Vďaka všetkým.
1: Pán Boh uslíš. Chcem aj ja vám všetkým poďakovať, a pretože sme vytvorili spoločenstvo a mohli sláviť najsvätejšiu obetu a tiež, že jeden pre druhého sa stávame aj oporou, aj povzbudením. No a k tomu príjmime aj teraz apoštolské požehnanie, aby nás prevádzalo na každom kroku nášho ďalšieho života.

0: Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a ohlasujte evanjelium svojim životom.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebroval ju monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Na orgáne hrala sestra Dorota Nechajová. Spieval zbor chóru Salvatori s podvedením Roberta Mesároša. Technicky spolupracovali Peter Janák a Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová oroduje

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu. Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu. Za Božiu múdrosť, chápavé a múdre srdce, milosť plnenia Božej vôle a všetky potrebné milosti pre Milana, poďakovanie a odprosenie za hriechy pre Milana. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre rodiny Poláčkovú a Urbaníkovú a za duše v očistci, za príbuzných zomralých.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Veľký a mocný Bože náš, stvorenia vody úrodnej, čas dávaš morským hlbinám, čas dvíhaš k výškam belasím.
1: Čo poručil si vodama, čo by si vynosi brazí vzduch, z toho, že všetko tvorenia žije na mieste rozličnom.
0: Odoži všetkým sluhom nám, ktorý krv tvoja umýva, nech nepoznáme hriechov des, za ktoré smrť nám treba niesť.
1: Nech nezdrví nás viny trud, nech nevidňa sa chválou hruď, duch umýtý nech neklesá, zlepý nech výchov nepne sa.
0: Podaj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas.
2: Amen.
0: K Tebe, Pane, som volal a Ty si ma uzdravil, na veky Ťa chcem velebiť. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil
3: a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.
1: Pane Bože môj, k Tebe som volal a Ty si ma uzdravil.
3: Pane, vyviedol si ma z ríše zo smluvy. Navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.
1: Na harfe hrajte Pánovi jeho svätý. Zdávajte vďaky jeho menu svätému.
3: Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť.
1: Pod večeri nám hosťom pláč a radosť na ráno.
3: Keď som bol bezpečí, povedal som si, už nikdy sa nezakolíšem.
1: Pane, vo svojej priazni si ma obdaril mocou a sťou.
3: Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach.
1: K Tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť.
3: Aký užitok by bol z mojej krvi, keby som zemi skazu vzal.
1: A či ťa prach môže veľviť, alebo hlása v Tvoju vernosť.
3: Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci.
1: Môj nárek si obrátil na tanec. Roztrhol si moje rucho kajúcne a radosťou si ma opásal.
3: Aby ti moja duša spievala a nestichla už nikdy. Pane Bože môj, na veky ťa chcem velebiť.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: K Tebe, Pane, som volal, a Ty si ma uzdravil. Na veky ťa chcem velebiť.
0: Blažený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta. Blažený, komu sa odpustila neprávosť
3: a je oslobodený od hriechu.
1: Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a ktorého myslí nie podvodu.
3: Pretože som mlčal, kradli mi kosti a celý deň som nariekal.

0: vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok.
1: Povedal som si, vyznám Pánovi svoju neprávosť a ty si mi odpustil zlobu mojho hriechu.
0: Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne
1: a záplavy veľkých vôd sa k nemu nepribližia.
0: Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy.
1: Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
0: Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum.
1: Keď im chceš vložiť ústu a zubadlo, nepodídu k tebe.
0: Bezbožného stíhajú mnohé strasti, no dúfajúcich Pána obklopí milosrdenstvo.
1: Radujte sa spravodlivý Pánovi a plesajte. Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku,

0: nepripočíta.
1: Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Vzdávame ti vďaky.
0: Pane Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
2: Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.

0: teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
1: Lebo bol svrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
0: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
1: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo nikdy nevate.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo, a budú mu slúžiť všetky národy.
2: Radujte sa, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj mútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, mnoho vzácnejšie ako pominutelné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a čest vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duši.
3: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
1: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
3: A síti medom zo skaly.
1: Jadrom pšeničným.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
3: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, v tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, kto je mocný. A sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo sa srdci všetne vyžiadajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížený.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na

0: Chváľme Boha, nášho pomocníka, v ktorom spočíva celá naša nádej, a pokorne ho vzývajme: Otče, zhliadni na svoje deti.
1: Otče, zhliadni na svoje deti.
2: Pane Bože náš, Ty si uzavrel so svojim ľudom večnú zmluvu, daj, nech si stále s úctou pripomíname Tvoje slávne činy.
1: Otče, zhliadni na svoje deti.
2: Zdokonaluj vo svojej láske všetkých biskupov, kňazov a diakonov a svojim veriacim pomáhaj zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
1: Otče, zhliadni na svoje deti.
2: Daj, nech budujeme pozemský domov vždy s Tebou, aby sa nenamáhali márne tí, čo ho budujú.
1: Otče, zhliadni na svoje deti.
2: Pošli robotníkov na svoju žatvu, aby Tvoje meno oslavovali všetky národy.
1: Otče, zhliadni na svoje deti.
2: Pridruž našich zosnulých príbuzných a dobrodincov k svojim svätým a raz príjmi aj nás do večnej blaženosti.
1: Otče, zhliadni na svoje deti.
0: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče
1: náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša Krista. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
3: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, povedal v rozhovore Leo 14.
0: Krása hudby nás vedie k Bohu, uviedol Svätý Otec na koncerte Pieseň mieru.
1: S nikým by sa nemalo zaobchádzať ako s tovarom, hovorí predstaviteľka organizácie Talitha Kum International v dene boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
0: Vo štvrtok 30. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslovenej sestry Zdenky Schellingovej a svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslejová.
1: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa včera večer zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte s názvom Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom ABF Voices z Ugandy, Svetej Zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: V prostredí Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe sa v stredu večer uskutočnilo modlitbové stretnutie a koncert Cantico di Pace, Pieseň mieru, ktorý pripravilo Centrum vysokoškolského vzdelávania Laudato Si v spolupráci s nadáciou Andreu Bocelliho. Podujatie bolo súčasťou oslav 8. výročia úmrtia svätého Františka z Assisi a prostredníctvom hudby, čítaní zo svätého písma i textov svätého Františka, pápežov Pavla VI., Jána Pavla II. A Františka pozvalo účastníkov zamysliť sa nad stvorením, pokojom, ľudskou dôstojnosťou a vierou.
1: Na koncerte vystúpil Andrea Bocelli spolu so zborom ABF Voices, ktorý tvorilo 164 detí a mladých ľudí z Ugandy, Svetej Zeme a Talianska. Mnohí z nich pochádzajú z prostredia poznačeného vojnou, chudobou či sociálnym znevýhodnením. Pre mladých spevákov bolo spoločné stretnutie s pápežom završením 10-dňového programu formácie, priateľstva a bratstva prostredníctvom hudby.
0: Vo svojom príhovore pápež Leo XIV. Pozval mladých spevákov zamyslieť sa nad tým, čo počas spoločného spevu sami prežívali. Hudbu označil za cestu, ktorá dokáže človeka priviesť ku skúsenosti krásy, presahujúcej jednotlivca a otvárajúcej ho pre stretnutie s Bohom. Všimli ste si, ako nás hudba všetkých vtiahla do skúsenosti niečoho nového, niečoho väčšieho, než by ktokoľvek z nás dokázal vytvoriť sám? To je skúsenosť krásy. Otvára pred nami nový horizont a prebúdza v nás túžbu vykročiť k nemu, povedal Svätý Otec.
1: Pápež vysvetlil, že človek pri nasledovaní tejto túžby neobjavuje iba nové skutočnosti, ale stretáva samotného Boha. Keď sa vydáme za týmto horizontom, neobjavíme iba niečo, ale niekoho. Stretneme Boha, nášho Stvoriteľa. Tak ako môžeme sledovať tok potoka až k jeho prameňu, aj krása hudby nás pozýva stretnúť toho, ktorý je sám krásou.
0: Na túto myšlienku nadviazal povzbudením, aby mladí rozvíjali talenty, ktoré im Boh zveril a dovolili im viesť ich práve k nemu. Pripomenul, že on je všetkým, čo v živote hľadáme, jediný, kto môže utišiť nepokoj nášho srdca. Zároveň zdôraznil, že človek bol stvorený pre viac, než mu môže ponúknuť tento svet. Pamätajte, že ste boli stvorení pre veľké veci a že tento svet nestačí na to, aby uhasil vašu túžbu po zmysle a šťastí.
1: Po pápežovom príhovore zaznela modlitba detí v niekoľkých jazykoch, ktorá sa stala silným vyjadrením túžby po zmierení, pokoji a starostlivosti o stvorenstvo.
0: Otče, sme deti. Prosíme len o to, aby sme sa mohli hrať. Preto si pre nás stvoril nádhernú záhradu, v ktorej môžeme šťastne žiť, obklopený tvojou láskou a v harmónii so všetkým stvorením, ktoré nás svätý František naučil nazývať bratmi a sestrami. Nepostarali sme sa o túto záhradu a radosť zo života v nej sa zmenila na strach pred tebou, preto sme sa ukryli. Tvoja láska si nás však našla, ako keď sa pri hre na schovávačku nájde ukryté dieťa. Prostredníctvom Ježišovej obety na kríži si nás zmieril so sebou a obnovil spoločenstvo s tebou, medzi nami navzájom i s celým stvorením. Prosíme ťa, pomôž nám starať sa o záhradu, ktorú si nám zveril, aby sme v nej mohli žiť v skutočnom šťastí. Vatikán. Pápež, ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe včera urobili rozhovor v televíznej stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestracali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadril tiež túžbu navštíviť Spojené štáty a zdôraznil svoju úlohu pastier

0: a príležitosť oslovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí a zároveň však uznávam, že pre mňa samotného, ako aj pre ľudí v Spojených štátoch, súdia spodľa reakcií, ktoré sme zaznamenali od 8. mája minulého roka, má veľký význam skutočnosť, že som prvým americkým pápežom.
1: Čo máte na Amerike najradšej?
0: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel preto, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Je to akási história vyrastania a skúsenosť, ktorá pomáha mne samému vnímať jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov a naďalej sa držím zásad, ktoré sú už toľko rokov súčasťou toho, že som Američanom a ktoré budú pokračovať aj naďalej.
1: Než sa rozlúčime, uvidia vás Američania čoskoro v Amerike?
0: Uvidia ma tam. Náhodou sme sa dnes pozerali na kalendár na najbližšie 2 roky. Zatiaľ nie je nič definitívne potvrdené, ale určite dúfam, že tam čoskoro budem.
1: Redaktor americkej televízie Telemundo, ktorá vysiela v španielčine, pápežovi položil aj nasledujúce otázky. Spojené štáty poznáte ako pápež a samozrejme aj ako človek, ktorý sa tam narodil a vyrastal. Viete, že dnes milióny ľudí žijú vo veľkom strachu. Čo sa v oblasti migrácie robí nesprávne? A čo by sa dalo v Spojených štátoch robiť lepšie, svätý otče?
0: Ak mi to dovolíte, začnem niečím, čo sme práve videli na tomto koncerte detí z rôznych krajín, rôznych rás, možno aj rôznych náboženstiev, ktoré spolu spievali pri nádhernej hudbe. Tá krása bola, ako verím, výzvou pre nás všetkých, aby sme hľadeli ďalej, aby sme videli krásu, ktorú možno vytvoriť alebo na ktorej sa môžeme podierať, keď odložíme niektoré rozdiely a uznáme, že tým bohatstvom je ľudská bytosť, to, že sme všetci stvorení na Boží obraz. Vety, ktoré v záverečnej časti koncertu vyslovili 2 deti, alebo možno aj viac ako 2, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty, poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti, v tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje mier, ktorá hľadá mier a ktorá prijíma všetkých aj napriek rozdielom. Ak budeme všetci pracovať na hľadaní mieru, môžeme prekonať mnohé situácie, ktoré vedú ku konfliktom a nenávisti.
1: A ešte nejaký odkaz pre migrantov, ktorí nás sledujú.
0: Mať nádej, skutočne hľadať spôsob, ako žiť usporiadane a rozpoznať tých, ktorí azda trpeli v dôsledku trestných činov, zločinov alebo podobných vecí. Pretože takýmto spôsobom sa spoločnosť budovať nedá. Treba sa teda naučiť žiť v pokoji, ale treba mať aj odvahu a nádej, ktorá nám všetkým vždy pomôže.
1: Toľko z rozhovoru so Svätým Otcom. Rím. Organizácia Talita Cum International zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025, ktorá odhaľuje, ako obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s rozvojom technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali spôsobmi, akými sa v 21. storočí chytajú ľudia do pasce.
0: Hoci bolo tradičné otroctvo právne zrušené, približne 50 miliónov ľudí sa ocitlo v pasci novodobého otroctva. Tieto praktiky obchodovania s ľuďmi a iné formy vykorisťovania navyše predstavujú obrovský zdroj ziskov podľa Medzinárodnej organizácie práce ILO a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM vytvárajú každoročne nezákonné zisky vo výške 236 miliard dolárov.
1: Namiesto toho, aby tento problém v neustále sa rozvíjajúcom modernom svete ustupoval, obchodovanie s ľuďmi narastá zložitým spôsobom, zdôraznila pre Vatican News sestra Abby Avellino, medzinárodná koordinátorka siete Talita Cum, vo Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na dnes 30. júla. Tohtoročnou témou je v pasci podvodu.
0: Pred týmto svetovým dňom zverejnila medzinárodná sieť Talita Cum, ktorú vedú rehoľné sestry, svoju výročnú správu za rok 2025. Uvádza sa v nej, že za uplynulý rok oslovuje približne 1 milión 200 tisíc ľudí na celom svete, čo predstavuje náraz o 29,6% oproti roku 2024.
1: Napriek rastúcemu dosahu siete Talita Cum, však poslanie ukončiť obchodovanie s ľuďmi zostáva naliehavé, keďže počty prípadov v Európe a Ázii stúpajú. Výročná správa za rok 2025 odhaľuje, že obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s nástupom nových technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali prostriedkom 21. storočia na chytanie ľudí do pasce.
0: Mnohé z obetí

0: deti, s ktorými sa stretávame, sú uväznené v tejto problematike zložitosti digitálnych platform, zdôraznila sestra Abby. Tí, ktorí to prežili, hovoria o lákavých sľuboch a nábore cez internet. Keď však dorazia na miesto, zistia, že ponuka práce bola podvodná. Odoberú im pasy a pripravia ich o slobodu.
1: Toto je súčasný trend, vysvetlila sestra Abby. Digitálnu platformu využívajú zločinecké organizácie na chytanie mladých ľudí do pasce, pretože mladí ľudia by si naozaj chceli nájsť lepšiu budúcnosť, lepšiu prácu.
0: Nie je jedinou zástankyňou, ktorá identifikuje súvislosť v online hrozbách. Generálna riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Amy Popiová hovorila na tlačovej konferencii 28. júla o náraste prípadov online podvodných centier s obeťami z viac ako 80 rôznych krajín, najmä z celej Ázie.
1: Amy Popiová vysvetlila, že rozsah obchodovania s ľuďmi je obrovský. Nový úrad OSN pre drogy a kriminalitu hlási kombinované ročné straty spôsobené podvodnými trestnými činmi vo výške miliárd amerických dolárov. Predpokladá sa, že v rámci Východnej Ázie, Juhovýchodnej Ázie, Austrálie a Nového Zélandu sa v podvodných komunitách nachádzajú 100 000 pracovníkov, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
0: Jedným zo spôsobov, ako Talitakum bojuje proti týmto podvodom, je vzdelávanie práve tých ľudí, ktorí sú terčom online obchodovania s ľuďmi, mladých ľudí. Snažíme sa mobilizovať našu sieť, aby vzdelávala nielen mladých ľudí, ale kohokoľvek, kto môže byť uväznený na týchto digitálnych platformách, poznamenala medzinárodná koordinátorka.
1: Ako uviedla sestra Abby, prostredníctvom programu Talitikum s názvom Mládežnícky ambasádori sú mladí ľudia školení a vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi, o tom, ako ho identifikovať a ako mu čeliť. Títo ambasádori sú potom vyslaní do svojich miestnych komunít a krajín, aby pomohli svojim rovesníkom urobiť to isté.
0: Keďže obchodníci s ľuďmi sa obrátili na používanie platform sociálnych médií, Talitakum chce proti tomu pôsobiť prostredníctvom rovnakých platform. Sieť vytvorila účty na sociálnych sieťach, televízne a rozhlasové programy s cieľom vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách online obchodovania s ľuďmi.
1: Hoci výročná správa za rok 2025 rozoberá viacero oblastí týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi, od prevencie a podpory obetí, ktoré prežili, až po prístup k spravodlivosti, partnerstva a presadzovanie práv, rehoľná sestra Abby osobitne vyzdvihla jednu z nich, podporu tých, ktorí prežili.
0: Ľudia, ktorí prežili, sú súčasťou riešenia. Nejde len o záchranu, zdôraznila. Musíme im tiež poskytnúť priestor pre ich potreby, príležitosti a dlhodobé sprevádzanie skutočne udržateľným spôsobom.
1: Popri tomto prístupe zameranom na obete, vyzvala sestra Abby aj na systémovú zmenu. To znamená riešiť prvotné príčiny zločinu obchodovania s ľuďmi, a to dôvody, prečo ľudia padajú do tejto pasce a odchádzajú za lepšou budúcnosťou.
0: Ľudia sa sťahujú pre chudobu, sťahujú sa pre nerovnosť, sťahujú sa pre konflikty. Práve preto musíme napredovať spoločne, aby sme skutočne vybudovali svet bez obchodovania s ľuďmi, zdôraznila medzinárodná koordinátorka.
1: Úsilie o ukončenie tohto zločinu sa však začína na lokálnej úrovni, najmä preto, že praktiky obchodníkov s ľuďmi nadobúdajú čoraz zložitejšiu podobu. Kľúčový význam preto majú prevencia, presadzovanie práv, podpora obetí a ochrana.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Na dnešný večer máme pripravenú kázeň. Poviete si, že som to asi poplietol. Kázeň môže byť napríklad počas nedeľnej svätej omše. Ale nie, nie, nepomýlil som sa, pretože dnešná rozprávka má názov Kázeň vtáčikom. Nech sa vám príjemne počúva.

Kázeň vtáčikom. Svätý František s bratom Maseom kráčali vedno lesnatým údolím. Tiekol tam priezračný potvočik a všade vôkol bolo plno rozličného, pestrofarebného kvietia. Cestou lesom si svätý František a brat Maseo spievali, boli veľmi šťastní. Keď sme šťastní, je nám všetkým do spevu. V korunách stromov sedelo a polietovalo veľa vtáčikov, vrabce, pinky, červienky, stehlíky. Aj tie si prespevovali, lebo boli šťastné. Obaja mnísi z času na čas zastali. V jednej chvíli si svätý František položil ukazovák krížom cez ústa a požiadal brata Masea, nech stíchne, aby mohli lepšie načúvať vtáčiemu spevu. Počuješ? Povie svetec. To je hlas bratov vrabcov. A to je zas hlas stehlíkov. Štebot vtáctva sa odrazu zmenil. Zdalo sa, ako by sa pustili do zvady. Svätý František pozrel do koruny stromov a videl, ako malý vrabec drží v zobáčiku chlebovú kvorku. Ostatní vtáci ho prenasledovali pomedzi konáre, zobali doň a chceli mu kvorku ukradnúť. Svetec pozdvihol ruky, aby prikázal vtákom, nech stíchnu, a potom prísnejším hlasom povie. Bračekovia moji, prečo sa hašteríte? Na tieto jeho slová všetko stíchlo. Nijaký z vtáčikov sa ani len nepohol. Aj vrabec s kvorkou v zobáku zastal. Keď vtáčiky začuli Františkov prísny hlas, upadli do rozpakov. Spustili krídelka a celé prekvapené otvorili zobáčiky. Svätý František pokračuje. To nesmiete robiť, bračekovia moji. Váš stvoriteľ vám dal perie, do ktorého vás zaodel. Vám, vrabce, dal šat, čo vyzerá ako rúcho mníchov. Vy ste bračekovia dobrého pána Boha. Vám, červienky, nakreslil stvoriteľ červenú škvrnu na hruď, aby ste všetkým ľuďom pripomínali rany ukrižovaného pána Ježiša. Vám, pinky a stehlíky, dal pierka takých farieb, aké majú kvietky v tomto lese. A všetkým vám dal náš stvoriteľ krídla, aby ste sa vznášali na belasom nebi. Vtáčiky si prezerali perie a rozťahovali krídelka. Neodvážili sa ani pípnuť. Vrabec s kvorkou chleba otvoril zobák a kvorka mu z neho vypadla na zem k bosým nohám svätého Františka. Svetec zdvihol chlieb a na dlani ho rozdrvil. Vidíte, bračekovia moji, povie veľmi milým hlasom. Je dosť omrviniek pre každého z vás. Hoci nesejete, náš pán necháva rásť obilie aj pre vás. Ani nežnete, nemlátite a nepečiete chlieb a pán vás predsa nasycuje. Môžete sa napiť priezračnej vody z tohto potvočika a v korunách stromov sa môžete hrať, uchýliť sa do bezpečia a aj v nich spať. Čo vám chýba? Vtáčiky boli čoraz rozpačitejšie. Svätý František vystrel dlaň s omrvinkami a vraví. Sľúbte mi, že sa už nikdy viac nebudete škriepiť pre jedlo. Vrabce, pinky, červienky a stehlíky sklonili hlávky, ako by chceli povedať, že sa viac nebudú hašteriť.
A teraz, pokračuje svetec, zleďte dolu a poďte sa nasýtiť týmito omrvinkami. Nastal veľký šum a trma vrma. To všetky vtáčiky zleteli z konárov a zobkali omrvinky z dlane svätého Františka. Len čo ich vyzobali, svätý František im hovorí. A teraz sa, bračekovia moji, vráťte na konáre a dajte sa do spevu. Poslušné vtáčiky si posadali na konár, všetky do jedného radu ako žiaci v škole a každý svojim hláskom spustil chválospev na pána. Svätý František aj s bratom Maseom sa pobrali ďalej a cestou opäť spievali chválospev na nášho pána. Prešli kus cesty a tu sa svätý František zamyslí, zastane a bratovi Maseovi povie. Brat môj, som ja ale zábudlivý. Dosiaľ sme kázali iba ľudským bytostiam. To však nestačí. Musíme učiť všetko tvorstvo, aby chválilo pána. Máš pravdu, odvetí brat mních. Musíme ohlasovať pokoj všetkým stvoreniam. A od tých čias za každým, keď svätý František na svojom dlhom putovaní stretol bratov a sestričky zvieratá, či už to boli veveričky, vlky, slimáky alebo zajačiky, zastal a vyzýval ich, aby chválili a oslavovali pána.

0: Dobrý večer. Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných. Bol synom úspešného obchodníka, avšak čoskoro zistil, že drahé šaty a plné mesce mincí nedokážu nasýtiť ľudskú dušu. Pobyt vo väzení, kde sa dostal k čítaniu Svätého písma v taliančine, naštartoval jeho premenu. František sa zriekol otcovho majetku, odložil jemné šaty a obliekol si obyčajné rúcho. Zvolil si cestu chudoby, aby mohol slúžiť tým najchudobnejším. Jeho srdce horelo láskou nielen k ľuďom, ale ku všetkému stvorenstvu. Dnes, o celé storočia neskôr, zostáva jeho posolstvo mieru a lásky silnou výzvou pre náš hektický svet. Pri príležitosti uplynutia 800 rokov od jeho úmrtia vám chceme o tejto cirkevnej osobnosti ponúknuť množstvo zaujímavostí z jeho života. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: V dnešný večer by sme si chceli priblížiť svätého Františka z Assisi, ktorý je pre nás veľmi dôležité o to viac, že tento rok si pripomíname 800. výročie od jeho smrti. A svätý František predstavuje v dejinách cirkvi úžasnú zmenu. Bol to človek, ktorý žil uprostred vrcholného stredoveku a jeho spôsob života ukazuje na to, že ten stredovek nebol taký, možno ako ho poznáme z učebníc dejepisu alebo z nejakých filmov, keď sa hovorí stále o nejakom temnom stredoveku, tak vieme, že každé obdobie malo svoje svetlé a tienisté stránky, mal ho aj stredovek, ale určite v rámci stredoveku môžeme povedať, že vzniklo veľmi veľa úplne neštandardných hnutí aj vo vnútri cirkvi, ktoré ukazujú na to, že cirkev v stredoveku bola omnoho plurálnejšia, ako si to myslíme my. Pretože tie formy špirituality boli naozaj rozmanité. Jednak ak si vezmeme, že v stredoveku vznikajú stredoveké univerzity, ktoré získavajú väčšiu slobodu v bádaní, vznikali špitály, na ktoré sa odvoláva dnešná spoločnosť ako výdobytok modernej doby. Takže stredovek je v tomto zmysle určite veľmi zaujímavý. A svätý František z Assisi, prečo to rozprávam, predstavuje úplnú zmenu v reholnom spôsobe života, aký sme dovtedy poznali, pretože existovali rôzne rehole už aj pred svätým Františkom, ale boli to rehole, ktoré boli mníšske, väčšinou boli viazané na nejaké stabilné miesto, alebo bol na čele rehole opat, ktorý bol doživotne zvolený. A predsa to františkánske hnutie predstavuje niečo úplne nové spolu s dominikánmi, nazývame ich žobravé rehole, žobravé rády. Vyznačujú sa práve v tom, že je tam oveľa väčšia sloboda. Nie je tu rozmer taký, ako to bolo v tých starých reholiach, že stará rehola opal je ten, ktorý je ako otec, ktorý má naučiť svojich synov remeslu, duchovnému remeslu, modlitbe, zaobchádzaním proti pokušeniam zlého, čiže ako nejaký majster, ktorý ich vedie. Ale žobravé rehole sú výnimočné práve v tom, že ukazujú na to, že duchovná cesta je cesta bratstva, hľadania spoločných riešení. Už sa nestretávame s tým, že františkáni a dominikáni majú opáta, ktorý je doživotne volený, ale v podstate stretávame sa s tým, čo máme dnes bežné, a to je voľba. Parlamentná demokracia, mnohí vidia počiatky vo voľbe predstavených vo žobravých reholiach. Čiže každé 4 alebo každých 5 rokov si volili svojho predstaveného. A predsa ten predstavený, už nehovoríme kláštora, ale konventu, to by sme sa museli venovať osobitne nejakej inej relácii, tak tam je charakteristické u tých františkánov, že predsa keď je predstavený konventu, niekto, kto je iba 4 roky, musí rátať aj na horšiu situáciu, kedy nebude tým predstaveným. Čiže aj ten prístup, aký má predstavený voči svojim podriadeným, bol iný ako v tých starých reholiach. A tomu vďačíme práve tým dvom velikánom, svätému Františkovi a svätému Dominikovi. A keďže sme si pripomenuli 800. výročie smrti svätého Dominika, tak prečo by sme si nepripomenuli aj 800. výročie smrti svätého Františka? Poďme sa teda pozrieť na život svätého Františka. Voláme ho František, ale málo kto si možno uvedomuje, že vlastným menom sa volal Ján. A František tak ho volal otec a volala ho aj matka. V súvislosti s tým, že mama sa volala Pika, pochádzala z Provencálska. Poznáme akorát provencálske korenie, ale Provencálsko bola veľmi vyspelá časť francúzskeho kráľovstva a otec Pietro Bernardone bol veľmi úspešný kupec predovšetkým zlátkami a v čase, keď sa narodil svätý František, narodil sa, nevie sa úplne presne, v roku 1182, niektorí uvádzajú 1181, takže nie je to celkom jasné rok jeho narodenia, ale už vieme presný dátum a rok jeho smrti. Čiže v čase, keď sa narodil svätý František, tak otec bol akurát vo Francúzsku, takže mama ho tiež volala tým môj malý Francúzik, aj otec si z neho robil žarty, keďže mama sa správala k svojmu synovi veľmi láskavo a bolo evidentné, že bol to jej miláčik, tak keďže ona bola Francúzska, tak on bol akoby Francúzik a to Francesco má byť odvodenina od Francúza. Vieme, že práve aj na živote svätého Františka vidíme tie úžasné zmeny, ktoré sa odohrali tak v spoločnosti, ako aj vo vnútri cirkvi. Čo sa týka samotnej spoločnosti, treba povedať, že spoločnosť stredoveka bola rozdelená na privilegované vrstvy a poddaných. Do tej privilegovanej vrstvy patril panovník, šľachta a duchovenstvo, ku ktorému práve v stredoveku, a to je už prejav tej túžby stredovekého človeka získať väčšiu slobodu, vznikajú mestá, ktoré sa vymýkajú v rámci nejakých poddaných dedín, kde bola oveľa väčšia sloboda, voľba richtárov. A to sa prejavilo potom aj, vidíme, vo vnútri cirkvi, tá túžba po slobode, aj vo vedení jednotlivých reholí, žobravých reholí, ktoré si volia svojich predstavených. No a treba povedať ešte jednu vec, že existuje v súvislosti s mestami aj veľmi silná meštianská spoločnosť. Boli to obchodníci, remeselníci, ktorí boli veľmi bohatí, ale nemali tú úroveň spoločenskú, akú mala šľachta. Neraz tá šľachta bola chudobnejšia, záleželo od toho, aká šľachta, ale mohla byť, poznáme, nižšiu a vyššiu šľachtu, takže bola šľachta, ktorá mala šľachtický titul a boli chudobnejší, možno ako sedliaci, ale tým, že boli šľachta, mohli robiť politiku. Čiže bohatnúca mešťanská skupina obchodníkov túžila získať istú prestíž a jedna z ciest, ktorá sa otvárala práve v čase svätého Františka z Asízy, boli krížiacke výpravy. Kto sa zúčastnil na krížiackej výprave, bol povýšený do rytierského stavu a tým pádom bol šľachtic. Čiže mnohí tí bohatí mešťania využívali krížiacke výpravy nie len z náboženských dôvodov obrane kresťanov pred islamom, ale brali to tiež aj z takého spoločenského hľadiska ako možnosť sa presadiť. A v živote svätého Františka je teda možné pozorovať práve tento prerod.
2: Rozdal som celý otcov krám,

0: Počúvate reláciu História a my, ktorú sme zamerali na život svätého Františka z Assisi. Našim hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Vieme, že svätý František, nazývali ho Trubadúr, ktorý miloval život. Bol to chlapec, ktorý sa obklopoval svojimi rovesníkmi, bohatými mešťanmi, ktorí sa zabávali, spievali, flirtovali a v ničom sa neodlišoval od ostatných svojej doby. A vieme, že keď mal 20 rokov, v roku 1201 bola jedna bitka, ktorá sa odohrala medzi Assisi a Perugiou. Perugia bola viac v rukách cisára a Assisi sa snažilo získať nejakú väčšiu nezávislosť, takže medzi jednotlivými mestami existovali vojny. No a svätý František sa zúčastnil tej vojny, ale skončil veľmi nešťastne porážkou a rok bol vo väzení. To väzenie sa výrazne podpísalo na jeho zdraví a tam sa aj hovorí, že práve v čase, keď vlastne chlapec, ktorý mal všetko, zrazu sa ocitol vo väzení ponížený, mal víziu, že mal také romantické predstavy, že tá bitka s Perugiou bude úspešná, že získa zase nejakú prestíž. Bol výborný obchodník, otec videl v ňom dôstojného pokračovateľa obchodu s látkami, ale nastáva v jeho živote práve ten moment, kedy vo väzení, keď sa dostal k Svätému písmu, ktoré čítal v taliančine. V tom čase sa Sväté písmo šírilo iba v tých klasických jazykoch. Vieme, že aj Svätý Cyril a Metod na to, aby presadili staroslovenčinu ako liturgický jazyk, mali veľmi ťažkú úlohu a v podstate ani taliančina nebola jazyk, ktorý sa mohol uplatniť v liturgii, čiže užívala sa alebo latinčina, alebo gréčtina, alebo hebrejčina a k tým trom jazykom svätý Cyril a Metod dosiahli, aby sa používala staroslovenčina. Ale keď niekto čítal v inej reči, tak vyzeralo to tak, ako keby bol stúpencom nejakej sekty. Predovšetkým v tom čase žili dve také výrazné sekty Katarov a Albigencov, ale k tomu sa ešte dostaneme. K tomu by som len poznamenal toľko, že jednoducho tam v tom väzení čítal Sväté písmo v taliančine a tým pádom to Sväté písmo bolo zrozumiteľné. A začal sa zamýšľať nad svojím životom, ale jeho otecko, ktorý mal rozmaznaného synčeka, ktorý si všetko mohol dovoliť, zaplatil výkupné a po roku ho dostal späť do Assisi. Teda svätý František sa snažil v týchto aktivitách zase na novo pokračovať a zase, keď sa ukázala nejaká možnosť urobiť nejakú kariéru, tak ju využil. Prišiel do Spoleta jeden krížiak, ktorý verboval na krížiackej výpravy a svätý František z Assisi sa tejto výpravy chcel zúčastniť, ale tam sa odohrala taká veľmi zaujímavá udalosť, kedy svätý František mal taký sen, videl človeka a vlastne videl samého seba, tej výzbrohy, do ktorej otec investoval obrovské peniaze, pretože vedel, že mu to vyjde. V podstate bol to obchod. Tým, že bude krížiak a získa teda to spoločenské postavenie rytiera, keď sa vráti z križiackej výpravy, väčšina si predstavovala, že to bude úspešné. Nie každý sa z križiackej výpravy vrátil. Ale otec investoval aj do tej výzbroje obrovské peniaze s vedomím, že sa mu to vráti, pretože keď sa vráti zo Svätej zeme, mnohí križiaci prinašali odtiaľ rôzne látky, ktoré v Európe neboli, čiže križiacké výpravy môžeme vidieť aj z takého hľadiska obchodného. Prinašali sa ikony zo Svätej zeme, ktoré sa predávali v Európe a vieme, že to výrazne ovplyvnilo tvorbu gotického umenia, pretože gotika, gotické maliarstvo je inšpirované práve ikonografiou byzantskou. Čiže mal ten obraz alebo sen, kde videl sa v tom zbroji a počul hlas, komu chceš slúžiť, pánovi alebo sluhovi? On, pánovi. A on tak počul ten hlas, a prečo slúžiš sluhovi? Že bola to taká pozvánka, aby opustil svoj ten taký život a nakoniec si uvedomil takú márnosť života, vrátil sa zo Spoleta späť domov, čo bolo pre otca obrovským sklamaním. A práve vtedy začína v živote svätého Františka taká vnútorná premena. začína sa viac modliť, vyhýba sa svojim bývalým priateľom, s ktorými sa zabával. Každý ho poznal ako baviča, každý ho poznal ako toho, ktorý bol za každú vylomeninu. A zrazu on sa od nich stránil, bol taký zvláštny, tak si mnohí mysleli, že on sa asi zbláznil, že nejak to nezvládol, ani otec sa nevedel s tým veľmi zmieriť. A potom ako v roku 1205 teda sa vráti z tej križiackej výpravy, začne hlboký život v modlitbe a začína obdivovať prírodu, začína vnímať Boha, je úplne iný. Dokonca dochádza k tomu, že ten kontakt s Bohom ho viedlo k tomu, aby cítil tú takú výzvu obrátiť sa k tým chudobným, o ktorých nemal, možno v tom čase cirkev nemala až taký záujem. Mnohí mali predstavu o tom, že cirkev je na strane len bohatých a starosť o tých opustených bola naozaj, treba povedať, že v kláštoroch bola charitatívna starostlivosť, to zase nemožno povedať, že nie, ale nie až takej miere, aby niekto vyhľadával chorých. Bolo bežné, že deti, ktoré nechceli mať, položili pred brány kláštora a to dieťa vyrastalo v kláštore. Alebo boli chudobní, ktorí robili akoby takých paholkov v kláštore. Takže starostlivosť kláštorov vždycky bola o tých chudobných, ale nebola snaha ich vyhľadávať. A svätý František cítil, že má ísť pri Asízi, žila veľká skupina malomocných, a on, ktorý sa vždy pred malomocnými stránil, povedal si, že Ježiš sa ma natoľko dotýka, že keď je v tých opustených, tých maličkých, tak prišiel k malomocnému a poboskal ho. Si dobrý.

Samozrejme, po Asízi, ktoré nie je veľké mesto, keď sa rozšírila fáma o tom, že František vyhľadáva malomocných a že poboskal nejakého malomocného, tak samozrejme pre otca to bola ešte ďalšia rana, pretože začal mu haprovať obchod, pretože povedali, on predáva látky a vlastne jeho syn sa stretáva s malomocnými, aj my sa môžeme nakaziť. Čiže toto bolo neuveriteľne ťažké aj pre jeho rodičov vôbec prijať toho svätého Františka. My si ho tak predstavujeme tak romanticky, ako spieva vtáčkom, ako ospevuje prírodu, ten hymnus na stvorenie, chválu stvorenstva. Ale kým sa svätý František dopracoval do tejto fázy, tak to bolo naozaj veľmi náročné. Tam práve v tom roku 1206 sa odohrá aj tá dôležitá udalosť, kedy pri kostole svätého Damiana vidí kríž a počuje ten hlas: František, choď a oprav môj dom, ktorý sa rúca. A svätý František to zobral doslovne, ale neskôr sa ukázalo, že pánovi nešlo len o kostol, ale išlo o cirkev. Slovo cirkev aj v nemčine, aj v angličtine, aj v taliančine je identické aj s kostolom. Church je aj kostol, aj cirkev. Kirche to isté, kieza to isté. Takže svätý František najprv to bral úplne doslova, tom tiež treba obdivovať, ako bol poslušný voči tomu, čo Boh od neho žiadal a chcel plniť jeho vôľu. A vieme, že opravil tri kostoly, ktoré boli schátrané. Jeden kostol svätého Damiana, čiže tam bol ten kríž, z ktorého pán prehovoril. V súčasnosti sa tento kríž nachádza v bazilike svätej Kláry. Takže ak by poslucháči si vykonali púť do Asízy, tak nenájdu kostol svätého Damiana, z ktorého prehovoril pán k Františkovi, v kostole svätého Damiana, ale v bazilike svätej Kláry. A potom opravil ešte ďalšie dva kostoly. Jeden kostol svätého Petra a tretí kostol, veľmi dôležitý, Porciuncula. Tá zohrá mimoriadne dôležitú úlohu, pretože je považovaná za kolísku františkánstva. Porciuncula je odvodenina od parciálny, malý, malá časť, pretože tam, kde stál kostol v Porciuncule, kostol bol zasvetený Panne Márii Anielskej, Santa Maria degli Angeli, a tento kostol mali v správe benediktíni, išlo o naozaj nejaký malý pozemok, a potom neskôr, keď benediktíni videli tú takú, to je najkrajšie na živote svätých, že keď ten svetec žije autenticky svoj život. Myslím si, že autentickosť je niečo, čo presvieča aj dnes. Keď videli tí benediktíni tú autentickosť života svätého Františka, jeho úprimný vzťah s Bohom, tak mu darovali ten kostol, aj pozemok, ktorý oni mali, a on to opravil, a práve tam vznikne základ františkanskej rehole. Ďalej možno treba ešte si uvedomiť, že práve to je také obdobie, kedy svätý František si uskutoční aj taký ten svoj sen, že priatelia, ktorí ho predtým vnímali ako parťáka, zase ho videli ako človeka do partie a sledovali ho z diaľky, nerozumeli mu, ale tam je taký nejaký počiatok nasledovníkov a vznikne prvé františkánske núkleum, predovšetkým Bernardo z Quinta Valle a potom ďalší priatelia, ktorí v podstate nasledujú tento život. A ešte tu sa odohrá ešte aj veľmi dôležitá vec, keď svätý František, aj to tiež v roku 1206, keď vidí, ako vzniká konflikt medzi ním a otcom a uvedomuje si, že ich spôsob života nie je taký, ktorý chce nasledovať, dôjde k tomu známemu rozhodnutiu, že rozhodne sa vzdať práva na majetok, vzdá sa mena Bernardone a urobí to pred biskupom Guidom, ktorý je biskupom v Asízi. Katedrála Asízi sa nachádza na mieste, kde sa dnes nachádza bazilika svätého Karla Akutisa. Sanktuárium Karla Akutisa, predtým to bola katedrála, ktorá sa presídlila na iné miesto. A to je miesto vyzlečenia zo šiat, kedy poznáme to aj z tých filmov, kedy sa František vyzliekol zo svojho oblečenia, vzdal sa akéhokoľvek práva vlastníctva, vzdáva sa priezviska a
biskup Guido ho zakrie plášťom, je dojatý. Mnohí hovoria, že tiež v tom živote svätého Františka treba oceniť aj ten postoj biskupa Guida, ktorý mal zmysel, mal pochopenie pre tieto veci a pochopil to úprimné snaženie svätého Františka, ktorému vyšiel v ústrety a našiel u neho podporu. Veľmi dôležitá vec. Keď sa svätý František vyzlečie z tých šiat, tak mnohí to komentujú, že tu nešlo len o... Navonok to vyzerá ako urážka otca. Určite to bolo bolestivé, ale bolo to skôr také jeho rozhodnutie žiť pre Boha a nasledovať pána Ježiša, kedy má opustiť otca, matku. A kto sa rozhodol i za mnou, nech sa neobzera späť. Čiže nebol to prejav jeho neúcty voči rodičom, práve naopak. Vieme, že on tú úctu voči rodičom mal. Ale od tej chvíle, keď sa vyzliekol zo šiat, komentujú to, že otca pozemského nahradil otcom nebeským. A že v tej chvíli, keď sa vyzliekol zo šiat, zdvihol ruky k nebu a modlil sa Otče náš, ktorý si na nebesiach. Čiže aj tá modlitba, ktorá vychádzala znútra jeho srdca, obracanie sa k otcovi, ktorý sa o všetko stará, bola akoby taká transformácia pozemského otca na nebeského otca, ktorý sa o všetko stará. A ktorému ďakuje, ktorého chváli. Potom aj tá chvála stvorenstva je chvála Bohu otcovi za starostlivosť o neho. Je to chvála na Božiu prozreteľnosť a mnohé ďalšie iné veci.

0: dnešnej relácii História a my si pripomíname svätého Františka z Assisi, ktorý zomrel pred 8 stovkami rokov. Zaujímavosti z jeho života pripravil cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Treba povedať, že svätý František urobí v roku 1208 púť do Ríma, niektorí hovoria 1209, kde žiada od pápeža Inocenta III, aby schválil regulu. Aj filmy to vystihujú a myslím si, že aj tie františkanské pramene to krásne hovoria, že to, keď sa František rozhodol žiť chudobne, to nie je rozhodnutie pre chudobu len tak, akoby pohrdanie materiálnymi vecami. Svätý František, ak sa rozhodne pre chudobu, rozhodne sa pre ňu preto, lebo sa inšpiruje samotným Ježišom. Že on, ktorý je bohatý, stal sa pre nás chudobný, aby sme sa my jeho chudobou obohatili, hovorí svätý Pavol. Čiže svätý František tú chudobu berie ako cestu, nie ako pohrdanie tým, čo je hmotné. Mnohí na neho pozerali s takým podozrievaním, a to hlavne v tom, že práve v tomto období žila sekta Katarov a Albigencov, ktorí pohrdali hmotou, hovorili o tom, že cirkev má byť iba duchovná, má sa vzdať akýchkoľvek majetkov. Boli obrovské kritiky na klerikalizmus, na biskupov, čiže tie hnutia boli silno proticirkevné a takto vyzeralo. Obliekali sa do vrecoviny, chodili a kázali po jednotlivých mestách a dedinách, pričom keď si vezmeme stredovekú cirkev, bolo nemysliteľné, aj dnes v podstate si to nevieme predstaviť, aby v kostole kázal niekto, kto nie je vysvetený služobník. Čiže v podstate chodili tí Katari a Albigenci po mestách, citovali sväté písmo, používali ten taliansky preklad svätého písma, ten dôraz na sväté písmo, ktoré poznáme aj v protestantizme. Takže naozaj mohol vyzerať svätý František z Assisi ako jeden z nich. Aj on chodil vo vrecovine. Aj on ohlasoval evanjelium a nebol vysvetený. Vieme, že potom z poslušnosti voči cirkvi a z veľkej pokory sa nedá vysvetiť na kňaza, ale dá sa vysvetiť na diakona, pretože diakoni mohli kázať a môžu kázať. Takže aby zapadol do tých štruktúr cirkvi, tak prijal to, čo cirkev požadovala pre toho, kto bude ohlasovať evanjelium, a išiel na ten najnižší stupeň z obrovskej pokory. Necítil sa byť hodným, aby sa stal kňazom. A keďže navonok teda vyzeral ako tí Albigenci a Katari, tak práve preto potreboval odísť do Ríma a mať schválenie od pápeža. V tom čase bol pápežom jeden z najsilnejších pápežov stredoveku a vôbec jeden z najsilnejších pápežov v dejinách pápežstva, to bol Inocent III. A ten pred príchodom svätého Františka mal sen. Bol to sen, kde videl postavu, ktorá rukami podopiera Lateránsku baziliku, ktorá je katedrálou. Takže to je rímska katedrála. Tam sídlili dokonca pápeži do odchodu do Avignonu. A ten obraz má aj reálnu podobu, a to pred bazilikou svätého Jána alebo svätých Jánov v Lateráne je socha svätého Františka, ktorá bola postavená pri 700. výročí smrti svätého Františka, a je tam František, ktorý rukami akoby podopieral cirkev, ktorá sa rúca. A zase cirkev a kostol. Kostol, ktorý sa rúca, či cirkev, ktorá sa rúca? Že je to otázne. A teraz vieme, že svätý František potreboval autoritu cirkevnú, aby mohol pokračovať vo svojej službe, a prišiel za pápežom na začiatku a hovoril, že podľa čoho sa chcete riadiť. On vedel svätým písmom a pápež na neho pozerá, no tak dobre, svätým písmom. A on, že čo iné chcete? Že ideme sa riadiť podľa svätého písma. A potom im začal rozprávať ten citát zo svätého písma, že nestarajte sa, čo budete jesť, čo budete piť, čím sa odejete. Mnohí to brali ako kritiku tých bohatých kardinálov, ktorí tvorili pápežskú kúriu. Takže poslali ho kade ľahšie. A jeden film, ináč je mi to veľmi blízke, ten František a Klára, tam sa ukazuje, že poslali ich, že nech idú ku sviniam. A on si naozaj k tým sviniam sadol. Ale to ukazuje iba film, ale pravdepodobne na základe nejakej tradície františkánskej. Alebo keby aj to nebola tradícia, tak vyjadruje tú poslušnosť, bezvýhradnú poslušnosť svätého Františka. Jednak svojmu biskupovi v Asízi. Vezmeme si, že keby ho biskup nepodporil, otázka je, ako by sa svätý František ďalej vyvíjal. A potom pápež, ktorý si ho dá zavolať na novo a keď autenticky zase predstaví to, akým spôsobom chce žiť, keď toto počuje pápež, tak si hovorí, to je presne ten muž zo sna. Toho cirkev bude potrebovať. On zachráni cirkev pred tým, čo jej škodí. A naozaj treba povedať, že urobil obrovskú úlohu, pretože veľké množstvo chudobných, väčšia spoločnosť bola chudobných ako bohatých. Hrozilo, že odpadne od cirkvi. A on sa im priblížil a získal ich pre cirkev. Zrazu ukázal cirkev, ktorá ide na tú perifériu, ako hovoril pápež František, ktorý bol inšpirovaný svätým Františkom z Asízy. Mnohí si mysleli, že jezuita sa bude inšpirovať svätým Františkom Saverským, ale aj encyklika Laudato Si a vôbec vyberme na František a potom aj ten jeho pontifikát ísť na periférie cirkvi, spoločnosti. Toto bolo charakteristické práve pre svätého Františka z Asízy. A vieme, že keď stál pred pápežom, pápež mu povedal: František, dali sme ti ťažkú úlohu, pretože stal si sa výčitkou pre bohatých aj pre chudobných. V akom slova zmysle? Stal sa výčitkou pre bohatých, pretože ukázal slobodu ducha voči mamone, voči majetku. A pre mnohých bohatých, ktorí sa nedokázali vzdať majetku, bol výčitkou, že to dokázal. A pre chudobných stal sa výčitkou ako? Pretože aj mnohí chudobní nechcú byť chudobní. Túžia po bohatstve. Čiže jeho rozhodnutie byť chudobným, aby tým nasledoval samého majstra, nebolo len nejaké romantické. Bolo hlboko zakorenené v jeho vnútornom presvedčení, ktoré vychádzalo z hlbokého duchovného života svätého Františka. A naozaj bol to spôsob nasledovania Krista. Tej chudobe, čistote a poslušnosti. Takže v roku 1209 získa ústne schválenie reguly, takže neexistovala ešte písaná regula. No a už v tej chvíli sa dostávajú veci do pohybu, pretože svätý František, potom ako je schválená tá regula, sa usídli v Porciunkule, takže v tých troch kostoloch, ktoré obnovil, v jednom z nich, kde cítil veľmi silnú prítomnosť anielov, usídli sa v Porciunkule a kostol svätého Damiana zverí do starostlivosti svätej Kláry, ktorá ho tak z diaľky sledovala. Ona ako 18-ročná v roku 1212 zuteká z domu, urobí zasvetenie v kostole Porciunkule, takže Porciunkula je miesto vznikov troch reholí. Františkánskej, Klarisiek, aj tretieho rádu terciárov. Takže keď v roku 1212 Klára tam príde, ostriha jej vlasy, urobí teda tú tonzúru a zverí jej úlohu modliť sa pre potreby cirkvi a pre potreby františkánskej rehole a daruje jej tiež, to je taký prejav tej úcty svätého Františka voči Kláre, kostol svätého Damiana, voči ktorému mal tú najväčšiu úctu, aj s tým krížom, ktorý, kým žila svätá Klára, bol v kostole svätého Damiana, lebo bazilika svätej Kláry bola postavená až po jej smrti.

Treba ešte spomenúť, niektorí uvádzajú už rok 1211 ako rok založenia Klarisiek. Potom tiež je ešte zaujímavé, v roku 1213, 8. mája, svätý František dostane dar od jedného šľachtica Orlanda di Chiusi, a to je to, čo sa volá Laverna, kde svätý František dostane stigmy, aby mohol stráviť čas v modlitbách. Ináč tiež je zaujímavý príbeh, ako ten Orlando daroval ten pozemok svätému Františkovi. On sa totiž, František, bol pozvaný na jednu rytierskú slávnosť, kde sa veľa hodovalo, a svätý František práve tam Orlandovi hovorí: zmeň svoj život. A on dostal také výčitky, že rozhodol sa, aby si zachránil dušu, daroval miesto svätému Františkovi, kde sa bude modliť. Potom tiež je dôležité, že svätý František sa rozhodne poslať františkánov do Uhorska, taktiež do Nemecka, aj do Maroka, kde zomrú prví františkáni, prví mučeníci františkáni. Tiež je veľmi zaujímavé, ako svätý František sa snaží získať po tej skúsenosti tých mučeníkov, ako získať vyznávačov islám pre kresťanstvo. Takže vieme, že odohrá sa veľmi dôležité stretnutie svätého Františka s Al-Kamilom v roku 1213, kde ho ide presvedčiť o tom, aby uveril evanjeliu. A to bola sila. Keď on mal odvahu ísť do tábora, kde sa bali ísť križiaci, a keď sa ho pýtali, že ty si tu prišiel ako špión, on hovorí, že nie, ja som prišiel hovoriť o Kristovi, že chcem hovoriť so sultánom. No a mali spoločný rozhovor, a sultán, aby sa presvedčil o tom, či naozaj ten svätý František je úprimne veriaci, tak chcel ho podrobiť skúške ohňom. Mal prejsť ohňom. Keď toto navrhol aj svojim islamským muftim, tak oni sa zľakli a neboli ochotní ísť na tú skúšku, a František áno. Takže sultán, aj keď sa nepresvedčil o kresťanstve, bol dojatý príkladom svätého Františka a aj tým, ako on sa usiloval priniesť pokoj tam, kde panovala vojna. Čiže práve dostal dar, ktorý poslucháči si môžu všimnúť v Asízi, keď navštívia baziliku. Sú tam miestnosti v podzemí, kde je možné obdivovať relikvie svätého Františka. A je tam aj roh, ktorý daroval sultán Františkovi, ktorý používal pri modlitbách ráno. A prisľúbil jedno také stretnutie, ako zmenilo dejiny sveta. Prisľúbil, že všade tam, kde budú františkáni, bude dovolené kresťanstvo. Čiže miesta, ktoré po križackých výpravách zaujali moslimovia, ak tam sa objavili františkáni, tak mohli verejne pôsobiť. Preto na územiach, ktoré patrili pod Osmanskú ríšu, kresťanstvo prežilo vďaka františkánom. Je to vidieť aj v Medžugorji. Bosna a Hercegovina patrila do Osmanskej ríše. Tam je evidentné, že väčšina

0: zo života, miloval spev a miloval poéziu, bol trubadúr, ale stal sa trubadúrom božím. Chápaniu rytierstva teda dospel v ťažkej chorobe, prežil obrovskú krízu, aby z tejto krízy Boh z neho mohol vykresať toho trubadúra božieho, ktorý neustále ospevoval Boha a jeho dielo, aby sa mu zapáčil, dá sa povedať. Vieme, že v tom roku 1214 opúšťa z poslušnosti očibiskupovi svätého Damiana a odíde do Porciunkuli a Porciunkula sa stane takým dôležitým miestom, kde svätý František vlastne žije až do konca svojho života, ale on z toho kláštora odchádzal. Posledné roky svojho života strávil predovšetkým na Laverne, v samote. V roku 1216 mal taký tiež zaujímavý sen. Bol to sen, v ktorom sa zjavila Panna Mária a Pán Ježiš a bolo mu prisľúbené, že kto navštívi Porciunkulu a príde s duchom pokánia, budú mu odpustené všetky hriechy. Takže z toho odpustky Porciunkuly, ktoré sa dnes vzťahujú na všetky farské kostoly, sviatok Porciunkuly, ale to bola tiež mimoriadne dôležitá vec. Potom tiež je dôležité, že v roku 1219, teda to je to stretnutie so sultánom a tiež potom, keď sa vráti z križiackej výpravy, tak v roku 1221 je napísaná prvá regula svätého Františka, ale nie ešte úplne oficiálna, čiže bola to regula, nemala pápežské schválenie. Potom tiež ešte je možno dôležité pripomenúť, že svätý František káže evanjelium aj viac na severe, odíde do Bolone, v severnom Taliansku káže evanjelium. A rok 1223 už vlastne sa schyluje ku koncu jeho života. Takže vezmime si, aké je to zaujímavé, že svätý František ako 24-ročný sa zasvetí Ježišovi a prežíva tú takú úžasnú zmenu a iba 20 rokov žije ten intenzívny duchovný život. Lebo zomrie ako 44-ročný. Ale za tých 20 rokov urobil takú revolúciu vo vnútri cirkvi, toľkých nasledovníkov, ktorí o ňom ani nevedeli a ešte si aj interpretovali rôzne to jeho správanie. Aj v tom filme František a Klára je to tak vyjadrené, kde Ginepro je ten, ktorý sa vyzlečie zo šiat a začne kázať v kostole, mnohí sú pohoršení, lebo si myslí, že toto je tá cesta. Čiže práve preto to viedlo aj k tomu, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii toho, čo mal svätý František v úmysle, bola potrebná regula, ktorú svätý František nechcel nejak veľmi spísať, ale predsa ju urobí a v roku 1223, 29. novembra, pápež Honorius III. Schváli oficiálne františkanskú regulu, písomne už. Áno, čiže hovorili sme o tom, že prvá je ústna v roku 1209, potom je regula 1221, ktorú schvália františkanská kapitula, ale ešte nemá pápežské schválenie. A v roku 1223 schválí pápež 29. novembra františkanskú regulu.
1: V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých.

0: Pokračujeme v rozprávaní o svätom Františkovi z Assisi. Hosťom, ktorý prijal pozvanie do relácie História a my, je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Rok 1223 je ešte dôležitý a to sú už posledné roky, keď tak sledujeme, od 23. do 26. roku. 4 roky, ktorých mal svätý František milosť totálne sa priblížiť k Pánu Ježišovi a spolu s ním prežiť život Kristov. Hovorí sa, že v dejinách cirkvi azda ťažko nájdeme svetca, ktorý by bol Ježiš

0: Ježišovi tak podobný ako svätý František. V roku 1223 na Vianoce zatúžil prežiť sviatok narodenia pána tým, že zhotovil prvé jasličky v Gréču. Zobral nejaké dieťa, ktoré na to pozeralo, a vložil ho do jasličiek, použil vola, vôľ a osol, hej, keď to spievame aj v tých koledách. Tie jasličky majú byť pripomienkou narodenia pána Ježiša bez toho, aby sme odišli do Betléma, presne na miesto, kde podľa tradície sa narodil pán Ježiš. No a potom 17. septembra v roku 1224 svätý František získa ďalšiu milosť, takže vezmeme si 23. narodenie, 24. kríž. Natoľko miloval Kristov kríž, že je to prvý svetec v dejinách cirkvi, u ktorého je historicky zachytené, že mal stigmy. Mohli byť pred ním aj nejaký ďalší, ale toto je prvý prípad historicky dokázateľný svetca, ktorý mal Kristove rany na svojich rukách a nohách a mal ich až do konca svojho života. Bolo to samozrejme nielen navonok, ale aj vnútorne prežíval obrovskú bolesť, pretože boli to otvorené rany. Vieme, že svätý František záver svojho života prežil vo veľkom utrpení. Postupne strácal zrak, bol vysílený a 44-ročný mladý človek zomiera, ale úplne zničený. A to možno preto, aby sa ukázalo, že tak ako pán Ježiš sa úplne celý rozdal, aj svätý František sa celý rozdal. Potom ešte v roku 1225 skomponuje tú slávnu hymnu na stvorenie, alebo hymnu z brata Slnko. Vďaka ti, pane, za všetko stvorenie, vďaka ti za sestru Lúnu, za brata Slnko. To je niečo prenádherné. V roku 1226 bol najprv privedený do Sieny a napokon až do Asízy a veľmi už cítil, že sa blíži čas jeho smrti, tak túžil zomrieť v Porciunkule. Tam, kde vznikla rehoľa, tam chcel aj zomrieť a chcel zomrieť tak ako majster, úplne v totálnej chudobe. Tá chvála stvorenstva, ktoré oslavuje aj sestru smrť, sa pretaví aj v okamihu jeho smrti, keď 3. októbra v roku 1226 ho položia na holú zem. Dodnes v Porciunkule sa tá kaplnka volá Transitus, odchod. A vieme, že svätý František s totálnym pokojom vyslovil posledné slova, že buď zvelebená sestra smrť, ktorá neublíži. Jeho telo preniesli do kostola svätého Juraja a tam spočívalo až do roku 1230, do 25. mája. Totiž svätý František je fenomenálny aj v tom, že pápež Gregor IX. 2 roky po jeho smrti ho vyhlásil za svätého. A vieme, že keď v roku 1228 bol vyhlásený za svätého, začala sa stavať bazilika svätého Františka. 17. mája, myslím, že bola konsekrácia baziliky. A 25. mája v roku 1230 bolo prenesené jeho telo na to miesto v bazilike svätého Františka. A vieme, že brat Elia, ktorý mal na starosti pochovávanie svätého Františka, mal veľmi ťažkú úlohu, pretože existujú historické správy o tom, že na rozlúčku so svätým Františkom, keď sa prenieslo jeho telo, vezmite si, že nebol internet, neboli telefóny, prišlo nejakých 2000 ľudí. Na stredoveké pomery to bolo niečo nezvyčajné. A báli sa, že jeho telo roztrhajú, takže prenesenie jeho ostatkov do baziliky vôbec nebola ľahká záležitosť. A čo na záver ešte o svätom Františkovi z Asizi môžeme povedať? Je to serafínsky svetec, jeden z najpútavejších zjavov nielen cirkevných, ale aj svetových dejín. Nebol výsledkom prostredia, v ktorom vyrástol, lebo vyrástol z milosti Božej a vyrástol zo svojho hlbokého vnútorného sveta. Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom. Keďže premohol v sebe následky dedičného hriechu, slúžila mu príroda tak, ako slúžila prvému človeku pred pádom do hriechu. Zvieratá načúvali jeho hlas a počúvali ho, rastliny sa mu usmievali a vyrozprávali. Jemu hlásal dobrotu Božiu, ako hovorí Jozef Špírko, spievajúci škovránok, lezúci mravček, zelenajúca tráva, kvitnúci ker. Slnko, hviezdy, zvieratá, rastliny nazval bratmi. Bratom mu bol nielen skrotený baránok, ale i dravý vlk, ktorého skrotil pri Gúbiu. Bol od týchto pozemských vecí úplne odpútaný, takže takmer nič od nich nečakal a pritom v láske zrastený s týmto svetom ako nikto iný. Mal veľkú lásku k prírode a tešil sa z nej. Bol zdravej, veselej povahy. Rád spieval. Chudobný z Asizi bol veselým spevákom pána. Mal hlboký náboženský cit. Divil sa, keď počul, že niektorí ľudia zháňajú dôkazy pre existenciu Boha. Podľa neho ľudia majú hľadať len cestu a spôsoby, ako ho najviac milovať a jemu slúžiť. Jeho zbožnosť vynikala láskou k trpiacemu spasiteľovi, k oltárnej sviatosti a kňazom, ktorých si ctil, i keď nieraz boli nehodní a prenasledovali ho.
1: S cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, sme pripravili rozprávanie o svätom Františkovi z Asizi. Od jeho úmrtia uplynulo 800 rokov. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je doktor Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
4: Milí poslucháči, nachádzame sa teraz v časti knihy Numeri, ktorej by sme mohli dať názov Nová generácia. V predchádzajúcej relácii sme videli, že keď po 38 rokoch urobili nový súpis bojaschopných mužov, len Jozua a Kaleb zostali z prvého súpisu. Inými slovami, všetci, čo mali viac ako 20 rokov počas toho 40-ročného obdobia v púšti, zomreli. Teraz izraelský národ predstavovala nová generácia a táto nová generácia bude mať nové problémy. Pre každú generáciu je problém pochopiť tú ďalšiu generáciu, pretože každá generácia čelí svojim vlastným problémom. Keď sme mladí, kritizujeme starú generáciu a keď sme starí, kritizujeme tú mladú generáciu. To je ľudská prirodzenosť. V 27. kapitole knihy Numeri, ku ktorej sa teraz dostávame, vidíme, že nová generácia čelí novému problému. Mojžiš ani nevedel, čo má robiť. Musel sa obrátiť na Hospodina, pretože podľa zákonov ostatných národov sa ženy ani nepočítali. Zaobchádzali s nimi ako s majetkom. Budem čítať od 1. po 5. verš. Vtedy pristúpili dcery Celofcháda, ktorý bol synom Chefera, vnukom Gileáda a pravnukom Machíra. Ten bol synom Menašeho z rodu Menašeho, ktorý bol synom Jozefa. Mená jeho dcer boli Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. Tie predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazára, ako aj pred kniežatá i celú pospolitosť pri vchode do stanu stretávania a povedali: Náš otec zomrel na púšti, nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hospodinovi v skupine Koracha. Zomrel za svoj hriech. Nemal synov. Malo by azda vymiznúť meno nášho otca z jeho rodu len preto, že nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca. Mojžiš predniesol ich oprávnenú požiadavku Hospodinovi. Celofchád zomrel na púšti. Mal 5 dcér a žiadnych synov. Podľa Mojžišovho zákona to vyzeralo tak, že len syn mohol zdediť majetok a ženy boli z dedičstva vylúčené. Nepočítalo sa s nimi. Čo mali teda robiť? Celofchádove céry si stáli za svojím. Dnes sa veľa rozpráva o právach žien. V Biblii môžeme jednoznačne vidieť, že mali svoje práva. Niektorí ľudia tvrdia, že Biblia je kniha pre mužov. Ale čím viac ju čítam, tým viac vidím, že Božie slovo zaručuje ženám ich práva. A mimochodom, verím, že by mali mať práva. Mojžiš skutočne nevedel, čo si počať. Možno im povedal: Dievčatá, neviem, čo povedať. Vidím, že váš prípad má niečo do seba, ale podľa súčasných zákonov a zvykov by ste nemali dostať nič. A tak Mojžiš predniesol ich prípad pred Hospodina. 6. a 7. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Požiadavka Celofchádových dcer je oprávnená. Musíš im dať dedičný podiel medzi bratmi ich otca a na ne prevedieš dedičstvo po ich otcovi. Hospodin sa postavil na stranu práva žien. Toto je jeden z najpozoruhodnejších zákonov, aký si vieme predstaviť. Žijeme v dobe, kedy takéto rozhodnutia sú normálne. Je ťažké preniesť sa do tej doby, keď sa so ženami zaobchádzalo ako s majetkom. Misionári, ktorí pracujú vo Venezuele medzi kmeňmi v povodí rieky Orinoco, mi prednedávnom povedali, že dievčatá, ktoré ešte nemajú ani 10 rokov, sa predávajú ako zvieratá. Tento zvyk sa stále praktizuje medzi primitívnymi národmi. Mali by sme byť vďační za Božie slovo, pretože ako prvé zaručovalo práva ženám. Myslím si, že je to niečo úžasné. Požiadavka Celofchádových dcér je oprávnená. Musíš im dať dedičný podiel. Na základe tohto im teda Boh ustanovuje nový zákon. 8. až 11. verš. Izraelitom povedz: Ak niekto zomrie a nezanechá syna, preneste dedičstvo po ňom na jeho dcéru. Ak nemá ani dcéru, dedičstvo po ňom dáte jeho bratom. Ak však nemá ani bratov, dedičstvo po ňom dáte bratom jeho otca. Keby jeho otec bratov nemal, dedičstvo po ňom dáte jeho najbližšiemu príbuznému z jeho rodu. Ten ho dostane do dedičného vlastníctva. To bude pre Izraelitov právne ustanovenie, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Toto je úžasný krok vpred a bolo to približne 1500 rokov pred Kristom. Tieto ženy boli priame a stáli si za svojím. V liste Hebrejom v 11. kapitole 6. verši čítame: Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Tých 5 žien chcelo prísť k otcovmu dedičstvu. Podľa žiadneho napísaného zákona ani zvyklostí tej doby si ho nemohli nárokovať. Avšak vo viere prišli so svojou požiadavkou a Boh im dal dedičstvo podľa ich viery. V tomto príbehu môžeme nájsť aj veľké ponaučenie pre nás. V liste Efeským sa píše, že sme požehnaní všetkým duchovným požehnaním v Kristovi. Verím, že Boh nás počuje a odpovedá nielen duchovným požehnaním, ale aj materiálnym. Mám pocit, že sme ako bedári, pretože nepristupujeme k Bohu a neprosíme ho ako jeho deti. Boh chce pre nás len to dobré. Čo je však dôležitejšie, máme úžasné duchovné vlastníctvo v Kristovi. Chce, aby sme sa ho chopili vo viere. Celofchádové céry prišli a požiadali o vlastníctvo, ktoré patrilo ich otcovi. Aj my máme duchovné vlastníctvo, o ktoré stačí len požiadať. Povedzme nášmu otcovi, že chceme svoje dedičstvo a že chceme všetko duchovné požehnanie. On nás chce požehnať. Dostávame sa teraz k odseku, ktorý má smutný nádych. Mojžišov život sme sledovali už dlhú dobu od knihy Genesis až doteraz. V týchto nasledujúcich veršoch čítame, že sa mal pripraviť na odchod z tejto pozemskej scény. Numeri 27. kapitola, 12. až 14. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Vystúp na tento vrch v pohorí Abarím a pozri na krajinu, ktorú som dal Izraelitom. Uvidíš ju a budeš pripojený k svojmu ľudu, tak ako bol pripojený tvoj brat Áron. Keď sa totiž pospolitosť na púšti Cín búrila pre vodu proti mne, obaja ste mi odmietli vzdať posvetnú úctu pred nimi. Šlo o vodu Meriby v Kadéši na púšti Cín. Boh tu spomína udalosť, keď Mojžiš dvakrát udrel na skalu namiesto toho, aby sa jej prihovoril, ako mu prikázal Hospodin. Podľa Boha to bol prejav vzbúry voči jeho príkazu. Kvôli tomuto zlyhaniu mu dovolil sa na zasľúbenú krajinu len pozrieť. Nedovolil mu do nej vstúpiť. Zvykol som svojim študentom dať takýto chyták. Dostal sa Mojžiš do zasľúbenej krajiny? Väčšina z nich odpovedala, že nie. Sem tam sa objavil nejaký bystrý žiak, ktorý povedal: áno, dostal. A naozaj, áno. Bol v nej pri zjavení na vrchu premenenia spolu s Pánom Ježišom. Bolo to až po jeho smrti. Tuto sa len pozrel na zasľúbenú krajinu. Boh mu nedovolil do nej vstúpiť. Neposlušnosť nám bráni v tom, aby sme vošli do všetkého duchovného požehnania. Neviera vždy vedie k neposlušnosti. Presne to sa stalo Mojžišovi. Vráťme sa k nášmu textu. Budem čítať od 15. po 21. verš. Vtedy Mojžiš povedal Hospodinovi: kiež Hospodin, Boh duchov všetkých živých bytostí, ustanovi nad pospolitosťou muža, ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby Hospodinová pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera. Hospodin povedal Mojžišovi: vezmi Núnovho syna Jozú, muža obdareného duchom, a polož na ňho ruku. Postav ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. Daj mu pred ňou poverenie a prenies na ňo časť svojej dôstojnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelitov. Bude prichádzať pred kňaza Eleazára a ten vyžiada pre ňo pred Hospodinom rozhodnutie podľa obradu Urím. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať všetci Izraeliti, teda on i celá pospolitosť. Mojžišov nástupca musel byť obdarený duchom. Chcem však ujasniť, že položenie ruky Jozú nenaplnilo duchom, ani tým nezískal nejakú zvláštnu moc. Jediná vec, ktorú človek môže získať položením rúk, sú choroboplodné zárodky. Položenie rúk však vyjadruje stotoženie sa a partnerstvo v duchovnom poslaní. Cirkevní predstavitelia položili ruky na Pavla a Barnabáša a vyslali ich z Antiochie. Získali tým nejakú moc? Vôbec nie. Moc na nich zostúpila prostredníctvom Ducha Svätého. Položenie rúk však vyjadrovalo skutočnosť, že zbor stál za nimi v ich misijnom poslaní. To je význam položenia rúk. Jozua sa mal stať Mojžišovým nástupcom. Mojžiš položil základy tejto práce a Jozua v nej pokračoval. Veľa sa o ňom dozvieme, keď sa dostaneme do knihy Jozú. Myslím si však, že Jozua musel byť asi najviac zaskočený zo všetkých v tábore, že si ho Boh vyvolil za Mojžišovho nástupcu. Bol to priemerný človek. Nikto naokolo nehovoril o tom, že má obrovský potenciál, že má vodcovské vlohy a všetko možné, čo dnes počúvame. Jozua zjavne týmito kvalitami nedisponoval. Bol to bežný človek. Postava Jozú odhaľuje, čo Boh môže spraviť s obyčajným človekom. Musím povedať, že kniha Jozú a kniha Sudcov boli pre mňa vždy veľkým povzbudením. Milujem tie dve knihy, pretože odhaľujú, čo Boh dokáže s obyčajnými ľuďmi. Keď sa mu človek podriadí, Boh ho môže použiť. To znamená, že môže použiť aj mňa. To znamená, že môže použiť aj teba. Budem čítať ešte 22. a 23. verš. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Jozú, postavil ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. Položil na ňo ruky a dal mu poverenie, ako Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša. Boh si teda vyvolil Jozú ako Mojžišovho nástupcu. Po Mojžišovej smrti na konci knihy Deuteronomium budeme vidieť, ako Jozua prevezme velenie. Prejdime ešte do 28. kapitoly. Izraelský národ sa teda chystá vojsť do zasľúbenej krajiny. Pripravil sa na to jednak novým súpisom bojaschopných mužov, ale aj ustanovením Jozú za Mojžišovho nástupcu. Ešte je však potrebná aj duchovná príprava. Obete už boli ustanovené, ale tu pre úplnosť sú znova zopakované. Izraeliti si museli pripomenúť, ktoré obete majú počas roka prinášať. V knihe Leviticus sme sa podrobne zaoberali jednotlivými obeťami, preto v nasledujúcich kapitolách chcem vypichnúť len niektoré body, ktoré sú obzvlášť zaujímavé a významné. prečo sa Boh tak detailne zaoberal týmito obeťami? Ak mám byť úprimný, táto časť je dosť zdlhavá. Zvlášť pre nás, keďže v súčasnosti neprinášame krvavé obete. No muselo to byť zdlhavé aj pre nich v tej dobe. Žasnem nad tým, ako pri obetiach muselo byť všetko dotiahnuté do posledného detailu. Na čo sú potrebné všetky tie detaily? Ten dôvod je taký podivuhodný, že by som bol nerád, keby ste ho nepostrehli. Prostredníctvom obetí sa naša pozornosť upriamuje na vzácnosť Krista, na jeho trvalú vzácnosť. Budem čítať prvý a druhý verš. Hospodin povedal Mojžišovi: prikáž Izraelitom toto. Dbajte o to, aby ste mi na určený čas prinášali obetný dar, môj pokrm v podobe ohňovej obety príjemnej vône. Všimnime si ten dôraz. Je to jeho obeť, jeho pokrm. Obeť príjemnej vône preňho. V knihe Levitiku sme videli, že existovali dva druhy obetí. Z piatich obetí boli tri príjemnej vône a dve neboli. Príjemná vôňa poukazuje na osobu Krista. Obete, ktoré neboli príjemnej vône, poukazovali na Kristovo vykupiteľské dielo. Boh tu hovorí o obetiach príjemnej vône a zdôrazňuje, že sú to jeho obete. Tieto obete nehovoria o tom, čo Kristus pre nás vykonal, alebo o tom, čo si o ňom myslíme. Hovoria o tom, čo si Boh o ňom myslí. Čo to pre nás znamená? Dnes sa veľa hovorí o uctievaní a bohoslužbách. Ale do akej miery je naše uctievanie pravé? Do akej miery ide len o bezcielnú činnosť? Skutočné uctievanie sa deje, keď rozjímame o ňom podľa Božích myšlienok. Boh je spokojný s tým, čo Kristus pre nás na kríži vykonal. A čo ty? Si spokojný s tým, čo Kristus pre teba spravil na kríži? Je to niečo, na čom spočívaš? On ťa pozýva. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Priniesol si mu svoje bremeno hriechu a prijal si ho ako svojho spasiteľa? Si spokojný s tým, kým je? Ak nie je Božím synom, potom to, čo vykonal, je úplne bezvýznamné. Práve uctievanie spočíva v uznaní toho, kým je. Inými slovami, znamená to uvažovať o ňom Božími myšlienkami.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
6: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované slnko. Myšlienkou blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej dnes odomýkáme letnú muzickú 90-minútovku. Pozveme vás na národné stretnutie mládeže P26, na Campfest do Kráľovej Lehoty, na Country Šuňavu, na Wandermúzu do Dohnian aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Nezabudneme na trefné mini zamyslenie textára Jožka Husovského a na záver si dáme aj súťaž o hudobný CD balíček pre vás, ktorý si chcete doplniť svoju domácu gospelovú diskografiu. Nech sa vám fajn počúva. Tvorba veriacich muzikantov, ktorí definujú a spestrujú súčasnú kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku. Toto je 15-piesňový rebríček 26. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 5. augusta. Úvodnú z piatich noviniek Aleluja rozprúdi Božou láskou zasiahnutý reper Momo s hlasmi Aka People. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen príjemný večer želáme. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

Venujte sa akémukoľvek umeniu. Hudbe, spevu, tancu, herectvu, kresbe, maľbe, sochárstvu, poézii, beletrii, esejam, reportážam. Bez ohľadu na to, či dobre alebo zle. A nie preto, aby ste získali peniaze a slávu, ale aby ste zažili proces stávania sa niečím. Aby ste zistili, čo je vo vás. Aby vaša duša rástla. Nádherne potrebu umenia komentuje a vnímavé duše povzbudzuje Kurt Vonnegut, skvelý americký esejista a románopisec. A nadšeným uchom vnímam, kto vie ako vy, aj ponuku dnešných piatich noviniek Gospel Parády. Rozoznel ju svojim textom Roman Grigeli alias Reper Momo. Prepojil tvorivé nitky s muzikantom Houdinim a s hlasmi vokálneho telesa Aka People v piesni Aleluja. Z albumu Milovaný, ktorý vám naživo predstavil už aj na festivale Žijem vo Vyšnom Klátove a tiež v Námestove na Verím Pane. S druhou mariánskou novinkou si do rebríčka Gospel Parády aktuálne cestu hľadá Duo Indeo, dvaja v Bohu z Fintic pri Prešove. Terézia Knašinská s Jurajom Gočom a touto piesňou Nebeskej Mame.

0: Ahojte priatelia, volám sa Matúš Chrobáčik Uriga a po rodinnom albume Urigovci s názvom Premieňaš nás sme spolu s našou rodinou nahrali novú pieseň s názvom Vyvolený pre kemp, ktorý bude na Orave. Zmyslom tejto piesne je, aby sme si uvedomili, akú máme reálnu hodnotu. Pieseň sme spolu celá rodina nahrávali v Prešove u nášho kamaráta Jožka Šarišského, za čo mu veľmi ďakujeme. Majte požehnaný čas pri počúvaní a radosť toho, že ste Bohom vyvolení. Ahojte.
1: Áno, aj Urigovci z Kežmarku s piesňou Vyvolení doplňajú dnešnú ponuku noviniek aktuálneho 26. tohtoročného súťažného rebríčka Gospel Parády Rádia Lumen.

Chválim ťa, Pane, že si ma stvoril tak zázračne, že nie je dôležité, ako sa cítim, ale reálne, kto som. Som krásne a dokonale stvorený. Som milovaný. Som vzácny. Mám obrovskú hodnotu. Som Božie dieťa. Som tvoj vyvolený.

Urigovci z Kežmarku sa nám predstavili hymnickou piesňou Vyvolený, ktorá taktiež nenápadne avizuje tohtoročný rovnomenný kresťanský kemp 17. až 22. augusta v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou. A kto rozospieva dnešnú štvrtú novinku gospel parády? Janka Tomko-Ferenčíková z Kapušian, užívajúca tiež kratšie umelecké meno Flyen. Speváčka, pedagogička, nadšená pre americký černošský gospel, výdatný viachlasý repertoár, ktorý taktiež interpretuje známe prešovské vokálne zoskupenie G.O.D.s. Práve toto teleso sa snaží s vašou pomocou cez fundraisingovú platformu Donio.sk získať prostriedky na jubilejný koncert a album k 20. výročiu G.O.D.s. Využívam príležitosť a dávam vám o tom vedieť a zároveň pozývam Flyen na novinkovú priečku dnešnej gospel parády. Verím, že vás poteší jej pieseň To, čo hľadáš, blízko máš z albumu V lese farebnom, ktorý vydala v roku 2023.

0: Na štedrý deň v roku 1916 dostali hudobní rodičia z Krivej na Orave Pavol Šeliga a Zuzana rodina Pániková najkrajší darček. Narodilo sa im 10. dieťa, ktoré dostalo meno Cecília. Detský svet tohto dievčatka tvorila miestna základná škola, kostol svätého Jozefa Robotníka, dvor a dedina. Miestny farár do nej v 20. rokoch 20. storočia pozval milosrdné sestry svätého Kríža. Cecília ich spoznala ako 13-ročná a už v 15 rokoch sa rozhodla odísť z rodičovského domu a vstúpiť do ich spoločenstva, z čoho sa rodičia veľmi tešili. Hneď 6. júla 1931 vstúpila do kandidatúry v podunajských biskupiciach a prvé reholné sľuby zložila začiatkom roku 1937. Medzitým okrem duchovnej formácie absolvovala aj dva ročníky dievčenskej meštianskej školy, ktorú viedli sestry Uršulinky v Trnave a dvojročnú zdravotníckú školu v Bratislave. Večné sľuby zložila v januári 43 a prijala meno Zdenka. V podstate hneď po ich zložení začala pracovať na rentgenologickom oddelení štátnej nemocnice v Bratislave. V rokoch 1941 až 42 sa presunula do krajskej nemocnice v Humennom, ale napokon sa na 10 rokov vrátila na pozíciu laborantky na svoje prvé pracovisko v Bratislave. Do roku 1952 prakticky neexistujú žiadne písomné záznamy o Zdenkinom živote. Zachovali sa len spomienky pacientov, lekárov, zdravotných či reholných sestier. Tie hovorili o obetavej, empatickej žene, ktorá si vzorne plnila svoje pracovné povinnosti spojené so starostlivosťou o chorých. Ako napísala Markéta Doležalová, v roku 1950 sa tzv. Ľudovo-demokratický režim cítil dosť silný, aby skoncoval s mužskými a ženskými rádmi. Tieto inštitúty rímskokatolíckej cirkvi vnímali komunisti ako silného súpera na poli boja o ideové ovládnutie českého a predovšetkým slovenského národa. Medzi ženskými rádmi a kongregáciami im naviac prekážali tie, ktoré boli zamerané na prácu s deťmi a s mládežou. V takomto systéme nebolo miesto pre rádové školstvo. Podobne sa počítalo s odstránením rádových sestier z nemocníc. Prvá ťažká rana prišla 26. septembra 1950. Všetky milosrdné sestry svätého Kríža z materského domu v poddunajských biskupiciach s asistenciou EŠTB nemilosrdne odviezli do internačného tábora v Novom dvore v Pezinskom okrese. Sestry boli vyzvané, aby odložili habit a vystúpili z rehole. Sestra Zdenka odmietla. Zostala na svojom pracovisku, kým mohla. Keďže bola odborníčkou vo svojom odbore, nechali ju pracovať na jej mieste v bratislavskej nemocnici až do roku 1952. Zdenka, pracujúca v nemocnici, mala informácie o prenasledovaní cirkvi z prvej ruky. V rokoch 1950 až 52 stretávala v nemocnici mnoho kňazov, klerikov, reholné sestry či reholníkov, ktorých sem privážali s veľmi vážnymi zdravotnými komplikáciami z vyšetrovacej väzby. Avšak už hovoriť s obžalovanými nebolo jednoduché. Na každom oddelení hliadkovali dozorcovia. Napriek tomu sestra Zdenka robila pre kňazov maximum. Napríklad Salesiánovi Štefanovi Santnerovi umožnila slúžiť omše vo svojej pracovni a predlžila mu pobyt v nemocnici, aby mal viac času na zotavenie. Pritom riskovala vlastné zatknutie. V roku 1951 bol za pokus o útek do zahraničia zatknutý kňaz Štefan Koštiaľ. V nemocnici, v ktorej pracovala aj sestra Zdenka, sa liečil na následky mučenia pri výsluchu. Útek za hranice sa mu nepodaril, ale so Zdenkinou pomocou sa mu podaril útek z nemocnice. Zdenka pripravila plán hodný veľkých amerických kriminálnych filmov. Dozorcovi ponúkla čaj a namiešala mu doň uspávací prostriedok. Ten bol dosť účinný na to, aby Štefan Koštiaľ mohol utiec z nemocnice. Eštebáci vytušili, že tento útek nebol náhodný. A tak na Zdenku nastražili pascu. keď v nemocnici ležali šiesti kňazi, Titus Zeman, Andrej Dermek, Justín Beňuška, Vilia Mitošinka a Pavol Pobiecky, dozorca akoby mimochodom vypustil informáciu, že po zotavení budú všetci deportovaní do Sovietskeho zväzu a tam popravení. Zdenka so svojou spolusestrou Katarínou Lukačevičovou a sestrou Štefana Santnera Martou hneď zosnovali plán úteku. K nemu však nedošlo, pretože pasca sklapla. Všetkých kňazov odviezli do väzenia v Ilave a všetky tri ženy 29. februára 1952 zatkli. Sestra Zdenka bola neľudsky vypočúvaná vo väzení v Bratislavskom justičnom paláci. Vyšetrovatelia chceli mená tých, ktorí jej pomáhali. Topili ju vo vode, kým sa nezačala dusiť. Potom ju vytiahli za vlasy, nechali nadýchnuť a znovu ponorili. Vešali ju nahú za spútané ruky na hák pri strope. Bili ju gumovou hadicou, až omdlela. Keď sa prebrala, bola zabalená do mokrej drsnej látky a triasla sa zimou. Len čo otvorila oči, znovu ju zavesili. Nikdy neprezradila žiadne mená. Podľa svedectva sa za svojich mučiteľov neustále modlila. Svedectvo o týraní Zdenky počas vyšetrovania podala Helena Kordová-Vildeová, ktorá strávila spolu so Zdenkou 3 týždne v Pankrátskej väzenskej nemocnici. 17. júna 1952 ju štátny súd oddelenia Bratislava spoločne s Martou Santnerovou a Katarínou Lukačevičovou poslal do väzenia za velezradu a vyzvedačstvo. Zdenka bola odsúdená na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv. Medzi rokmi 1952 až 55 ju premiesňovali z jedného väzenia do druhého. Zdenku, trpiacu tuberkulózou chrbtice a ďalšími následkami mučenia pri výsluchoch po odsúdení, priviezli do Rimavskej Soboty. Odtiaľ na 3,5 mesiaca do obávanej väznice v Pardubiciach. V období od augusta do decembra 1954 sa jej zdravotný stav prudko zhoršil. Bola hospitalizovaná v Brne a vo väzenskej nemocnici v Prahe na Pankráci, kde ju operovali s rakovinou prsníka. Nedostatočne vyliečená, putovala opäť do Pardubíc a o necelý mesiac v januári 1955 späť na Pankrác. Keď už bolo isté, že jej zostáva možno rok života, a aby nezomrela vo väzení, čo by znamenalo, že sa socialistické väzenstvo nedokáže humánne postarať o väznené ženy, 16. apríla 1955 ju prepustili na amnestiu. Ale ani tým sa nekončila jej perzekúcia. Pre strach z možných represí ju lekári ani sestry nemohli prijať v bratislavskej nemocnici, čo je totálny paradox v živote človeka, ktorý v tejto nemocnici obetoval celú svoju bytosť pre starostlivosť o chorých. Do svojho domu v Trnave ju však prijala odvážna žena Apolónia Galisová, neskôr reholná sestra Lucia. Zdenkin zdravotný stav sa však neustále zhoršoval. Preto bola prijatá na ošetrenie do nemocnice v Trnave, ale nemocničné ošetrenie už malo za cieľ len zmierniť telesné utrpenie. Sestra Zdenka Šelingová zomrela počas svätej omše v trnavskej nemocnici ráno 31. júla 1955. Mala 38 rokov. Takto sa režim, ktorý ohlasoval oslnivú budúcnosť pre všetkých, postaral o život mladej usmievavej ženy, ktorá sa rozhodla dať svoj život chorým. Sama Zdenka by však na to povedala asi len to, čo hovorievala po každom diabolskom vyšetrovaní. Odpustenie je najväčšia vec v živote. Zdenka bola pochovaná na starom cintoríne v Trnave. Po jej zrušení exhumovali jej telo a jej telesné pozostatky preniesli do hrobky milosrdných sestier v poddunajských Biskupiciach. V roku 1970 Krajský súd v Bratislave oslobodil sestru Zdenku Šelingovú od obžaloby z trestného činu velezrady. Veľmi neskoro, ale predsa. Zdenku Šelingovú blahorečil pápež Jan Pavol II. Pri návšteve Slovenska 14. septembra 2003. Je prvou blahorečenou ženou slovenského pôvodu. Jej meno je uvedené na tzv. Múre nenápadných hrdinov v priestoroch niekdajšej prvej zdravotníckej školy na Slovensku na námestí Slobody v Bratislave. Jej odkaz si na Slovensku pripomíname 30. júla. Hudobne nám ho pripomenie pieseň Zem tieňov z dielne Paliho Jakaba a Zuzany Eperiešiovej a v podaní ďalších členov tvorivej skupiny Poetika muzika. Je to jedna z piesní tanečnej inscenácie divadla Atak o sestre Zdenke Chcela by som letieť z roku 2017. Toto je posledná piata novinka dnešnej gospel parády Rádia Lumen.
1: Zem tieňov, zem múdrych, tvarovaná pravda, farebná slepota. Zem, čo miluje, slabosť silných, zem, čo zlepšuje aspekty života. Zem, v ktorej prežívajú.

0: Zvučná spomienka na blahoslavenú sestru Zdenku Želingovú skrze životopis a pieseň Zem tieňov z dielne a v podaní tvorivej skupiny Poetika muzika. Ale aj pieseň To, čo hľadáš, blízko máš z tvorby Janky Tomko-Ferenčíkovej z Kapušian. Z rodinného projektu Urigovcov vzýšla pieseň Vyvolený, Terézia Knašinská s Jurajom Gočom, duo Indeo Svintíc, dnes zaspievali Nebeskej mame. A Roman Grigeli alias reper Momo na úvod naštartoval našu 90-minútovku chválospevom Aleluja. A čo teraz? Na týchto 5 noviniek plynule nadviaže ďalšia desiatka piesní, stálic, ktoré ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka Gospel Parády. A propo, ako možno za počuté piesne hlasovať? Jednoducho, piesňam, ktoré sa vám v 15-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdelíte maximálne 15 bodov, a to do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 5. augusta 2026. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Čo prináša 10. priečka rebríčka? Pieseň Najviac, ktorú napísal a interpretuje člen kresťanského spoločenstva Ebenezer Peťo Bosák alias rapper Voice.
1: Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Uctievanie, koncerty, inšpiratívne slovo, spoločenstvo, duchovný rast a zážitkový kemping na jednom mieste. To sa vám pokúsi ponúknuť už 28. ročník festivalu Campfest. V rámci troch vrchovato naplnených dní, 6., 7., 8. augusta, na ranči v Kráľovej Lehote. Všetko o ubytovaní, parkovaní, stravovaní aj programe nájdete na webe campfest.sk. Z 20 hudobných ťahúňov Campfestu počas 6. až 8. augusta

Augusta na pódiu v Kráľovej Lehote by som za kapely spomenula Hillsong London Worship, Godzone, tretí deň Martindom Worship, Timothy, BCC Worship, ICF Praha Worship, Rieku života Jamesa Evansa s orchestrom, kanadského lídra chvál Briana Campbella, ale aj reperov z Isaac Records a teda aj Peťa Bosáka, repera Voisa, ktorého ste práve počuli na 10. priečke gospel parády v piesni Najviac. O stupienok vyššie sa súťažným rebríčkom slovenskej kresťanskej muziky rozoznie krehké mariánske vyznanie. 117 bodmi ste ho spomedzi minulých noviniek vytiahli na 9. priečku. Pieseň Pre teba, Mária spieva oravská rodáčka, hudobníčka s vlastnou tvorbou pre deti aj dospelých, organistka žijúca s rodinou v Majcichove, Iveta Masníková.

Rada zaostrím aj na jeden z augustových festivalov pod Vysokými Tatrami. Chutný repertoár československej folk country, bluegrassovej, tramskej a gospelovej hudby pre vás chystá tým festivalu Country Šuňava 2026. Od piatku do nedele 14., 15., 16. augusta na Šuňavskej lúke za jazerom. Aké ťaháky v programe nájdete? V piatok to budú Zelenáči, Taxmeni, Podsta Petra Kocmana Michalovi Tučnému, ale aj western show Anny Barvínkovej a tanečnej skupiny Nashville. V sobotu zahrajú kapely ako Kasabel, Zatúlaný, Žojco a STF Band, Žobráci, Lojzo, Štefan Repka a Gorals, či Country Ball a trebárs tanečná skupina Colorado. No a v nedeľu si vás, verím, získa Sima Magušinová, Slnovrat, Blue City Band alebo rodní bratia Kapucíni Felix a Ondrej Tkáčovci. Trojdňový festival Country Šuňava si na vlastnej koži môžete vychutnať 14., 15., 16. augusta na Šuňavskej lúke za jazerom. Rád si príde zamoderovať aj Pali Drapák, ktorý má v dnešnej gospel paráde jedno zvučné želiesko v ohni. Prosto už štvrtý týždeň sa vám páči jeho pieseň 12 apoštolov z aktuálne vydaného albumu Krajina dávnych príbehov. Otextovali ju Miroslav Jurika, na muziku Mariana Brezányho. 213 bodmi ste ju dnes vysadili na 8. priečku nášho súťažného rebríčka, spieva Pali Drapák.

Dôveruj, čo je tvojou ranou, Boh raz premení na uzdravenie, a čo je tvojim smútkom, Boh raz premení na radosť. Srdce posmeľujú bratia Saletíni, u ktorých nahlas hľadám inšpiráciu a spoločne s vami zaostrujem na tvorbu 15-piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, a to s piesňou Zuzky Frídeckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026 pod vydavateľskou strechou Healing Grooves Production a práve jednej z jeho piesní už 13. týždeň v našom súťažnom rebríčku aktuálne 218 bodmi fandíte. Zo 7. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

Občianske združenie Melibeli vás pozýva na druhý ročník záhradného chválového festivalu Zjavenie, ktorý sa bude konať pod holým nebom za Ivanským kaštieľom v sobotu 5. septembra 2026 o 15. Z pozvaných kapiel spomením lámecké chvály, rapperov z Isaac Records a nebudú chýbať ani miestni, rodáčka Janka Zibalová a skupina Šimona Škovieru Nové meno. Tešiť sa môžete aj na dumavých hostí, ktorí zatiahnu na hlbinu evanjelia. Slovom povzbudia Alexander Barkóci aj Max Kašparú. Nebude chýbať sprievodný program pre deti, možnosť občerstvenia aj kvalitnej kávy. 5. septembra o 15. za kaštieľom v Ivánke pri Dunaji. Festival Zjavenie. Príďte! Pozvánku zvučne počiarkne už pripravená pieseň Aj keď sa trasie zem. Už 6 týždňov si ju v rebríčku Gospel Parády hlasovaním držíte. Aktuálne 224 bodmi na 6. priečke. Spieva Andrejka Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno.

Evanjelický pán farár z Badína Roman Dovala, muzikálny otec, bibliou sýtený pesničkár s tak trošku pangrokovým srdcom. Spoločne s hudobníčkami, cerkami Kristínkou a Klárikou majú dnes u nás v gospel paráde v hre pieseň v modlitbách. V treťom týždni ste jej pripísali 227 bodov a tak môže zaznieť z piatej pozície tento slnečný rock'n'rollový kúsok, čo rozihrá žilky v tele a našli by ste ho aj na albume Podľa Božej mapy 3.

šikovná mladá mamina a hudobníčka Lenka Radvanská s piesňou Ty rád. Je tiež súčasťou práve znejúcej letnej gospel parády. Celkovo ide už o 1469. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Možno si jej hlas pamätáte z pôsobenia v kresťanskom spoločenstve Maranata v Prešove. Alebo ako vokalistku spolu s kapelami Timothy Lamacké chvály s projektom God Zone, ale spievala aj s Dominikou Gurbaľovou či Peťom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a po 6 rokoch dozrel čas na ďalší, ktorý sa aktuálne aj vďaka vašej pomoci pokúša vydať. Po boku jej stoja hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marián Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár. Trúbka Adama Zákutného nechýba ani vokalisti ako Anka Krídová, Janka Balcová a Erik Neumann. Fajn počúvanie vám. Zo štvrtej priečky vďaka vašej priazni 245 bodov dnes už 7. týždeň v rebríčku gospel parády nám takto spieva Lenka Radvanská.

Vandermúza vznikla v roku 1998 ako nekomerčný festival s cieľom vytvoriť priestor pre stretnutia priateľov, hudobníkov, trampov a milovníkov prírody. Po 8 úspešných ročníkoch sa v roku 2005 odmlčala. Tento rok sa vracia s rovnakou filozofiou ponúknuť návštevníkom autentický zážitok bez veľkých pódií, bez VIP zón či komerčnej atmosféry. Festival ponúkne pestrý hudobný program, v ktorom vystúpia známi aj začínajúci interpreti folkovej, country a tramskej hudby. Na pódiu sa predstavia napríklad František Nedvied, Rolníčky, Hrdza, Divozel, Old Bazar, Robo Blues Band, Turkovci, Pelami, Misami a ďalší interpreti. Sprievodný program ponúkne cestovateľské prezentácie, lesné hry pre deti aj dospelých, lúkostrelbu, jazdu na koni, ryžovanie zlata, maľovanie na tvár, ukážky tradičných remesiel či prezentácie lokálnych producentov, medzi ktorými nebude chýbať včelárova žena alebo gardenika. Večernú atmosféru dotvorí spoločný oheň a country bál. Výťažok z podujatia bude použitý na pokrytie nákladov a podporu detského domova v Púchove. Ak hľadáte víkend plný hudby, prírody, dobrých ľudí a nezabudnutelnej atmosféry, festival Vandermúza je fajn tipom na letný výlet. Udeje sa v piatok, v sobotu a v nedeľu 7., 8., 9. augusta pri Púchove v Dohňanoch. Prídete? Podúmajte a zatiaľ si nenechajte uísť piesen z dielne pani Jovky Šiškovičovej. Rodáčky z Medvedzia, s manželom Alojzom žije na Spiši v Bijacovciach a je mamkou 10 detí. S nahrávkou a aranžmánom piesne jej pomohli gitaristi Mário Kubas a Peter Bedrich. Basgitaru pripojil Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 8. týždeň v rebríčku, aktuálne 265 bodmi, podporujete pieseň Škovránok. Z bronzovej 3. priečky gospel parády takto spieva pani Euka Šiškovičová.

Pane Ježišu, v dome Marty, Márie a Lazára si nám ukázal krásu priateľstva. Zverujeme Ti všetkých našich priateľov. Požehnaj ich kroky. Posilni ich srdcia a daj, aby naše priateľstvá boli miestom prijatia, radosti a Tvojej blízkosti. Ježišu, priateľ človeka, zostaň s nami a uč nás milovať tak, ako miluješ Ty. Amen. K tejto nočnej modlitbe bratov Saletínov sa iste radi pripoja aj členovia košickej kapely Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 21. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku sa chystajú potešiť svojich fanúšikov druhým albumom Nič nie je stratené. Muzikanti obľubujúci príjemný elektropop rock, a to v zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Jožko Šarišský klávesy, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder Marcel Maty. Už 9 týždňov v tomto našom súťažnom rebríčku slovenskej kresťanskej muziky podporujete ich pieseň Kúsok lásky. Dnes ste chlapcom z kapely Hero venovali 290 bodov, čo stačilo na striebornú druhú priečku 26. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

0: A už je to tu. V aréne Poprad začali s prípravami na národné stretnutie mládeže P26. Dobrovoľníci už stavajú pódium, na ktorom bude prebiehať väčšina programu. Pre viac ako 2000 účastníkov je pripravený atraktívny duchovný a kultúrny program, ktorý pripravil Pavol Danko, ktorý stojí aj za réžiou všetkých doterajších stretnutí. Divadelné časti programu budú pracovať s témou tohtoročného stretnutia tmy a svetla. Pozývame mladých výjsť z tmy do svetla, objaviť v sebe to, čo do nich Boh uložil, zažiariť a prinášať svetlo všade tam, kam ich posiela, komentuje Pali. Samotný víkendový program je súčasťou väčšieho celku. V rámci prípravy na národné stretnutie mládeže vzniklo veľké množstvo materiálov pre učiteľov, animátorov a všetkých, ktorí pracujú s mladými. Aj divadlo je stabilnou súčasťou stretnutí mládeže. Tento rok prijali pozvanie mnohí profesionáli, ktorí pripravili program špeciálne pre P26. Budeme vidieť v akcii vyštudovaných mladých hercov, ktorí sa nehámbia za svoju vieru a otvorene hovoria o tom, že poznajú Boha. Národné stretnutie mládeže P26 odštartuje v piatok 31. júla o 16. otváracím ceremoniálom v areáli Poprad. Pokračovať bude v sobotu 1. a vrcholí v nedeľu 2. augusta. Lístky na jednotlivé dni si budete môcť zakúpiť každý deň pred programom pri aréne Poprad. Jednou zo 7 originálnych piesní, ktoré inšpirovala duchovná príprava na P26, vás z popradského pódia pozdraví aj talentovaná dvojica Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským. Áno, tá dvojica, ktorej už 9. týždeň vytrvalo fandíte v súťažnom rebríčku Gospel Parády. Dnes ste ich nádielkou 319 bodov zaviedli až na víťaznú priečku. Vokálmi sa pripája Anka Kriudová s Martinom Németým, s gitarou Peter Tomko. Vďaka a príjemné počúvanie vám.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Hoci nič nie je prchavejšie ako slovo odvysielané na rozhlasových vlnách, zároveň vás láka, keď môžete poslucháčovi pošepkať čosi, čo stojí za to vedieť. Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, ako je táto amatérska hudobná scéna pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a vo svojom prejave autentická. Pokiaľ ste s nami zostali doteraz, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 26. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov do stredajšej polnočnej uzávierky 5. augusta. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Kresťanstvo neznamená zatváranie očí pred zlom a už vôbec nie jeho eliminovanie tým, že z cirkvi alebo zo svojho spoločenstva urobíme akúsi lígu výnimočných alebo elitný VIP klub. Ježiš povedal zástupom: keď je sieť plná, vytiahnú ju na breh, posadajú si, dobre vyberajú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta, výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých. Takýto postup by mohlo evokovať toto Ježišovo podobenstvo. Hneď po vytiahnutí siete sa predsa dobré alebo dobrí vyberú do nádob a zlé sa vyhodia. Biblista Alberto Maggi sa ponáhľa, aby to vysvetlil. Namiesto slova zlé uvádza slovo pokazené. A Václav Bogner a spol. Namiesto slova zlé používajú spojenie tie, čo za nič nestoja. Maggi navyše pripomína, že nejde o morálny súd, ale o konštatovanie. Definitívne delenie na dobrých a zlých treba podobne ako v prípade podobenstva o pšenici a kúkoli ponechať na záverečné Božie finále. Prvotné delenie na dobré a zlé alebo pokazené skôr pripomína prax farizejov a zákonníkov, s ktorou sa Ježiš dennodenne stretával. Treba si však všimnúť, ako to v praxi robil on. Nevyhľadával dobrých, spravodlivých, zdravých a múdrych, ale práve tých, ktorých títo elitní ľudia považovali za pokazených a takých, ktorí za nič nestoja. Alebo, ako to vyjadril Pavol, čo je svetu slabé, to si vyvolil Boh, aby zahambil mocných. Keď sa na seba pravdivo pozrieme, môžeme skonštatovať, že Ježišov prístup k pokazeným a tým, čo za nič nestoja, je vlastne aj našim požehnaním. V mini zamyslení nazvanom Pokazený a tí, čo za nič nestoja, ktoré napísal textár Jozef Husovský, vychádzajúc z Evanília tohto štvrtka, doznieva naša súťažná hudobná 90-minútovka. A keďže ste ako pozorní poslucháči dokázali s nami držať krok až do tejto chvíľky, takmer do 23. hodiny, opäť vás nepustím na prázdno. Bez CD balíčka, v ktorom by ste si našli albumy slovenských kresťanských hudobníkov. Možno o takéto retro darčeky už nemáte záujem, ale hovorím si, pokiaľ muzikanti stále ukladajú svoju tvorbu aj na hmatateľné CD albumy, nielen do virtuálneho priestoru, nehanbím sa za takúto ponuku. V minulom kole s radosťou po albumoch chňapla poslucháčka Milka z Tušickej Novej Vsi. Kto to bude dnes? Trpezlivo si počkám. Pokiaľ máte o darčekový balíček, obsahujúci albumy Simi, Dovalovcov, Petra Janku alebo Moniky Lišbetín záujem, tak nám napíšte práve teraz na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa, ktorý by si rád obohatil svoju domácu diskografiu, odmeníme a budeme ho kontaktovať e-mailom. A na záver už len jedno praktické upozornenie. Počas augusta vás pozývame započúvať sa do zaujímavých repríz. Najbližšiu premiéru súťažného rebríčka Gospel Parády si budete môcť vychutnať už v novom 60-minútovom vysielacom formáte, a to od septembra 2026. Tešíme sa na vás, technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Kráľa ako vždy obklopovali kúdolí voňavého dymu. Salome stála za bratom, pripravená pomôcť mu.
1: Viete, na čo som vás zavolal?
0: Opýtal sa chvatne. Len sa domýšľame. Ujal sa slova Šimon v mene všetkých. Nazdávame sa, že ide o tých ľudí, ktorí prišli z kráľovstva Partov.
1: Áno. Počuli ste, s čím prišli?
0: Kňažná Salome nám povedala.
1: Čo si myslíte o tej historke s narodením dieťaťa?
0: Obrátili hlavy k Hilelovi. Dali slovo veľkému učiteľovi. Tá vec je nám známa, kráľ Herodes, hovoril Hilel trochu nejasným hlasom, ktorý sa však postupne stával výrazným. Za dávnych čias, keď perský kráľ preukázal Izraelovi láskavosť a dovolil mu vrátiť sa do krajiny otcov, boli židovskí učenci, ktorí sa vo svojich spisoch usilovali poukázať na to, že viera učeníkov Zaratuštru je ozvenou nášho očakávania Mesiáša. A zdá sa, že čakajú na to, čo my očakávame celé veky, čo nám bolo prisľúbené a čo príde len pre nás. Chceš povedať, prerušil Herodes Hilela,
1: že keď Peržania očakávajú svojho Saušajantu, čakajú vlastne židovského Mesiáša.
0: Ako si povedal, kráľ, pravda je ako slnko, ktoré sa odráža v tisícich zrkadlách.
1: Dobre.
0: Herodes siahol po čaši s vínom zmiešaným s bylinkovým odvarom, ktorým vládal stlmiť prichádzajúci bolestivý krč.
1: Kedy má prísť ten Mesiáš?
0: Túto otázku hodil Šimonovi, ale ten ju pohybom hlavy okamžite posunul ku kňazovi, ktorý stál vedľa neho. Ten urobil podobne. Otázka obehla kol dokola ako kotúľajúci sa peniaz a zastavila sa zas pri Hilelovi. Pýtaš sa, kráľ? Povedal veľký rabín. Na to, čo je jedine najvyšší, nech je oslávené jeho meno. Sú však znamenia.
1: Aké znamenia?
0: Herodes opäť prerušil Hilelovu reč plnú dôstojnosti.
1: Kde sú?
0: Tie znamenia sa objavujú jedine v ľudských srdciach. Sú takí, ktorí cítia, že čas sa naplnil. Nič viac nepovedal. Zakončil, ako by chcel pretrhnúť svoju myšlienku. Herodes chvíľu čakal, potom zas siahol po čaši. Chcel mať sílu na ukončenie tohto rozhovoru. V podstate farizejov neznášal, považoval ich za nadutých mudrlantov. Hilelovi prejavoval úctu, s Poliónom a Sameom sa zhodol v rôznych veciach. Občas ich potreboval. Tak sa mu zdalo, že ich prostredníctvom drží nakrátko nebezpečnú sektu. Vedel, že masy nevzdelaných Amha a Rezov, hoci sa stretávajú s pohordaním zo strany farizejov, prechovávajú voči ním strach. Oni boli pánmi tajomstiev tohto podivného ľudu, nad ktorým mu prichodilo vládnuť. Kto chcel vládnuť Židom, musel počítať s farizejmi. Herodes bol kráľom Židov a chcel ním byť. Ten ľud ho dráždil a súčasne priťahoval svojou nezvyčajnosťou. Bolo to ako s Mariamnou Hasmoneovskou. Miloval ju do zbláznenia, ale zároveň ju podozrieval, bál sa jej, ba občas ju nenávidel. Kedysi sa mu zdalo, že dokáže zničiť farizejov. Oni však znova povstali. Vyzerali nezničiteľní. S kňazmi si vedel ľahko poradiť. tí si nadovšetko vážili pohodlie, blahobyt, dobré vzťahy s vladármi. Nenazdávali sa, že jedine izraelská viera je pravá a že všetci, ktorí majú inú vieru, sú buď hlupáci alebo hriešnici odsúdení na záhubu. Šimon, ktorý pochádzal z Alexandrie, bol navyknutý spolu nažívať s Grékmi a nikdy by nepovedal, ako nedávno povedal jeden z farizejských učiteľov, ktorí to prezradili Herodesovi: prekliatý, kto chová svine, a prekliatý, kto syna učí gréckej múdrosti. Farizeji boli vo svojej pýche neznesiteľní. Ich názory, ktorými infikovali masy, spôsobovali, že Herodesovo kráľovstvo bolo vždy považované za čosi celkom odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev. V Ríme o Židoch hovorili s pohrdaním a predsa cisár obdarúval Židov milosťami ako žiaden iný národ, ktorý mu podliehal. Kdekoľvek existovala židovská kolónia, zasahoval do nej vplyv farizejov. Teraz stáli pred ním so sklopenými očami. Nenávidel ich a predsa cítil, že musí s nimi počítať. Rozhlasovali, že sú viac ako všetci iní ľudia pod ochranou židovského boha.

0: znepokojene sa na seba pozreli. Tentoraz vyjadril ich mienku Samea. Predpoveď nie je jasná, dá sa rôzne vysvetľovať.
1: Jestuje teda dačo také? Hirkan žil medzi partmi pred tým, ako ho stihol zaslúžený trest. Kto vie, čo im vtedy narozprával? Ľudia, ktorí sem prišli, by mohli poznať tú predpoveď.
2: Diplomaticky mlčali.
0: Vrhol hnevlivý pohľad na ich tváre, ale oni nič nevraveli.
1: Kde sa má narodiť ten Mesiáš?
0: Chvatne vyslovil otázku, ako keby do nich hodil kopiu. Ich pohľady unikali jeho očiam. Behali do kruhu a potom opäť spočinuli na Hilelovi. Predpoveď hovorí jasnou rečou, povedal po chvíli mlčania rabín. Zacitoval, ako keby intonoval spev. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Júdeji, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael.
1: Betlehem?
0: Herodes si prešiel dlaňou po brade, ktorá nenafarbená vyzerala akoby posypaná popolom.
1: To je tá úbohá dedinka tu neďaleko, z ktorej pochádza Dávidov rod.
0: Iného Betlehema niet, uistil ho Polion. Máš pravdu, kráľ, je to úbohá dedinka. Dávidov rod schudobnel a stratil význam.
1: Nemusíš mi to hovoriť, prehodil. Viem to aj sám. No, v tomto prípade...
0: Hnevlivý kráľov zrak prebehol po tvárach ľudí stojacich v polkruhu.
1: Kde sa narodí ten váš Mesiáš? Odkiaľ príde? Kým bude? Čo očakávate, keď o ňom rozprávate zástupom?
3: Nič neočakávame, začal vyľakane veľkňaz. Máme našu vieru a medzi jej pravdy patria aj predpovede o Mesiášovi. Nemôžeme ich zatajiť. Nás samých naplňa hrôzou, že dav je ochotný prijať príliš doslovne slová starých predpovedí.
0: Vybuchol v uštipačný smiech.
1: Naplňa vás hrôza? Tebe verím, tesť.
0: Si rozvážny človek a vieš, že v každej viere sú nepochopiteľné veci.
1: Ale oni,
0: ukázal prstom na farizejov,
1: oni tak nezmýšľajú. Tárajú o Mesiášovi pri každej príležitosti.
0: Náhly výbuch hnevu pretrhol hrádzu opatrnosti.
1: Vary si myslíte, že neviem, že ste mali prsty namočené do sprisahania môjho syna?
0: V komnate zavládlo hluché ticho. Potom zvolali odrazu Polion a Samea.
4: To nie my.
1: To nie my, kráľ. Ak nie vy, tak vaši druhovia.
0: Skutočne bolo pár šialencov, ktorí sa pustili do nesprávnych rozhovorov, boli potrestaní.
1: A predsa odhovárate ľudí od zloženia prísahy cisárovi. Sme poddaní tebe, kráľ, nie Rimanom. Sami ste kedysi zavolali Rimanov proti vlastným kráľom. Ak to bude pre vás výhodné, spravíte zas to isté.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Keď si šťastný, zatlieskaj. Tralala. Jedna z mnohých radostných ukazovačiek detí, pri ktorých svojimi gestami môžeme aj my z dospeláckého sveta nahliadnuť do sveta šťastia. Takého jednoduchého, nekomplikovaného, radostného, neunaveného. A to nám môže pomôcť si uvedomiť to, že šťastie je cesta, nie cieľ. Nie je lepší čas na to byť šťastným ako teraz. Ži a vychutnávaj si prítomnosť. Skús porozmýšľať a odpovedať na tieto otázky. Vymenuj 5 najbohatších ľudí sveta. Vymenuj 5 výherkýň Miss Universe. Vymenuj 5 držiteľov Nobelovej ceny. Vymenuj 5 čerstvých držiteľov Oscarov. Nevieš? Vieš? Možno ľahké, možno ťažké. Aplauz utíchne, víťazi upadnú do zabudnutia. Ale teraz skús odpovedať na tieto otázky. Vymenuj 3 učiteľov, ktorí prispeli k tvojmu vzdelaniu. Vymenuj 3 priateľov, ktorí ti pomohli v núdzi. Spomeň si na zopár ľudí, ktorí ti dali pocítiť tvoju výnimočnosť. Vymenuj 5 ľudí, s ktorými rád tráviš čas. Je to ľahšie však. Ľudia, ktorí v tvojom živote niečo znamenajú, nie sú označení ako jednotky, nemajú kopec peňazí, nevyhrali významné ocenenia. Oni sú tí, ktorým na tebe záleží, ktorí pri tebe stoja za každých okolností. Pred nejakým časom na olympiáde v Sietli stálo na štartovej čiare preteku v behu na 100 metrov 9 fyzicky alebo psychicky postihnutých atlétov. Pištoľ vystrelila a preteky sa začali. Nie každý bežal, ale každý sa chcel zúčastniť a vyhrať. Bežali v trojiciach. Jeden chlapec sa podkol a spadol, urobil zo pár kotrmelcov a začal plakať. Ostatní ho počuli plakať. Spomalili a obzreli sa za ním. Zastavili a vrátili sa. Všetci. Dievča s Downovým syndrómom si k nemu sadlo, objalo ho a opýtalo sa ho, je ti teraz lepšie? Potom všetci deviati odkráčali plece pri pleci do cieľa. Všetci diváci sa postavili a tlieskali. A aplauz trval ešte veľmi dlho. Ľudia, ktorí to videli na vlastné oči, o tom ešte stále hovoria. Prečo? Pretože niekde vnútri, hlboko v nás, všetci vieme, že tá najdôležitejšia vec v živote je o mnoho dôležitejšia ako naša výhra. Najdôležitejšia vec v našom živote je pomáhať k výhre iným. A to aj za tú cenu, že sami musíme spomaliť a zmeniť naše vlastné preteky.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Ministerstvo športu dočasne pozastavilo financovanie Slovanského futbalového zväzu. Na východe Poľska, asi 45 kilometrov od Lublinu, dopadla ruská raketa. V Poprade vrcholia prípravy na národné stretnutie mládeže P26.
0: Počúvate Infolumen.
1: Kľúčové udalosti dnešného dňa zhrnieme s technikom Jánom Maľom a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavuje financovanie Slovanského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Šéf rezortu Rudolf Huliak opakovane kritizoval zväz, že za tieto obchody ručil svojim majetkom, čím malo dôjsť k ohrozeniu existencie futbalu na Slovensku.
2: Ak budeme čakať na súdy, Slovenský futbalový zväz nám skrachuje do 3 mesiacov, pretože tieto súdy sa môžu trvať desiatky rokov. Urobím všetko preto, aby Slovenský futbalový zväz toto zvládol. Hrobárom Slovenského futbalového zväzu je Kováčik. A treba si to raz a navždy uvedomiť, a či budú súdy alebo nebudú v najbližšej dobe, jednoducho dnes to musí byť každému jasné. Notárom overené podpisy na 30 miliónov a ručenie celým majetkom zväza. Toto je výkaz výmer panovania pána Kováčika a časti výkonného výboru, ktorý na tom participoval. Pretože neverím, že toto pán Kováčik má sám za prstami.
1: Slovanský futbalový zväz kritizuje tento postup ako závažný zásah do financovania slovanského futbalu. Už včera rozposlal do médií stanovisko, keďže z prostredia hlavného kontrolóra športu mal informácie o plánoch ministerstva pozastaviť vyplatenie tretej časti príspevku pre zväz na rok 2026 vo výške viac ako 4 milióny eur. Do Francúzska, do oblasti departmentu Gironde v okolí Bordeaux dnes vyrazilo 20 slovanských hasičov. Budú pomáhať s hasením lesných požiarov. Odleteli aj s 19 kusmi techniky, vrátane špecializovaných vozidiel. Slovensko sa tak podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pripája k ďalším 9 členským krajinám Európskej únie.
3: V rámci mechanizmu Solidarity vysielame aj tento pozemný modul hasenia. Ide o 20 člennú jednotku našich profesionálnych hasičov a záchranárov spolu s 19 kusmi techniky. Dnes vyrážajú do Francúzska do oblasti departmentu Gironde v okolí Bordeaux v rámci mechanizmu civilnej ochrany. Ako som povedal, 20 požiarníkov a spolu s nimi 19 kusov techniky vrátane špecializovaných vozidiel na hasenie lesných požiarov.
1: Minister zároveň spomenul, že vrtuľník, ktorý Slovensko vyslalo na pomoc požiarmi minulý týždeň, bude k dispozícii Francúzom do 3. augusta. Ako podotkol prvý viceprezident hasičského a záchranného zboru Jozef Volianský, hasiči zaradení v module pozemného hasenia sú skúsení, čo potvrdzuje ich niekoľkoročné nasadenie pri veľkých požiaroch.
4: Či to bolo pri veľkých požiaroch v Grécku alebo iných krajinách. Naozaj sú to špičkovo vycvičení príslušníci, ktorí najmä svojou špeciálnou technikou dokážu zvládať tieto náročné požiare, ktoré sú na juhu Európy a teda konkrétne vo Francúzsku.
1: Veliteľ modulu pozemného hasenia lesných požiarov Peter Kovalík dodal, že tým slovenských hasičov bude vo Francúzsku čeliť tým najťažším podmienkám, ktoré kedy zažili.
5: Čaká nás požiar, ktorý si tvorí vlastné podmienky, ale sme pripravení a jeden druhému budeme kryť chrbát a verím, že sa nám podarí odviesť čo najlepšiu prácu.
0: Krátko z domova.
1: Americké ministerstvo obrany oznámilo, že zadalo zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin zákazku na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot v hodnote takmer 59 miliárd dolárov. Rekordný kontrakt má v priebehu nasledujúcich 7 rokov zabezpečiť strojnásobenie výroby. Na Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan spolu s delegáciou. Podľa premiéra Roberta Fica sa dohodli na spolupráci na významnom projekte na Dunaji a šejka požiadal aj o podporu pri zriadení leteckej linky s Dubajom či Abu Zabi. Investičná komisia ministerstva zdravotníctva schválila investíciu, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klimatizačných jednotiek do kľúčových oddelení štátnych nemocníc. Informoval o tom minister Kamil Šaško. Asociácia nemocníc Slovenska víta investíciu do zlepšenia podmienok pre pacientov. Namieta však, že rezort vyčlenil neštátne zdravotnícke zariadenia. Zbor väzenskej a justičnej stráže povedie od augusta Jozef Lančarič. Do funkcie generálneho riaditeľa ho vymenoval minister spravodlivosti Boris Susko. Šéf rezortu zároveň do funkcie námestníka pre ekonomické veci vymenoval Juraja Ondrusa a povýšil ho do hodnosti plukovník. Iniciatíva Znepokojené matky priniesla na úrad vlády osobné listy, ktorých ženy píšu, čo zažívajú počas horúčav. Žiadajú okamžité opatrenia pre začínajúcu vlnu horúčav aj dlhodobé riešenia klimatickej krízy. Mladí ľudia dôverujú radám umelej inteligencie v spojitosti s duševným zdravím, najmä v oblasti osamelosti. Vo všeobecnosti ňou nenahrádzajú priateľstvá. Ukázal to prieskum občianskeho združenia IPčko. Mladí ľudia podľa výsledkov prieskumu využívajú AI skôr ako nástroj pri učení alebo pri hľadaní informácií, hovorí výkonná riaditeľka IPčka Zuzana Juráneková.
6: Táto generácia, keď niečo potrebuje vedieť, získať nejakú informáciu v rôznych kontextoch, či už ide o školské úlohy, alebo naozaj aj prežívanie nejakej situácie v tom svojom živote, alebo informáciu, ktorá sa týka napríklad nejakého vzdelávania, alebo výletu, alebo toho, kedy ide MHDčka, tak je to generácia, ktorá nie vždy klikne na internetový prehliadač, ale automaticky klika na aplikáciu nejakého jazykového modelu, ktoré majú nainštalované vo svojich telefónoch.
1: Napriek tomu, že sa na chatboty často obracajú aj pri otázke duševného zdravia, z výsledkov prieskumu je podľa Zuzany Juránekovej zrejmé, že mladí preferujú riešenie svojich problémov s reálnymi ľuďmi.
6: To, čo sa ukázalo naozaj ako to najpodstatnejšie, je, že nie každý mladý človek a nie automaticky, keď používajú umelú inteligenciu a sú s tým chatbotom aj dennodenne v kontakte, že automaticky z nich bude ten kamoš. Stále platí, že pre nich je veľmi dôležitý ľudský kontakt, či už v podobe teda naozaj tých rovesníkov, kde potrebujú si nájsť to svoje miesto, cítiť sa prijatý a nehodnotený a zároveň, že ak ide naozaj do nejakých náročných tém, ktoré v tom svojom živote prežívajú a pýtajú sa ich aj umelej inteligencie na tú tému, tak ak príde to odporúčanie na vyhľadanie odbornej pomoci, oveľa viac preferujú práve to, aby ten odborník bol človek.
1: Riaditeľ IPčka Marek Madro doplnil, že veľa mladých ľudí sa najprv zo psychickými problémami obráti na AI, až potom hľadá pomoc inde. Vyzval preto na bezpečnejšie jazykové modely s jasnými pravidlami a štandardmi. Druhým bodom podľa neho je rozšírenie siete pomoci, aby bola dostupná tam, kde mladí ľudia hľadajú pomoc.
7: Zároveň by som bol nerad, keby jednoduchým výstupom z týchto analýz, z týchto dvoch ukážok, bol výsledok, že AI je niečo negatívne. Jednoducho nie je to nepriateľ, je to ale už viacej ako nástroj. A to je to, na čo chceme upozorňovať, že AI ukazuje, v čom ako spoločnosť musíme dobiehať a v čom musíme prinášať nové riešenia a nové odpovede na to, čo sa v tej našej spoločnosti deje.
0: Cirkvi.
1: Prípravy na národné stretnutie mládeže P26 vrcholia. Pod Tatrami sa už od začiatku týždňa postupne schádzajú stovky dobrovoľníkov z rôznych častí Slovenska, ktorí prišli vypomôcť. Včera si organizátori prebrali športovú halu Arénu v Poprade, ktorej sa bude odohrávať väčšina programu. Ďalší dobrovoľníci pomáhajú v konkatedrále 7 bolesnej Panny Márie v centre mesta. S mikrofónom medzi organizátorov a dobrovoľníkov na sídlisko Juh zavítala Mária Frisová.
8: Takzvaný hlavný stan majú organizátori a dobrovoľníci národného stretnutia mládeže na jednej zo základných škôl na sídlisku Juh v Poprade. Hovorí tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska a riaditeľa národného stretnutia mládeže Matúš Rainer.
9: Myslím, že aj príchodom mladých, aj ich činnosťou celá táto budova, lebo my tak sa snažíme, aby aj celý Poprad tak začal vstupovať do toho, že chvíľu tu niečo vypukne. Stále hovoríme, že národné stretnutie mládeže, že odráža úplne takú pestrosť toho, čo na Slovensku máme. A preto tu vidíme z každej diecézy dobrovoľníka, z každej eparchie, každého centra pre mládež, ale aj z rôznych spiritualit.
8: V stredu si organizačný tím prevzal aj športovú halu, kde bude pre približne 2000 účastníkov pripravený atraktívny duchovný a kultúrny program. Pokračuje hovorkyňa národného stretnutia Alžbeta Šutková.
10: Pracujú už na stavbe pódia dobrovoľníci usilovne ako včeličky a snažíme sa to stihnúť teda do piatku, kedy už začne slávnostný ceremoniál.
8: Mladí v Poprade blúdiť nebudú, vysvetľuje riaditeľ Centra pastorácie mládeže v Spišskej diecéze Štefan Bocko.
11: Tí, ktorí sú registrovaní, už dostali pokyny, na ktoré miesto majú prísť, lebo vedia, že ich registrácia bude priamo na tej škole, kde sú ubytovaní. Ale máme aj ľudí, ktorí prídu možno priamo na program, na konkrétny deň a tam už bude prebiehať registrácia priamo pri aréne.
8: Stretnutie sa začne v piatok o 16. v aréne Poprade dynamickým a vizuálne silným otváracím ceremoniálom. Počas celého víkendu nebudú v programe chýbať ranné a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá či rôzne iné aktivity.
1: Predvečer sviatku blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej v Košiciach pripomenuli život a obetu tajných rehoľných sestier v časoch komunistického režimu. Hoci sa režim po akcii R v roku 1950 snažil ženské rehole zlikvidovať, rehoľní život prežili v ilegalite. Na spomienkovom stretnutí bol Martin Ďurčo.
12: Ako vysvetľuje predseda Konfederácie politických väzňov Peter Santner, ženské rehole si dokázali zachovať komunitný život a často slúžili v sociálnych službách či zdravotníctve.
13: Ženské rehole si zachovali ten komunitný spôsob života. Až do roku 1989 stále žili v komunitách, v tých charitných domovoch alebo ústavoch sociálnej starostlivosti. A ďalšie sestry žili v mestách, kde vytvorili tajné komunity. Samozrejme, pútalo to pozornosť. Tu v Košiciach sa konali aj súdne procesy s tajnými kandidátkami a najmä sestrami, ktoré ich formovali.
12: Nové dievčatá vstupovali do reholy tajne popri bežnej práci. O svojej formácii hovorí sestra Beata zo spoločenstva sestier Božského vykupiteľa.
14: Mala som určenú magistru, ku ktorej som chodila každé 3 týždne na celý víkend, kde som mala s ňou prednášky. V podstate ako náhle som odišla z domu, išla som síce na vysokú školu, ale vstúpila som do noviciátu. Nevedeli to moji rodičia, nevedeli to moje sestry, nevedel to nikto v práci, nevedel to nikto z tých ľudí, s ktorými sme spolupracovali.
12: Sestra Benjamína z Kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža vstúpila do rehole v roku 1982 a poznala aj sestry, ktoré za vieru skutočne trpeli. Odradiť ju to však nedokázalo.
15: To sme mohli my vidieť svedectvo aj zmysluplnosť a šťastie i naplnenosť týchto životov. Preto my sme už išli potom za tým jediným cieľom. Sme videli, Boh môže dať takúto plnosť života. A toto chceme aj my žiť, hoci nevedeli sme, ako to bude, ako pôjde tá cesta. Mysleli sme si, že do konca života budeme sa skrývať a budeme v civili.
12: Spomienkové stretnutie vyvrcholilo svetovou omšou za rehoľničky, ktorú celebroval emeritný košický biskup vládyka Milan Chautur.
1: Pápež Lev XIV. Sa včera zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom z Ugandy, Svetej zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom. Po skončení stretnutia poskytol rozhovor americkým televíziám NBC a Telemundo. Hovoril o svojom americkom pôvode aj o migrantoch, ktorým odkázal, aby nestrácali nádej, doplňa Ľudovít Malík.
16: Rozhovor vznikol v stredu 29. júla v pápežských záhradách v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe po skončení koncertu s názvom Cantico di Pace, pieseň pokoja. Redaktorovi NBC pápež najprv povedal, ako vníma svoj americký pôvod.
17: Už v prvom rade by som chcel usmerniť, že sa skôr považujem za pápeža, ktorý je náhodou Američan. Narodil som sa v Spojených štátoch, moja rodina stále žije v Spojených štátoch. K Amerike chovám veľkú lásku.
16: Na otázku, čo má na Amerike najradšej, pápež odpovedal.
17: To, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel preto, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky.
16: V televízii Telemundo, ktorá vysiela v španielčine, pápež hovoril aj o vojne a nenávisti vo svete.
17: Vety, ktoré v záverečnej reči koncertu vyslovili dve deti, alebo možno aj viac ako dve, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty. Poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti. V tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje pokoj, ktorá hľadá pokoj a ktorá prijíma všetkých aj napriek rozdielom.
16: Pápež zároveň naznačil, že Spojené štáty by mohol navštíviť v najbližších dvoch rokoch.
1: Pápež Leo XIV. Poprvýkrát oficiálne prijal na audiencii novú riaditeľku Vatikánskeho úradu pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerigliovú. Ako informovala Vatikánska tlačová kancelária, na stretnutí bol prítomný aj spolu s ňou vymenovaný proprefekt dikastéria kardinál Fabio Baggio. Talianska reholníčka a ekonomka, ktorá od septembra stojí na čele dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju, je druhou ženou, ktorú pápež Leo XIV. Povýšil do najvyššej vatikánskej funkcie. Mnísi vo Florencii objavili starý recept na kolový nápoj. Našiel sa v lekárni kláštora svätého Marka. Ide o recept z polovice 19. storočia, ktorý opisuje výrobu možného predchodcu moderných kolových nápojov. Dosiaľ neznámy recept objavili počas upratovania archívu. Dominikánsky mních Manuel Russo uviedol, že vyblednutá reklama propagovala posilňujúci vinný elixír, vyrobený z listov koky a kolových orieškov, ktorý svojho času patril medzi najpredávanejšie produkty lekárne.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Na východe Poľska asi 45 kilometrov od Ľublinu dopadla ruská raketa. Oznámil to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. V poli ostal 10-metrový kráter. Poľský premiér Donald Tusk reagoval, že nič nenasvedčuje tomu, že cieľom ruskej riadenej strely bolo práve Poľsko. Po zasadnutí krízového štábu zároveň oznámil, že o účasť na vyšetrovaní incidentu prejavili záujem Spojené štáty a pomoc ponúkla aj Ukrajina. Marizuje Ondrej Rosík.
18: Poľský premiér Donald Tusk dnes na zasadnutí koordinačného tímu v Ľubline potvrdil, že objekt, ktorý nad ránom dopadol pri obci Tarnava Kolónia v Ľublinskom vojvodstve na východe krajiny, bol podľa prvých zistení ruskou riadenou strelou CH-101. Strela dopadla na pole a podľa premiéra si udalosť nevyžiadala obete ani materiálne škody. Premiér zároveň ocenil postup ozbrojených síl a ďalších zložiek. Minister obrany Vladislav Kosiňák-Kamiš doplnil, že poľské lietadlá F-16 operovali v blízkosti hranice s Ukrajinou už od 2. hodiny ráno. V súčasnosti podľa jeho vyjadrenia na mieste prebieha pyrotechnický prieskum a činnosti súvisiace s lokalizáciou všetkých prvkov zariadenia. O prípade sú priebežne informovaní aj spojenci z NATO. Donald Tusk tvrdí, že nič nenasvedčuje tomu, že cieľom ruskej riadenej strely bolo Poľsko. Dodal, že počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu poľské radary zaznamenali dve narušenia vzdušného priestoru. Jedno z nich potvrdzuje miesto dopadu strely, druhý objekt zachytili len nakrátko pri hranici a podľa premiéra nemal žiadne následky. Tusk uviedol, že približne 10-metrový kráter s hĺbkou do 5 metrov naznačuje vysokú pravdepodobnosť výbuchu. Pripomenul tiež, že armáda bola pripravená strelu zostreliť, ak by priamo ohrozovala obývané oblasti. Premiér zároveň oznámil, že Spojené štáty majú záujem zapojiť sa do objasňovania incidentu a pomoc pri vyšetrovaní ponúkla aj Ukrajina. Dodal, že Poľsku vyjadrilo solidaritu viacero európskych lídrov a vláda bude zvažovať ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, vrátane rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ak to bude potrebné.
1: Situácia na Dunaji bude v najbližších dňoch kritická. Najbližšie zrážky v povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku môžu nastať 4. augusta a potom 7. augusta, povedal to Peter Smrtník z Hydrometeorologického ústavu SAMU. Od tohto sa potom bude vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo.
19: Momentálne začína tá ďalšia vlna horúčav, ktorá bude trvať v podstate až niekedy do konca budúceho týždňa so slabými prerušeniami cez víkend, s tým, že povodí Dunaja v Nemecku sa očakávajú momentálne len slabé zrážky vo forme oddelených prehánok, hlavne v tej alpskej oblasti na hrebení Alp. Takýto systém týchto prehánok ojedinelých v alpskej oblasti, prípadne slabých búrok, bude zhruba do 4. augusta, keď troška pribudnú búrky v tejto oblasti. To rozhranie toho teplého vzduchu a chladnejšieho od severozápadu sa mierne posunie ale také výraznejšie úhrny plošnejšieho charakteru na povodí Dunaja v Nemecku, prípadne v Rakúsku, môžeme očakávať až 7. augusta.
1: Extrémne sucho a rekordne nízka hladina Dunaja spôsobujú vážne problémy vo viacerých krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Obmedzujú lodnú dopravu, ovplyvňujú prevádzku jadrových elektrární a narúšajú trajektové spojenia. V Rumunsku a na Slovensku zaznamenali najnižšiu hladinu Dunaja za posledných 30 rokov. V Maďarsku dosiahla rieka historické minimum od začiatku meraní. Podrobnosti má Monika Majerová.
20: V rumunskom meste Corabia zostal turistický prístav takmer prázdny. Rekreačné plavidlá uviazli v riasach a pre piesočné nánosy sa nemôžu dostať na otvorenú vodu. V niektorých úsekoch Rumunska klesla hladina Dunaja približne o meter pod minimálnu úroveň splavnosti. Nízky stav vody výrazne zasahuje aj lodnú dopravu. Nákladné lode sú nútené plávať s obmedzeným nákladom alebo čakať na priaznivejšie podmienky. Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je na dvoch úsekoch dočasne prerušená a v Bulharsku museli tento týždeň evakuovať takmer 200 cestujúcich z výletnej lode, ktorá uviazla na plitčine. Dôsledky sa prejavili aj v energetike. Rumunsko vôbec po prvý raz odstavilo oba bloky jadrovej elektrárne Černá voda súčasne pre nedostatok vody potrebnej na chladenie. V Maďarsku už znížili výkon dvoch blokov jadrovej elektrárne Paks. Premiér Péter Maďar pripustil, že pri ďalšom poklese hladiny môže dôjsť k dočasnému odstaveniu celej elektrárne. Výpadok výkonu približne 2000 MW by podľa neho krajina dokázala pokryť dovozom elektriny. Nízka hladina rieky ovplyvňuje aj Slovensko. Na vodnom diele Gabčíkovo sa spomalila prevádzka plavebných komôr, čo predlžuje čakacie doby lodí. Kapitáni zároveň dostali odporúčanie dôkladne preverovať, či sú ich plavidlá schopné bezpečnej plavby.
0: Krátko zo sveta.
1: Ruská raketa v noci zabila najmenej 6 ľudí, vrátane dvoch detí pri ukrajinskom meste Kryvyj Rih. Oznámil to šéf vojenskej mestskej správy Oleksandr Vilkul. Raketa podľa neho priamo zasiahla rodinný dom. Najmenej jednu obeť hlásili úrady z ukrajinskej metropoly Kyjev. Ruská armáda podľa ukrajinských médií ostreľovala aj Lvov. Krajiny Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov, ktorí utekajú pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v Európskej únii nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Pri amerických útokoch zomreli v noci v Iráne traja členovia jednej rodiny, vrátane dvojročného dieťaťa. Ďalšie dve deti utrpeli zranenie. Popoludní iránske revolučné gardy informovali o smrti troch svojich členov pri útoku USA na severozápade krajiny. Armáda USA podnikla ďalšie vzdušné údery na Irán v reakcii na to, že sa Teherán o deň skôr pokúsil zaútočiť na vojenské základne USA na Blízkom východe. Európska komisia vyplatila Ukrajine ďalších takmer 3,5 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky pre Ukrajinu. Peniaze sú určené na nákup dronov, rakiet a stíhačiek. Celková výška pôžičky od EÚ je 90 miliard eur. Vyplácanie peňazí je rozdelené na tento a budúci rok. Počet obetí zemetrasenia na japonskom ostrove Kyushu sa zvýšil na najmenej 28. Otrasy so silou 7 stupňov zasiahli v utorok popoludní prefektúru Kumamoto a poškodili budovy a cesty v celom regióne. K najvážnejším škodám došlo v nákupnom centre v meste Kashima, kde otrasy spôsobili výbuch. V čase zemetrasenia sa vnútri nachádzali tisíce ľudí. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov a zabezpečili si minimálne účasť v ligovej fáze konferenčnej ligy. Vo včerajšej odvete druhého predkola na Tehelnom poli remizovali s Ibériou Tbilisi 1-1 a v celkovom skore dvojzápasu zvíťazili 3-1, hovorí stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
21: Fyzicky to bol náročný duel, bolo veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca, postúpili sme a to bol náš najväčší cieľ. Tak vyrovnali na 1-1, ale stále sme mali dvojgólový náskok, takže snažili sme sa to udržať, byť fokusovaní. Nebolo to ľahké, hej, oni držali loptu, my sme boli na dne síl, by som tak povedal, ale ubránili sme to a musíme ukázať takú sebavedomejšiu stránku druhý polčas, lebo myslím si, že bez lopty tam toho bolo málo. A z loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý počas bol fajn, ale zlepšiť ešte veľa vecí treba.
1: Ďalším súperom Slovana v európskej súťaži bude švédsky majster aj Mjällby, opäť Peter Pokorný.
21: Len sme videli, že kde hráme na akom štadióniku malom, takže nebude to ľahký trip, určite hráme tam v útorok, v sobotu hráme doma spod Brzovou, budú náročné podmienky, teraz bude strašne teplo pred nami, takže dôležitá regenerácia a všetko toto okolo. Potrebujeme zranených hráčov zase naspäť a treba to uhrať, hej, nebude to ľahký dvoj zápas, ale myslím si, že máme tak skúsené mužstvo na to, aby sme to zvládli ešte ďalej.
1: Prvé zápasy tretieho predkola sú na programe 4. a 5. augusta, zatiaľ čo odveta v Bratislave sa uskutoční 11. augusta. Asociácia svetových líg, ktorej súčasťou je aj slovenská Nike Liga, vyzvala Medzinárodnú futbalovú federáciu, aby sa zriekla plánu predať podiely na svojich podujatiach súkromným investorom. Organizácia upozornila na konflikt medzi regulačnou a komerčnou úlohou riadiaceho orgánu svetového futbalu. FIFA v útorok oznámila, že chce založiť dcérsku spoločnosť, v ktorej by 20% akcií poskytla investorom. Medzinárodná futbalová federácia požiadala o vyjadrenia všetky osoby zapojené do nepokojov, ktoré nasledovali po finále majstrovstiev sveta, vrátane argentínskeho stredopoliara Leandra Paradesa. Svetový riadiaci orgán uviedol, že svoje rozhodnutia oznámi po preskúmaní odpovedí. FIFA vymenovala špeciálneho vyšetrovateľa, ktorý má prešetriť incidenty. Po víťazstve Španielska nad Argentínou 1-0 po predĺžení vypukli na ihrisku konfrontácie, pričom väčšina incidentov sa týkala argentínskych hráčov. Nový tréner futbalistov Talianska Roberto Mancini sa v prvom verejnom vyjadrení po nástupe do funkcie ospravedlnil za to, že pred 3 rokmi opustil túto funkciu a prijal lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie. Zároveň pripomenul prioritný cieľ, ktorým je účasť na majstrovstvách sveta 2030 potom, čo Taliansko chýbalo na uplynulých 3 svetových šampionátoch. Práve Mancini doviedol národný tím k titulu na majstrovstvách Európy 2020. Slovenské hádzanárky do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta v Rumunsku a zaistili si postup zo základnej G skupiny. V dnešnom dueli triumfovali nad hráčkami Angoly suveréne 33-11. Zverenky trénera Pavla Štrajchera uzavrú skupinovú fázu v sobotu proti Japonsku. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo svojom prvom zápase v základnej E skupine podľahli Dánsku 22-35. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v prvej etape okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Rolls-Royce nestačil iba na víťazného Belgičana Wouta van Aerta. Ten si pripísal víťazstvo vo svojich prvých pretekoch od vynechania Tour de France, keď Valborgu predbehol okrem slovenského reprezentanta aj tretieho Henrika Pedersena z Dánska.
0: Počasie.
1: Na Slovensko sa vrátila vlna horúčav. Peter Jurčovič upozorňuje na viaceré výstrahy pred horúčavami na celom území.
2: Vrátame s tým, že naďalej bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš. Ona najprv bola v západnej Európe, teraz sa presunula do strednej Európy a ide ďalej smerom nad Rumunsko a Čierne more. A práve to je tá nepríjemná poloha pre nás, pretože za takéto situácie sa výrazne zosilňuje prílev teplého vzduchu. A tak rátame s tým, že v piatok v horských dolinách to môže byť tak 10 až 15 a na juhu musíme rátať, že to budú tropické noci. Už dnes ráno v Bratislave sme mali nad 20, že aj na Záhorí bolo vyše 20 stupňov, zajtra toho bude na viacerých miestach a potom cez deň, tak ideme na zajtra ideme na tých 39 stupňov. Je to extrémne veľa.
1: Na záver vás pozývame počúvať večernú reláciu História a my. Po 20. hodine Mária Čigášová priblíži život a odkaz svätého Františka z Assisi po 800 rokoch od jeho úmrtia. Príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Veronika Tilková s manželom 9 rokov čakala na vytúžené bábetko. Lekári im nedávali nádej. Čím všetkým si v manželstve prešli? Ako zvládali otázky od známych a príbuzných? Veronika dnes pomáha ďalším párom. Venuje sa symptotermálnej metóde. Aké faktory môžu zlepšiť plodnosť páru? Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. V štúdiu v Banskej Bystrici už sedí moja dnešná hostka Veronika Tilková. Vítajte u nás vo vysielaní.
1: Pekný deň aj vám. Ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste sa s manželom Vladkom spoznali cez internet. To je trošku podobné s tým môjim príbehom. Ja som tiež manželku spoznal na internete. Ako to potom pokračovalo ďalej?
1: Áno, no tie internetové priateľstva sú teraz veľmi populárne.
0: A boli aj pred tými 15 rokmi?
1: Áno, minulý rok sme oslavili 15. výročie Sobaša. My sme veľmi rýchlo pochopili, že sme tak nejako jeden pre druhého asi stvorení, že Pán Boh nás tak poslal jeden druhému do cesty. My sme sa po roku známosti rozhodli, že sa zosobášime a nebol to rok a pol, čo sme sa poznali a bola svadba. No a my sme boli od začiatku otvorení otázke rodiny, veľmi sme túžili po deťoch, aj môj manžel veľmi chcel mať deti, ja tiež. Z počiatku sme to nechali takú otvorenú otázku, veď boli sme spolu, ľúbili sme sa, veď to príde. No a nejako to išlo, ale deti nie. A zrazu to bolo prvé výročie, druhé, tretie a stále nič. Tak už potom sme začali chodiť aj po lekároch, že kde asi je ten problém. Sme obidvaja mladí, v podstate zdraví ľudia, že prečo nevie k nám nejako to bábätko prísť. Po mnohých vyšetreniach sa niečo ukázalo. Ukázala sa prekažka u manžela, dosť závažná, ale potom aj u mňa vyšlo slabá imunitná odpoveď, ale tam som dostal už roky pred výsledkami poučenie od lekára v Lúčkach, že imunitná odpoveď voči spermiám je premenlivá. Že jednoducho nie je to niečo, čo nevieme prekonať aj len napríklad nejakou mesačnou absenciou, že nebudeme spolu a jednoducho tá imunitná odpoveď odoznie.
0: Lekári vás upozorňovali aj na nedostatok vitamínu D.
1: Človek si povie taká blbosť, ale ukazuje sa, že ten vitamín D má veľmi zásadnú úlohu v mnohých procesoch. A nielen imunita, ako sa to všade rozpráva, ale aj na tej reprodukcii. Dokonca nejaké nové výskumy ukazujú, že u problematických párov podávanie vitamínu D zvýšilo reprodukčnú schopnosť o 80%. To je fascinujúce číslo, hej, že dáte si rybí olej a jednoducho vám to úplne zreštartuje reprodukciu toho tela a schopnosť teda priviesť nový život.
0: Vy ste s manželom chodili po rôznych vyšetreniach a vám vlastne lekári oznámili po 9 rokoch, že sa to nepodarí. Nedávali vám nádej.
1: Po tých 9 rokoch nám bolo oznámené, že je prekážka, ktorú jednoducho prirodzene neprekonáme. A boli sme už rozhodnutí, že ideme do centra asistovanej reprodukcie. Že už nemáme na čo čakať, už aj ten vek pokročil. Ja už som bola po 30-ke, manžel už bližšie k 40-ke. A rozhodli sme sa, že teda v januári ideme do centra a na Vianoce sme zistili, že čakáme bábätko.
0: V rozhovore s Veronikou Tilkovou budeme pokračovať aj po piesni a budeme hovoriť aj o tom, ako celú túto situáciu prežíval jej manžel. Zostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, ktorá nám rozpráva o tom, ako 9 rokov čakali na vytúžené bábetko. Svoj príbeh opísala aj v knihe a potom prišli Vianoce. Toto by bola skôr otázka na vášho manžela, ale nemáme ho tu teraz pri tomto rozhovore, ako to on celé prežíval, pretože s tou tematikou reprodukcie prichádza vo svojom zamestnaní dosť často do kontaktu, keďže je zootechnik.
1: S tou reprodukciou sa veľmi zaoberá, pretože on je inseminačný technik, takže on riadi reprodukciu u svojho stáda kravičiek, veľkého stáda, a má veľmi dobré výsledky, takže pre ňoho bola všetka tá terminológia veľmi dobre známa, dokonca keď sme boli na tej reprodukčnej imunológii, tak ešte z neho lekárka ťahala rozumy. Rozprávali sa jednoducho naozaj takým odborným jazykom, takže pre neho boli vlastne všetky tie informácie známe a on bol prvý, ktorý mi povedal, keď pozrel do tých výsledkov, že to nepôjde. Aj pre neho to musela byť taká facka, že tri kráva má také fantastické výsledky a jednoducho doma sa to nejako nedarí, nie a nie. A poznali sme všetky tie premenné a naozaj aj on uveril tomu, že to same nepôjde.
0: Mnohým párom sa aj rozpadne ten vzťah, keď majú takúto krízu a riešia takýto problém, je to aj také emocionálne vyčerpávajúce. Čo vás držalo pohromade, že ste to spolu zvládali a že ste sa nerozišli, nešli ste od seba?
1: Veľa párov sa

0: širšom slova zmysle, hej, že mimo telo dochádza k manipulácii s pohlavnými bunkami a tak, ale hľadali sme všetky cesty a držala nás proste láska spolu. My sme si veľmi rozumeli, veľmi sme sa vedeli podržať. Môj manžel je veľmi racionálny a zároveň veľmi vnímavý človek, čo žena vždy potrebuje, pretože my sme jednoducho veľmi emocionálne nastavené a veľmi všetko prežívame. Tak vlastne funguje náš hormonálny systém. A on ma vždy vedel podržať, aj podporiť. Jeho to veľmi trápilo, že k tým deťom sa nevieme dostať, ale nebola to nikdy pre nás otázka toho, že budeme spolu alebo nebudeme spolu. Jednoducho sme tu jeden pre druhého a tie deti sú naše pokračovanie, ale v prvom rade sme tu my.
1: Ako Veronika Tilková s manželom zvládali, keď sa v ich okolí rodili deti? Aj o tom sa porozprávame v relácii Vitaj doma rodina už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

Ako ste vnímali a prijímali to, keď sa rodili okolo vás deti, kamarátky, možno aj v rodine? To je niečo, čo mi rozprávajú aj iné ženy, že to je veľmi ťažké. Ja to napokon viem aj na sebe tak trošku, že keď mi nedávno písala už bývalá kolegyňa od nás z rádia, že čaká bábetko človeka, to tak ako keby na jednej strane, že chce sa z toho tešiť, ale úplne

0: to ako si nejde?
1: No, znášala som to ťažko. Keď sa mojej najlepšej kamarátke narodilo bábetko, ja som dostala až tetanický záchvat. Jednoducho, mne zostalo zle. Ale to nie je, že by ste to neprijali. Vy pociťujete závisť, ale nie takú, že by ste nechceli, aby to ten druhý mal, len vám je nekonečne ľúto, že vy to nemáte. A to nie je Ferrari, to nie je byt, to je jednoducho niečo, čo si nekúpite. To je niečo, čo proste pochádza od vás a od Boha, že vám to Boh dopraje. Prežívala som to ťažko. Ja som stále mala pocit, že tie deti budeme mať. Niekde vo mne stále to bolo, že tie deti prídu. Cesta bola dlhá. 9 rokov je fakt veľa.
0: Ako ste zvládali také tie otázky, ktoré prichádzajú, hlavne tak po svadbe, do roka a do dňa, keby to bábätko prišlo a keď nepríde, tak kedy už bude a čakáme?
1: Tie začiatky boli také, že ešte všetkým vysvetľovať, že áno, chceme bábätko, sme tomu otvorení, no zatiaľ sa nedarí, ale veď to príde, dostali sme, no a na čo vy čakáte? No na nič nečakáme, čakáme, kedy sa to stane. Tie otázky boli prvé roky veľmi bolavé. Ja si myslím, že okolo toho 5. roku, že už to bolo také najostrejšie, že naozaj to je už dlhá doba od toho sobášu a my stále bez detí a iní už mali jedno, dve detičky, tri a my stále nič, takže tie začiatky boli ťažké vysvetľovať, že my chceme deti, lebo sú páry, ktoré nechcú mať deti a je to v poriadku, pokiaľ to oni tak chcú, ale my sme takto neboli nastavení a ľudia si to neuvedomujú, že ako veľmi bodajú tieto otázky, keď veľmi po tom dieťatku túžite a nejde to. Boli to preplakané večery a veľa sme sa o tom doma rozprávali. Najbližšia rodina vedela jednoducho, že chceme deti a nejde to, ale tí vzdialenejší, tí sa vždycky vedeli opýtať. Stretla som spolužiaka z vysokej školy na nákupe, mali jedno bábätko v košíku, alebo teda už také asi dvojročné dievčatko, druhé čakali, že no a vy čo, kedy? Hovorím, reko, no nám sa nedarí. A on bol taký zlatý. Ja som somár, ja sa viem vždycky tak blbo opýtať. Áno, že potom to aj tých ľudí zamrzí, ale v tom niekedy je proste ten jazyk rýchlejší ako rozumno.
0: Veronika Tilková s manželom uvažovala aj o adopcii, aj o tom sa porozprávame už po hudobnej prestávke.

0: 9 rokov čakala na vytúžené bábetko a dnes nám o tom prišla porozprávať do relácie Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, autorka knihy A potom prišli Vianoce.
1: Už sme to trošku naznačili, vy ste uvažovali o adopcii, ako ste sa k tomu stávali, lebo to je otázka, ktorú aj mne často kladú ľudia.
2: Manžel má v rodine adoptované dieťa, dnes je to dospelá žena, ktorá má vlastné deti, ale on mal už vlastnú skúsenosť aj ako iným spôsobom príde to dieťa do rodiny a boli sme otvorení aj tejto otázke, ale najprv sme jednoducho chceli vyskúšať všetky možnosti, ako mať vlastné dieťa. Ale boli sme tomuto otvorení, pretože to nie je zlyhanie, to je len iná cesta, ako prísť k tomu dieťatku a je veľa detí, ktoré naozaj potrebujú ten domov a keď zostane jedno naručie prázdne, tak prečo ho neotvoriť pre to dieťa? Niekde sú rodiny, ktoré presne takto si píšu ten príbeh, že niekde to ich dieťa čaká, nevidie z ich tela, ale narodí sa v ich srdci.
1: Hovoríme stále o tých 9 rokoch, kedy ste si prechádzali aj tými vyšetreniami u lekárov a nakoniec sa aj podarilo na Vianoce po tých 9 rokoch. Aký to bol pocit, keď zrazu ste videli úplne iný výsledok na tehotenskom teste než dovtedy?
2: Ja som už začínala mávať nejaké príznaky, ale ja som si ich stále nechcela pripustiť, pretože povedali, že to nepôjde. Keď to nepôjde, tak to nemohlo sa podariť a zrovna teraz, keď sme jednoducho prišli na to, že kde sú tie prekážky, naozaj vážne biologické prekážky, takže áno, mne začínalo bývať zle, bola som nejaká unavená a aj ten cyklus sa nejako natiahol a stále som tomu nevedela uveriť, ale potom sme si kúpili ten test cez Vianoce, aby som aj celkovo vedela, že na čom som, aj sú sviatky, že či si človek môže aj víno vypiť a ten test bol pozitívny. Ja vlastne ani neviem, že jak som to strávila, že ako je to možné, keď povedali, že to nepôjde. 9 rokov som mala za každým čistý test, aj keď sa občas veľmi zriedka, ale stalo sa, že som mala trošku dlhší cyklus, aj tak to bolo vždy negatívne. Ja som nemala ani biochemické tehotenstvo, že neujme sa ten zárodok, ale k tomu spojeniu príde. Nikdy nič. Až na tie Vianoce po tých 9 rokoch. Keď už sme fakt jednou nohou stáli v centre asistovanej reprodukcie.
1: Možno aj pre lekárov to bolo príjemné prekvapenie alebo celkovo prekvapenie, že sa to nakoniec podarilo?
2: Ja mám takého srandistu gynekologa, on si tak pripisuje zásluhy. No, vidíš, čo si tam chodila po drahých vyšetreniach, stačilo ti povedať, kedy máte byť spolu, lebo ešte sme chceli na jedno vyšetrenie, takže som bola u lekára v úplne tej najplodnejšej fáze, kedy potvrdil, že teda je narastený veľký folikul a už naprasknutie, ale to nebolo proste jediný krát. Stalo sa to aj predtým, že bola som na preventívnej prehliadke a zrovna som mala narastený dominantný folikul, že naozaj som bola plodná. Ale on si pripisuje zásluhy, áno, stačilo ti povedať, kedy máte byť spolu. A aj potom tie ďalšie tehotenstvá, keď prišli, už potom sa tak ľúbezne pozeral. Môj lekár je náš rodinný známy, takže všetko to berem s takou ľahkosťou, že jaká je krásnučka, jaká je dobrúčka, no celý doktor. Môj pán doktor má vyše 70 rokov, aby boli v obraze.
1: Dnes už máte 3 deti.
2: Najstaršia, tá je prváčka, má 6 rokov. Druhá teraz nedávno oslavila 5. To bol asi ešte väčší šok, to tehotenstvo. Po 9 mesiacoch od pôrodu, že som opäť zostala tehotná. Keď sa nám narodila tá prvá, tak ešte hovorím, že dúfam, že na druhé dieťa nebudeme čakať ďalších 9 rokov. Stalo sa to po 9 mesiacoch. A najmenšia tá má 2 roky.
1: Vy ste napísali knihu, v ktorej rozprávate váš príbeh. Čo vás vlastne viedlo k tomu vyrozprávať a vlastne aj takto chodiť do médií a rozprávať aj ľuďom váš príbeh a to všetko, čím ste si prechádzali?
2: Ja som ten príbeh už tak veľakrát rozprávala, že už ho bolo treba len napísať, aby sa dostal medzi širšie publikum, ale ja to tak ani neberiem ako publikum, ale aby sa dostal k tým ľuďom, ktorí to potrebujú počuť. Že aj keď proste roky, rokúce s niečím bojujete a vám povedia niekoľkí odborníci, že to nepôjde, tak napriek tomu Bohu nič nie je nemožné a napriek všetkým tým predpovediam sa to môže zlomiť a môžete proste aj tým lekárom ukázať, že áno, vy ste povedali, že to nepôjde, ale tá nádej zostala a pozrite sa a je to tu. To bola tá motivácia jednoducho ukázať tým ľuďom, že nádej nezumiera a že treba veriť. Stále treba veriť aj na tie zázraky.
1: Po piesni budeme v našej relácii Vitaj doma rodina pokračovať, no viac sa zameriame na symptotermálnu metódu, ktorou Veronika Tilková pomáha aj ďalším párom k vlastným deťom.

0: Ten váš príbeh ale pokračuje ďalej tým spôsobom, že vy dnes pomáhate ďalším párom, ktoré by chceli mať vlastné deti. Je veľa párov, ktorým sa stalo, že si adoptovali deti a potom nakoniec majú aj vlastné, ale venujú sa iným veciam, nepomáhajú ďalším párom. Čo vás motivuje hľadať tie spôsoby, ktoré by mohli aj iným párom pomôcť?
1: Tá moja cesta ma priviedla k tomu, že chcem jednoducho aj iným dopriať ten neskutočný zážitok. Viem, že veľmi veľakrát sú ľudia, ktorí sa snažia o babetko, viac menej odpinkaní, rovno sú posielaní do centier asistovanej reprodukcie, čo ja viem, že sú prípady, kedy to inak naozaj nejde. Ale naša táto spoločnosť u nás na Slovensku a aj v Čechách to tak je, je veľmi nastavená tomu, že niekto riešia iný, dáme lieky, dáme tabletky, pichneme inekciu, naplánujeme to a bábätko vytvoríme. Ja ale viem z mnohých a mnohých výskumov, že veľakrát stačí to telo podporiť a veľa ľudí nechce ísť proste touto cestou, umelou stimuláciou, rozhodením celého hormonálneho systému. Aj celkovo je tá etická otázka tej asistovanej reprodukcie pre nich problematická a ja vidím aj iné možnosti. Nie pre každého, áno, nie pre každého. Sú ľudia, ktorí majú naozaj neplodnosť neprechodnú, ale veľmi túžim pomôcť tým, ktorí chcú prísť k tomu bábätku prirodzenou cestou, sú otvorení tomu, že budem sledovať svoje telo, že neprídem k niekomu na hotové, že mi dá za krabičku liekov, budete ich brať vtedy a vtedy a vtedy prídete a spravíme to bábätko, ale že sú otvorení prirodzeným cestám, budú sa sledovať, zistia, ako to ich telo funguje, kedy je najväčšia pravdepodobnosť toho počatia. Keď to nejde len tak, podporíme to vitamínmi, podporíme to minerálmi, pretože tie sú naozaj veľmi zásadné v celkovom fungovaní tela. Viete, reprodukcia je niečo, čo je pre organizmus navyše, niečo, čo nepotrebuje na svoje prežívanie. Takže všetky zdroje sú vždycky najprv použité na správne fungovanie trávenia, obehového systému a tak ďalej. A keď je všetko zásobené, potom je zapnutá reprodukcia a zároveň je to prvé, čo sa vypína, keď niekde niečo chýba. Takže keď doplníme všetky úrovne, ktoré potrebujeme, je telo dobre vyživené, oddychnuté, dokáže regenerovať, vtedy sa zapína aj prirodzená reprodukcia.
0: Vy ste si nedávno dokončili aj kurz symptotermálnej metódy.
1: Táto metóda bola vyvinutá v Nemecku a bola vyvinutá lekármi. To musím povedať hneď na začiatku, pretože keď sa môj lekár ma pýtal, že či beriem antikoncepciu, hovorím, nie, si sterilizovaná, nie, použijem symptotermálnu metódu, chytil sa za hlavu, ale on nevie vlastne, že čo to je, že to vyskúmali vedci, že to skúmali lekári, aj lekárka ma školila, gynekologička. Neučila ma to niekto len tak z ulice. Takže je to vedecky preverená metóda s vysokým Pearl indexom, teda indexom, keď je používaná ako prirodzená antikoncepčná metóda v súlade so všetkými cirkavami. Nebránime ničomu, len nie sme spolu v tom plodnom období. Má to takú úspešnosť ako sterilizácia. Lebo aj sterilizácia sa môže stať, že sa spriechodní vajcovod u ženy a zostane tehotná. Viem o takých prípadoch.
0: Čo sa počas symptotermálnej metódy sleduje? Aj na to sa opýtam Veroniky Tilkovej už o chvíľu.
2: Chcem ti pošepkať,

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, ktorá nám rozprávala o tom, ako 9 rokov čakala s manželom na vytúžené bábetko, no dnes pomáha aj ďalším párom k vlastným deťom. Rozprávame sa o symptotermálnej metóde. Čo všetko sa pri tejto metóde v páre sleduje?
1: Sledujeme symptómy, ovulačný hlien, ten plodný hlien, v ktorom dokážu jedine spermie prežiť, pretože inak je prostredie v žene veľmi kyslé na to, aby tam spermie prežili. Je to obranný mechanizmus, aby nedostal bakteriálny zápal alebo nejaký virotický zápal. Môže sa sledovať aj poloha krčka, maternice, ale to sledujú skôr ženy, ktoré majú problém s tým hlienom. Nie je potrebné sledovať aj jedno, aj druhé. Väčšinou stačí ten hlien. Druhá vec je sledovanie bazálnej telesnej teploty, ktorá nám spoľahlivo ukáže, či a kedy žena ovuluje.
0: Ja som si pozeral aj váš Facebook, Bylinková mama, kde aj vymetáte niektoré mýty, ktoré sú napríklad spojené aj so ženským cyklom.
1: Je úplne v poriadku, keď má žena 28-dňový cyklus, aj 20-dňový, aj 50-dňový. Pokiaľ si to odsleduje a zistí, že v ňom má ovuláciu, je to väčšinou nastavením spoločnosti, buď má veľmi rýchly životný štýl, alebo možno málo živín príjma a jednoducho to telo nie je dostatočne pripravené na to, aby sa otvorilo novému životu. Vtedy bývajú tie fázy do ovulácie veľmi dlhé. A potom tým, že symptotermálna metóda je aj diagnostická metóda, že vieme určiť, aké dlhé je obdobie od ovulácie do menštruácie, tak vieme, že či tá žena je schopná prijať zárodok, keď dôjde k oplodneniu, ale je krátka fáza, to znamená, že žena tvorí málo progesteronu, je krátka tá lutálna fáza, nedokáže sa ten zárodok uchytiť a vtedy dochádza k biochemickým tehotenstvám a zárodky bohužiaľ odchádzajú. Ale vieme to podporiť. Vtedy je potrebná súčinnosť samozrejme gynekológa, ktorý predpíše progesterón, ale bereme ho cieľene, bereme ho vieme kedy, pretože stále panuje taký mýtus, že žena má mať 28-dňový cyklus a k ovulácii dochádza medzi 12. a 14. dňom a 16. deň sa nasadzuje progesterón, lenže niektoré ženy ovulujú až 20. deň a keď sa 16. deň nasadí progesterón, tak to spôsobí antikoncepčný účinok a už vôbec nedozrie to vajíčko.
0: Čo dnes vlastne vieme o životnosti vajíčok a spermií? Lebo to sú tiež okolo toho asi také rôzne mýty, s ktorými sa stretávate.
1: Práve tým, že mám muža zootechnika vyštudovaného, že študoval všetko o tejto reprodukcii zvierat a tak ďalej, tak viem aj takú krásnu paralelu so životom zvierat a toho nášho prežívania, tej reprodukcie. Spermie za úplne najideálnejších podmienok dokážu prežiť až 8 dní a je to odpozorované u hydiny, keď zoberiete kohúta od sliepok, tak ešte 8 dní budú znášať oplodnené vajíčka. Keď sú tie najideálnejšie podmienky, ono je to vzácne, ale môže to byť jednoducho až takto, že manžel chodí na týždňovky, bol s manželkou pred tým odchodom na týždňovku, potom spolu proste neboli a napriek tomu zostala tehotná. Takže v najideálnejších prípadoch sa to stáva, ale všeobecne v tom ovulačnom hliene zvyknú do 5 dní prežiť tie spermie. To je celkom dosť. Druhá vec je, koľko je to vajíčko. No a to vajíčko od momentu ovulácie, to je moment, to nie je obdobie, ovulácia je moment, kedy sa vajíčko uvoľní z folikulu, z toho svojho obalu. Od toho uvoľnenia do zahynutia je to 12 až 18 hodín. Takže tie spermie už musia byť tam naštrikované a čakať, kedy k tej ovulácie príde, to vajíčko uvoľní taký hormonálny opar okolo seba, spermie ho zacítia a vyrazia už z toho hrdla maternice, kde sú nachystané, vyrazia za tým vajíčkom a môže dôjsť k oplodneniu.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa budeme rozprávať aj o tom, že Veronika Tilková sleduje plodnosť páru, nielen ženy, ale aj muža a dôležitá je aj životospráva.

dajme času čas. Nech na chvíľu postojí. Nech sa môže nadýchnuť a potom zas nech si letí ako tátoš v postoji. Je neskazený ako deti. Čas sa nebojí. Dajme času čas a odpustíme.

0: dajme času čas. Nech vzťahy dospejú, nech zázraky sa udejú. Nech naše slnka zasvietia a nech nás
1: zohrejú.
0: Dajme času čas. Nech na chvíľu postojí. Čas sa nebojí.
2: Na internete vás môžeme nájsť pod nikom Bylinková mama, takže odporúčate párom aj bylinky?
3: Mňa veľmi fascinujú tieto prírodné liečenia, takže ja som si spravila aj krásny bylinkový kurz u troch vyštudovaných farmaceutiek, ktoré sa venujú bylinkovej liečbe. A takže mám aj certifikát z fitoterapie. A áno, kombinujeme to, čo všetko dokážu byliny spraviť s tým telom a to, čo dokážu minerály, vitamíny spraviť s tým telom a kombinujeme to s tou symptotermálnou metodou, aby sme prišli k tomu želanému výsledku.
2: My sme hovorili o tej žene, čo všetko môže sledovať, čo sa z toho všetko dá vyčítať. Pracujete nejako počas kurzov aj s mužmi, možno práve v súvislosti povedzme s tým stravovaním, vitamínmi a podobne?
3: Áno, to vajíčko je jedna polovica a tá spermia je druhá polovica. Vždy je to spoločná plodnosť, spoločný projekt, to vytvorenie nového života. A pred tými rokmi, keď sme my chodili po vyšetreniach, nebolo nám nikdy ponúknutý hormonálny rozbor manžela. A pritom všetky hormóny, ale naozaj všetky, folikulostimulačný hormón, luteizačný hormón, aj estrogény, aj testosterón, všetky tie hormóny majú ako muži, tak aj ženy, samozrejme v iných pomeroch, ale u mužov tú spermatogenézu, ten vývoj tých spermí riadia tie isté hormóny, ako u ženy to dozrievanie vajíčka. A pokiaľ tie hormóny nie sú v dostatočných hladinách, nie sú dostatočne vylučované, tak jednoducho je nízka tá produkcia spermí. A tiež to vieme podporiť hlavne tým životným štýlom, pretože toto je najmä otázka životného štýlu, že či má muž dostatok oddychu, či má kvalitnú stravu, dostatok živín, hej? Že či má dostatok bielkovín, dostatok kvalitných tukov, v ktorých sú dôležité vitamíny rozpustné. Takže pracujeme s párom, lebo je to spoločná plodnosť.
2: Keby vás chceli ľudia osloviť po vypočutí tejto relácie, robíte také kurzy, školenia pre páry, kde vás môžu najjednoduchšie zastihnúť, nájsť?
3: Asi najjednoduchšie sú tie siete, tá Bylinková mama, keď ma tam nájdu. Nemám teraz ten profil úplne že vyšperkovaný, pretože moja druhá milovaná činnosť je oprava kníh, ja som knižná redaktorka, takže teraz sa veľa tam venujem, ale samozrejme vždy si nájdem čas na moje žienky, ktoré túžia so mnou kráčať po tej ceste k vlastnej plodnosti, takže nájdu ma pod nikom Bylinková mama, ja som denne na Facebooku, takže vždycky odpíšem komukoľvek, kto slušne napíše, takže nemusíte sa bať, mi proste tam ma osloviť a ja vás povediem, navediem.
2: Hovorí Veronika Tilková, ktorá bola mojou dnešnou hostkou v relácii Vitaj doma rodina. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste sa s nami podelili o ten váš príbeh a zároveň trošku sme sa zorientovali, hoci uvedomujem si, že naozaj len veľmi letmo, aj v symptotermálnej metóde, ktorej sa venujete, tak veríme, že sa aj na vás budú obracať ďalšie páry, ktorým môžete pomôcť.
3: Ja ďakujem za veľmi príjemný rozhovor.
2: Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci, my sa ale budeme počuť opäť o týždeň v rovnakom čase. Budeme si predstavovať projekt Krojované bábetka a takisto budeme aj o knihu Krojované bábetka súťažiť. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Hebrejské slovo Karmel znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy a kypriaceho života. Vrch Karmel je spätý aj s ďalšou udalosťou. 16. júla 1251 sa vtedajšiemu generálnemu predstavenému karmelitánov Šimonovi Stokovi zjavila Panna Mária a venovala mu škapuliar na znak svojej ochrany a pomoci. Svätý Šimon Stok po tomto zjavení založil bratstvo nereholných členov, cez ktorých šíril úctu k Panne Márii Karmelskej a k svätému škapuliaru po celom svete. A my o tomto všetkom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: pátrom Dušanom Hrickom, bosým karmelitánom, sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach nielen o pohorí Karmel, o Panne Márii Karmelskej, ale milostiach, ktoré sú späté práve s týmto vrchom a s tým, čo sa tam udialo. A toto miesto je naozaj také význačné, spomína sa už vo Svätom písme. Čo nám už Sväté písmo o tejto hore hovorí?
1: Samotná hora Karmel je veľmi spojená s tým našim duchovným otcom, a to je otec Eliáš, pretože on tam práve zažil tú svoju kolokviálne povedanú depresiu, kedy chcel zomrieť a chcel jednoducho už na to všetko sa vykašľať a pani zober si ma, tam sme trošku zažili. A teraz vždycky sa ja tak hádam s bratmi, že ktorá to je tá karmelitánska spiritualita. Prvá časť, kedy si lahol, zaspal, anjel ho zobudil a on sa najedol, napapal a znova si lahol. Či to je tá karmelitánska spiritualita? Alebo potom tá neskôr, kedy príde na vrch Horeb a vlastne tam je v tom nazeraní a pozeraní a vlastne keď zažije ticho. Ale takisto hora Karmel ešte predtým, ak si pamätáme, Eliáš sa tam ako keby si sadol, čupol, dal si nohy smerom k hlave a vtedy sa pýtal toho svojho sluhu, choď sa pozri, či nezačne pršať. A to je vlastne ako keby dve hory, ktoré my tak ako spájame práve s týmto miestom. Jednak je vrch Horeb a potom je hora Karmel, kedy Eliáš vlastne zažíva tú svoju premenu, ale aj to, kedy čaká na prvý dážď.
0: A potom už spätosť s Pannou Máriou a horou Karmel.
1: Výborne, to je ten moment toho bláčika, pretože niektorí práve tam v tom, kedy Eliáš posiela toho svojho sluhu, choď sa pozrieť, nie, nič tam nie je, nič tam nie je, nič tam nie je, až na 7 krát mu hovorí, je tam obláčik vo veľkosti peste. A toto sa hovorí, že to je práve taký symbol Panny Márie, ktorý je vlastne spojený, preto aj keď pozrieme akúkoľvek ikonu, tak vždy tam bude malý obláčik, ktorý je práve spojený s týmto príbehom. Eliáš, ktorý po 3 rokoch a 6 mesiacoch konečne spúšťa dážď, lebo na jeho modlitbu vlastne zastavil dážď, aby vôbec nepadal a nepršalo.
0: A keď sa presunieme o niekoľko storočí neskôr, do roku 1251 a vrch Karmel?
1: Ešte sa posunieme skôr, do roku 1212, kedy začnú prví pustovníci žiť na hore Karmel. To znamená rytieri, ktorí bojovali o Karmel a vôbec o svetú zem. A znova sa im to nepodarilo, ako poznáme, štvrtá križiacka výprava znova dopadla tak, ako dopadla. Tak vtedy si povedali, tak dobre, tak skúsme nebojovať mečom, ale skúsme modlitbou. A práve títo moji, už by som mohol povedať kľudne aj starší bratia, začali žiť na hore Karmel. Preto ich nazvali karmelitáni. No ale svätá zem ako ju doteraz je tak, že ona je taká nepokojná. O niekoľko rokov na to prichádzajú Turci a vlastne vyháňajú všetkých kresťanov zo sveta a vôbec musia zo svätej zeme utiecť. A prichádzajú dva príbehy. Jeden je, že museli utiecť zo svätej zeme a druhý, kedy práve prichádza taký moment trošku aj v cirkvi, že bol taký veľký boom nových reholí. A akorát mal prísť koncil v Lyone a vtedy aj niektorí mali, že mali zostať len 3 rehole. Benediktini, Dominikáni a Františkáni. A všetky ostatné, ktoré vznikli neskôr, mali vlastne prijať regule. A teraz bol taký strach, že tak čo, pred chvíľkou sme vznikli a teraz hneď zanikneme a teraz čo sa s nami stane a tak ďalej. A vlastne vtedy sa Šimon Stok, náš generálny predstavený, modlí k Panne Márii a práve ona sa z 15. na 16. júla zjavuje práve Šimonovi Stok a dáva mu práve šaty, ktoré poznáme ako škapuliár.
0: Máte aj ikonu, ktorá tiež má taký svoj symbolický príbeh a vysvetlenie aj s tým vrchom Karmel, aj s prorokom Eliášom, aj s Pannou Máriou, aj so Šimonom Stokom.
1: Áno, je to taká ikona, ktorú môžeme poznať aj možno, keď prídete práve na Staré hory, tak my ju máme akurát, ja poviem, že vystavenú alebo takú ukázanú. A na tej ikone je niekoľko symbolov, ktoré sme akurát teraz hovorili. Jednak je hora Karmel, ktorá je vždy symbolom práve tej aj Panny Márie škapuliarskej a tak ďalej. Keby sme sa na ňu pozerali, tak na nej je vždycky kríž a pod ňou je ako keby jaskyňa, ktorá bude samozrejme symbolizovať Eliáša, ktorý sa skrýl do toho. A pri nej budú, pri tej jaskyni môžeme vidieť, aj to je vlastne erb. To je trošku ako keby tak zakamuflovaný trošku náš erb karmelitánsky, ktorý je vlastne ako keby hora, na konci je kríž a vedľa nej sú 2 hviezdy a dole je 1. A to je práve taký symbol, že tie 2 hviezdy vedľa kríža, to je Eliáš a Elizeus a dole je Panna Mária, práve tej jaskyni. Lebo ona vlastne ukazuje tú cestu smerom ku krížu. No, niektorí moji nábožní bratia povedia, nie, to je Terezia a Ján a dole Mária. To znamená, že ako keby sú tam aj také niekedy také vdundorné napätia, ale môžeme to zbrať aj tak, že to Eliáš plus Elizeus, bo oni sú tým prorokmi, plus Mária, alebo kľudne môžeme zobrať aj druhý príbeh, že to vlastne dve hviezdy, Terezia a Ján, a dole vždy bude Mária, ktorá bude ukazovať tú cestu smerom hore. To je prvá vec. Potom je samozrejme Panna Mária oblečená v škapuliarskom a na sebe má biely plášť. A biely plášť je znova spojený práve s Eliášom. My, keď máme nejaké prednášky vo farnostiach, tak si práve tento eliášský plášť obliekame. Je to taký slávnostný akoby oblečenie, ktoré používam práve pri slávnostiach. Na sebe Mária má práve ten karmelitánsky oblek, to znamená tuniku plus škapuliar. To vlastne, keby sme to zobrali, keď by ľudia si nevedeli predsa, čo je to škapuliar, to nie je len ten malé plátky, lebo to potom neskôr vzniklo, ale je to ako veľká zástera, ktorá ide od pliec smerom až ku kolenám a je to spredu aj zo zadu. A vlastne je tam len taká dierka vlastne na hlavu, niekedy by sme mohli povedať tak moderne, že to je také malé pončo. A vlastne toto bola ako keby zástera, ktorú sme my používali pri práce v záhrade. A vlastne Mária, Panna Mária nič iné tým bratom nedala, alebo Šimonovi Stokovi, než práve tento škapuliar, že to je to oblečenie, ktoré na sebe budeš nosiť. A neskôr, to je taká malá história, jednak z

medailončeku. A vtedy jeden zo svätých otcov, priznám sa, teraz v tomto momente neviem presne jeho meno, povedal, áno, môžete nosiť, ale musíte mať práve tie dve vyobrazenia. Božské srdce a Panna Mária s dieťatkom. Vtedy viem, že nosím škapuliare. Takže vďaka baníkom potom aj my ostatní môžeme nosiť alebo ten plátený, alebo práve tento medailonček. No a poslednou vecou sú tu ešte niekoľko vecí. Mária, ktorá vždycky bude ukazovať na Ježiša. Ona je tá, ktorá na ňu bude ukazovať. Nebude smerovať k sebe, ale bude ukazovať na Ježiša. Preto ho nosí ako taký veľký medailon s merom práve na srdci. A pod ňou je samozrejme obláčik, ktorý už sme hovorili ako symbol obláčika, ktorý symbolizoval ten dážď, ktorý mal prísť.

0: škapuliár, aj ten veľký, tá zástera, stále je to v podstate ten istý význam, či je to medailónik, alebo maličký škapuliárik, alebo veľký symbol ochrany.
1: Áno, a ja by som ešte povedal, že skôr aj takej, že áno, aj Panna Mária s tým dáva niekoľko prísľubov, je práve 4 prísľuby, ktoré s tým spája, o to si poviem trošku neskôr, ale je to moment, ktorý ona nás jednak ochraňuje, dáva nám to bezpečie, ale to je práve tá myšlienka, ktorú som akurát nedávno počul, že je dôležité, že čo na sebe nosíme, koho chceme nasledovať. A to je možno jeden z tých povinností, ktoré pri nosení škapuliára mám, hej, že nasledovať Ježiša Máriu. Koho šaty nosím? Nie človeka robia šaty, ale to, kým sa stávam práve cez tie šaty. To znamená, že nosím jej škapuliár, to nie je talizman, to nie je nejaký amulet, ktorý, jak si niektorí môžu myslieť, to chcem aj upozorniť. Nie je to obyčajný lístok do neba, že už som v nebi, aj keď Panna Mária prisľubuje, ale vždycky je to taký ten vonkejší znak, že niekomu patrím.
0: V tomto prípade Panne Márii?
1: Panne Márii, ale samozrejme ono nebude trvať na sebe, ale povie, patríš aj Ježišovi. Preto je to nasledovanie, nasleduj Ježiša a Máriu. Takže preto ona vždycky povie, nie si len môj, ale si aj jeho.
0: A čo sa udialo pri tom zjavení Šimonovi Stokovi?
1: Tam sa udialo to, že on sa vlastne modlil, bo znova hrozilo to, že rehoľa skončí, musela by prijať jednu z 3 regulí, ale našťastie počas koncilu to jednoducho neprešlo, to znamená, že naša regula prežila. A Šimon Stok vlastne vďaka tomu ešte pred začiatkom koncilu modlí sa práve o tento vonkajší znak a ona počas noci sa mu práve zjavila. Odovzdáva mu vlastne ten veľký škapuliár, ten plášť, ktorý sme my používali ako v záhrade. A ona hovorí, že toto bude môjim znakom, že ste mojou rehoľou, o ktorú sa ja budem starať.
0: A tie ďalšie podmienky, tie vznikli kedy?
1: Okrem podmienok máme ešte stále prísľuby. Mm-hmm. Môžeme si ich vymenúť, máme ich 4 a 4 povinnosti. Takže dary, som pod ochranou Panny Márie, stávam sa duchovným členom karmelitánskeho ordu. To znamená, samozrejme, neznamená, že keď príjmem ako 10-ročný, to už som karmelitán, ale duchovne patrím do tej rodiny. To znamená, mám za sebou ľudí, ktorí sa za mňa modlia. Ďalším darom privilej najbližšej soboty. Takže človek, ktorý zomrie, tak má prísľub, že Panna Mária v sobotu, najbližšiu sobotu po smrti ho vyslobodí zo čistca. A teraz ja sa tak niekedy smiem, že najhoršie potom zomrie v nedeľu, nie? Lebo človek čaká celý týždeň. A štvrtým, ten, kto nosí škapuliár, nebude zatratený. To znamená inak povedané, nebude zatratený, jednoducho nepôjde do pekla. A potom máme

0: povinnosti, mať ho vždy na sebe, modlitba po tvoju ochranu alebo akúkoľvek modlitbu, ktorú kňaz nejaký určí, kto príjma, nasledovať Ježiša Máriu a dať sa zapísať do karmelitánskej knihy. To znamená, že toto sú tie povinnosti, ktoré aj tradíciou, aj neskôr sa to potom pridávali. Ale Mária dala hlavne tieto štyri prísľuby, s ktorými môžeme žiť.
1: Je známe, že sa to netýka len karmelitánov, ako vášho rádu a sestier, ale všetkých. Čiže máte ešte aj svetský rád.
0: Áno. U nás sa toto práve nedelí, že prvý, druhý, tretí rád, ale to presne tak, že je vetva mužská, ženská a vlastne tá laická. A potom ešte všetci tí, ktorí žijú napríklad aj v tej karmelitánskej spiritualite, to znamená nejaké agregované, ale hlavne aj tí, ktorí nosia škapuliár. To znamená tým, že tam je ten prísľub, že má ten človek prísľub, že sa stáva duchovným členom, to znamená, že má aj účasť na všetkých našich modlitbách, pôstoch a všetkom tom, čo vlastne my žijeme.
1: Prísľuby, tie sú zrejme jasné, že o čo ide. A čo sa týka tých záväzkov, je to ťažké dodržať?
0: Nie, by som nepovedal zase. Mať ho vždy na sebe, hej. Ja to tak beriem, že byť v tom slobodný, hej. Keď má niektorá retiasku a bude na ňo nosiť medailonček, tak to bude medailonček. Niekto napríklad radšej má ten plátený. Áno, po mesiaci on už vyzerá strašne a treba toho len vymeniť. Netreba posvedcovať, lebo už patrím do tej rodiny. Ja napríklad, keď si dávam dole okuliare večer, tak si dávam dole aj škapuliar. Mám ho blízko, mám ho na stolíku, takže keby niečo, tak jednoducho mám ho vždycky takzvané po ruke. Ale raz som to tak sa smial, lebo jedno dievčatko hovorí, že pater, ale viete, ja plávam, ja závodne plávam, je tak, neviem, ani tá retiazka, ani ten škapuliar, čo vtedy, a čo keď zomriem náhodou bez toho škapuliara? A ja sa tak zamýšľam, že no vidíš, ale keby som ja išiel na plaváren, tak čo, no tak ja idem takisto len v plavkách, ak by som sa utopil, tak ja zomieram ako karmelitán, lebo ja už som sľúbil, to znamená, tam už do tej rodiny patrím. A toto je len vonkajším znakom, ktorý na sebe nosím. Prejde prekážka, tak si zase škapuliár dám naspäť.
1: Tak ale možnosti sú všelijaké, dá sa to aj na tie plavky nejakým spôsobom pripnúť. A teraz máme tie vymoženosti, bola, kedy to bolo asi náročnejšie, takže človek je vynaliezavý, vie nájsť spôsoby.
0: Áno, to som už počul, keď som jednu dievčinu počul, že ak si vedela pomôcť napríklad s plateným škapulianom, bo iný nemala a mala akorát stužkovo, tak áno, zašila si ich normálne do svojich šiat, že mala ju blízko, že vedela, že tam jednoducho Mária je pri nej.

0: potom z tých ďalších záväzkov?
1: Ďalší to je nasledovať Ježiša Máriu. To je vlastne ako keby trošku je taká radikalizácia tých krstných sľubov. Hej? To znamená, pri krste sľubujeme, že chcem nasledovať Ježiša, chcem za ním ísť. A tu je vlastne to, že a vlastne pri karmelitánskom škapuliere dostávam ešte ten jeden, že vlastne mám pritom aj Máriu, ktorá ma v tom bude sprevádzať. Že chcem sa možno aj od nej učiť. Ani pre ňu to nebolo ľahké niektoré veci prežiť. Utekať do cudziny, 7 rokov byť úplne v cudzine s malým dieťaťom, s mužom svojím. A to neboli také jednoduché veci, ale ja vďaka tomu ju viac poznávam. Ona znova urobí to, že v jednom momente ona ustúpi a povie, ale tam je ten najdôležitejší, pre koho som aj ja žila. A to je vlastne zase ten jeden z tých povinností nasledovať Ježiša Máriu, učiť sa akoby práve, ako mohla reagovať, čo robila, čo jej pomáhalo, kedy povedala fiat a tak ďalej, že to mi mne osobne veľmi pomáha. A čo je zaujímavosťou? My sa voláme bratia Najsvetejšej Panny Márie z Hory Karmel, alebo Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel. A teraz si zoberieme, že kto niekto z nás niekedy vôbec nazval Pannu Máriu ako sestrou? A ten vzťah sestersko-bratský je úplne iný, ako keď ju beriem ako matku, ako pani, alebo akokoľvek inde. A vtedy mi to trošku aj tak pomáha, že keď príjmam ten škápol, ja, že ty brde, ja mám sestru. Ja by som povedal tak ľudové, mám ségru, s ktorou môžem veľa vecí aj prerozprávať, lebo ten súrodenský vzťah je zase úplne o niečom inom, ako keď je to mama, ako keď je to niektorá, nejaká pani veľmi vznešená. Ale ten bratsko-sestierský vzťah zase úplne o ničom inom. A to znamená, každý z nás máme ich nasledovať, to znamená, máme sa od nich učiť, máme ich akoby tak navnímať, napočúvať, jednoducho nejakým spôsobom pozrieť, akým spôsobom žili a vlastne ísť tou ich cestou. A to je vlastne to pozvanie do nasledovania, ísť tou cestou. Jedna z kníh bola veľmi taká známa, Nasledovanie Krista. Lebo tam boli konkrétne kroky, ako toho Ježiša môžem svojím spôsobom nasledovať, ako môžem ísť za ním. A vlastne ten škapuliár mi dáva akoby poprvé ochranu, že ma Mária chráni, a potom je aj ten moment, kedy ja sa učím žiť ich životom. Ale v tých podmienkach, ktorý som tu.
0: No ale to znamená prijať kríž, pretože Ježiš aj Panna Mária ten kríž v podstate aj symbolizujú, a kto ich nasleduje, tak to nie je cesta ísť rúžovým sadom.
1: No hej, len rúže má takisto aj trne. Aj samotná cesta je, alebo sad je vôbec spojený aj s trňmi a sú tam krásne rúže. Ale samozrejme, a vtedy aj to, keď ich nasledujem, učím sa od nich, ako to prežívala aj Mária. Však zoberte si prežívanie to, že matke zomiera dieťa, ale ešte akým spôsobom zomiera. To znamená, že to nie je také jednoduché a myslím si, že práve aj to, že no akorát neviem, či to niekto uvedomuje, ale ten Karmel nejakým vždyckým spôsobom ukazuje tú cestu očisťovania. Temná noc, alebo tmavá noc Jana od kríža. Aj Terézia, keď hovorí o tých všetkých vstupoch do vnútorného hradu, znova ide do momentov, kedy bude ukazovať, že láska, áno, potrebuje očistenia. A to očistenie nejde len tak, že úsmev a ideme, lebo však už keď na začiatku sme spomínali Eliáša, hej, kedy prišiel do totálneho vyhorenia a prichádza do momentu, kedy chce s tým všetkým praštiť až do takého momentu, že možno práve žiada si až zomrieť. To znamená, že a práve prečo, lebo možno práve aj vyhorenie, ale možno aj to očisťovanie, že jednoducho potrebujem sa trošku dovoliť Bohu práve očistiť aj tú moju nielen zmysly, ale práve možno práve aj tie vnútorné zmysly, pamäť, rozum, vôľu. Boh je úplne iný, Boh je jednoduchý, ale my si to komplikujeme.
0: Jednoduchý? Však Biblia, Sväté písmo je o ľuďoch a aj o Bohu a nie je to jednoduché.
1: To je pravdou, ale mne skôr ide, že ten Boh je jednoduchý ako v tom zmysle vzťahovom. Že áno, môžeme, aj keď počúvame Sväté písmo, alebo si ho čítame, áno, Boh postupne vychovával svoj národ. To presne to, ako keď máte jednoročné dieťa, 5-ročné dieťa, 10-ročné dieťa, vždy inak s ním budete komunikovať. A to isté robil Boh. Musel postupne vychovávať tie svoje deti, aby prišli do toho najdôležitejšieho momentu, kedy prišiel Ježiš na svet. A ukázal mi ešte inú cestu. Ale oni si vybrali, samozrejme. Každý z nás si môžeme vybrať práve tú svoju cestu. Ale v tom zmysle, že Boh v tej jednoduchosti, on hovorí, že máme byť ako deti. Ale on chce, aby sme boli ako on. To znamená, že jednoduchý, nekomplikovaný si veci, lebo my si veľakrát niektoré veci komplikujeme. A to je to pozvanie, to je práve to je jeden z tých veľkých atribútov alebo takých pozvaní, práve ktoré tak aj vnímam práve v Karmenii, a to je práve do vzťahu. Modlitba je vzťah s niekým, o ktorom viem, že ma milujem.

0: spätosť svätej Terézie a svätého Jána od kríža je jasná s Karmelom, áno, a so škapuliarom?
1: Škapuliar bol skôr, ako prišli oni, a už tým, že ho nosili, samozrejme určite mali veľkú úctu k Pane Márii, či to už Ján od kríža alebo Terézia od Ježiša. Oni tú spätosť určite mali. Keď si pozriem ich diela, napríklad Jána alebo Terézie, v niektorých básniach je stále, alebo vôbec aj tá veľmi krásna antifona, flos karmeli, kvet karmelu, aj tá tradícia naša karmelu, ktorá je spojená práve s Pannou Máriou škapuliarskou, ako tam, ja si myslím, že stále bola pre nich vzorom a vždy mali na koho pozerať, a kto ich to iným spôsobom spájala. A Ján, aj Terézia, jednoducho ten škapuliar fyzicky na sebe mali, lebo ho mali na habite, mali ho fyzicky. A to znamená, že aj ten vzťah Márii, on je tam prirodzený. My ho berieme ako prirodzený, že tá Mária tam jednoducho je. Ona je súčasťou naša, aj tej spirituality, aj toho, že jednoducho ona tam jednoducho je.
0: Ale oni si tiež prechádzali takú tú svoju cestu, ale aj veľa zanechali. Oni to dokázali tým spôsobom, že nosili škapuliar, alebo tiež museli mať niečo ešte navyše, aby to naozaj tak dokázali, že sú nám vzorom a príkladom.
1: Ja si myslím, že základom pre nich bola prvom rade modlitba, ten osobný vzťah. A teraz, či to bude Mária, či to bude Ježiš, či to bude Boh Otec, či to bude Duch Svätý, tam sa medze nekladol. To je o vzťahu. A samozrejme, či už Terézia alebo Ján, vždy bude hovoriť o tom jednom, hej, však zoberme si najväčší výsledok Jána od kríža. Na konci budeme súdení z lásky a láskou. Celý čas to pôjde do toho istého. Terézia to isté, keď pôjde do hradu, ale prečo ide do hradu, ako ten obraz hradu? Lebo v strede je Pán pánov, Král kráľov. A Mária je súčasťou, lebo zaujímavosťou je, keď Terézia píše Cestu dokonalosti, napríklad, najprv prednáša o Oče náši. A ku koncu napíše, viete, ja by som vám mohol napísať o zdravá z Mária, ale na to nemáme času. Ale každý z nás nejakým spôsobom sa môžeme dotknúť tej modlitby zdravá z Mária. Hej, lebo zoberte si od 10. kapitoly, skoro do konca Cesty dokonalosti, je vlastne výklad, alebo ten výklad od Terézie práve o Oče náši. A na konci píše, ja by som vám mohla písať o zdravá z Mária. Ale na to času teraz už nemáme. Takže ten vzťah tam vie vidieť aj či u Jána, alebo u Terézy, jednoducho sú tam náznaky toho, že tá Mária a škapuliar a vôbec, no, ja beriem to tak, že keď hovorím o Márii, oni boli ponorení v tej spirituáli, oni boli ponorení v tej marijnosti, tak prirodzene, že oni o tom nemuseli písať, ale on, pre nich to bolo prirodzené.
0: A ten symbol, alebo ten význam Panny Márie a malého Ježiška, že nie je dospelý, nie je mladík, ale to maličké dieťa?
1: No veľkého by ťažko zobrala na ruky. Takže symbol skôr toho malého dieťaťa. Myslím si, že vtedy, keď to Svätý Otec práve potvrdzoval a napísal vlastne, že ona, myslím, že to bude aj z ikonografie, hej? Lebo aj keď sa povie, zoberme samotnú ikonu, tak vždycky tam bude Ježiš, ako je tam Pantokrator, ale vždy ako dieťa. Nie je tam úplne dospelý. A Mária vždycky bude ukazovať, lebo ona bola tou nositeľkou malého Ježiša a práve preto, hej, že ono to... My veľa máme toho, čo Jan Pavol II povedal, že máme dýchať aj východom, aj západom. To znamená, že pre nás aj ikony, jednoducho, keď prídete do niektorých kláštorov v Poľsku, tak nenájdete obrázky, nájdete väčšinou ikony, ktoré sestry píšu. Spojenie toho východu so západom, hej, to znamená, že a práve na ikonách, kedy Mária sa ukazuje sa skôr s malým dieťaťom. Tak preto, že prepojenosť práve s tým, aj tým východným nádychom. Keď som bol napríklad minule v Sofii, máme tam jeden kláštor našich sestier, ktoré sú práve asi, myslím, jeden z troch kláštorov, ktoré sú grécko-katolícke. A on to jednoducho, to tamto jednoducho vidieť, hej, aj Ježiš, ktorý tam je, Mária, ktorá, aj ona tam je vyobrazená, znova je tam znova s malým dieťaťom, hej, lebo jednoducho tak to bolo v ikonografii. Nebolo tam ten moment dospelého Ježiša.
0: A môžeme nad tým uvažovať aj tak, že je známe to biblické, kto nepríjme mňa ako malé dieťa, Božie kráľovstvo ako malé dieťa, nevojde doň. Čiže možno aj tá symbolika, či je správne uvažovanie, že mali by sme byť tými malými deťmi, aby sme naozaj dokázali ísť ďalej.
1: A tu sme znova pri tom, že Boh je jednoduchý. Hej, že práve byť a nasledovať Ježiša Máriu a práve tej jednoduchosti, hej, že Ježiš, ktorý je dieťaťom, ako samozrejme, ja to vždy tak beriem, že ako on bol, hej, aj ako poslúchal Máriu, ako to bolo vlastne v tej celej rodine, hej, že to je naozaj niečo pekné. Ja si tak pamätám, jedna z veľkých vecí, ktoré mňa tak veľmi oslovili, že vlastne do toho začiatku 16. storočia, ono to bolo s Jozefom takisto trošku, že tak utekal raz. On bol ako keby malokedy ukazovaný. A práve najväčšiu pobožnosť k tomu vyjadrila práve Terézia, kedy ho ukázala. Pozrite sa, kto je Jozef. A on naozaj veľa autorov alebo historikov hovorí, že ako by tak zrodila znova Terézia tú pobožnosť alebo tú úctu k svätému Jozefovi. A teraz vracajúc k našej otázke, áno, Mária, kľudne môžeme zobrať aj Jozefa, ktorý je takisto veľkým patronom Karmelu, že ten, čo sa vždy stará o všetky veci, ktoré sú potrebné. Malý Ježiš, ktorého... To je aj ten, ten príbeh, ktorý sa hovorí, že Terézia, keď raz išla po chodbe, tak sa pýta, stretla malé dieťa, že ty si kto? A dieťa hovorí, no to nie povedz, kto si. A on nám hovorí, že ja som Terézia od Ježiša. A on hovorí, a ja som Ježiš od Terézie. Hej, že, a znova stretáva malého Ježiša. Jasné, sú situácie, kedy Terézia stretáva aj veľkého Ježiša, to však to je práve ten jej obrátenie, keď mala 47 a stretáva Ježiša ubičovaného, aj takého strápeného. A to je ten moment jej osobného obratenia. Ale veľkú, viete, to je to, že v rozjímaní, ja si myslím, že Boh nebude dávať nejakým spôsobom ako obmedzenie, že ty musíš rozjímať len nad tým, ako som ja trpel v Getsemanskej záhrade. Hej? Ale práve to detstvo. Takým veľkým živým príkladom mi napadá akurát Benedikt 16., ktorý napísal práve tú trilógiu o Ježišovi a napísal aj práve o malom dieťati Ježiš. Mhm. Ktorý prežíva v rodine, ktorý tam je a dovolil si ako keby na tú interpretáciu a vlastne pozrieť na to Ježišovo detstvo.

0: Mali by sme byť teda tými malými deťmi?
1: Áno, máme ich nasledovať. A vlastne Ježiš sám sa ukazuje veľakrát ako dieťa. Takže určite. Byť deťmi, to znamená, že čo? Dôverujem, dieťa dôveruje. Samozrejme, môže byť aj tvrdohlavé, ale hovorím o dieťati, ktoré je počúva, ktoré hej, je skôr také, že keď príde problém, tak kde uteká? No, pod sukňu matky alebo gocovi, hej? A hľada tú svoju pomoc, to, čo najdôležitejšie potrebuje. Potom máme dieťa, ktoré dôveruje. To, čo sa teraz často hovorí. Dôveruj mi. Alebo jednoducho o tej dôvere. Dieťa, ktoré počúva, kladie otázky, ktoré čaká na odpoveď. To je dieťa, ktoré aj my potrebujeme niekedy naozaj, aj my na modlitbe. Potrebujeme sa pýtať, potrebujeme čakať niekedy aj odpoveď.
0: Pre to dieťa je to možno také prirodzené, ale človek ako dospieva, rastie, tak v tej dospelosti ako keby aj zabudol na to, že kedysi sám bol tým dieťaťom a už udržať si taký ten detský pohľad na svet, to detské vnímanie v dospelosti až také jednoduché tiež nie je.
1: To je pravdou, ale čo je mystika? Mystika je žasnutie. Žasnutie nad malými vecami a to sa mi práve páči, hej, že dieťa žasne nad tým, ako v betóne malej dierke sa objaví púpava. A dieťa žasne, wow, mama, táto pozri, púpava je tu. A táto je už taký už otrli z toho všetkom, a tam betón, čo tam kúka, že nie? Takže vidí a dieťa začne žasnúť. A to je tá mystika, to je to žasnutie, nad ktorým dieťa potrebuje. A to je, ja si myslím, že to je kontemplácia. Žasnutie nad malými vecami, ktoré jednoducho môže celý svet nevidí. Ktorý celý svet akorát nevidí. Takže to je ten moment, ktorý ja si tak uvedomujem, že žasnúť, hej? Byť ako malé dieťa, ktoré žasne, ktoré vidí veci, ktoré my už nevidíme. A čo je dôležité? Dieťa je filozof. Hneď prvou otázkou, prečo? Prečo? A už zadáva tie otázky a čaká na odpoveď. Prečo je most? A prečo nieme dolom a vlak musí ísť po moste? Hej, že my, ja som si tak uvedomil, keď som asi niekoľkými rokmi si robil kresťanský coaching, my sme sa prestali pýtať. Ale čo je dôležitejšie, my sme sa prestali počúvať navzájom. To, čo potrebujeme veľakrát aj v osobnom živote, ale aj v tej modlitbe, hej, jednoducho, je priestor na slovo, ale je priestor aj na ticho. A toto dokáže dieťa. Dá otázku, možno tých otázok položí 100 za deň, možno 150, ale on tým žije, on to vidie, že to ide celé telo s ním, s tou otázkou. A čo je dôležité, že je ten priestor na ticho, hej, kedy môžem sa započúvať, vnímať tú jeho otázku, alebo môžem sa na ňu zamyslieť.

0: Pokiaľ človek urobí to rozhodnutie, že áno, chcem prijať škapuliar, chcem plniť tie podmienky a chcem získať tie privilégia, čo musí preto urobiť? Je to také vnútorné rozhodnutie, je to taký čas dozrievania, alebo môže to byť aj také spontánne rozhodnutie? Ako to vlastne celé je?
1: Ja by som povedal, že teraz normálne som zostal, že podľa, ako sa hovorí, že aj kuchári sú je taký, že každý navarí podľa svojej chuti. A teraz jeden môže dozrievať tým, že si o tom prečíta. Druhý bude dozrievať tým, že o tom bude počuť. Tretí bude dozrievať tým, že ale či zase mám niečo prijať, či som ochotný, či hej, že dáva si tieto otázky a každý z nás dozrievame nejakým iným spôsobom. Niekto môže mať strach, že čo zase nejaké záväzky na seba mám hodiť a tak ďalej. Aj vtedy dobre sa pýtať. Znova, vlastne znova pri tom dieťati, ktoré sa pýta. A keď už človek urobí to rozhodnutie, že áno, chcem prijať škapuliar, tak vtedy je dobre napísať, neviem, či do svetského rádu, alebo k nám do kláštora, alebo sestram do kláštora. Alebo keď je to už niekto naozaj chorý, alebo už nevládny, tak môže prijať každý kňaz. To znamená, že sú takéto viaceré možnosti. Ja väčšinu odporúčam, že pozrite sa, môžete, ak ste niekde zo stredného Slovenska, alebo z Bratislavy. V Bratislave je vždycky jedna svätá omša v Notre Dame, plus minus tretia nediela mesiaca u sestier matky Alexie, napríklad vlast základnej a strednej školy. A tam je vždycky svätá omša, kde kňaz vždycky po svätej omši potom príjme do škapuliera. Ale je k tomu aj plagát, takže môže sa to niekedy posunúť, že to druhá alebo štvrtá, ale vždy sa niekedy plagát práve objaví, že to bude práve táto nedeľa alebo tak ďalej. Napríklad v Bratislave tam raz do mesiaca napríklad takto môže priamo od Karmelitána prijať škapuliar. Alebo potom pozývam, a to poviem, že takú duchovnú púť na Staré hory a môžeme prijať práve tam, alebo k sestram do Detví. Sestram napríklad môžu si skúsiť zavolať aj k sestram do Nitry, ktoré sú tam. Alebo potom, keď niekto z východu, tak Košice KVP, kde sú sestry. Alebo Košice, Lorinči, kde sú zase bratia. Takže je niekoľko možností. Banská Bystrica, Detva, že tých miest viacej. Alebo potom, odporúčam, to síce už niektorí už počúvajú na konci júla, no sú väčšinou aj nejaké púte, hej, k pani Mariške Poliarskej, hej, Veľký Šaríš, alebo Trstená, alebo aj my sme mali už teraz napríklad 15. stretnutie rodiny Škapuliarskej, hej, ktoré bolo práve 25.7. Takže je to niekoľko miest. Samozrejme, tých miest je veľa viac. Nemáme toľko času, by teraz vymenovať všetky putnické miesta, bo niektorí by sa mohli uraziť. No a Nitrianske Právno, a Hontianske Nemce, a tak ďalej. Takže nechcem to menovať všetko, hej, ale tak určite sa nájdu nejaké také miesta, kde kňaz, podľa mňa aj doma níža, hej, myslím si, že kňazi sú ochotní prijať tých, ktorí chcú prijať škapuliar. Alebo potom je priamo aj stránka bosikarmitani.sk, kde je priamo napísané o škapuliari a na konci toho celého článku je potom aj obrad prijatia do škapuliara, kde vlastne niektorý z kňazov príjme. Ale potom je dobre, to je, čo je vlastne to jedno z povinností, dať sa zapísať do karmitánskej knihy, poinformovať z nás, že kto prijal, kedy prijal, kto ho prijímal, to znamená, ktorý kňaz ho prijímal a v ktorom dátume. Iba nám to poslať potom do niektorého z našich kláštorov.
0: Púte väčšinou bývajú tak okolo toho sviatku Panny Márie Karmelskej, ktorý je 16. júla. Kedysi to bolo tak, že to muselo byť po tomto termíne a teraz môže byť aj pred, alebo po, alebo v tomto období, čiže tam je tá jedna z tých príležitostí, ale ako ste povedali, tak dá sa to v podstate aj kedykoľvek cez rok.
1: Kedykoľvek cez rok. To znamená, niekto sa rozhodne napríklad v decembri, že na svätého Mikuláša príjme škapuliar, tak si to spojí s tým. Hej, niekto spojí si to napríklad s niečím aj svojím osobným. Hej, mám vtedy narodeniny, tak chcem prijať vtedy škapuliar. Je dobre sa vtedy len dohodnúť, zavolať do toho kláštora, počúvajte, chceli by sme prísť, prijať škapuliar. Dalo by sa, samozrejme dá sa, už ten kňaz si dohodne, či to bude pred svätým omšou, po svätej omši, alebo v inom čase.
0: Je s tým spätý aj nejaký taký špeciálny obrad?
1: Práve z prijatia do škapuliara, to, čo som vlastne spomínal v predchádzajúcej otázke, že vlastne keď sme zoberieme aj ten na tej stránke bosikarmitani.sk, je vlastne celý článok o škapuliari a na konci je vlastne obrad prijatia škapuliara. Je to krátky obrad, to znamená, samozrejme začneme v mene Otca i Syna Ducha Svätého. Amen. Pán s vami a plus je tam potom krátke čítanie, je niekoľko možností na výber, potom sú prosby a potom sú dve veci. Jednak je modlitba požehnania tých, ktorí prijímajú dnes škapuliar a druhá modlitba vkladania škapuliara. Hej, že ako keby taká osobná modlitba, kedy vkladám ten škapuliár, tak vlastne je tam konkrétna modlitba. A potom vlastne prijatie človeka alebo potvrdenie toho, že vlastne už patríš do tej rodiny s tými všetkými milosťami, a ktoré máš, a jednoducho patríš do tej rodiny a samozrejme nakoniec požehnanie.
0: Ale pri tomto úkone, pri tomto obrade už človek škapuliár musí fyzicky mať. A musí mať ten plátený alebo medailónik?
1: Ja väčšinou odporúčam práve ten plátený, aby to bol aj taký symbol obliekania. Lebo ten medailónček si už potom môžem použiť kedykoľvek, lebo viete, keď zoberiem medailónček, neviem ho tak fyzicky naložiť alebo obliecť tomu človeku, lebo čo teraz budem sa tam pol hodinu hrať, ja to nemám skúsenosť zapínaním tých všetkých zapínaní na reťazkách. Tak väčšinou odporúčam taký ten zase jednoduchý spôsob mať ten platený škapuliar, ktorý ja naložím potom, alebo ten kňaz, ktorý príjma, tak vlastne mu naložiť ten škapuliar na ňo, aby to bol naozaj taký symbol obliekania. Preto je to dobre, že ja to vložím a vlastne vtedy ten človek je oblečený do tých marín šiat. Takže to je naozaj taký vonkajší znak toho obliekania.